0: stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinsons stadig flere selv når det tatt hensyn til at vi blir stadig flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det I fjor var over 1800 nye tilfeller av Parkinsons sykdom. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinsons rammer en gruppe hjerneceller I bevegelsessenteret I hjernen. Foreløpig finnes det ingen kur, sier generalsekretær I Norges Parkinsonforbund, Kristin Ruud.
1: Det finnes mye god behandling, men ingen kur. Men vi har et fantastisk forskningsmiljø I Bergen, så vi veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer I det siste.
0: Ukrainas riksadvokat Ruslan Kravchenko trekker seg fra stillingen sin etter korrupsjonsanklager. I helga har han saket landets antikorrupsjonsbyråkontoret til riksadvokaten som et ledd I etterforskning av ulovlige kolsentre. Kravchenko mistenkes blant annet for å ha mottatt bestikkelser for å beskytte kolsentre. Ukraina har I årevis hatt et omfattende korrupsjonsproblem, og dette har ikke blitt mindre siden Russlands fullskala invasjon. Sentrale personer I president Volodymyr Zelenskyjs indre krets har også vært involvert I skandaler, og flere av dem har flyktet fra landet. Etter en voldshendelse I Sandvika I Bærum ber politiet om at en gjerningsperson melder seg. En person møtte mandag opp på legevakten med det som kan være stikkskader ifølge vitner. Politiet opplyser til budstikket at personen ble alvorlig skadd med uklar skadegrad etter en uoverensstemmelse mellom to menn I Sandvika. Store politistyrker har søkt etter gjerningspersonen med hund, skriver avisa. Det blir ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel. Enighet sikrer de fagorganiserte medlemmene økt kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger, skriver Norges Arbeidsmannsforbund I en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren. Partene kom til enighet om et resultat som nå skal sendes ut til uravstemning. Du får mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 3. I Kyiv uler luftvernsirenen I natt for å varsle om russiske droneangrep. Etter en 3 dagers pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv. Ukrainske nødetater melder om russiske droneangrep I flere distrikter. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at de russiske styrkenes angrepsfase mot Kyiv avsluttet. Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva og høyresidens utfordrer senator Flavio Bolsonaro ligger likt på en meningsmåling om hvordan de ville ha gjort det I et presidentvalg. I en simulert første valgomgang får Lula størst oppslutning med 36% av stemmene, mens Bolsonaro, som sønn av landets tidligere president Jair Bolsonaro, får 29%. I valgomgang nummer 2 får begge kandidatene 41%. I en militæraksjon øst I Stillehavet har amerikanske styrker angrepet en flytende drivstoffstasjon, som ifølge den amerikanske militærkommandoen US Southern Command blir brukt av narkotikasmuglere. Fartøyet forsynte smuglerbåter med drivstoff, melder nyhetsbyrået Reuters. Rakettoppskytningen på Andøya vil føre til at flere flytter til Andøy, men kommunen sliter med dårlig økonomi og kan ikke tilby kommunale tjenester eller boliger til nye innbyggere. Nå advarer Andøyas ordfører Kjell Are Johansen.
1: Infrastruktur, vei, boliger må på plass ganske så kjapt for at vi skal lykkes med innsatsingen for Nasjon Norge og for våre allierte.
2: Han ordfører I en kommune som ble satt på det europeiske romfartskartet I helga.
1: Men inntekten vil først komme om, jeg vil si, 5 til 10 år. Men samtidig det nå vi har kostnad med en etablering som skal være, både for oss, men også for de som skal bygge dette. Og da må man ha en hjelp I oppstartsfasen før man begynner å få inntektsstrøm.
3: Men det klart det noen utfordringer med en kommune som ikke sitter på de store ressursene selv. Og igjen tilbake til at dette blitt for stort for andre kommuner, betyr at de trenger hjelp for å få det til. Og det helt nødvendig for at vi skal lykkes også.
0: Og det sa administrerende direktør Kjetil Olsen I Andøya Space. Og reporter her var Bente H. Johansen. Og politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Og luftrommet det stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. NRK Nyheter, Aud Darud.

0: Her NRK-nyheter klokka 4. I Kyiv uler luftvernsirenene I natt for å varsle om nye russiske rakett- og droneangrep. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Etter en 3 dager pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad. Ukrainske nødetater melder om russiske angrep I flere distrikter. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at de russiske styrkenes angrepspause mot Kyiv nå avsluttet. Vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har hatt 3 nye utbrudd på kort tid, opplyser myndighetene. Omfanget av utbruddene og eventuelle konsekvenser for flytrafikk ukjent. Det samme vulkanen hadde utbrudd også I helga. Dette utbruddet startet fredag og førte til blant annet hovedflyplassen I Jakarta måtte holde stengt I 2 dager. Mandag kveld norsk tid ble det meldt at flyplassen I Jakarta samt 4 andre flyplasser på øya Java var blitt gjenåpnet etter helgens utbrudd. Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva og høyresidens utfordrer senator Flavio Bolsonaro ligger likt på en måling om hvordan de ville gjort det I en presidentvalg. I en simulert valgomgang nummer 2 får begge kandidatene 41%. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag til torsdag I forbindelse med kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for alt annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Fotball. Torsdag reiser landslagssjef Ståle Solbakken til Manchester, ikke for å treffe Erling Braut Haaland, men for å treffe Citys nye trener Enzo Maresca og bygge ny tillit.
1: Prøver å få et møte med Maresca, så han ser at vi kan ha samme gode forhold til Manchester City under han som det vi hadde under Pep. Det var eksemplarisk og veldig lett å ha med å gjøre.
2: Og det å ha et godt forhold til treneren, til vår aller største, Erling Braut Haaland, det kan være helt avgjørende for hvordan man kan få brukt han på landslaget I årene fremover.
3: Maresca og hans City har full pott I Premier League, mye takket være Norges nyklippte stjerne. Og Solbakken får også med seg litt av en god bit på balløya.
1: Drar vi til Anfield og ser om Berge har spilt seg inn på laget igjen, og at Bob fortsatt der. Og så tar vi med oss Manchester United, Manchester City.
0: Sa Ståle Solbakken, vi hørte også NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Og reporter var Morten Stenberg. Norges neste landskamp mot Danmark I Nations League om drøye 2 uker. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter, klokka var 5. I Kyiv varsler luftvernsirenen om nye russiske rakett- og droneangrep. En rekke kraftige eksplosjoner hørt i Ukrainas hovedstad i natt. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Etter en tre dager pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad. Russlands angrep på Kyiv ble satt på pause i tre døgn i forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushners besøk. Og et ukrainsk droneangrep har rammet sivil infrastruktur i den russiske byen Saratov ved Volga. Flere personer skal være skadde, melder regionens guvernør på Telegram i natt. Rakettoppskytingen på Andøya vil føre til at flere flytter til Andøy, men kommunen sliter med dårlig økonomi og kan ikke tilby kommunale tjenester eller boliger til nye innbyggere. For nå advarer Andøyas ordfører Kjell Are Johansen.
1: Infrastruktur, vei, boliger må på plass ganske så kjapt for at vi skal lykkes med satsingen for Nasjon Norge og for våre allierte.
2: Han er ordfører i en kommune som ble satt på det europeiske romfartskartet i helga.
1: Men inntekten vil først komme om 5-10 år, men samtidig er det nå vi har kostnad med en etablering som skal være, både for oss, men også for de som skal bygge dette. Og da må man ha en hjelp i oppstartsfasen før man begynner å få inntektsstrøm.
3: Men det er klart det er noen utfordringer med en kommune som ikke sitter på de store ressursene selv, og igjen tilbake til at dette er blitt for stort for andre kommuner, betyr at de trenger hjelp for å få det til. Og det er helt nødvendig for at vi skal lykkes også.
0: Sa administrerende direktør Ketil Olsen i Andøya Space, og reporter var Bente H. Johansen. De ansatte og arbeidsgiverne ved rusbehandlingsstiftelsen Tyrili har etter mekling kommet til enighet om en lønnsoverenskomst. Dermed unngikk fagforeningene LO, Fagforbundet og FO å ta ut sine ansatte i streik, som på sikt kunne ha berørt tilbudene til pasientene, sier administrerende direktør Anne Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter. Det er gitt lønnstillegg i tråd med normen i frontfaget, og arbeidstidsreguleringen ved Tyrili-stiftelsen skal vurderes fram mot neste års mellomoppgjør. Det blir heller ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund, som skriver at de fagorganiserte er sikret økt kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger. Det skriver Norsk Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren. Det var en time før fristens utløp. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

We Don't Talk Anymore. Dette var Charlie Puth og Selena Gomez, som åpnet tidlig morgen denne tirsdagen. Vi har kommet til den 8. september I dag. Ja da. En flott dag kan jo dette bli. I hvert fall starter vi med god musikk, og her fortsetter vi med Funhouse. Nils Hågen hos deg I studio. Morgen, morgen.

Når taket brenner, ja, det er låten til Marion Woodset som du fikk her I tidlig I morgen. Det jo noen popstjerner som vi bare på fornavn med, og en av de jo Carola. Carola Häggkvist, dama som sang seg inn I alles hjerter I Eurovision Song Contest med Fremling I 1983.

Ja da, endelig ble det seier I Eurovision for Carola, det var I 1991 det. Og I fjor så var hun jo litt sånn overraskende gjest I hver gang vi møtes. Og gjorde jo selvsagt en sterk innsats der. Så som en liten bursdagshyllest til damen, hentet jeg frem hennes friske versjon av Stein Torleif Bjellas låt.

Maria Høgås Storeng fant sammen med svenske Måns Zelmerlöw I denne Precious to Me. Og nå det Bendik som kling bak min stemme her og får ta oss fram til nyheteren 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. I Kyiv varsler luftvernsirenene om nye russiske rakett- og droneangrep. En rekke kraftige eksplosjoner hørt I Ukrainas hovedstad I natt. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Etter en 3 dager pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad. Russlands angrep på Kyiv ble satt på pause I 3 døgn I helga I forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushners besøk. Og et ukrainsk droneangrep har rammet sivil infrastruktur I den russiske byen Saratov ved Volga. Flere personer skal være skadde, det melder regionens guvernør på Telegram I natt. I Saratov-regionen ligger også et stort statlig oljeraffineri, I tillegg til en rekke industri- og militæranlegg, melder nyhetsbyrået Reuters. Politifolk fra hele landet strømmer til Oslo I morgen når kong Harald skal gravlegges. Dette den største operasjonen noensinne, og ifølge politidirektoratet kommer det politifolk fra de fleste distriktene. Politimester I Møre og Romsdal, Elin Drønnen, sier at beredskapen lokalt ikke blir svekket.
1: Vi må jo prioritere, og det kan hende at det oppgaver vi løser til vanlig som ikke vi kan gjøre nå, men innbyggerne skal være trygge på at vi skal ivareta sikkerheten og beredskapen I Møre og Romsdal.
0: Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag til torsdag I forbindelse med kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly. Luftrommet stenges også for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. De ansatte og arbeidsgiverne ved rusbehandlingsstiftelsen Tyrili har etter mekling kommet til enighet om en lønnsoverenskomst. Dermed unngikk fagforeningene LO, Fagforbundet og FO å ta ut sine medlemmer I streik, som på sikt kunne ha berørt tilbudet til pasientene, sier administrerende direktør Anne Kari Bratten I arbeidsgiverforeningen Spekter. Det gitt lønnstillegg I tråd med normen I frontfaget. Det blir heller ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund, det skriver Norsk Arbeidsmannsforbund I en pressemelding. Og en semitrailer har truffet et hus etter å ha kjørt av veien ved Mjøndalen I Buskerud. Det var ingen personer I huset. Det ikke meldt om alvorlig personskade, melder oppdragsleder Fredrik Vilnes I Sør-Øst politidistrikt. Føreren av semitraileren kjøres til sykehus for sjekk. Og det var NRK Nyheter I denne gang I studio Harald Berre.

Kom deg løs! Ja, det heter låten til CC Cowboys. Om litt skal jeg markere en norsk artist som dessverre ikke her til å feire dagen sin selv, men musikken hans lever fortsatt videre, både I radio, men også på scener rundt omkring I landet. Og kjenn tilbake til denne karen straks.

Strangers syng Sigrid her i Tidlig Morgen. Så til Joakim Jokke Nilsen. Han kunne ha feiret 61 års dag i dag, men det kan han dessverre ikke siden han gikk bort i 2000. Likevel så lever jo musikken hans videre. Vi spiller han rett som det her i NRK P1, og så reiser jo noen av musikerkammeratene hans landet rundt og spiller låtene hans under navnet Valen Tourettes. For et publikum som virkelig savner å høre de låtene altså, som for eksempel denne.

Violet Road var dette, og klokka den straks 7:07. Og I dag kommer den, den noe utskjelte PISA-undersøkelsen, som altså har målt alle våre 15-åringers kompetanse I lesing, matematikk og naturfag. Og det resultatet for fjorårets elever det snakk om. Og det blir jo spennende å høre da hvordan vi ligger an, og resultatet blir nok kommentert utover dagen. What's the trick?

Alan Walker, greid å få med selveste nå Cyrus til å synge på All Falls Down. Ja da, du fikk den her I tidlig morgen som går mot slutten nå. Det Lote som presenterer en flott låt helt til slutt. Og Nils Hagen Ostad, si takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. To mennesker døde og minst 7 såret I russiske luftangrep på Ukrainas hovedstad, melder nyhetsbyrået Reuters. I Kyiv har luftvernsirenen I hele natt varslet om nye russiske rakett- og droneangrep. Flere bygninger, blant annet en 5-etasjes boligblokk, ble rammet. Etter en 3 dager pause har Russland gjenopptatt angrepene, og Russlands angrep på Kyiv ble satt på pause I 3 døgn I helga I forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushners besøk. Og et ukrainsk droneangrep har rammet sivil infrastruktur I den russiske byen Saratov ved Volga. Flere personer skal være skadd, det melder regionens guvernør på Telegram I natt. En ny internasjonal studie viser at det geografiske forskjeller internt I et land over hvem som rammes av hjernesykdommen Parkinsons. I Norge lever 13 000 personer med denne sykdommen, og flere enn før får den.
1: I noen områder så det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som I andre områder.
2: Det sier neurolog ved Oslo Universitetssykehus Mathias Toft.
1: Og så prøvde man å se, det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som annerledes I de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut. Så.
2: De vet altså ikke hvorfor det slik. Studien viser også at det flere menn enn kvinner som får Parkinsons sykdom.
0: Sa reporter Marianne Ytre Eide. De ansatte og arbeidsgiverne ved rusbehandlingsstiftelsen Tyrili har etter mekling kommet til enighet om en lønnsoverenskomst. Dermed unngikk fagforeningene LO, Fagforbundet og FO å ta ut sine medlemmer I streik som på sikt kunne ha berørt tilbudet til pasientene, ifølge arbeidsgiverforeningen Spekter. Det gitt lønnstillegg I tråd med normen I frontfaget. Det blir heller ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund. Vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har hatt 3 nye utbrudd på kort tid, opplyser myndighetene. Omfanget av utbruddene og eventuelle konsekvenser for flytrafikk ukjent. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandene fra I dag til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: Har det vært så veldig mange nye nyord rundt kongens bortgang?
5: Defilering lærte jeg meg.
4: Ja, og mange andre
5: ja.
4: Som jeg ikke husker engang, men jeg føler at humoretaten var ganske på merke på fredag da de hadde kongehusekspert I en eller annen slags sketch.
5: Ja.
4: Og det bare liksom, det stoppet ikke med fine, flotte ord. Og jeg lurer på, nå det jo på en måte I morgen en stor, viktig dag I norsk historie.
5: Mm-hmm.
4: Jeg lurer på om det kommer til å lure seg inn at det ikke bare en begravelsesdag. Det noe sånn, altså at det et eller annet ord.
5: Ja.
4: Det jo sarkofag som kom også for noen år tilbake, altså det også bare et sånt ord hvor jeg tenker sånn, ja, gravkammer, jeg holdt ikke det liksom. Ja. Og det fint, for vi lærer nye ord,
5: ja.
4: Og det jo både du og jeg veldig glad I.
5: Absolutt.
4: Hadde jeg bare hatt hjernekapasitet å ta det inn, det har jeg ikke.
5: Og huske det da, til andre anledninger.
4: Ja. Siste dag for defilering da, som vi lærte oss forrige uke. Der I Slottskapellet, fra klokka 10 til klokka 19. Hørte du hvor køen begynte forrige dag?
5: Jeg hørte det ikke, men jeg så det faktisk. Det var noe vanvittig ventetid, tror jeg, på de
4: hvor,
5: som stod.
4: Hvor var det du så starten på køen?
5: Nei, jeg så det på TV-skjermen nei, ja. Her I studio.
4: Hausmania? Hausmania? Jeg håper at dere får det dere steller I kø for.
5: Ja.
4: Og at hvis du ønsker det, så må du bare selvfølgelig gjøre det. Jeg lurer på om de holder med TV-bildene, altså. Det tror jeg. Og det virker som det kan bli et salig kaos. Vi skal selvfølgelig ta for oss hvordan det hele kommer til å påvirke onsdagen din. Men for den tid, et fullstendig fullkomment kaos. Bra boka, spørsmål, gist.
5: Ja.
4: Og I dag tirsdag. Det ikke før I morgen, folkens. God morgen og velkommen. 5 minutter klokka blitt over 6.
5: Det greit å være forberedt.
4: Ja, det klart det.

0: Da ble jeg litt usikker. For jeg var jo litt skeptisk til kilden min i går som sa at det var kø helt til Hausmania. Og så sa jeg det så hardt. Da var det kø helt til Hausmania, så er det helt sinnssykt. Kan noen hjelpe meg om det faktisk var det? Fordi hun hadde da mener at hun hadde sett kø helt til Hausmania, men det kunne jo vært at det var en konsert på Hausmania hun trodde var defileringskøen.
1: Eller et tilbud på Kiwin over veien eller et eller annet. Ja.
0: Da er det godt tilbud, altså, ja, hvis det står kø hele veien over til Hausmania.
1: Var noen i området og kan bekrefte det i går?
0: Lang kø var det i hvert fall, yes. Og det var i helgen da, skal være. Det er jo... Men jeg, ikke sant, jeg skal kunne se, det var jo kø helt til Ekebergsletta i går, vet du. Det er så mye folk i defileringskø, vet du.
1: Gikk gjennom hele byen.
0: For ikke å snakke om helsekøene, de var jo hele veien ned til Skien. God morgen og velkommen da, til tirsdag 8. Nå er det noen som har blitt askefast.
1: Har blitt det?
0: Ja da, igjen? Husker du askefast?
1: Ja.
0: Når den islandske vulkanen Eyjafjallajökull var i full blomstring.
1: Fikk meg t-skjorte med, med navnet på, jeg, på vulkanen, selvfølgelig.
0: Du kastet deg på den, den merch-boden der.
1: Ja, yes.
0: Kronprinsesse Victoria er askefast i Indonesia. Nei. Og vi skal til et vulkanutbrudd da, som har tvunget Sveriges kronprinsesse til å endre reiserute, og det er usikker på om rekker kong Haralds gravferd i Oslo onsdag. Ja. Så det er jo, husker du da, blant annet møte presidenten nede da i Indonesia. Ja. Det virker ikke som hun fikk gjort det heller. Derfor så er det nok noe på Bali. Å nei! Og jeg hater når jeg egentlig skulle vært på presidentbesøk, men måtte bare ta en liten omtur om Bali.
1: Ja.
0: Jeg har ikke vært på Bali, men jeg har hørt at det er veldig flott.
1: Ja, det er sikkert noen som tar opp noe fag der, så du kan sikkert dra fram pensum med sånn her askefast på Bali.
0: Skal jeg være helt ærlig, nå hørte jeg bare sarkofag. Ja. Men sånn er det, vet du. De siste ukene har påvirket hjernen. 6:10. Det blir varmt på Bali, men det blir det sølma her i dag også. Det i hvert fall føles sånn.
1: Vi sa det i kor da vi møttes på kontoret. Og hva var det du sa? 22 grader?
0: Ja, det var 21 varmegrader i sted. Nå er det 15 da. Skal bli 17. Ja, det var et eller annet veldig varmt. Du sitter jo i bilen med aircondition og rattvarme.
1: Jeg måtte faktisk skru opp varmen litt.
0: Jeg sykler jo ute. Poenget var egentlig bare at det var svett nok til å kunne sykle i t-skjorte på vei til jobb i dag. Delvis skyet. Det er 15 grader nå da, men var 21. Etter mine prognoser, jeg må jo stole på yr.
1: Ja, selvfølgelig. Men det var varmt, jeg kan bekrefte det. 14-15 grader opp hos meg også.
0: Altså, det var jo ikke Bali og vulkanutbrudd. Der er det nok litt i varmeste laget rundt i Jakarta der, hvor det har vært utbrudd.
1: Men 14-15, 16-17 skal ikke klage på det på en tirsdag morgen.
0: Hva er lava, temperatur på lava? Det er vel gjerne varmere enn varmest, er det ikke det?
1: Det er varmere enn i Glohaugen. Ja. Det er jo Glohaugen.
0: Ja. Det er flytende Glohaugen. Jeg kan ta det mens ut av trafikken.
1: Ja, fordi det er problemer i togtrafikken. Mellom Bryn og Lørenskog er det nå stengt for togtrafikk. Og du må selvfølgelig da regne med forsinkelser og innstillinger. Dette skyldes en feil på en sporveksel, melder Vy. Og ny oppdatering kommer 8:00, skriver Bane NOR. Dette går altså utover hovedbanen. Ellers er det greit å gjøre seg allerede nå da, klar for konsekvensene morgendagen får. Det blir både konsekvenser for kollektivtrafikken og også ferdsel i Oslo sentrum. Jeg lager en eminent nettartikkel og fremsnakker våre egne nettsider nrk.no/storoslo. Hvor overskriften er at flere flygninger også blir innstilt, og E6 vil bli delvis stengt da, under gravferden når disse kortesjene skal kjøres inn mot Oslo sentrum.
0: Jeg har googlet hvor varmt er glava.
1: Ja. Det var ikke et varmebehandling, det var i produksjonen av glava.
0: Glava-isolasjon, glass, ull er 600-700 grader. Lava, derimot, har en temperatur på opp mot 1200 grader Celsius. Det er varmeste laget.
1: Flytende form, ja.
0: Hvis du må velge da, putte lava eller glava i veggene.
1: Jeg tror jeg går for glava, ja.
0: Du gjør det, altså. Du tar den litt sånn, det er tradisjonell, altså. Hvis du har fått lava i rør, det er klart de varmer opp noe hus nede i Indonesia med noe lava, ikke glava.
1: Jeg er ikke sikkert det er igjen så mye hus etter hvert.
0: Det er sant, det. Hull på røra fra lava, altså. Oi, nå rente ut på barnerommet. Tiden ble tøv, og sol ble til regn. Admiral P. Nikodin, og dette er Enger.

0: Det er klokka blitt kvart over seks. God morgen, Durstad.
1: God morgen.
0: Straks til gårsdagens lyd. Bare komme seg inn i appen NRK Radio. Registrere deg hvis ikke du har gjort det der inne. Så jeg bruker gjerne navnet ditt. Finn på et gøyalt navn. Og da sier jeg ikke liksom at du skal kalle deg for Knut Erik.
2: Nei, men
0: jeg kvekker til hver eneste gang noen sender melding. Har du sendt inn?
2: For meg hadde det vært naturlig å kalle meg ikke sant, Radio Knut.
0: Radio Knut, ja.
2: Da sier det noe om hvem jeg er.
0: Ikke dumt i det hele tatt. Så kan være kreativ. Kanskje dukker opp noen nye navn da på lista.
2: Vi får håpe på det.
0: Ja, hvis du er helt ny lytter, velkommen selvfølgelig skal du være. Kvart over og halv og kvart på og hel. Det er nyheter.
2: Ja.
0: Jeg heter å være oppdatert på starten av dagen, hva skjedde i løpet av natta, og så videre. Og vi skal få en oppdatering akkurat nå. Det har Rusta, vi skal først til Sandvika i Bærum.
1: Ja, for politiet ber gjerningspersonen om å melde seg etter en voldshendelse i går kveld. En person møtte på legevakta med det som skal være stikkskader, ifølge vitner. Politiet opplyser til Budstikka at personen ble alvorlig skadd med uklar skadegrad etter en krangel i en matvarebutikk mellom to menn. Store politistyrker har søkt etter gjerningspersonen med hund, skriver avisa. I dag starter rettssaken der foreningen Redd Ullevål sykehus saksøker staten for å stoppe de nye sykehusplanene på Rikshospitalet og Aker i Oslo. Foreningen mener at vedtakene om å bygge nye sykehus er ugyldige fordi et EU-direktiv om hvilke konsekvenser som skal utredes ikke er fulgt. Hvis Redd Ullevål får medhold, må byggingen på Gaustad og Aker stoppes, sier leder Lene Haug.
3: Ja, det er det vi mener, og det er det som er vår påstand i retten.
4: Men er ikke det for sent å stoppe disse to byggeprosjektene nå?
3: Nei, de skal jo holde på å bygge frem til 2032. Det er masse prosjekter som blir gjort om underveis, så det er jo gjort en del ting. Men de virkelig store tingene er jo ikke gjort enda, så det er litt sent, men bedre sent enn aldri, skulle vi si.
1: Lene Haug ble intervjuet av Olav Juven. Ifølge Helse Sør-Øst har planlegging og bygging så langt kostet 10 milliarder kroner. Regjeringsadvokaten sier til NRK at de mener direktivet ikke gjelder, og de utredningene som har blitt gjort oppfyller direktivets krav. Vy vurderer et erstatningskrav mot Bane NOR etter togkaoset på Østlandet i august, det bekrefter Vy til Romerikes Blad. Etter åpningen av Romeriksporten har togtrafikken i Oslo-området vært rammet av feil, som har ført til forsinkelser og innstillinger. Vy sier at de nå regner ut hvor mye penger de har tapt, og at de er i dialog med Bane NOR om hvem som har ansvaret.
0: Hvis Vy skal ha penger, skal jeg ha penger også. Da skal alle vi andre ha. Skal jeg ha penger? Kom igjen, bare vips. Jeg vet, ta vips. Bane NOR har sendt deg 295 kroner for at du kom for sent på jobben i starten av september.
4: Jeg beklager som eget.
0: Ja, vi her beklager.
4: Her har vi kastet på såret.
0: Ja, ja. Er det sånn de prater i Bane NOR?
4: Ja, eller den offisiøse stemmen
0: til Bane NOR. Det var Rusta Syd som gledet de lokale nyhetene. Vi skal til gårsdagens lyd. En lek vi har hver eneste morgen. Da tar vi opp litt lyd i hverdagen vår. Spiller de av for dere? Så er det en slags liten konkurranse om å ja, ha mest interessante liv, innser jeg nå.
2: Ja, det er jo sånn i bunn og grunn det å gå på.
0: Det kan bli smalt, og det skal være lite. Som regel er det liksom start av en støvsuger, eller i mitt tilfelle i går, en veldig crispy pizzaskorpe.
2: Oi!
0: Ja, ja, og det er... Her kommer den, der er den. Helt fantastisk.
2: Ja, den var jo futtig.
0: Den var veldig futtig, den var så god, vet du. Og så var det så, du vet, når du kjøper pizza, så går det for noe du ikke vanligvis går for.
2: Ja.
0: Så blir du positivt overrasket.
2: Men du er av typen som spiser skorpa med andre ord, da?
0: Nei, dette klippet gjør jeg jo det, men nei, jeg gjør egentlig ikke det.
2: Du er av typen som lar skorpene ligge igjen,
0: ja. Nei, men jeg kan la en skorpe ligge igjen, men jeg... Ja. Ja, nei, jeg er nok ikke noen skorpspiser. Altså, hvis du skulle fordelt meg i universet til Astrid Lindgren, så er jeg ikke skorpa, nei.
2: Nei, du er ikke skorpa.
0: Nei, jeg er nok mer litt sånn Emil, da. Sitter ute i skur og spikker på hver pinne.
2: Og lar en skorpe eller to ligge igjen.
0: Ja.
2: Du, jeg hadde et bidrag tidligere her, var vel forrige uke, hvor jeg halta litt grann i steget og vondt i kneet. Dag er det andre boller, seg. Hører Solhagen løper opp på
0: kalla. Apropos boller, var det salg på boller da, eller? Det skulle rekke.
2: Nei, nesten skulle tro det. Fått sånn betannelsesdempende medisin, må vite.
0: Aha, mannen er medisinert.
2: Så da går det så lett, datte.
0: Ja, hele Helse Norge-artikkelen til Knut Erik etter Simmermann og Bjørn Eidsvåg. Neida. Nei, men da blir det pizzaskorpe og joggetrapp, helt åpenbart, for gårdstagens lyd. Og du stemmer, det gjør du i appen NRK Radio.
2: Det var ikke noen fremsnakking av Big Pharma her, altså, men det hjalp på meg da, hvertfall. Ja, det...
0: Timmet på halv sju nå, dette Zimmermann og Bjørn Eidsvåg i takt med meg da. God morgen!

seg i utstrålingen din. Og jeg går stolt ved siden av og viser alle at jeg vet.

0: deg.
1: Ja da, takk med hverandre, Simmermann og Bjørn Eidsvåg. Det er klokka blitt straks 7:05. Hvis jeg sier capybara, så står det 2 spørsmålstegn i øya mine.
2: Ja da.
1: Et flodsvin, eller en capybara, verdens største gnager, opprinnelig da, fra Sør-Amerika. Da skal vi liksom hit, tenker jeg, i utgangspunktet, inn i...
2: Det høres ut som naturlig miljø,
1: ja. Ja, ja. Her skal capybaraen egentlig være. Men så... Vil vi mennesker gjerne få se den litt nærmere på nært hold?
2: Ja.
1: Så da havner den i en zoologisk hage, og det har den gjort i Hampshire i England.
2: Ja.
1: Og der ble altså capybaran Samba satt inn 17. mars, dagen etter. Så stakk han av. Han og søsteren Tango, som da Tango ble fanget ganske raskt. Mm-hmm. Den andre capybaran da Samba rømte og har vært på rømmen siden.
2: Oi, siden 17. mars, ja.
1: Vært på 4. måneden da. Det er liksom frivillig. Skal vi heie på capybaran, eller skal vi prøve å få den fanget tilbake?
2: Det kan jo bli litt så småkjølig på det britiske øyene også når vi kommer litt nærmere vinteren.
1: Ja.
2: Så jeg håper jo på en måte at den blir fanget før den tid.
1: Ja da, de har med kreft at en turgård så fotograferte da Samba elvebredden 11. august.
2: Ja vel.
1: Og har nå da altså blitt oppdaget, eller altså spottet igjen da, flere folk og litt sånn ubekreftet, sånn, er det det jeg faktisk har sett? Kan det være Samba? Og de letemannskapene har da både hatt varmesøkende droner og spesielt trente søkehunder, men Samba har da altså blitt unngått og blitt fanget i 5 måneder.
2: Vært på rømmen i 5 måneder, ja.
1: Vet du hva? Jeg heier på Samba. Jeg synes Samba bare skal keep on rocking on the free world.
2: Ja, så lenge den på en måte ikke skaper noen store problemer for noen. Altså, ja. Det er noen, hva skal vi si, gårdbrukere eller et eller annet som får noen avlinger ødelagt, eller at den krysser seg med diverse andre dyr.
1: Ja, det er jo synd når dachsen kommer gravid, og så kommer ut en capybara / strihåret bikkje på... Det var veldig merkelig, dette her.
2: Rar kombinasjon. Men det er jo helt åpenbart mat å finne for flodsvin også i England, da.
1: Flodsvin?
2: Ja, ja, ja.
1: Veldig gøy. Og capybara... Capybara, det høres ut som liksom nye låter til Shakira for neste års VM, liksom. Capybara. Nei, men du, et flodsvin på rømmen, 5 måneder. Jeg heier på friheten, du heier på at noen finner den.
2: Ja, for flodsvinets egen del, tror jeg, for det kan fort bli kaldt etter hvert.
1: Ja, det blir for, ja.
2: Den kan fryse hjertet der.
1: Marvel Zoo i Hampshire, altså. Ja. Det må jo være synd om at man har hatt dyret en dag, og så er den av gårde. Altså, stakkars Tango-søsterne som sitter igjen i buret alene.
2: Det har blitt ensom.
1: Ja. Men de må jo ha kranglet noe så inn i granskeven i baksetet på den bilen da, fra Sør-Amerika opp til den der zoologiske hagen i Hampshire.
2: Ikke sant. Men da er det Kristin Sagen hun heter, som blir hentet inn som sånn liksom
1: parterapeut. Katrine Sagen.
2: Katrine er det, ja. Og så finner de tilbake til hverandre da, når de en gang blir fanget igjen.
1: Ja, vi får se på det. Vi skal selvfølgelig holde det oppdatert. Men da har vi lært capybara. Det er bare å søke opp, altså. De lager noe veldig til lyd også. Amelie Sand.

0: klokka er 6.30. Her NRK Nyheter. Kraftige eksplosjoner rystet Ukrainas hovedstad Kyiv I natt etter at Russland avsluttet en tre dager lang angrepspause. Flere bygninger, blant annet bostadblokk, ble råket og minst to personer drepne. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at angrepspausen ferdig. Russland hadde sett angrep mot Kyiv på pause I tre døgn I forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner sitt besøk til byen. Politiet jobber for å finne ut hvem gjerningspersonen etter en voldssending I Sandvika I Bærum. Det var I går kveld at en person møtte opp på legevakta med det som fremstod som stikkskader. Politiet opplyser til budstikker at vedkommende var alvorlig skadd og ber nå gjerningspersonen om å melde seg. Politifolk fra hele landet strømmer til Oslo I morgen når kong Harald skal gravlegges. Dette den største operasjonen noensinne, og ifølge politidirektoratet kommer det folk fra omtrent alle politidistrikt. Men beredskapen lokalt blir ikke svekket, sier politimeister I Møre og Romsdal, Elin Drønnen.
1: Vi må jo prioritere, og det kan hende at det oppgave vi løser til vanlig som ikke vi kan gjøre nå, men innbyggerne skal være trygge på at vi skal ivareta sikkerheten og beredskapen I Møre og Romsdal.
0: Og både Norwegian og SAS innstiller en rekke flygninger I morgen. Det skjer etter et ønske fra Avinor om å redusere flytrafikken på Oslo Lufthavn under gravferder til Kong Harald. Hovedsakelig gjelder flygninger fra flere av de største byene her I landet, og passasjerer det gjelder har fått beskjed. Over 800 skoler med på foreldreinitiativet om å jobbe for en smarttelefonfri barndom. Ved Sjøstrand skole I Kristiansand har de I flere år jobbet målrettet for at eleverne ikke skal få smarttelefon mens de går på barneskolen. Det forteller rektor Øystein Mosfjell.
2: Ja, jeg merker at foreldrene mer bevisst I forhold til med smarttelefon. Det merker jeg store endringer på. Og så merker jeg at eleverne også synes det greit å ha en telefon som vi kan bruke til å ringe med og ikke bruke til noe annet. Så de får en litt annen type. De ikke så mye på mobiler nå enn I forhold til før. Og det synes jeg en veldig god utvikling.
0: En lastebil kjørte av vegen inn I et hus I Mjøndalen I Buskerud I natt. Det var ingen personer I huset, så det ikke meldt om personskade, men føreren sendt til sykehus for sjekk. Og huset det har omfattende skader. Så tar vi med at streiken blant 90 trafikkdirigenter avblåst etter at partene ble enige sent I går kveld. Det sikrer de fagorganiserte øka kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Takk skal du ha.
4: Veldig god pizzaskorpe, og jeg går som regel for den jeg kjent med. Det vil si en eller annen vegetariana, eller en med noen sånn pepperoni.
3: Oh.
4: Men I går klinket jeg til, vet du, med noe jeg ikke visste hva var. Og da var det noen små kjøttboller, og det var godt, ja. Og noe sylta rødløk, som det heter.
3: Sylta rødløk, og sprøskorpe, som vi hørte.
4: Og sprøskorpe, ja. Og da skulle jeg nesten tro at det var sprøskorpe på mandager.
3: Ja, ikke sant?
4: Ja, for det var usett vanlig sprø, ja.
3: Det noe som har ligget fra helgen, da, og blitt litt ekstra tørt.

0: Nei, den var jo laget akkurat til meg.
1: Den var det, ja.
0: Det var gårsdagens lyd, og den runder vi av. Jeg stakker går med særen. Takk for at dere har vært i appen NRK Radio Stemt, og der har vi nå startet et nytt eventyr, og det handler om Skorpe.
1: Ja, altså vi må jo da få kartlagt hva slags folk vi har i Stor-Oslo. Har vi skorpespisere, eller har vi folk som lar skorpa ligge når man nyter en pizza? Spiser du skorpe på pizzaen? Er enkelt og greit spørsmålet. Ja og nei er alternativene. Gå inn og avgi stemme.
0: Marte snakket om Capybaraen, eller flodsvinet Samba som trenger sin egen film.
1: Ja, flott det er altså.
0: Fire måneder på rømmen, det er så klart at jeg skal gjøre det. Jeg sender det rett videre. Vi hadde besøkt regissør i går.
1: Blir film, da.
0: Har vi regissør på plass, så trenger vi bare Capybaraen. Ja.

0: Hei. Nå har jeg ikke satt god... Jeg var helt sona ut på... Prøvde å finne...
1: Kapibaraen? Flodsvinnet?
0: Både kapibara og om de spiser pizzaskorpe. Så nå har jeg ikke fått sagt hei, så nå du helt spennende hvem det I andre enden. Der var det ingen. Det var... Hvem det som meteorolog I dag da? Ser du noen der ute? Der tror jeg meteorologen har koblet seg på. God morgen!
2: Hallo!
0: Meteorologen på plass. Da hørte vi hvem det var. Det statsmeteorolog John Smits I dag. Hei, da var vi glede. Vi tar den praten på radioen. Hvordan går det med deg? Går det fint?
2: Det humper og går. Ja. Her, ja. Det synes det blir mørkt om morgenen. Ja, men det går nå enda frem og, an å finne frem til jobb, I hvert fall så langt.
0: Ja. Ta med lommelykt neste gang. Det litt varmt I dag nå, ikke det? Det?
2: Ja, det faktisk rundt en 13-14. Helt opp I 16 grader faktisk på Bygdøy klokka 6 I dag måløs. Så det har ikke vært så kaldt natt, men det har vært da ganske sky av vær. Noen får regndråper, men veldig lite egentlig som har kommet I løpet av natta, så blåser det litt fra sør-vestlig retning da. Det skal nok fortsatt gjøre utover dagen I dag, og så det ganske skyet. Det kan være at det av og til åpner seg noen små hull I skyene, det skal ikke se bort ifra det da, men det ikke langvarig sol vi venter og så vil det også passere noen regnbyger litt senere I dag, det kan være at det innslag av torden veldig lokalt I enkelt av de bygene ganske usikkert, men ikke umulig at det kan skje så da tar bygene seg pause igjen når vi kommer til, I hvert fall ut på stykke på ettermiddagen, kvelden natta sannsynligvis og så I morgen det en spennende dag det rent værmessig, det har vært litt til og fra for en del dager siden I forrige uke så som det skulle bli pøsregn hele dagen så har det skiftet liksom mellom en ganske optimistisk prognose I går da, til noe som kanskje litt mindre optimistisk enn det vi har I dag som indikerer at det kan kanskje passere enkelte regnbyger over området vårt I løpet av morgendagen, ikke sammenhengende og langvarig, men at det noen byger som kan danne seg og passere, blant annet over Oslo sentrum, kanskje da. Ja. Da blir det en litt annen vindretning I morgen, det blir mer fra nordvestlig retning, og temperaturen I morgen blir vel omtrent som I dag, kan variere litt med disse bygene. I går så var vi faktisk oppe I 17 grader på Bygdøy, vi hadde 16,8 grader I Asker, og det blir vel kanskje bittigere lavere I dag, ikke mye, men sånn rundt kanskje 16 grader på de varmeste stedene. Ja. Og I morgen kanskje en 16-17 grader, altså det ikke så hakkende galt. Men da vi kommer til torsdag, da på å si, nå snur det. Det den kjedelige væroverskriften som alle medier har hatt. 14 ganger hver seg I hele sommer. Ja. VG hadde vel I går at nå har det snudd.
0: Nå har det snudd,
2: ja. Det jommet på tide senere, man har sagt det så mange ganger. Ja. Men I hvert fall I morgen så blir det mye sol. Det blir relativt lite vind etter hvert også, og temperaturer opp igjen 17-18 grader kanskje på det aller varmeste. Men det betyr også at det blir litt kjøligere da på natt til I morgen, når det blir mindre skyer etter hvert.
0: Den notert, statsmedlag. Jon Smith, spiser du skorpa på pizzaen?
2: Jeg spiser alt.
0: Oi. Da det bare å gå inn I appen NRK Radio og trykke der altså. Takk for værmeldingen. Ha en fin tirsdag videre.
2: Takk, ligge med deg.
0: Det jo da det store spørsmålet. Spiser du skorpa eller ikke? Jeg har vært helt ærlig på at jeg lar den ligge igjen, ja. Men da har du alltid noen på bordet. Det finnes jo to typer folk, de som spiser skorpe på pizzaen og de som ikke spiser skorpe på pizzaen.
1: Nettopp. I øyeblikket så det overveldende flertall da, som sier bare, vet du hva, ja, jeg spiser skorpen på pizzaen. Viktigst at du går inn og avgir stemme.
0: Ja da. Frank skriver, skorpa spises kun til nød. Om jeg fortsatt sulten, da kan jeg spise den og dyppe den I dressingen. Haha, Frank, du og jeg helt like. Ellers så blir du for tørt og sliten. Hva, vil du snakke om trafikk nå? Fy søren, altså, jeg prøver å snakke om skorpe på pizzaen, og du sånn, jeg må ut I trafikken.
1: Ja, jeg må faktisk det, for jeg må ha svar på et par ting. Først har jeg litt informasjon, for på hovedbanen mellom Bryn og Lørnskog så det fortsatt stengt for togtrafikk, og du må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt. Bane Nor sa tidligere her at det kommer en oppdatering klokka 8. Så det begynnende, hva skal vi si, køer og forsinkelser på hovedveiene. Jeg lurer på en kø som ikke pleier vanligvis å være der, som på Riksvei 159, da, hva skal vi si, mot Lillestrøm sentrum. Ved varemessa der har det skjedd et eller annet, men jeg har ikke kommet til bunns I hva det for noe, for der en kø som jeg ikke klarer å forklare. Du I området, hold meg oppdatert på 2280-8280.
0: Kanskje skorpe svaret?
1: Ja, det har blitt litt skorpe i veibanen der. Det er skorpe
0: på veibanen der. Ja, ja. Jostein skriver, men jeg åt resten av fredagspizzaen i går. Sprø skorpe på den, altså. Hele resten av pizzaen var vel strengt tatt blitt sprø den også.
1: Ja, ikke sant.
0: Det full, ja. Ja. Det var ikke meningen å gjespe når trafikken kom der. Det var bare midt i skorpepraten. Og koset meg så fælt. Og så kom, det, vi skal jo ha trafikk der. Det hovedoppgaven. Så skorpe er jo sekundær, dessverre.
1: Og faktisk veldig viktig også i disse dager. For jeg tar med også her på E6-en, så kan det bli stengt i perioder fra i dag og i morgen når gjestene kommer med sånne kortesjer. Så det kan være godt å ha i bakhodet hvis du skal kjøre på E6 denne morgenen.
0: Det blir kanskje ikke skorpeservert til begravelse. Det jo litt sånn snitter. Det jo kanskje det jo de som også jo, men, helt klingerne og som skjærer av skorpa på brødskiva. Men det jo for unger, ikke sant? Det gjør man ikke som voksen.
1: Nei, det har jeg ikke gjort så jeg var 8 måneder.
0: Jeg så det nå i lunsjen her om dagen. Altså. Neida. alt som skal skje for morgendagen skal vi ta rett over 8:30 har vi en full oversikt da. Du kan få høre alt som skjer i byen vår. Det kommer til å være mildt sagt et kaos i den ene delen, verdig og fin markering i den andre delen, også på et eller annet sted på det spektret så finner vi oss.
1: Ja, og det veldig greit og veldig viktig å ha satt deg inn i hvor du kan ferdes hvis du har tenkt deg ned på sentrum i morgen. Det ligger en fantastisk nettartikkel på nrk.no/storoslo.

0: Dagen kan bli din beste dag, skriver Carl Henrik. Ja. Slenger vi et anker og et hjerte.
1: Ja,
0: det ikke dårlig.
1: Forankre hjertet i noe godt, ikke sant? Ja. Så kan dagen bli bare bra.
0: Ikke dårlig det, altså. Hjelpe den NRK Radio. Hyggelig at du hører på Carl Henrik. Bare å gjøre som han, altså. Send en melding der inne. Kan også gå inn og stemme da på om du spiste skorpa på pizzaen eller ikke. Vi skal slippe noe mix alt for lenge, altså. Men enn så lenge. Så kan den ligge ute. Kvart på sju akkurat nå. Vi skal til en titt på de lokale nyhetene. Rustad Foreningen Redd Ullevål sykehus saksøker staten.
2: Ja, i dag begynner rettssaken der foreningen forsøker å stoppe de nye sykehusene på Rikshospitalet og Aker i Oslo. Foreningen mener at vedtakene om å bygge nye sykehus ugyldige, fordi et EU-direktiv om hvilke konsekvenser som skal utredes ikke fulgt. Hvis Redd Ullevål får medhold, må byggingen på Gaustad og Aker stoppes, sier leder Lene Haug. Ifølge Helse Sør-Øst har planleggingen og byggingen så langt kostet 10 milliarder kroner. Regjeringsadvokaten sier til NRK at de mener direktivet ikke gjelder, og at de utredningene som har blitt gjort oppfyller direktivets krav. Flere bør søke på Husbankens startlån for førstegangsetablerere. Velferdsetaten i Oslo tror ordningen, som rettet mot dem som ikke får lån i vanlig bank, ukjent for mange. Lånet har både lavere rente og lavere krav til egenkapital, som ligger på 5%, enn det som vanlig i vanlige banker. Hittil har i overkant av 900 personer søkt lån gjennom ordningen, som ble startet opp i 2024, men under halvparten har fått ja. Og selskapet Sweco skal finne ut av om Akerselva har behov for kvikkleireutbedring. Oppdraget fra bymiljøetaten kommer etter bekymringsmeldinger knyttet til farezonen rundt Kjelsås og Frysja. Nordre Aker Budstikke skriver at plan- og bygningsetaten lenge har bedt om sikring av kommunens egne områder langs elvebredden. Bymiljøetaten sier at det ikke noen akutt fare for beboere. Sikringsarbeidet skal hindre at elva graver ut masser og gjør grunnen mer ustabil over tid.
0: Frysja sier ga de lokale nyhetene. Folk spiser opp skorpene sine, det ingen tvil om. Da kan vi legge den død. Ragnhild synes det var fint med anker og hjerte.
1: Ja, da blir det tatuering på Ragnhild i løpet av dagen.
0: Litt av skorpe, eller?
1: Ja,
0: Nei, det blir jo fort når man tar tatuering.
1: Skorpe rundt hjertet, liksom.
0: Nei, det var litt ekkelt.

0: kvekker litt til, vet du, som søsteren min. Hun heter Madeleine, vet du. Hvordan kjenner du kapteinen? Knut, Erik, har du sovet godt I natt?
1: Jeg vil si sånn ternekast 4.
0: Ja, du kunne ha sovet bedre.
1: Ja, så absolutt. Vi har snakket ikke høylytt, men det har blitt diskutert opp til flere ganger investering I ny madrass ja. Sånn, for at man skal kanskje få bedre søvn.
0: Jeg har investert I ny overmadrass. Det koster et par tusen kroner det.
1: Det jo en investering.
0: Det klart det, og så ja, følte jeg da nå sover jeg litt bedre. Så er jo ikke sant, 3,5 tusen for en ny overmadrass, det jo ikke sant, for da pusher det litt for min del. Da.
1: Nettopp.
0: For andre så har man kanskje litt mer romsligere madrassbudsjett. Vi skal til saken fra Aftenposten, for på Scheidar på Alnabru om dagen, så kan du nå altså titte på en seng med en prislapp på 7,5 millioner norske kroner. Og da tenker jeg, hvis du har 7,5 og fuck you money, altså til en god seng fra hestens Grand Vividus, så har du kanskje for mye penger her I verden, eller?
1: Altså, jeg vil jo påstå det, og hvis jeg skal ha gitt så mye for en seng, da skal jeg på en måte, når du våkna opp, så var du ferdig dusja, du var ferdig, hva skal vi si, godlukten bare satt med en gang, du slapp å liksom gjøre noe som helst.
0: Ja, du helt på seg grommet egentlig, du forventer.
1: Ja, omtrent en egen sånn spa.
0: Den håndlaget av utelukkende naturmaterialer som hestetaggel, lær, metal, rokkeskinn og veier 600 kilo. Ser ut som en helt vanlig seng. Det en ny satsning da på Alnabru der ute, hvor de driver da med å prøve å gå litt mer sånn eksklusivt, litt high-end.
1: Ja.
0: Det veldig gøy, for denne koster da 7,5 millioner, og det jo lillesøsteren til en seng som koster 15 millioner. Den gjør det veldig bra I Dubai.
1: Åh, ikke sant? Ja.
0: Noe av det dummeste jeg har sett.
1: Står det noe om målene på denne
0: sengen? Vanlig mål.
1: Vanlig mål, ja.
0: De har andre da, fra Hestens, dette svenske merket, senger som ligger på 120 000 kroner. Det bare det jeg lurer på, det noen som hører på dette programmet, som kan stå I at de har brukt altså, sånn unødvendig mye penger? Altså, kan vi få hvor mye har du, det meste du har brukt på en dom, altså på en seng?
1: Ja.
0: Fordi det jo klart at man skal investere, og jeg helt med på at man fort kunne ha brukt sikkert sånn der, dette forever-senga.
1: Ja.
0: Den koster 60 000, den grei liksom. Lock it. Ferdig. Betal. Ikke tenk noe mer på det. Men 7,5 millioner norske kroner, da pusher du det. Selv for Solhaugen på siden her, altså, som har vitsebonanza med at han har så mye penger.
1: Da tar økonomien her,
0: ja. Du har jo to av det. Alle unge skulle ha, altså, vet du. Ja.
1: Men ikke sant? Det jo en investering i god helse for veldig mange, å ha en ordentlig god seng med god madrass. Men 7,5 millioner.
0: Ja, det altså ansvarlig hos Scheidar. Ha troa på at de har fått solgt sengen til kunder som prioriterer søvn. Ikke økonomi da, eller? 7,5 mil, da pusher vi det. Noe så inni gransjen, altså. Nei, vi på jakt etter deg som tør å stå I, at du har brukt 7,5 på seng.
1: Ja.
0: Hvis du nå våkner opp I, altså, så utvilt som du aldri har våknet opp før I hele ditt liv, og tenker, det meg, den kan jeg godt stå I. Eller at du rett og slett ser for deg å sove dårlig I den senga. Ser for deg å være litt urolig, og at det litt for varmt og litt for kaldt, og så våkner du, og så har du brukt 7,5 millioner kroner.
1: Men du fortsatt også av typen som ligger på den gamle skumgummi-madrassen som du har hatt med deg hele veien fra studietida? Gjerne høre fra deg også, hvis du sover godt på det. Kjempeflott, da, gitt.
0: Ja, det er helt sinnssykt. Eller på hvor mange år det hadde tatt meg for å jobbe. Det for mange, det det ingen tvil om. Men jeg vil at folk skal sove bra. Hva kostet senga di? Vi lar den ligge der litt grann nå.
1: Ja.
0: Den nå oppe på 7,5, så vi spesielt da vi velger bare, vi kan godt holde anonym, altså til og med.
1: Men jeg legger ut
0: det. Jeg har hørt venner av venner som er bemidlede mennesker,
1: ja,
0: som visst nok I denne kategorien, men vi ikke på 7 millioner, det mer sånn en million kroner for en seng, som jeg trodde var det sykeste jeg hadde hørt I hele mitt liv. 7,5 noe helt annet. Ja. Og Scheidar, tenk deg Alnabru! Det så sinnssykt innom biltema plukker med seg noen spylevesker og så plukker med seg en hestens seng til 7,5 på vei ut kommer hjem til kona og sier sånn der hva det for noe? Nei, den nye senga kommer neste uke veier bare 600 kilo
1: ja, du må hjelpe meg litt med å bære opp denne her kan hende at jeg ikke klarer den alene den kosten den veier 600 kilo
0: alle dager

0: klokka er 7, her NRK Nyheter. I dag siste mulighet for folk til å se kong Haralds båre I Slottskapellet før det gravferd I morgen. Men selv om Slottskapellet ikke åpner dørene før klokka 10, står det en I kø allereie nå på morgenkvisten, og det Marianne Rosette Sandsæter.
1: Jeg har lyst til å bare vise at jeg kjenner han, ikke på en måte at jeg kjenner han som personlig, men jeg kjenner han på grunn av jeg ser han mye på TV, og så jeg vil vise respekt. Det er det viktigste for meg, at jeg vil vise respekt. Han respekterer oss som immigrant, så jeg, også han velkommen oss så mye her I Norge, og så vi mange filippinske her, så ja, det skal jeg gjøre I dag, og vise respekt til han.
0: Og det åpe for defilering mellom klokka 10 og 19 I dag. Og selv om politikerne har sin selvpålagte borgfred, altså en pause I politisk debatt og aktivitet, skal kunnskapsministeren I formiddag holde en pressekonferanse. Den handler om resultater fra skoleundersøkinger som sier noe om hvor gode eller dårlige norske 10. Klassinger I flere fag. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun gjerne skulle vente med å legge frem taler.
2: Jeg skal ta imot disse resultatene, og det naturlig for meg at jeg tar imot og derfor også sier noen ord. Men jeg skal passe på at dette skjer I verdige rammer.
3: Da må også vi få si noe, sier Venstre-leder Guri Melby, og varsler at også hun vil kommentere tallene.
4: Jeg mener jo dette såpass viktige tall at det ryddig at de presenteres, og at forskerne og statsråden gjør dem sammen. Og da mener vi også at det ryddig at vi legger oss på den samme linja som regjeringen.
0: Reportet her var Karvan Noradin. Kraftige eksplosjoner rystet Ukrainas hovedstad Kyiv I natt etter at Russland avsluttet en 3 dager lang angrepspause. Flere bygninger, blant annet Bustadblokk, ble råket og minst 2 personer drepne. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at angrepspausen ferdig. Russland hadde sett angrep mot Kyiv på pause I 3 døgn I forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner sitt besøk til byen. Politiet jobber for å finne ut hvem gjerningspersonen etter en voldshending I Sandvika I Bærum. Det var I går kveld at en person møtte opp på legevakta med det som fremstod som stikkskader. Politiet opplyser til budstikka at vedkommende var alvorlig skadd, og ber nå gjerningspersonen om å melde seg. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
5: Takk skal du ha, Hanna.
6: Altså en seng til 7,5 millioner norske kroner på det tidspunktet der, så følger det kanskje med en person som flipper madrassen innimellom. Jeg prioriterer tydeligvis ikke søvn, skriver Katrine Jås da, som har en seng som koster 15 000.
5: Ja, da har Katrine vært inne og trykket på alternativet mellom gratis og 30 000, husker ikke, inne I radioappen. Vi får prøve å kartlegge litt I en avstemning også da I appen.
6: Det gøy hvis noen ruller deg ut av en skumgummimadrass som lå I det kollektivet fra før da du flyttet inn, og du tenker sånn, det sikkert ligger der en stund. Så det sånn, ja, folk tar seg råd til 7,5 millioner kroner for å få seg en madrass, og Scheidar tydeligvis på Alnabru har troa på at finnes et marked der ute. Yes.
5: Du, kjapt ut I trafikken, så det fortsatt stengt mellom Bryn og Lørenskog på hovedbanen I togtrafikken. Du må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt. Det kommer en ny oppdatering klokka 8. Så lurer jeg på, for de som skal innom mot byen, og kommer Riksvei 159. Der møter du kø nå ganske rett etter Rælingstunnelen, og det står, det I påkjøringen på Karihaugen, der har det enten skjedd noe, eller om det noe veiarbeid som medfører denne køen. Du I området og kan holde meg oppdatert hva det som skyldes, hva som årsaken til køen? 22-80-82-80.
6: Siv Anita prøvde senga hun.
5: Har han det?
6: Ja, jeg var på Alnabru på Scheidar I sommer, og da prøvde den og sa den ikke verdt 7,5 millioner kroner. Vet du hva, med en seng til den prisen så tror jeg ikke dårlig PR det som kommer til å kukke markedet. Kuppe markedet.
5: Men endte heller da med en seng til 36 000 på tilbud.
6: Ja, det det. Alltid på tilbud det ikke det, Siv Anita. Sånn det. Dette aha, før vi skal fortelle hva vi skal prate om lunsj I dag. Det gikk så fort.

Ja, og køen som har blitt på Riksvei 159 skyldes da innsnevring som politiet har satt i gang i forbindelse med at man har færrest mulig biler ut på E6 når kortesjene kommer og veien blir helt stengt.

0: Carola har bursdag I dag.
1: Ja, da.
0: Det ikke bare derfor jeg tenkte å gratulere henne. Hun blir 60.
1: Ja.
0: Jeg ikke eldre.
1: Ja, men jeg holdt det gående siden jeg var ung, vet du.
0: Ja, det jo 60 da, Carola. Gratulerer. Ute med bok da. Hegvist, desidert største stjerna. Snakker om liv I rampelyset, oppveksten, menn som ville kontrollere karrieren og kjærligheten hun fant og mistet. Barna som forandret alt. Ja, riktig nok et liv da. Jeg Carola, heter selvbiografien som kommer I dag. Del 1.
1: Ja,
0: så there's more to come.
1: Lukter en trilogi, herre faktisk.
0: Kan jo fort være det. Carola, altså, med både bursdag og bokutgivelse altså I dag, så skal vi over. For det begynte jo med litt sånn out of context news fra Romania.
2: Do you want some out of context news from Romania? There's a huge battle online between fans of margarine and fans of butter.
0: Ja da, det var I Romania, altså en slags kulturkrig mellom margarin og smør. Ja. Begynte der og så forrige uke, så var jo Polen som stod for tur.
2: Do you want some out of context news from Poland? Apparently there is a great Polish mayonnaise war involving two brands of mayonnaise.
0: Ja da, da var det mayonnaise I Polen. Og vi har jo dette her, det når ikke alltid opp til toppen av overskriftene I de store internasjonale mediene.
1: Det rart med det.
0: Så vi har vært I Romania, vært I Polen. Nå skal vi ta turen til España. For vår kjære komiker Stefan Radovici, han jo da komiker, så dette har han jo det gøy med, men det gøy for når du går an I sømmene,
1: ja.
0: Så det jo helt faktiske out of context nyheter I dag. Kommer nyheten fra Spania.
2: Do you want some out of context news from Spain? Apparently, there is a huge battle between fans of tortilla de patatas with onions or without onions. There is no clear winner. I'll keep you updated.
0: I'll keep you updated. Det altså en mest kjent og livlig kultur, eller slags matdebatten da. Det finnes to lag I denne La Guerra de la Tortilla. Tortilla-krigen, kan man godt kalle det altså. Du har flertall I Spania, som Consebolo... jeg prøver, ja.
1: Jo, ja, kjøp.
0: Consebeloitas, det da med løk. De mener løken gir retten nødvendig, søt med saftighet og kompleksitet I smaken. Men så har du altså puristene Cincelo Boitas.
1: Yes.
0: Altså da, uten løk, de hevder da at ekte spansk potetomelett kun skal bestå egg, potet, olivenolje og salt. Og denne her kulturkrigen dukker opp da I sosiale medier og tv-serier og liksom en klassisk ting da å diskutere rundt middagsbordet I de spanske hjem. Og jeg gleder meg til neste out of context news fra rundt omkring I verden.
1: Håper jo Norge kommer etter hvert.
0: Det klart det.
1: Ja.
0: Kan det hende at noen... Kan jo hende at noen sender en melding. Kan jo fort være. Du, vi skal over til noe som overrasket meg. Noe så inn I granskeven I går.
1: Oi, hva da?
0: Vi snakker til stadighet om Viktor Hovland.
1: Ja.
0: Forrige uke så endte han på andre plass I PGA-slutspillets finale. Og det var, nå var det veldig mye golf her, sorry. Men poenget var I hvert fall. Jeg har aldri hørt han snakke.
1: Har du ikke det, nei?
0: Det litt som David Toska. Han bergenser? Det sånn I alle dager. Men så hørte jeg da Viktor Hovland ble intervjuet. Jeg tror det var PGA sin offisielle Instagram-profil, og da snakket han om at det vanskelig for han noen ganger å få spilt golf hjemme I Norge. Fordi det blitt så populært.
1: Ikke sant?
0: Så kan du jo gjette hva jeg reagerte på når Viktor Hovland valgte å snakke litt om Norge til PGA sin offisielle Instagram-konto.
3: Back home, even when I'm back home, I can't hardly practice, because there's no tea times available. There's just... people out always playing and with how late the sunlight stays out in Norway in the summer. I mean, there's guys playing till 10, 11 p.m. at night and it's...
0: Do you hear what I'm... What? Hører du hva jeg reagerer på, eller?
1: Det aksangen?
0: Altså, hysterisk. Hovland vokste opp på Ekeberg I Oslo da, så gikk på Brandfield barne- og ungdomsskole, og så flyttet han ut til St. Louis, der faren hans jobbet som ingeniør. Da vi liksom I Missouri ved Mississippi. Ja, ja. Og da begynner vi å nærme oss en viss dialekt I USA. Så gikk han på Golf College, det var I Oklahoma City.
1: Ja,
0: det det ingen tvil om. Akkurat nå bor han da I Stillwater, som ligger da I Oklahoma. Men, skal jeg være helt ærlig,
1: det er
0: så gøy. Når du får, det sånn, ja, det Viktor Hovland, som snakker norsk, bla bla. Og så plutselig svinger han over på amerikansk, og så hører han at han jo sørstatsdialekt.
3: Back home, even when I'm back home, I can't hardly practice.
0: No, I can't even practice. Fantastisk. Jeg vil bare at han skal snakke engelsk fra nå hele veien ut. Så da vet du at det dialekta til Viktor Hovland på engelsk du skal snakke om I lunsjen I dag. Eventuelt Carola da, som blir 60. Gratulerer med dagen. NRK.
1: Eller løk, ikke løk, denne spanske retten.
0: Det glemte allerede.

0: tekst er gitt av meg fra Heise Kite. Gunnar er forbanna.
1: Ja, han ble litt smeller det, altså.
0: Ja, ja. Har du glemt meg og Lars Boen, skriver han, som også har bursdag i dag. Ja. Vi gratulerer med dagen, det er ingen tvil om.
1: Vi hyller dere begge.
0: Vi skal over til de lokale nyhetene. Velferdsetaten vil at flere skal søke startlån, Rustad.
2: Ja, for to år siden begynte de med ordningen for førstegangsetablerere hos Husbanken. Ordningen er ment for dem som kan betjene et lån, men ellers ikke vil ha slitt med å komme seg inn på boligmarkedet. Lånet har lavere rente og lavere krav til egenkapital enn andre banker, men tilbudet er fortsatt ukjent for mange, sier Laila Løvåsen, som jobber med startlån i velferdsetaten.
3: Vi har fått mange søknader, men jeg tror det mange aktuelle der ute som ikke vet at den muligheten her finnes. Vi ønsker jo nå de som har økonomi til å eie bolig, men som ikke får nok lån i vanlig bank, og heller ikke har familie, for eksempel, som kan hjelpe dem økonomisk. Så det er veldig fint at det blir satt fokus på det her, og at flere får vite om denne muligheten.
2: Flere og flere vil gå på hockeykamp. Hockeyklubben Frisk Asker har hatt stor økning av salg av sesongbilletter før årets sesong.
4: Det trøkk, ja. Det kjempetrøkk.
5: Thea Lok, du ikke redd for å ta i bruk store ord der oss møter henne i hockeyhallen i Asker.
4: Det vel både helt synssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom får nesten litt sjokk, da.
5: Og de store ordene blir tid i bruk, fordi billettsalget til Frisk Asker sine heimekampe går så det grin. Før første bøk er droppet denne sesongen i Elitehockeyligaen, så har Frisk auka salget til sesongkort med 157%. Og før første heimekamp har de nå rett og slett måttet stoppe salget.
6: Nei, det er jo hockeyfeber i Asker om dagen.
5: Det sier Frisk-spiller Eskil Woll. Bror Sander Woll slenger seg på.
7: Så ser man det rundt om i hele landet også, at det en økning.
5: Og Woll er inne på noe. NRK har spurt alle klubbene i Elitehockeyligaen, og til de åtte som har svart, så sier fire av dem at de har økning i sesongkortsalget.
4: Det en rask idrett med du rekker liksom ikke å kjede deg. Så begynner klubben å bli veldig flinke til å bruke arenaen som en skikkelig god underholdningsbase, med kisscam på viden på kuben. Det skjer noe hele tiden.
2: Ja, Elitehockeyligaen EHL starter 16. september. Reporter her var Hans Solbakken.
0: Og det Rustad Syd som gir deg de lokale nyhetene.
1: Kort inne i trafikken så det altså innført innsnevring da på Riksvei 159 mot E6. Det i forbindelse med at E6-en kommer til å bli helt stengt i flere perioder i løpet av dagen når kortesjene skal inn fra Oslo Lufthavn til Oslo. I forbindelse med Kongens gravferd.
0: Hvor vi igjen i landet liksom? Altså i Stor-Oslo?
1: Vi på, altså køen går fra Karihaugen tilbake til Rælingstunnelen på Riksvei 159.
0: Ja.
1: Yes.
0: Vi liksom på liksom Lillestrøm-siden, eller vi på liksom hovedveien-siden?
1: Nei, da vi på, hva skal vi si, Lørnskog-siden av Rælingstunnelen.
0: Ja, men det ikke kø helt opp til Skjetten, liksom.
1: Da du litt feil plassert.
0: Jeg det,
1: ja. Ja. Men køen går nå tilbake i tunnelsystemet. Så her det snakk om å få færrest mulig biler ut på E6-en i dag, tror jeg.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Det blir ikke sånn i morgen, blir det da?
1: Det bare å forberede seg på at det blir litt sånn i morgen også.
0: Det høres ut som hjemmekontor! Vi snakker om denne senga da, fra hestens 7,5 millioner norske kroner for å sove godt. De som driver Alnabru og Møbelringen der ute, eller hvor det var Scheidar eller noe sånt.
1: Vi hadde jo håp om at de skulle få solgt denne senga.
0: Veldig gøy. Det er en diskusjon da, hvor mye har du brukt på senga di? Og det flere som har sendt inn, vi skal titte litt på meldingene straks, og så det en avstemning, hvor det en av dere som har skrevet at prisen på din seng er den samme, eller i hvert fall opp og nikker på den samme som den vi hører fra hestens.
1: Og opp til flere, eller i hvert fall en også, som har investert noen millioner, ja. I god søvn, da, som jeg har formulert det som i avstemningen.
0: Kristian sier nå samme side som A-hus, ja.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, da er jeg med. Det er inn på metrosenteret, tenker du på?
1: Ja, men køen går for å gi slett av ved metrosenteret der, og langt tilbake ved A-hus og inn i...
0: Ja. Kan man ta jernkroken, er det en snarvei?
1: Ja, altså det kommer til å bli køer på alt av omkringliggende småveier også.
0: Irriterer det av at jeg graver
1: i... Borte, ja.
0: Er det rett ved liksom postens varesentral? Hvis du bare brekker av der, setter deg på parkingsplass og venter til klokka 12 etter, ja, så slutter køen å funke.
1: Men det er jo faktisk en omkjøringsmulighet, fordi det tar lang tid å komme ut på E6, så du kan ta forbi posten her.
0: Det var det jeg ville frem til bare. Om det ble mer, om det ble klarere for folk eller vanskeligere for folk å henge med, det jeg usikker på.
1: Det kø i hvert fall, det det viktigste.
0: Det ingen tvil. Uansett hvor mye du har brukt på senga di, try sleeping with a broken heart.
8: Dette NRK P1.
0: Det ikke så fint. Nei, det dritvanskelig.

0: Alicia Keys. Try sleeping with a broken heart. Det ikke så lett, selv hvor mye du har brukt på senga da. Luksusseng. Vi hørte om Norges dyreste seng, Scheidar på Alnabru da, stilt ut 7,5 millioner norske ja. Kroner for en hestens Grand Vividus.
1: Har igjen litt fra sommer, hva heter det, feriepengene? Ja, så det jo, må jo bruke det opp.
0: Det high-end altså, og de mener da at de skal klare å få tak I noen som tiltrekker seg, altså da en kundegruppe som ønsker å prioritere søvn. Ja. Det flere som har sendt melding og sagt, ja vel, hvis dette det jeg må ut med for å prioritere søvn, så prioriterer jeg ikke søvn, og Trond sier han venter nok til januarsalget.
1: Ja.
0: Ja, ja, for da går den for sånn
1: halv pris.
0: 6,5 bare.
1: Morten, han forteller at han sover I en seng han bygget selv tilbake I 1994.
0: Oi.
1: Han bygget han om et par ganger og skiftet madrasser litt flere ganger, men 7,5 millioner har jeg ikke kommet opp igjen, og så ærlig nå. Martine føler på at det sykt å kjøpe en madrass til 7 millioner for å prioritere søvn, og så kommer du fortsatt til å ligge og scrolle på mobilen til du sovner.
0: Ja. Søvn, altså, men hvis jeg hadde brukt 7,5 millioner kroner på en seng, så hadde jeg blitt stresset for at også, nå skal jeg sove veldig godt. Ja. Så jeg lagt meg ned og vært sånn, ok, hva det som skjer når øynene lukkes? Synker du da ned ja, ja. Inn I madrassen? Det noe liksom søvndyssende greier?
1: Det bør være søvngaranti ja, for 7,5 millioner kroner. Ja. Mener du jeg da?
0: Det må være det minste. Kristin sier jeg kjøpte en dobbeltseng på Finn for 1500. Kunne ikke hente den selv, så eieren kjørte den da, så fikk han og naboet bært den helt opp på soverommet. Oi. I det han skulle vipse, så bare vinket han og sa sånn, nei, herregud, ikke tenker på det. bare ta senga. Den meldingen har flere ord. Jeg bare leser ikke alle, Kristin, og du skjønner hvorfor.
1: Bente, seng og spesielt madrass, det viktig for rygg, ikke sant?
0: Altså, det jo, hva det der, ikke? Verdens fysioterapi dag I dag. Gratulerer til dagen med dagen. Skal ja, alle ja, sammen ja. Skrive breven.
1: Bente før til også at hun kjøpte tempurseng og madrass til, ja, godt over 40 000, 44 for pinlig nøyaktig. Angrer ikke et sekund.
0: De fleste har en seng som mellom gratis og 30 000, men ikke husker. Nei. Og så det fortsatt en da, som I appen NRK Radio på spørsmålet hvor dyr senga di. Vi snakker vel opp mot frislappen på den på Alnabru. Nei, men det klart du skal få lov å skryte ved å trykke på en knapp. Gjør det. Vi vil gjerne høre fra deg da, hvis ja. Du I høy, altså. Og hvis du har bikket 100 000 for senga di, så må du på en måte stå for det også.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, tenker jeg da. Vi hører fra deg på denne
1: kvart. Du har gode argumenter for det, garantert.
0: så det det med ryggen, ikke sant? Ja.

0: morgen. Her er Dagsnytt 7.30. Kong Haralds gravferd skal ikke svekke beredskapen ellers i landet, det lover politiet. Nepal jakter på svaret om hvorfor flaumen ble så enorm. Og Kiskem får noe av æra for at stadig flere er interessert i hockey. Det er blant sakene i dagens Dagsnytt, men først skal det handle om den pågående pausa i politisk debatt og aktivitet. For om noen timer får vi testen på om politikerne klarer å holde sin selvpålagte borgfred. Regjeringen har nemlig kallet inn til pressekonferanse om en skoleundersøking som sier hvor gode eller dårlige norske 10.-klassinger er i flere fag.
1: Om det var opp til meg, så hadde jeg åpenbart ventet noen dager, men det er OECD som har bestemt tidspunktet.
2: Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun om pressekonferansen hun holder i dag. Partiene på Stortinget har blitt enige om en borgfred, altså at man skal holde den politiske kranglingen på et lavt nivå til etter kongens begravelse. Snart offentliggjøres PISA-tallene som måler hvor gode 10.-klassinger er til å skrive, regne og i naturfag.
1: Og uansett om resultatene er gode eller dårlige, så er det min plikt som kunnskapsminister å sikre at tallene for Norge legges frem av de norske forskere i norsk kontekst.
2: For de siste 10 årene har ikke resultatene fra PISA-undersøkelsen vært så mye å skryte av. Ungdommen har blitt dårligere til både lese og regne, og politikerne har kranglet om hvordan norsk skole skal bli bedre. Siden de nye tallene uansett legges frem i dag, mener kunnskapsministeren at hun må holde pressekonferanse.
1: Jeg skal ta imot disse resultatene, og det er naturlig for meg at jeg tar imot og derfor også sier noen ord. Men jeg skal passe på at dette skjer i verdige rammer.
2: Da må også vi få si noe, sier Venstre-leder Guri Melby, og varsler at også hun vil kommentere tallene.
3: Jeg mener jo dette er såpass viktige tall at det er ryddig at de presenteres, og at forskerne og statsråden gjør dem sammen. Og da mener vi også at det er ryddig at vi legger oss på den samme linja som regjeringen.
2: Utdanningskomiteen på Stortinget er invitert til pressekonferansen. Melby tror det går an å kommentere uten at de heftige politiske skillelinjene kommer frem.
0: Det fortalte reporter Karvan Noradin. Og politifolk fra hele landet deltar altså i morgen i det som er den største operasjonen her til lands noensinne, Kong Haralds gravferd. Men beredskapen lokalt blir ikke svekket av den grunn, lover politiet. Innsatsleder Joakim Jobbek fra Kristiansand er en av 3000 politifolk som skal være med.
4: Det er klart det er stort å være med og bidra på den store politioperasjonen som det er, men en begravelse, og så er det godt å være med og bidra til at vi sikrer en verdig avslutning for kongen.
5: Han er bare en av politibetjentene som reiser til hovedstaden for å hjelpe til under gravferden til kong Harald. Oppdraget er noe helt utenom det vanlige, sier stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland.
6: Politiet får ofte sånne bistandsoppdrag, men dette er nok et av de største oppdragene vi har deltatt på hver dag at vi mister en konge.
5: Elin Drønnen er politimeister i Møre og Romsdal. Også herifra har mange politifolk reist til Oslo. Hun avviser at den store operasjonen i hovedstaden svekker beredskapen på heimebane.
7: Vi må jo prioritere, og det kan hende at det er oppgaver vi løser til vanlig som ikke vi kan gjøre nå. Men innbyggerne skal være trygge på at vi skal ivareta sikkerheten og beredskapen i Møre og Romsdal.
5: Innsatsleder Joakim Jobbek fra Kristiansand sier at det blir en spesiell dag.
4: Det er nok noe man kommer til å huske, men samtidig så er vi der for å gjøre en jobb, at det skal gå fint og rolig for seg, og at vi skal vise verdighet i forhold til begravelsen.
0: Reporter Synøve Hole. Minst 2 personer er drepne i nye russiske angrep mot Kyiv i natt, etter at Russland avsluttet en 3 dager lang angrepspause. Korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv har merket

0: angrepet denne natta godt.
1: Den har vært veldig heftig her I Kyiv. Det har vært veldig mange nedslag fra raketter eller ballistiske missiler som har truffet byen, både Boryspil og Brovary som ligger litt øst for selve byen, men innenfor Kyiv-regionen som har vært satt under hardt press de siste ukene, men også nær sentrum av byen har det vært gjennomført store angrep som da har ristet, gjort at det har ristet I bygninger, bilalarmer har vært utløst, og på morgenen så kjenner man en sånn svak eim av røyk I de delene av byen der jeg befinner meg.
0: Og fra Ukraina skal vi nå til Nepal, for hvorfor ble flaumen der så enorm? Det prøver brevforskere I Kathmandu å forstå. Over 1300 bekreftet døde I Nepal, og over 5000 fremleis sakna. Og reporter Ole Reinert Omvik, du I Kathmandu. Hvordan forklarer forskerne årsaker til omfanget?
2: Glaciologene vi har snakket med om dette klør seg litt I hodet over at denne, disse løsmassene og denne, denne brekalvingen kunne føre til denne enorme flammen. Den forrige forklaringen at vannmassene har truffet et område som gjennomvått etter monsunregnet. Leiren har vært gjennomvått, og når vannet kom, så har det lett revet med seg leire og steiner og, og det som var I elveleie nedover. Og sånn sett så har det nærmest blitt som en snøball som har rullet I våt snø. Den har blitt større og større, og til slutt en helt enorm katastrofe.
0: Ja, for vi har jo sett bilder av hus som begravet I leiremasse. Ligger noen av forklaringer her?
2: Altså, vi var jo I Trisoli, som da ligger veldig langt fra utgangspunktet for denne flommen, 70 kilometer fra, og der gikk vi ved siden av hustak, så det vil si at leiremassene har vært mange, mange meter under oss. Glaciologen som jeg snakket med, han sa at kanskje har det vært så mye som 50% leiremasse I denne flommen, og resten vann også 50-50, og det forklarer jo noe av det vi har sett, at huset blitt revet ut I elven.
0: Takk skal du ha, Ole Reinert Omvik I Nepal. Nå skal vi høre at hver du bor kan avgjøre om du blir rammet av hjernesykdommen Parkinson. En ny internasjonal studie viser nemlig at det geografiske forskjeller innad I et land som påverker hvem som blir rammet.
3: Det var lillefingeren min som begynte å riste litt.
4: Liv Nordby Pilbim gikk gjennom flere undersøkelser. Hun hadde akkurat født sitt andre barn da legen ringte hjem til dem og fortalte at hun hadde fått hjernesykdommen Parkinson.
3: Og jeg og mannen min satt rundt telefonen på høyttaler, og han strigråt mens jeg var nok fortsatt litt I sjokk.
4: Det ifølge analysebyrået Mennen omlag 13 000 personer I Norge med sykdommen, og det blir stadig flere ifølge Folkehelseinstituttet. Nå viser en internasjonal studie fra Nederland, publisert I Lancet, at det kan bety noe hvor I landet man bor.
5: I noen områder så det dobbelt så mange personer som får Parkinson-sykdom som I andre områder.
4: Det sier neurolog ved Oslo Universitetssykehus, Mathias Toft.
5: Og så prøvde man å se, det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som annerledes I de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut. Så.
4: De vet altså ikke hvorfor det slik. Studien viser også at det flere menn enn kvinner som får Parkinsons sykdom. Liv som fikk sykdommen I 30-årene blitt betydelig verre. Hun bruker medisiner som skal gjøre at bevegelsene blir tilnærmet normale. Men noen ganger virker ikke medisinene.
3: Så kan jeg gjerne for eksempel se ut som jeg full. For da begynner jeg å få litt dårlig balanse, kanskje snubler litt, snøvler, har litt dårlig artikulasjon.
0: Reporter Marianne Ytreide. Flere og flere vil gå på hockeykamper. I Asker har hockeyklubben Frisk hatt en stor øke.
6: Det trøkk, ja. Det kjempetrøkk.
7: Thea Lok, du ikke redd for å ta I bruk store ord der oss møte henne I hockeyhallen I Asker.
6: Det vel både helt synssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom får nesten litt sjokk, da.
7: Og de store ordene blir tid I bruk, fordi billettsalget til Frisk Asker sine heimekampe går så det grin. Før første pøk droppet denne sesongen I Elitehockeyligaen, så har Frisk auket salget til sesongkort med 157%. Og før første heimekamp har de nå rett og slett måttet stoppe salget.
8: Nei, det jo hockeyfeber I Asker om dagen.
7: Det sier Frisk-spiller Eskil Woll. Bror Sander Woll slenger seg på.
8: Så ser man det rundt om I hele landet også, at det en økning.
7: Og Woll inne på noe. NRK har spurt alle klubbene I Elitehockeyligaen, og til de 8 som har svart, så sier 4 av dem at de har økning I sesongkortsalget.
9: Det en rask idrett med du rekker liksom ikke å kjede deg. Så begynner klubben å bli veldig flinke til å bruke arenaen som en skikkelig god underholdningsbase med kisscam på viden på kuben. Det altså det skjer noe hele tiden.
0: Reporter var Hans Solbakken, og Dagsnytt fikk du av Hanna Kolås.

0: Gogo Gaga, som jeg sier til Sigrid på 2 år, som fastlytter.
1: Ja.
0: Da innser jeg at når man 2 år, så har man jo kanskje lært seg et par ord flere enn Gogo Gaga.
1: Jeg begynner kanskje å sette sammen litt setninger og sånn da, faktisk.
0: Ja, ja, ja. Strutt, strutt, for eksempel.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det er vel god stemning. Det var forrige uke vi kjørte full Baby Shark for å levere til en fastlytter som 2 år gammel.
1: Ja.
0: Og det selvfølgelig, hvis du føler at du trenger litt ekstra oppmerksomhet, det jo bare å fortelle oss hvem du så skal vi jo i appen NRK Radio prøve å tilpasse deg. Dette jo det skattepengene dine går til, selvfølgelig.
1: Og det lov å fiske etter oppmerksomhet også, sånn som godeste var i Gunnar da, som synes at det var litt urettferdig at vi sa at Carola hadde bursdag.
0: Ja.
1: Det var med meg og Lars.
0: Gunnar, Gunnar, du dagens lytter, Gunnar. Gunnar har bursdag og dagens lytter. Sånn, fornøyd?
1: Jeg slenger også på Silje, som har børstet.
0: Nei, Silje også. Silje, du dagens lytter nummer 2. Velkommen, ja.
1: Kan glede seg til...
0: Nå hadde du blikket som at det var enda en. Det ikke enda en.
1: Nei, det enda en til, men jeg har fått... Nei, det ikke enda en til, men jeg har fått oppdatering på hva som gave til Silje. Jeg litt usikker på om jeg kan røpe dette, men det blir Oslo lørdag med hotell og middag.
0: Ja, Oslo lørdag med hotell og middag. Gratulerer, du dagens lytter numero 3. Hei, hei, hei. Da skal vi snart få besøk, Knut Erik.
1: Ja, det skal vi.

0: Ja, det ikke musikk faktisk, eller? Altså, det ikke artist, men det musikk. Skal vi gå inn igjen? Rigler, vet du. Cowboyfrokost. Aura the Molecule.
1: Sånn. Alle spiller på... Bilarm som starter på torsdag. Vi får bookingsjefen Henrik Posner på besøk om på strakser. Verdens beste jobb må det være, altså. Bookingsjef for Bilarm.
0: Det begynner altså på torsdag, Bylarm. Ja. Det er, ja.
1: Og det kommer til å koke i byen. Det er liksom julekvelden, 17. mai, bursdag, apropos for musikkinteressert som har lyst til å få litt tempen på hva som rører seg under skorpen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Alle musikkinteresserte, dere dagens lytter, numero cuatro.
1: Cinco.
0: Ta med en av de som spiller opp Bylarm i dag. Norsk musikk nå på NRK P1. Følg sitt på de lokale nyhetene. Augustlåta etter den fjerde veggen.
2: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: musikk på NRK P1. Fjerde veggen spiller da på Bylarm, som vi får besøk av alldeles straks. Begynner på torsdag, aller først en titt på de lokale nyhetene. Og flere bør visst nok søke på Husbankens startlån, Rushta.
1: Ja, det mener I alle fall velferdsetaten I Oslo. De tror ordningen for førstegangsetablerere, som rettet mot dem som ikke får lån I vanlig bank, ukjent for mange. Lånet har både lavere rente og lavere krav til egenkapital, kun 5%. Hittil har I overkant av 900 personer søkt om lån gjennom ordningen, som begynte for 2 år siden, men kun under halvparten har fått et ja. I dag starter rettssaken der foreningen Redd Ullevål sykehus saksøker staten for å stoppe de nye sykehusene på Rikshospitalet og Aker. Foreningen mener vedtakene om å bygge nye sykehus ugyldige fordi et EU-direktiv om hvilke konsekvenser som skal utredes ikke fulgt. Hvis Redd Ullevål får medhold må byggingen på Gaustad og Aker stoppes, sier Lene Haug.
2: Ja, det det vi mener, og det det som vår påstand I retten.
3: Men har man ikke da kastet bort mange milliarder?
2: Nei, man trenger ikke ha gjort det. Vi har jo laget en slags exitplan, som vi kaller veien ut av uføre for Oslo Universitetssykehus, hvor vi har forslag til hvordan man kan bruke de tingene som gjort, både på Rikshospitalet og Aker, på en måte som det ikke går tapt.
1: Ifølge Helse Sør-Øst har planlegging og bygging så langt kostet 10 milliarder kroner. Regjeringsadvokaten sier til NRK at de mener direktivet ikke gjelder, og de utredningene som har blitt gjort gode nok til å oppfylle EUs direktivkrav. Lene Haug ble intervjuet av Olav Juven. En 25 år gammel kvinne fra Oslo dømt til fengsel for strikkesvindel. Kvinnen tok betalt på forskudd for å strikke klær for kunder. Vårt Oslo skriver at plaggene aldri ble levert til kjøperne. Svindelen ble I hovedsak utført via Instagram og Finn, og retten slår fast at kvinnen handlet med forsett om å lure kundene.
0: Rusha Syed ga deg de lokale nyhetene du kan trygt si at det
4: At least the weather's turned. Oh, sweater weather.
5: Sweater weather.
4: Sweater weather.
5: Oh, God,
4: finally, sweater weather.
0: Ja. Men det synd om du genser ikke dukker opp da,
6: selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja. Kjipt da, når du, hvis du har betalt for den, så blir ingenting.
0: I morgen så får vi besøk, faktisk. Det Lille Cæsar. En artist, onsdag I morgen.
6: Det onsdag I morgen.
0: Ja, det ikke sant, torsdag. Torsdag kommer han på besøk.
6: Yes.
0: Han spiller også på Bylarm, som vi får nå... Jeg gjør det en gang til.
6: Alt henger sammen.
0: Jeg gjør det en gang til. Vi får nå få besøk av Bylarm. Lille Cæsar spiller på Bylarm senere I uka. Han kommer på torsdag.
6: Sånn det.
0: Og en av de tingene jeg skal arrestere ham på at han legger seg opp I næringen vår.
6: Jeg vet det.
0: Det ikke greit.
6: Nei.
0: Det søren meg ikke greit. Lille Cæsar, du kan jo høre litt sånn helt I starten av sangen her, hva jeg reagerer spesielt på.

0: nerv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Ja, plukket dere opp da. Hva er jeg irritert med over? Nei, jeg er ikke irritert med over da. Men ikke sant, hvis han skal begynne med radio, så kan du og jeg begynne med musikk da.
2: Ja, ja. Nettopp.
1: Sikter vi oss inn på Bylarm neste år kanskje da, for
2: vi kan prøve.
1: Så lenge så er det vel litt for sent å melde seg opp til å være på festivalen. Vi kan jo rette spørsmål til deg, bookingsjef Henrik Posner. God morgen forresten.
3: God morgen.
1: Fra Bylarm, rekordmange som har prøvd å booke seg inn og melde seg på i år, eller?
3: Ja, det ligger vel på rundt 1000, jeg tror de gjorde det i fjor også.
2: Ja. Og da det altså du som da sitter og hører gjennom samtlige bidrag som på en måte av håpefulle artister og band som har sendt inn og håper på å krysse fingrene for å være med på Bylarm, eller hvordan foregår den utplukkingen egentlig, Henrik?
3: Altså, den utplukkingen, den utgjør kanskje 10% av programmet da. Mm. Og akkurat den del blir plukket ut av en jury på rundt 30 personer.
2: Ja.
1: Mm. Så det ikke bare du? Nei, selv om du er bookingsjef, men mye av det bidrar å være bookingsjef er jo da å reise rundt og se på band. Hvor godt trives du selv på konsert?
3: Jeg er veldig glad i konsert.
1: Er du da en sånn som står helt foran, eller er du litt mer sånn bak?
3: Nei, jeg sånn kjedelig som står helt bak.
1: Ja, ikke sant, ja. Med propper i øra, eller?
3: Nei, men det burde jeg begynne med.
1: Ja, det bikker over på et tidspunkt hvor jeg er sånn, ja, ikke sant, jeg skal gjøre dette et par år til, ja.
3: Ja, ja, ja.
2: Men hva er det dere ser etter da, når det er rundt på for eksempel andre festivaler for å kanskje bukke inn noen til Bylarm? Hva ser dere etter, Henrik?
3: Nei, vi ser, altså Bylarm, vi prøver jo egentlig å finne noen som vi mener er klar for å ta det videre steget etter Bylarm, sant? Så vi prøver å ikke bukke ting alt for prematurt. Vi prøver liksom å... Vi ser sånn, her er det... De har en pakke allerede, sant? De har både en sound, de har... de har scene presence, sant? Så det er egentlig det vi ser etter. Og så selvfølgelig musikken, sant? Men det er en stor pakke som må liksom bli møtt da.
1: Mm. For Bylarm, da snakker vi i utgangspunktet liksom. Det jo bransjefestival, men den fyller jo byen med konserter. Litt gjerne mindre sett på små steder rundt omkring i byen. Det koker fra torsdag til lørdag. Og i motsetning til Øya-festivalen, eller hvis du drar på Stavern-festivalen og ser de store, så er det jo fremtidens artister. Vi skal komme litt tilbake til hva slags guld du liksom har og ser frem mot til helgen av bittesmå, eller i bittesmå artister i det hele tatt. Men det jo en del svære folk som har vært innom før de ble svære på Bylarm i Oslo.
3: Ja, ja, absolutt.
1: Hvilke?
3: Billie Eilish. Ja, bra, for eksempel. Louis Capaldi, det er mange, veldig ja. Mange.
1: Så det betyr jo at hvis man litt ekstra liksom, fintfølgende på programmet som har kommet ut de neste dagene, så kan man jo da plukke opp liksom, fremtidens artister.
2: Og hvem Henrik tror blir årets Billie Eilish, da, for å si det sånn? Ja, vi kan ta det med en gang, Henrik. Er det noen du liksom...
3: Nei, det der helt umulig å vite, og sånn... Da Billie Eilish ble booket, det jo før min tid i bookingstolen, men hun ble jo bare pitchet inn på samme måte som alle andre artister ble pitchet inn til Bylarm, sant? Og så bare har jo hun blitt astronomisk stor etter det. Så det vanskelig å vite før egentlig man har sett det. Eller, ja, etter.
1: Kanskje far som bookingsjef og sier sånn, dette er stjerna.
3: Ja.
1: Vi skal prate mer da med bookingsjefen for Bylarm, Henrik Posner, aller først skal vi høre fra broren din. I took a pill in Ibiza. To show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Tallet på tilfeller av autoimmune sykdommer som diabetes type 1 har I flere år økt jevnt I Norge, det viser tallet fra barnediabetesregisteret. Den siste tiden har pågangen av pasienter ved barneavdelingen ved Stavanger universitetssykehus vært større enn vanlig.
1: Når jeg skal spise, så kan jeg legge inn på masse karbohydrater jeg skal ha.
2: Vilde har fått type 1 diabetes og nå avhengig av en insulinpumpe.
1: Står det 9,7. Ja, så bare lager han litt lyd av det.
3: Det som en liten walkie-talkie du skal ha med deg overalt.
2: På barneavdelingen ved Stavanger universitetssykehus har det vært travelt etter sommeren. Overlege Stine Lioen forteller.
4: De siste ukene eller siste måneden så har man hatt flere barn innliggende med type 1 diabetes samtidig. Og da flere enn det vi pleier å ha på samme tid.
5: Vet en hvorfor?
4: Nei, det enkle svaret nei. Det mange som har forsket på det og prøvd å finne ut av hvorfor det sånn. Men det ingen som har klart å konkludere med noen ting.
0: Reporter Marte Skodje. Fremleis ingen pågripende I Bærum etter en voldshending som politiet nå etterforsker som drapsforsøk. Det opplyser politiet til P4 Nyhetene. Det var I går kveld at en ung mann møtte opp på legevakta I Sandvika med det som fremstod som stikkskader. Politiet gikk I natt ut og ba gjerningspersonen om å melde seg. Giftig røyk fra skogbranner gir oss store helseutfordringer. Det I en ny rapport at Verdens meteorologiorganisasjon advarer om konsekvensene av den svært giftige røyken. Klimaendringer gir oss flere ekstreme skogbranner. Ifølge rapporten bidro røyken til nesten 100 000 ekstra dødsfall per år mellom 2010 og 2018. Men dette tallet kan være et for lågt estimat ifølge organisasjonen. I dag siste mulighet for folk til å se kong Haralds båre I slottskapellet før det gravferdig I morgen. Men selv om kapellet ikke åpner dørene før klokka 10, møtte vi Marianne Rosett Sandsæter som var klar og først I køa på slottsplassen allereie før klokka 7.
6: Jeg har lyst til å bare vise at jeg kjenner han, ikke på en måte at jeg kjenner han som personlig, men jeg kjenner han på grunn av jeg ser han mye på TV, og så jeg vil vise respekt. Det er det viktigste for meg, at jeg vil vise respekt. Han respekterer oss som immigrant, så han velkommen oss så mye her I Norge, og så vi mange filippinske her, så ja, det skal jeg gjøre I dag, og vise respekt til han.
0: Og det åpent for defilering mellom klokka 10 og 19 I dag. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
7: Du hører NRK Storoslo på NRK P1. NRK
8: P1. God morgen!
9: God morgen! Skal jeg starte med en gladmelding fra togtrafikken?
8: Ja, for å høre.
9: Ja, fordi nå har vært problemer på hovedbanen mellom Bryn og Lørenskog tidligere på morgen nå. Nå det åpnet for togtrafikk igjen. Nå må regne med forsinkelser og at enkelte avganger fortsatt da kan bli innstilt.
8: Det mildt ute, det vil jeg bare si da. Blir overskyet av riktig nok opp mot 17 grader på, det varmeste kan du forvente deg. Og så ser det ut som at det blir finvær først på torsdag. Da fint, vet du, kan du rusle rundt I byen vår ja. Før du da trekker inn på små konsertscener rundt omkring byen. Bylarm. Ja da, fremtidens artister står på scener rundt omkring I vårt område, og vi har besøk av Henrik, som bookingsjef, da har hentet inn en hel drøss med flinke folk, og en del av de har vi egentlig hatt besøk av her på kanalen.
9: For å si det rett ut, vi har vært veldig på ball, uten å skryte for mye av oss selv.
8: Ja, så det kan, men vi la oss skryte litt da, for det en fin overgang. Kanskje har du hørt en av artistene eller bandene da på radioen, så kan du jo faktisk se de, blant annet Edel, Aura the Molecule, Riggla, Kobberfrokost, August, Lille Cæsar blant noen som har vært innom her. Og en som har sendt melding nå, som skriver det, så First Aid Kit, søstrene fra Sverige tilbake I 2009 på Bylarm. Da var de helt nye. Det var stas, og da får du First Aid Kit da. Og vi skal titte litt på Bylarm-programmet som starter

0: var First Aid Kit, The Waitress Song. Til våre ene lytterne som hadde sett disse to svenskene da, i 2009 på Bylarm Bransjefestival, men det jo selvfølgelig åpent for alle, og med altså da et drøss av spesielt norske artister og band som står på scenen. Vi har fått besøk, og det bookingsjefen for Bylarm. Henrik Postner, tok du vitsen rett før klokka åtte da?
1: Nei.
0: Mike Postner tok den ikke i det hele tatt.
1: Nå. Jo, den tok jeg.
2: Og det ikke broren.
1: Nei, det fetteren min faktisk.
0: Det fetteren, ikke sant? Ja, sånn det. Det godt å ha det her, altså. Nå det da altså slik at det veldig mye forskjellig som skjer rundt Bylarm. Det en sånn bransjedel med mye sånn talks og prat og sånn. Så det selve konsertene, og så det jo en del sånn priser og utdelingene og sånn. Og i år så blir jo faktisk urørt finalistene blir jo nominert. Hva som skjer på fredag?
1: Nej på fredag så skal Petra Urørt, de skal annonsere hvem som Urørt-finalister der på utescenen på Blå. Jeg tror det 10 på 8.
0: Ja.
1: Eller noe sånt.
0: Det til å få med seg der altså. Urørt som går av stabelen i oktober. Det også da en del artister vi har faktisk hatt på besøk. Nå ble det veldig at vi hadde vært innom det. Men det jo en litt sånn pekelek på hvem som har oppdaget artister først og sånn. Innad i Bylarm-gjengen da. Nå jo du selvfølgelig bookingsjef, men alle kommer jo sikkert med tips og sånn. Det sånn, hvor liksom kommer til lunsjen og så sånn, har du hørt om de her? Og så det ingen som vet hvem de er det?
1: Ja, altså vi er jo flere, altså, vi er jo flere som sitter og boker det programmet. Vi er omtrent kanskje, ja, jeg har lyst til å si fem stykk som sitter med på programmet her. Så vi har jo insights fra våre kanter av musikkbransjen på en måte, så oss sammen lager et uslåelig program om du spør meg.
2: Men går det an å sette litt ord på, altså, hvorfor Bylarm, du har jo holdt på ganske mange år nå, hvorfor det fortsatt viktig?
1: Nei, det jo viktig, og grunnen til at det viktig jo kanskje annerledes nå enn det var da det startet, men det fortsatt en utrolig viktig plattform for nye artister å vise frem for bransjen, sant? Og også for bransjen til å møte hverandre og møte de artistene som spiller. Så man ser jo år etter år etter år at det alltid artister som får sin første break på Bylarm, enten ved at de blir signet, eller at de bare er så enkelt som at de blir en publikumshype det året, sant? Og får medvind fra det.
0: Ta med oss og Bylarm Ung da, som Jakobskirken har fri alder blant annet, kan være gært å sjekke ut programmet der.
2: Og så det et lite jubileum i år også, 10-års jubileum av noe som heter Bylarm Black, stemmer ikke det?
1: Jo, vi har også, jo, og neste år det 30-års jubileum for Bylarm også, så det bare, men Bylarm Black det jo Bylarm sitt eget metalprogram da, og i år så skal det være i Jakobskirken torsdag og fredag, jeg synes det veldig passende, så der har vi faktisk to scener, en oppe i hovedrommet der, og en nede i kjelleren.
2: Og der det ganske store sånne metalfestivaler som har liksom håndplukket artister som skal spille.
1: Ja, der har vi gjort noen samarbeid med flere internasjonale og norske metalfestivaler. Ja.
0: På grensa til å slå gjennom, Bylarm starter altså torsdag og varer frem til lørdag. Henrik Postner, hyggelig at du tok turen innom. Vi tar og hører litt vi fra noen som skal spille på festivalen som har vært innom her. Dette fornøyelig norsk musikk nå rigglet på NRK P1. 10 minutter. Over 8.

0: Rigla, jeg mener kvart over åtte spiller altså på Bylarm og har vært innom her også. Søk til opp gjerne da, Rigla, Storoslo, så kan du få høre gjengen som altså sparker I gang. Hva? Ettersom man sparker hatten av det...
1: Ja, litt sånn hallingdans.
0: Litt halling? Ja, ja. Det må være noe halling her. Hvis ikke det halling her, så kan du legge meg jern.
1: Det blir ikke sånn morspitt, det blir sånn hallingpitt.
0: Å, det gøy, det har jeg vært på faktisk en gang. Det veldig moro. Vi skal til de lokale nyhetene, og de det Rusta Syd som gir deg denne morgen kvart over åtte.
2: Voldsen Hendelsen I Sandvika I Bærum I går kveld etterforskes nå som drapsforsøk. Det melder politiet til P4 og Budstikka. En tenåringsgutt møtte opp på legevakta rundt klokken halv ti med alvorlige stikkskader. Kort tid I forveien hadde politiet meldt om en voldshendelse ved en jokerbutikk I Sandvika. Politiet ser på hendelsene I sammenheng. De ber gjerningspersonen melde seg og har lett etter vedkommende uten funn, og ingen så langt pågrepet I saken. I dag starter rettssaken som foreningen Redd Ullevål sykehus håper skal stanse byggingen av nye sykehus på Rikshospitalet og Aker. Foreningen har saksøkt staten fordi de mener vedtakene om å bygge sykehusene bryter med EU-lovgivning. Ida Thue hos regjeringsadvokaten forklarer at de mener det feil.
3: Selv om det skulle være sånn, som Redd Ullevål sier da, at planlagtivet skulle gjelde, så mener staten at de miljøkonsekvensutredningene som gjort, også oppfyller kravene I det direktivet.
2: Hvis Redd Ullevål vinner I retten, mener de at det må føre til stans I byggingen av de nye sykehusene. 10 milliarder kroner allerede brukt på planlegging og bygging. Langt under halvparten av de som har søkt lån på Husbankens startlån for førstegangsetablerere I Oslo har fått innvilget lån. Omtrent 930 personer har søkt siden ordningen ble lansert I 2024. Lånet har lavere rente og lavere krav til egenkapital enn I vanlige banker, og ment for dem som ellers ville slitt med å komme seg inn på boligmarkedet. Men man må ha høy nok inntekt til å betjene lånet. De fleste som har fått avslag har for lav inntekt, sier Laila Løvåsen, som jobber med startlånsordningen I velferdsetaten.
4: Eller at inntekten midlertidig usikker. Det kan være at kun en I husstanden har fast inntekt, eller det kan være en som barn hvor utgiftene blir for store. Vi ser også at noen har for mye annen gjeld. En annen grunn som går igjen at det mangler krav om 5% egenkapital. Og så det et fåtal som søker som faller inn under den andre startlånsordningen, eller at de får nok lån I ordinær bank.
0: Rusta Syd, ga deg de lokale nyhetene, 18 minutter over 8. Håper du har en god start på tirsdagen din. Har du en dårlig start, så skal vi prøve å gjøre den bedre.
1: Ja, vi gjør et godt forsøk I hvert fall.
0: Ja, overskyet være 17, jeg vet ikke om det hjalp.
1: Jo, temperaturen jo... Altså,
0: ja, det faktisk ganske mildt ut, altså.
1: Veldig mildt. Jeg leser akkurat en overskrift av Statens Vegvesen her. Svært krevende trafikkforhold I Oslo-området 8. og 9. september. Gir deg kanskje ikke smil om munnen?
0: Gratis boller I kantina. Jeg vet ikke hva jeg kan love på alle arbeidsplasser rundt omkring I Stor-Oslo I dag.
1: Ta med en ekstra bolle hvis du skal ut og kjøre I hvert fall. Men de oppfordrer folk til å la bilen stå hvis du har mulighet, for det kommer til å bli gjennomført, hva skal vi si... tiltak, sikkerhetstiltak og trafikkreduserende tiltak I Oslo-området I forbindelse med kongens gravferd. Det tiltaket som medfører mest kø I øyeblikket innsnevring der Riksvei 159 møter E6 på Karihaugen, og det blitt mye kø også på småveiene I området.
0: Aiden Fire Now, the ballet girl. Jeg liker at du sa til alle som skulle ut og kjøre bil, tar en bolle. Akkurat der vi skal være.
1: En ekstra bolle til og med.
0: En ekstra

0: innenfor The Ballet Girl. 7:07. 8. september. Har du sovet godt i natt, spørsmålet.
1: Håper ryggen ikke stiv, at madrassen har gjort underverker, at du bare hopper ut av senga, planter beina i gulvet og klar for en ny dag.
0: At madrassen gjør underverker noe jeg nesten hadde bare forventet hvis jeg skulle brukt 7,5 millioner kroner på en madrass. Og det altså da ute på Scheidar, på, eller hvor det var en møbelringen eller et eller annet, på Alnabru, hvor du da altså har muligheten til å plukke med deg på vei hjem altså, en seng til 7,5 millioner norske kroner.
1: Og vi har der i den anledning bedt rett og slett dere sende melding da om og fortelle litt om senga. Vi har kostet han. Hvordan ser den ut? Christian blant annet, han brukte alt for lite på seng, innrømmeren. Tror jeg brukte sånn 5-6 tusen for 18 år siden. Burde ha brukt mer.
0: Ja da. Ja. Man bruker jo gjerne å investere litt penger i, og det er mange som har liksom brukt liksom 40-50 tusen kroner, det greit nok det, men 7,5 millioner, da begynner vi å pushe litt. Grann, og det jo da altså firma Hestens som leverer denne senga.
1: Ja.
0: Den håndlaget, veier 600 kilo, og laget av det ene og det andre. Alt naturmaterialer. Jeg merker jeg sånn, hvis jeg skal bruke så mye penger på en seng, da tenker jeg sånn, da skal jeg sove helt sinnssykt godt, og så skal jeg aldri stå på gærnbein.
1: Nei, nei.
0: Da skal senga, hvis jeg er på vei til å sette gærnbein ned på, da skal senga liksom bare slenge meg rundt og få riktig bein ned, altså.
1: Petter, han har faktisk som en av sine kjepphester i festlig lag, det å argumentere for at man må være villig til å bruke like mye på seng som man bruker på bil, for man bruker jo tross alt mer tid i senga enn i bilen.
0: Ja.
1: Den ikke dum.
0: Ja, eller noen vil kanskje hevde like mye. Noen bruker jo senga mer sånn i hverdagen.
1: Ja, ja, ja.
0: Trine sier, det ikke sikkert at jeg kommer til å fortelle dere at jeg har vunnet i lotto. Men hvis senga på Scheidar borte, så vet dere hva som har skjedd. Det veldig gøy. Apropos kjepphest, og så jo det hestens. Ja. Jeg lurer på om vi kan ha det litt gøy. Og siden vi ikke klarte å gjøre dagen din bedre ved å fortelle at det var kø oversky av vær og bare 17 grader, kan vi leke en liten lek siste 40 minutterne?
1: Vi får høre.
0: For vi har gjort dette tidligere. Vi har bedt deg titte rundt hjemme etter fisk.
1: Ja.
0: Ful.
1: Ja. Har vi ikke vært i noen skildpadde også?
0: Ja, vi var innom noen fisk. Ja, fisk og litt sånn ja, akvariedyr. Kan du ta en liten titt hjemme nå? Det noen hester? Ja. Har du en hest i stallen? Det noen hestemotiv? Det jo veldig populært, det der med malte hester. Kanskje man har et bilde i stua hvor det kanskje en gård av noen slag, og at det står noen hester der?
1: Det noen småbarn i hus, så det noen My Little Pony-leker, vil jeg tro.
0: 100%! Ok, vi vil høre fra deg da. Vi har tidligere spurt om fisk, at du skal titte rundt på sånne. Kanskje har du noen asjetter med noen fiskemotiv eller noe sånt? Jeg fant ut at jeg hadde ikke noen fugler hjemme. Så er det sånn, jeg har jo en utstoppet fugl i lampa mi i alle dager. Men nå er det hest, altså. Send oss melding da. Hvor finner du hester hjemme?

0: Klokka er 8.30. Her er NRK Nyheter. Politiet etterforsker voldssendinga I Sandvika I går som et drapsforsøk. En tenåring ble knivstukken inne I en butikk I Bærum sent I går kveld og møtte selv opp på legevakta I etterkant. Politiet opplyser til P4 Nyhetene at gjerningspersonen ikke pågripen enda. Minst to personer drepne I nye russiske angrep mot Kyiv I natt etter at Russland avsluttet en tre dager lang angrepspause. Korrespondent Fredrik Tombra I Kyiv har merket angrepet denne natta godt.
1: Den har vært veldig heftig her I Kyiv. Det har vært veldig mange nedslag fra raketter eller ballistiske missiler som har truffet byen. Både Borispil og Brovary som ligger litt øst for selve byen, men innenfor Kyiv-regionen som har vært satt under hardt press de siste ukene, men også nær sentrum av byen har det vært gjennomført store angrep som da har gjort at det ristet I bygninger. Bilalarmer har vært utløst, og på morgenen så kjenner man en sånn svak eim av røyk I de delene av byen der jeg befinner meg.
0: Det fremdeles uvisst hvem USA sender til Kong Haralds gravferd I morgen. Allerede det klart at president Donald Trump ikke kommer. Det sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som også legger til at USA ikke har fortalt hvem som kommer derifra.
2: Nei, det vi forstår at det blir en politisk representasjon, men på et lavere nivå enn først antatt. Vi må slutte av det at det virker litt sannsynlig at det blir vicepresident J.D. Vance eller Pete Hegseth som har vært kastet opp også som et alternativ, at noen av de kommer, men at amerikanerne sender noen, men uklart I hvert fall for oss akkurat hvem det blir. Men det begynner å dra seg inn mot gravferden, så jeg regner med dette blir klart I løpet av dagen. I hvert fall får vi svaret I morgen.
0: Både Norwegian og SAS innstiller en rekke flygninger I morgen. Det skjer etter et ønske fra Avinor om å redusere flytrafikken på Oslo Lufthavn under gravferda til Kong Harald. Hovedsakelig gjelder flygninger fra flere av de største byene her I landet, og passasjerer det gjelder har fått beskjed. Giftig røyk fra skogbranner gir oss store helseutfordringer. Det I en ny rapport at Verdens meteorologiorganisasjon advarer om konsekvensene av den svært giftige røyken. Klimaendringer gir oss flere ekstreme skogbranner. Ifølge rapporten bidro røyken til nesten 100 000 ekstra dødsfall per år mellom 2010 og 2018. Men dette tallet kan være et for lågt estimat ifølge organisasjonen. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: Jeg kan ikke ha vært den eneste som har gått med den låta her på hjernen I går, etter at vi da forrige uke hadde Avicii, og fulgte da Avicii sin tekstlinje gjennom hele uka, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Kom du I går og sa at du hadde hørt på radio I helgen, med da Craig David spillende ut av anlegget og plukket opp en slags lignende føljetong gjennom uka.

0: Begynte vi med da var det en flaske Moët, hvis vi klinket til med I går.
1: Yes, og nå har vi kommet til tirsdag. Da det bare å took her for a drink on Tuesday.
0: Hva sa du for noe?
1: Took her for a drink on Tuesday.
0: Hvorfor snakker du som om du utsending fra det britiske monarkiske kongehus?
1: Fordi nå det mye konger ja, ja. I byen.
0: Ok, så Tuesday, took her out for a drink. La det være en liten oppfordring, ikke det litt gøy også? Jeg synes det fint, ja.
1: For på onsdag, da skjer det ting.
0: Ja, ja, det bare å glede seg til I morgen nå da. Craig David, 7 days. Og så det fortsatt sånn at vi leter etter hester ja. Hjemme hos deg. Det kan være I tapeten. Plutselig ser du at ja, du har en liten hest på brystet, for eksempel, på skjorta di.
1: Ha en titt på brødskiva.
0: Ta en titt på brødskiva. Vi skal lese opp meldingen der etter Craig David. 7 days. Took her out for some drinks on Tuesday.

0: The Man på NRK P1, 8 minutter over halv 9. Hørte om ja, den dyreste senga i Store Oslo, 7,5 millioner norske kroner for en hestens. Du kan kjøpe et Balnabru. Og så var det noen som snakket om noe annet hest der, og så tenkte vi, vet du hva? Kan vi ikke leke leken hvor du tar en liten titt hjemme og ser om du finner en hest, et motiv av en hest?
1: Ja, ja.
0: Enda ingen som har en hest fysisk hjemme.
1: Eller...
0: Har vi det?
1: Ja, om du har. Jo.
0: Vi har jo gjort dette med både fugl og fisk tidligere. Nå er det hest som gjelder, og Signe skriver at hesten henger rett foran meg på veggen her jeg sitter og drikker morgenkaffen. Helt nydelig tegning som mammaen min vant i en tegnekonkurranse da hun var, han var i tredje klasse. Så mannen min vant i tredje klasse. Ja, ikke sant? Der med. Ja.
1: Nina, hun forteller at hun har hatt sleik lekehester i alle etasjer, men etter mange år i rideskolen har vi kjøpt egen hest, utropstegn. Så hos oss er det hest in reality, og alle andre typer 24-7, forteller hun.
0: Helt sinnssykt. Erling har hest på frøbrødskiva.
1: Den er ikke noe greit.
0: Så den kvalifiserer den, og Morten tror han har hestefri stue. Det vil si at han ikke har gått gjennom bok og platehylla. Der vet han at blant annet ut og stjerle hester, og den ene, Patti Smith, Horses, er i den andre. Ja. Men det er et stort bilde av en ku. Til det blir et tema. Ok, Morten, jeg noterer meg ku.
1: Ragnhild forteller at han har et lite maleri med hest, og hatt hest på stall da, fra 96 til 2000. En vakker varmblodsfukshoppe. Jeg har flere fotografier av henne. Da har du hest i heimen, Ragnhild.
0: Ja, og Morten Bobstad sier han hest i stua, jeg. Med gyngehest laget i 1948. Ja. Gyngehest hadde jeg ikke tatt med til, selvfølgelig. Det er veldig gøy.
1: Og Tone har også det. Hesten står på veranda. Nå er en eldgammel variant av gyngehest i tre som barnebarna kan ri på. Ingeborg har hest, et souvenir fra en sånn terrakotta-hern i Kina. Det er altså Ingeborg på makrellbekken.
0: Den er ikke dum, den altså. Og Marianne også skriver, jammen har jeg hest. I et litografi av Rolf Neli er det flere hester. Veldig glad i dette bildet. Nå ble jeg også veldig glad i det bildet. Det er jo altså, noe av det vakreste man kan male. Det er jo skip og hest.
1: Yes. Bare med at de hestene jeg prøvde å male eller tegne på barneskolen, var et eller annet med halsen. Det var noe med proporsjonene som ble veldig feil.
0: Ja, så det ligner jeg med på ku. Da får du vente til i morgen da, når vi skal ta ku hjemme.
1: Et eller annet fantasidyr.
0: Ja. Har du hest i heimen? Fremdeles ingen som har meldt seg på at de har noen hester i stallen, for de som tar den. Altså på skjorta da, vet du.
1: Ja. Du, det slo meg.
0: Hva da?
1: Herre min, jeg fikk jo en sånn her modell, liten modellbil av noen som hadde vært i Italia. Selvfølgelig en Ferrari. En Ferrari. De har jo i emblemet sitt.
0: Der har du hest! Ok, har du hest hjemme? Du skjønner at det kan være i meget mange former, ja. På NRK Radio kan du sende melding.

0: Ella Henderson og Alex Warren Carey, You Home, og når du først hjemme der, ikke sant? Kan du titte etter en hest?
1: Ja, det har folk så absolutt gjort. Det renner inn med hester fra forskjellige stuer og rom I heim rundt om I Stor-Oslo.
0: Ja, ja. Det veldig gøy når du nå sånn, du kom på at du hadde en liten sånn Ferrari-lekebil, ja, ja. Mens du da nå, ikke sant, hvis du nå akkurat hører på NRK P, og du bare for å fyre opp selveste, selveste, så vil vi også selvfølgelig høre fra deg.
1: Selvfølgelig.
0: Appen NRK Radio. Vi skal til en voldshendelse I Sandvika I går, som nå etterforskes som drapsforsøk, Rustad.
2: Ja, det melder politiet til P4 og Budstikka. En tenåringsgutt møtte opp på legevakta I Bærum rundt klokken 9:30 med alvorlige stikkskader. Kort tid I forveien hadde politiet meldt om en voldshendelse ved en jokerbutikk I Sandvika. Politiet setter hendelsene nå I sammenheng. Ingen så langt pågrepet I saken. Det vil komme 5 marinefartøy inn til Oslo I dag for å ha en seremoniell rolle under gravferden til Kong Harald. Det forteller talsperson for Forsvaret, Alexander Hage.
3: Det fregatten KNM Fridtjof Nansen, så det 2 kystvaktsfartøy, KV Hopen og KV Norden, og så det også minesveiperne KNM Reima og korvetten KNM Gnist. De vil seile I formasjon inn Oslofjorden I dag, vil passere Oscarsborg festning midt på dagen 11:30, og så vil de da legges til kai I Oslo. Og der kommer de da til å være I ettermiddag og kvelden I dag, og gjennom onsdagen I forbindelse med gravferden, og så drar de tilbake igjen da til sjøs på torsdag.
2: I samme tidsrom vil også det danske kongeskipet Dannebrog være på vei inn mot Oslo. Selskapet Sweco skal finne ut av om Akerselva har behov for kvikkleireutbedring. I oppdraget fra bymiljøetaten kommer etter bekymringsmeldinger knyttet til faresonen rundt Kjelsås og Frisja. Nordre Aker Budstikke skriver at plan- og bygningsetaten lenge har bedt om sikring av kommunens egne områder langs elvebredden. Bymiljøetaten sier at det ikke noen akutt fare for beboere. Sikringsarbeidet skal hindre at elva graver ut masser og gjør grunnen mer ustabil over tid.
0: Og det Rustad sier, som gir deg de lokale nyhetene. Jeg har en hest hjemme, Anniken skriver. Jeg ser jo nå at jeg har en tegning av Erik Werenskiold, og det en hest I bakgrunnen. Og ikke sant, det Anniken nå skriver også, det visste jeg ikke.
1: Nei.
0: Så jeg slapp om å begynne å granske sitt eget hjem, og så dukker man og sånn, jeg jo omgitt av hester I bakgrunnen på gamle bilder.
1: Du blir klar over detaljer som på en måte du ikke har lagt merke til tidligere. Og så det jo noen, du var på utkikk etter folk som har fysiske hester også. Nå renner inn her, Tom forteller, han sier, Hallois, vi har 2 ekte hester I stallen vår I Red Rock Ranch I Spikkestad.
0: Red Rock Ranch. Red Rock Ranch. Kom på besøk dit. Nå fikk jeg veldig lyst til å ri hest. Du jo med på det, Knut Erik. Det jo bare vondt I kne, det jo ikke ryggen og vilja her, det jo litt vondt også, men...
1: Kan vi starte med pony, så det ikke blir så lang vei ned hvis du
0: skal uen... Får lov til å komme ut I Red Rock Ranch? Du får av på en hest?
1: Selvfølgelig, selvfølgelig.
0: Men det klart du skal ha dette her.
1: Vi har en Mustang I garasjen, selvfølgelig, Astrid.
0: Astrid! Dette gull. Ok, da. Det veldig gøy. Rulle, 28 år, en engel, har bodd hjemme, men bor nå på en gård I Gjerdrum, Hilsen Ina. En messinghest I stuevindu, skriver Beate Marie. Kjøpte den til datteren vår da hun var I hestealderen. Ville pøsse nok ikke ha den med seg da hun flyttet hjemmefra.
1: Vigdis har et stort hvitt bilde av Brandenburger Tår. På veggen, og der det flere hester på toppen, kan hun fortelle.
0: Det noen som har en flodhest da, så vil vi høre fra deg. Appen NRK Radio. Dette Troye Sivan. Låta, den heter Rush. 10 minutter klokka blitt nå på 9. Vi har 12 minutter igjen.
1: Ja, eller som Minken sier da, hest ja, du hjemme I dag.
0: Ja, den ikke sant, den litt frekk nesten.
1: Ja, den
0: flere som har hest på skiva også, ser jeg.

0: minutter på ni. Vi hørte da også om Hestens, produsenten med en seng på Alnabru, til en verdi av 7,5 millioner norske kroner. Oi. Jeg snakket om hvor dyre sengene deres og så endte vi da opp med et slags hestetema I anledning at vi tidligere har spurt da, om du har ful og fisk hjemme I den anledningen. Har du noen hest hjemme, og det renner inn, da for flere det, en flodhest håndmalt fra Bislett Blomster. Den veldig fin, skriver Ragnhild.
1: Anne-Lise har faktisk, vi spurte jo spesifikt også om flodhester. Hun har tre flodhester I stua, og kjøpte de I Botswana, kan hun fortelle.
0: Ja da, flere som har utskjerte fjoringer med pakksal som står på kjøkkenet. Det veldig gøy.
1: Den her som har hest I tre, utskjert fjoring med pakksal, ja, det var den som stod på kjøkkenet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det samme som den jeg nettopp
1: ble. Nettopp.
0: Det bra, vi skal ta pause fra til morgen da.
1: Så ble det jo nevnt at ja, da, hesten hjemme I dag, og så det jo også et litt sånn mer nordlands kraftuttrykk med hest også. Jeg tar det ikke på lufta, jeg altså.
0: Gjør du ikke det?
1: Nei,
0: det
1: vi vet jo at det barn som hører på. Men du kan bruke fantasien da. Her det bare en og så videre som på I heimen.
0: Ah, det for mye å forvente av folk at de skal være kreative når det kommer til understelle Nei. Og vits fra nord. Nei, vet du hva? Den der tar alle. Det ingen tvil om. Straks 9-timen, Mari Garås og Marte Stokstad på plass for å glede deg videre for den tid. Spark bak og en klapp på skulderen. Ja. Og vi skal gi det. Jeg begynner I dag med en klapp på skulderen til komiker. Det Stefan Radovicki, som vi har hørt fra nå de siste 2-3 ukene. Og det han gjør, det rett og slett å dykke litt inn I forskjellige lands sånn slags, hva skal vi si, kulturkriker. Det begynte med Romania, så ble det Polen, og så endte vi da altså I dag opp I Tortillans hjemland.
2: Do you want some out of context news from Spain? Apparently there is a huge battle between fans of tortilla de patatas with onions or without onions.
0: Ja da, han skal oppdatere oss. Det altså da interne slags kulturkonkurranser da, innen de forskjellige land. Så en klapp på skulderen til Stefan som holder oss oppdatert selvfølgelig på den store konflikten som da løk eller ikke løk ja. I en spansk patatas.
1: Ja, diskusjonen. Det går helt rett og slett.
0: Jeg gir også en spark bak da til møbelbutikken på Alnabru som selger senger til 7,5 millioner norske kroner.
1: Da slenger jeg et klapp på skuldra til de som har råd til å bruke 7,5 millioner på en seng. Og et ekstra klapp på skuldra til de som har jobbet på spreng for å legge programmet for bylarm.
0: Ja da.
1: Som sparkes I gang denne uka. Klapp på skuldra der. Spark bak til...
0: Og to klapp på skuldra?
1: Ja, jeg...
0: I alle dager var det veldig tilbudstjerende.
1: Ja, jeg synes det på sin plass I dag. Spark bak, rett og slett til værguden, som serverte litt for heftige varmegrader på morgenen, sånn at man var litt sånn klam da du kom inn på kontoret I dag.
0: Det kjempegøy. Nei, det veldig gøy. Jeg kan forklare I morgen hvorfor det gøy. Hestehov, selvfølgelig på starten av dagen. Å, den ikke dum. Vi samler opp alle hestemeldingene. Titt litt mer på det I morgen. For nå må vi sende stafettpinnen videre over til 9-timen. Mari og Marte de får besøk. Og I dag så forfatter Kristoffer Pale som på besøk.
1: Kos dere da. Så høres vi I morgen.
0: Det noen hester I Dire Straits
3: da? Riding into the sunshine, sunset.

0: God morgen, gode nyheter, klokka 1. Russlands luftangrep på Ukraina i natt var forferdelige, sier en ukrainsk talsperson. Minst to personer ble drept av en skole, en klinikk, en boligblokk og 11 andre bygninger ble truffet i og ved Kyiv. Etter at det har vært 3 døgn uten rakett- og droneangrep mens amerikanske meklere har besøkt landene, gikk begge sider til nye angrep i natt. Russland sier de angrep militære mål og sier ukrainske angrep har drept en person i Bryansk fylke. Om en time presenteres PISA-tallene, resultater fra den internasjonale undersøkelsen av 15-åringers skoleferdigheter. Også norske 10.-klassinger er målt i regning, lesing og naturfag. Til tross for at det politiske Norge er enige om å vente med utspill til etter kong Haralds gravferd, holdes det en pressekonferanse. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier tallene skal legges fram samtidig i landene som er med, men at hun gjerne skulle vente.
1: Jeg skal ta imot disse resultatene, og det er naturlig for meg at jeg tar imot og derfor også sier noen ord. Men jeg skal passe på at dette skjer i verdige rammer.
2: Da må også vi få si noe, sier Venstre-leder Guri Melby, og varsler at også hun vil kommentere tallene.
3: Jeg mener jo dette er såpass viktige tall at det er ryddig at de presenteres, og at forskerne og statsråden gjør dem sammen. Og da mener vi også at det er ryddig at vi legger oss på den samme linja som regjeringen.
0: Reporter var Karvan Noradin. Og flere enn 800 skoler er med på foreldreinitiativet om en barndom uten smarttelefoner. Ved Sjøstrand skole i Kristiansand er det jobbet målrettet for det i flere år, forteller rektor Øystein Mosfjell.
4: Ja, jeg merker at foreldrene er bevisst i forhold til med smarttelefonen. Jeg merker store endringer på. Og så merker jeg at elevene også synes det er greit å ha en telefon som vi kan bruke til å ringe med og ikke bruke til noe annet. Så de får en litt annen type. De er ikke så mye på mobiler nå enn i forhold til før. Og det synes jeg er en veldig god utvikling.
0: Og så vil flere og flere se ishockey. Frisk Asker utenfor Oslo har måttet stoppe salget av sesongbilletter, sier Thea Loktu i klubben.
5: Det er vel både helt sinnssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom får nesten litt sjokk da.
6: Billettsalget til Frisk Asker sine heimekampe går så det grin. Før første pøk er droppet denne sesongen i Elitehockeyligaen, så har Frisk auka salget av sesongkort med 157%, og før første heimekamp har de nå rett og slett måttet stoppe salget.
7: Nei, det er jo hockeyfeber i Asker om dagen.
6: Det sier friskspiller Eskil Vold, og Vold er inne på noe. NRK har spurt alle klubbene i Elitehockeyligaen, og til de 8 som har svart, så sier 4 av dem at de har økning i sesongkortsalget.
0: Og seriestart, det er i neste uke. Reporter var Hans Solbakken, jeg heter Jon Branes, og ishockey er sikkert best i hallen, men 9-timen her i NRK P1. Ser på TV, Martha og Mari.
8: Ja, for selv om vi elsker radio, så må vi innimellom også ha litt fokus på TV-historien.
9: Ja, i dag skal dere få en drømmedag, alle dere som husker Rodney, Annette, Ramsey, og sitat som «Blir det nok knulling?» Velkommen til 90-men!

0: med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Ja, for vi starter dagen med å gå 25 år tilbake I tid og dykke ned I programmet som, ja vel, tok underholdningsuskylden på oss alle, nemlig Big Brother.
2: Ja, og snart kommer manusforfatter og TV-anmelder Kristoffer Pale på besøk for å ta oss med tilbake til 2001 og snakke om konseptet som satte ny og kanskje litt rufsete standard for reality-TV.
1: Let the games begin.

0: Gwen Stefani og Eikan, The Sweet Escape, og med det så sier vi velkommen til denne tirsdagen, en spesial tirsdag.
1: Ja.
0: Jeg ser Svein allerede er tidlig ute med et spørsmål her I vår inbox, Marte.
1: Ja, dette riktig måte å sende melding eller kommentar til NRK Radio på? Ja, Svein. Det ikke sånn generelt, for da må du ta publikumservice, men hvis det går på programmet, hvis du vil ha kontakt med oss, så får du det til, Svein, ved å gå inn I NRK Radio-appen, som du da har gjort.
0: Ja, og det gledelig, fordi meldingen vi får der kan også minne oss om merkedager. For eksempel har Preben nå gjort oss oppmerksom på at I dag så det verdens fysioterapidag. Så som det står her, gratulerer med dagen til alle fysioterapeuter.
1: Ja. Dere fikk den dagen her, dere.
0: Ja.
1: Men akkurat I 9-timen I dag så får du knallhard konkurranse, herr fysioterapeut, fordi dette her Big Brother-dagen. Nå det 25 år siden Big Brother gikk på norske TV-er, og veldig mange husker det, fordi dette var noe kollektivt som hele Norge så på og var opptatt av. Man kunne like det eller ikke like det, men det satt en helt ny standard for reality-tv.
0: Ja, og for meg som var midt på ungdomsskolen da fenomenet Big Brother kom, så har det satt dype spor. For eksempel, grunnen til at det ble kjøpt inn 2 doble toast-stjerner I mitt klasserom var jo Big Brother, fordi hvis det var en ting de gjorde der inne, så var det jo å lage seg toast. Og da følte vi også at vi må være like kule som gjengen inne I Big Brother-huset. Så hver storefri, så dufta det altså grillkrydder, ketchup, ost og skinke okay. og toast I klasserommet.
1: Dette jo de originale influenserne ja, jo som ga dere smelta ost.
0: Tenk lærerne elsket den innføringen der av toastgjerne.
1: Ja, dere fikk lov å ha det I klasserommet.
0: Det spleiselag da.
1: Kristoffer ja. Pale, han manusforfatter og TV-anmelder og har tatt for seg å zoome inn på 2001 og fenomenet Big Brother. Hva skjedde? Hva gjorde det med oss? Og hvordan var samtiden? Alt dette skal vi dykke ned I den neste timen. Det gleder vi oss veldig til. Men først litt grann Glenn Frey. The Here Is On.
0: Ja, her litt sånn låt man føler lett å få litt tempo under beina her også.
1: Åja, det ikke noe pang.
0: Ja.
1: Der går turtallet opp.
0: Lader oss klare. Dette blir en bra tirsdag.
1: Der ja.

0: Glenn Frey, The Heat Is On. Og med det så setter vi oss I en tidsmaskin. Den tar oss tilbake til 2001, 25 år tilbake I tid dere. Vi skal ta for oss TV-konseptet som forandret reality-TV, også ikke minst de som deltok I eksperimentet, nemlig Big Brother.
1: Du ble forandret de også.
0: Ja, og til å snakke om dette, velkommen til oss, Kristoffer Palle.
2: Hei, hei, takk.
0: TV-anmelder, manusforfatter. TV har liksom blitt ditt virke, men også det å ta for deg historien med Big Brother og hva det har gjort med TV-historien, så vi gleder oss til dette. Velkommen. Hvor gammel var du selv?
2: Jeg var 19. Jeg ble 19 I løpet av sesongen. Så det var, jeg hadde akkurat flyttet hjemmefra, og så smalt dette her i trynet på oss alle, og det har satt noen spor på en måte som jeg ikke helt visste, for dette startet jo som et foredrag som jeg holdt, og så begynte jeg å grave litt I detaljene, og det noen sånne sanseminner nesten som sitter igjen.
1: Man trenger noen år, altså rygge litt fra det for å se hva var det egentlig som skjedde, og det, nå tenker vi at tiden inne, 25 år etterpå.
2: Ja, jeg tror det endelig, det endelig kan vi snakke om det.
0: Men apropos de her sanseminnene, la oss nå bare høre litt på introen til Big Brother.
3: 100 dager, 10 deltakere, 1 million kroner, 1 vinner.
4: Let the game begin. Hey, yo, I'm trapped.
1: Ah, der For noen flashbacks.
0: Litt rart å få gåsehud av på en måte, men det var 1 million kroner, ja.
2: Det var 1 million kroner, men de pengene var ikke, det jo en slags sånn drive på det, men det var jo ingen som snakket så mye om det. Nei. Det var jo, vi fulgte jo bare med på hva som skjedde. Altså, vi satt jo og ventet på at det skulle eksplodere hver eneste dag, det var jo så voldsomt. Det var jo en liten sånn trykkoker.
1: Bare, kan vi gå tilbake til samtiden? Jo. Altså, da Big Brother kom, hvordan så Norge ut og TV-hverdagen?
2: Jeg ble litt sjokkert da jeg så den dokumentaren om bryllupet til kronprinsparet, altså nå kongeparet, for et par uker siden, for det var jo 2001. Og jeg ble liksom sjokkert over hvor gamle dager det så ut som, og hvordan folk snakket. Så dette er jo egentlig en annen tid. Og bare for å, altså det var 25. februar 2001 var premieren. Da internett eksisterte jo. Vi hadde linjær TV. Det var ikke noe strømming eller sånne ting. Vi hadde mobiltelefoner, men det var sånn Nokia 32-10 med Snake og 120.
1: Ringelyd,
2: ja. Og kanskje polyfonisk ringelyd, men ikke så mye mer enn det. Og man spilte Snake og kunne sende meldinger med 120 tegn og sånn. Ingen sosiale medier. Netflix var da, det var en sånn tjeneste hvor man kunne leie DVD-er gjennom posten.
1: Ikke sant? Det var ikke Facebook, det var ikke noe.
2: Så vi hadde ikke liksom de plattformene å snakke om. Vi hadde vel noen sånne chatterom og sånn, men det viktigste kanskje dette med linjær-TV, at man måtte se det der og da. Og så var det jo en annen tid på flere måter, og det var februar 2001, og da var det jo fortsatt på Manhattan, to veldig høye tårn som sto, ikke sant? Det er så lenge siden. Mm. Vi hadde fortsatt 90-tallet bak oss, og ikke så veldig mye av millenniet foran oss, da. Og der, i dette her, så bestemte de seg da, det var et nederlandsk konsept, hvor de begynte å lage, altså, som var Big Brother, vi hadde allerede Robinson og noen sånne ting, men
1: Vi
2: hadde opplevd Christer Falk, ja. Men så kom dette her, som ble omtalt som en sånn mye mer hårreisende TV-program, for da det jo, altså, deltaker som blir plassert inn I et spesialbygd hus på Fornebu i Norges tilfelle, og så skal de bare filmes der I 100 dager. Dag ut og dag inn, 24 timer I døgnet, og så ser man hva som skjer. Så det er jo både et sånt hårreiste konsept, og altså, hvem det som tenker at dette blir bra TV? For det er jo så mye, og så lite struktur I det.
1: Men var det suksess fra start? Hvordan reagerte liksom samtiden på dette konseptet?
2: Det ble veldig knallhart. Altså det ble egentlig slaktet I forkant. Ellen Horn, som var kulturminister, ville flytte det til senere på kvelden. Folk kalte det drittsekk-TV og åndelig forfall. Det var endetidstegn til 1000. Men så var det jo sinnssyk suksess fra man satte på, altså jeg hadde jo fått veldig mye pressomtale selvfølgelig, men altså alle ville jo se hva det men fra første livesending så var det jo en kjempesuksess for TV Norge som hadde investert Altså, det er noen tall her, jeg skal bare ta frem jukselappen.
1: Ja, hvor, igjen, det var TV Norge som ikke var
2: ja, altså, TV Norge var ikke så svære da. Det var, de hadde Casino med Halvard Flatan, eller hadde hatt i hvert fall, så hadde de sånn onsdagsfilmen som rett seg mot et kvinnelig voksen publikum, og hadde sånne titler som En strøm av tårer og Fordi mor jobber og sånn. Ja. Og så kom de med dette her, investerte 42 millioner i det, som kjempehøye budsjetter. De hadde gått kunk om dette ikke hadde funket, og så bare går de all in og setter opp dette her i løpet av noen måneder egentlig, som også er bare, det er jo litt sånn TV-faglig nerding, men det er ganske kort tid.
1: Ja.
2: Og så er det jo også veldig mye sånn ny teknologi de benytter seg av, som med sånn ekstra, det var ikke bare de linjer, altså det var 7 sendinger i uken, en av dem var direkte sending, og resten var sånn kavalkadesendinger av hva som hadde skjedd de siste døgnene. Men så har du jo da selvfølgelig en svær nettside som nesten funker som en nyhetsportal inn. Man kunne sende mail til deltakerne. Dette er sånne interaktive ting som ikke, vi hadde ikke det før det. Man kunne, selvfølgelig det var SMS-avstemning, og så kunne man ha et eget TV-abonnement hos Kanal Digital, hvor du kunne få 24 timers live-feed fra de forskjellige, hvor det vekslet mellom kameraene, 24 timer i døgnet. Man kunne også kjøpe egen tilgang til valgfritt kamera, mot betaling selvfølgelig.
1: Og følge en deltaker for eksempel?
2: Ja, nei, følge
1: eller
2: et kamera.
1: Eller soverommet da?
2: Ja, soverommet,
1: bade.
2: Og da dette er jo liksom begynnelsen på livestreaming.
1: Ja.
2: Og så var det min favoritt der, som var det de kalte Spyline, hvor man kunne ringe inn direkte, og for 10 kroner i minuttet så kunne man høre direkte på deltakernes mikrofoner. Som er noen, det er jo noen pressetiske ting som kanskje ikke hadde...
1: Som ikke hadde gått, ja.
2: Nei, så, ikke sant?
1: Også, som det, koblet jeg, ja. Seg på Rodney på en måte, så kunne man, bare høre.
2: Jeg kjenner noen som ringte inn, og jeg tror det stort sett var liksom pusting og litt harking, og det var jo ikke så mye det var.
1: Det var mange timer. Det,
2: men selvfølgelig, plutselig kan du få noe ganske intimt her også, for det skjedde jo intime ting der inne. Disse sekundærplattformene, hva man skal kalle det, hadde jo også veldig, det var ikke bare programmet som var en suksess, men altså, det var 9 millioner visninger på nettsiden første døgnet, og Lars Joakim, som da, spoiler, vant, han fikk 10.000 e-poster i løpet av oppholdet der. De hadde 20 millioner kroner inntekter på SMS-avstemning og sånn. Og veldig mange bedrifter måtte blokkere de digitale strømmetjenestene fordi det rett og slett overbelastet nettet eller bare tok så mye arbeidsfokus hos de ansatte. Blant annet av DNB Nord, Norsk Hydro, Se og Hør, Arbeidsdepartementet og NRK.
1: Jeg husker det, for da hadde jeg akkurat begynt i NRK.
2: Ja, ikke sant?
1: Da fikk jeg mail.
2: Og da, ikke sant, de nettkameraene som man kunne gå i, de var jo veldig populære. Det var ett kamera spesielt som var veldig populært, spesielt på et tidspunkt. Og det var selvfølgelig dusjkamera. Og det var ekstra populært mellom 9:30 og 10:30 på morgenen, for det var bare da deltakerne kunne dusje, eller da visste man at de var der, fordi produsenten hadde sørget for at det bare var da det var varmt vann i dusjen.
1: Og da var folk på jobb, og derfor måtte de kjøre tiltak.
2: Og det var jo ikke noe, altså du så jo kanskje en naken rumpesprekk, eller en litt pup, liksom. Det var jo ingenting, men alle fulgte med da.
0: Du, verden, det her gleder jeg meg til fortsettelsen på, for vi skal jo snart dykke ned i hva slags karakterer det var som meldte seg på og kom inn i dette huset. Musikalsk for anledning er også litt musikk som passer fra 2001.
1: Ja, vi kjører på med Destiny's Child og Survivor. Så lenge du er her, Kristoffer Valle, så skal vi spille bare utelukkende musikk fra 2001.

0: Ja, vi godt I gang med tidsmaskinen vår som tar oss tilbake til 2001 og serien Big Brother. Kristoffer Pale, vi fikk jo litt om det tekniske rigget, oppsettet, alt som var banebrytende I stad. Nå, la oss zoome inn på karakterene. Altså, hva slags gjeng var det som både meldte seg på og som vi etter hvert da fikk følge så tett I 100 dager der inne?
1: Jeg vil jo si det kanskje den ultimate reality-casten, og på en tid hvor man ikke helt visste hva man så etter, så de fikk jo, de måtte jo ta litt det de fikk da. Det er veldig, veldig normale mennesker, men som likevel liksom tilskrudd og ikke minst satt sammen I en, ikke sant, en gruppe som blir, det, for meg så blir det nesten en sånn, det er som å se på en sånn et high school drama, hvor du har liksom han kule, barske alfahannen og cheerleader-jenta, og så har du han litt nørdefyren, og det liksom, det er veldig godt sammensatt rollegalleri da, av vanlige, gjenkjennelige mennesker, men som likevel har noe, og så skjer det jo bare noe med dem når de må være der inne I 100 dager.
2: Ja, vi kan jo begynne, de ble presentert helt I starten, og dette var jo mennesker som var nok nødt til å liksom interessere oss såpass at vi hadde lyst til å følge dem med. Og vi kan spille av en liten, det vel Rodney, som skal presentere seg for norske tv-serier. Vi kan høre på det.
3: Jeg heter Rodney Omakansen, kommer fra Porsgrunn I Telemark. Drikker alt for mye. Hallo, jeg jo oljearbeider, jobber I Nordsjøen. Jeg jo ganske enkel person.
4: Her inne sitter altså den aller første deltakeren, og det egentlig bare å ønske han velkommen. Her de! Han med seg kofferten sin, det kjempefint. Du, han masse å bedre forstå deg. Du, jeg lurer egentlig på hvordan heter du det nå?
5: Ja, det ikke bra det, altså.
4: Det ikke bra?
5: Ja, det bra.
2: Det ikke bra, det bra.
1: Det siste vi ser jo fra selve premieren, hvor de kommer ut av hver sin limousin. Altså, det stappfullt utenfor med huset på Fornebu. Så kommer de ut, og de har jo helt sånn granatsjokk. De vet jo ikke hva de skal si, programlederen vet jo ikke hva de skal si.
2: Nei, og de vet ikke hva de skal, egentlig.
1: Nei, ikke sant. Men dette var da Rodney, som ble en ganske stor fremtredende figur her inne, hvor... Og jo liksom en litt sånn typisk quarterback-fyr, men også sånn overraskende ærlig på, ikke sant, jeg drikker litt for mye og har en sånn, kunne være litt sjelfull også, men det bare, for oss som jobber med TV, er det jo helt hårreisende å vise et sånt klipp, hvor man snakker om at man drikker for mye og sånn, det bare,
2: det
1: ville
2: setning.
1: Ikke skjedd. Det ville
2: Etter
1: forskeren
2: og navn.
0: Det slo meg apropos drikking, hvor mye tilgang hadde deltakerne på alkohol?
1: Jeg tror det var ganske bra, jeg tror det var jo også liksom, nå må det skje noe her, så da fikk de noe fest, litt fest og moro. Så det var absolutt, jeg tror ikke det var verre enn på Paradise Hotel, men det var absolutt alkohol.
2: Og Rodney havna jo etter hvert, som vi skal innom I kjærlighetsspill med Anette.
1: Absolutt.
2: Pen og pyntelig Anette. Mm. Hva slags karakter var hun?
1: Nei, hun var jo litt sånn cheerleader og veldig søt og snill, ble liksom hele Norges sweetheart. Og det var jo også, ikke sant, det sier jo noe om den dynamikken at det var en slags forventning om at de to skulle ende opp sammen, og jeg tror Rodney også veldig forventet det, og han la seg jo etter henne. Og så fikk du jo da et slags trekantdrama med han Lars Joakim, som senere vant, som var litt mer goofy, veldig morsom figur, som ble veldig godt likt, men kanskje ikke nødvendigvis den som hun ville blitt sammen med, men de hadde ganske god kjemi I starten, og så kommer liksom Rodney inn fra siden og kaprer henne, så det veldig skolegård der da. Men han har jo også sin sidekick, Ramsey, som jo kanskje det som står for ett av to sitater som aller, aller mest kjent. Dette også det vi skal høre nå, også fra introen på Fornebu der, ikke sant?
6: Mm. Hva du sier, mamma?
7: Jeg er så glad han som helst på. Dette kjempebra, kjempegøy.
6: Du ikke redd for at han skal bli litt sånn gærner inn da?
7: Nei, nei, nei, han klarer seg bra.

0: Anne Mona, som var forlovet, bygde hus med forloveden sin I Flekkefjord, eller hvor det var. Og så var det Anita og Rebecca og Monica og Per Morten, som var jo også en litt sånn kjekk eldre fyr, som ble ganske kranglet etter hvert. Og så Lars Joachim, og så kom det inn to til etter to dager, og det var da Roy, som ble sånn tredje R-en I det trekløvere Roy Ramsey og Rodney. Og så var det en som het Nathalie, som jeg tror var den kanskje den første som røk ut, som var en eksotisk danser, og lurer på om hun altså var fra Israel og ikke hadde oppholdstillatelse. Og bare en liten fun fact, hun var den eneste som ikke fikk lov til å komme på avslutningsfesten, fordi hun hadde, etter at hun røk ut, så hadde hun brukt logoen til Big Brother I sitt, hva skal man si, danseshow, Big Sister. men det var jo, så, altså den casten, jeg, kan bare, jeg har noen fine fun facts til,
1: ja.
0: For den casten var jo godt sammensatt, men det var jo noe kuratering der. Det var en som røk ut, altså en som egentlig skulle inn, men som røk ut fordi produsentene fant ut at han hadde en pågående voldsak mot seg, så det var bra vi fikk ut han.
1: Ja.
0: Og så var det en også som måtte ut fordi han hadde en sønn som da ikke var I skolealder, og som viser meg veldig synd at han røk ut, fordi ifølge produsent Lasse Alberg så hadde han blitt den beste reality-deltakeren noensinne. Og det som gøy at sønnen da, I skolealder, senere vokste opp til å bli Stian Blipp.
1: Altså, faren ja. Til Stian Blipp skulle egentlig inn I huset?
0: Ja. Det I hvert fall det de sier. Altså jeg har ikke 100 altså jeg
1: dette var et tap. Ja, dette vet du sikkert Stian da. Og sier at han har en artig far, men han kunne blitt reality kong og det hadde du jo skrevet om historien for Blipp også antageligvis.
0: Ja, helt klart. Så det var gjengen, så blir de sendt inn I huset der, og så det liksom bare, da alle sjakkbrikkene på plass, og så trykker man start, og så ser man hva som skjer da.
1: Så lener man seg tilbake. Ja. Vi skal gå inn I hva som skjedde disse 100 dagene I Big Brother-huset, men her til låta som lå på førsteplass på VG-lista I perioden hvor de var inne I hangaren, Crazy Town med Butterfly.

0: Town med Butterfly som lå på førsteplass på VG-lista i lang periode i 2001, for det året vi tar for oss. Og da konseptet Big Brother, som hadde premiere denne våren. Kristoffer Pale, TV-entusiast og manusforfatter, som tar oss med tilbake til disse dagene i denne hangaren på Fornebu. Mm. Vi har nå snakket om liksom, rollegalleriet, og så åpner de dørene inn til villaen. Her skal dere bo. Og så setter vi i gang, let the games begin. Men hva gjorde de der inne?
1: De gjorde jo ikke så mye, det er jo det som er litt komisk. Og det er jo 100, altså teknisk sett så var det 97 dager, men jeg tror vi bare sa 100 fordi det hørtes bedre ut. Men det er jo ganske mye tid. Til sammenligning så er jo Farmen og Kompani Lauritz og sånn, er jo 4-5 uker kanskje. Så det er jo tre ganger her, ikke sant? Og det gikk jo sånn fra uke til uke, hvor de hadde sånne ukesoppgaver, som egentlig var sånne helt intetsigende oppgaver, som at alle skulle gå rundt med et egg som ikke skulle knuse, og hvis det knuste så mistet man. De hadde en slags sånn noen lommepenger da, og hvis de knuste noe av det egget, en knuste et egg, så mistet man litt penger og sånn. Så det var jo det som skjedde, og så sitter de der. Dette huset er jo, det er jo spesialbygget der, men det var jo en svær mur rundt, og så var det en liten hage, som det ser jo ut som en liten sånn fengselgård, og så var det huset med en stue og et åpent kjøkken, og sove, altså felles soverom da, et eller to felles soverom. De startet jo, dette var jo også en tid hvor det var lov å røyke inne, egentlig var det røykeforbud inne, de måtte sitte ute og røyke, men så til slutt, eller ganske fort, så driter de i det, så sitter de inne og røyker og kjeder seg, og det sitter vi og ser på. Og da blir det jo naturlig også, altså dette visste jo produsenten, at da skjer det jo ting, folk begynner å de begynner å få følelser for hverandre, enten positive eller negative. Man begynner å irritere seg over bittesmå ting, og man begynner å kanskje bli interessert i hverandre. Så som jeg sa, Rodney la seg veldig etter Anette, og det etter cirka to uker så slo det ut i full blomst da, hvor de endte med, og jeg tror de kanskje hadde nusset litt før, men så endte de opp med å ligge sammen på TV, første TV-overførte samleie i Norge, som er jo en...
0: Og det var, hvordan reagerte da samtiden på
1: jeg tror,
0: det?
1: Jeg tror egentlig reaksjonen var større i forkant, for det var jo det man snakket mest om, at sånn kunne bli, skal folk ha sex på TV, og så når man ser tilbake på det, så tenker jeg at jeg tenker i hvert fall at det ikke er så... Ikke at jeg hadde gjort det selv, men det er sånn, ja, det er jo på en måte sex mellom to samtykkende mennesker som velger å la alle se på. Yeah. Og så det er jo andre ting med programmet som jeg synes er mer hårreisende hvis man først skal være litt sånn moralsk indignert, da. Og det er jo mye av dette med den gruppedynamikken som oppstår, med mobbing og utfrysing, og det var jo mange sånne situasjoner, og så var det jo beint ut krangling og... For eksempel, ikke sant, det var jo folk der som ble litt utenfor. Og nå ser jeg at du ivrer etter at vi skal spille av det kanskje det mest legendariske lydklippet fra Big Brother. Dette er Trond, som var en litt sånn snåling, egentlig ganske sosial og kontaktsøkende, men også en som slet litt med å bare få dette her til å få, ok, vi er samlet her og skal late som om vi kjenner hverandre, men så gjør vi ikke det. Så endelig, så etter en uke cirka, så reiser han seg opp og sier noe som han har gått og kvernet på veldig lenge. Da kan du spille det.
2: Kjære venner, bare for å ha sagt det. Ingen av dere er mine venner.
3: Kjære venner, ingen venner.
4: Ja. Skjønner du hva jeg mener? Det er bedre å spørre.
1: Det er jo noe alle har gått rundt, altså alle har vel hørt dette her. Dette var sånn, dette var konteksten det ble sagt i. Jeg tror alle i Norge husker bedre det sitatet enn de som faktisk var i rommet, for det er jo noe vondt at ingen hører på han
0: der. Bare summing.
1: Ja, så det oppsummerte jo på et eller annet vis det litt sånn rare med at alle ser, vi sitter og ser på det, vi blir kjent med dem, men kjenner dem ikke. Det er noe veldig rart i alt dette her. Men så går det jo videre. De første 30 dagene så er det jo litt sånn, stemningen fortsatt litt skjerpet, at man er litt på jobb kanskje, de som er der, men så glemmer de jo kameraen totalt. De bare går inn i en sånn egentlig en sånn grøt. Det ikke noe, de tenker, det bare blir en rar, absurd, normal tilstand for dem, hvor det selvfølgelig mye, mye krangling, spesielt om disse ukesoppdragene, og hvor mye penger de skal satse på at de får det til. Fordi pengene går ut over budsjettene de får etterpå til mat, og de krangler om de skal spise, kjøpe brunost for ukepengene, eller fløtemysost. Det liksom på den nivåen der. Og det smeller jo da, og spesielt Rodney og Per Morten gikk hverandre jo veldig på nervene, og vi har det blir litt, jeg tror det et sånt, en ukesoppdragdiskusjon de har nå, men hvor du kan få litt inntrykk på det her.
5: Poenget er at det går ingen etter, jeg hadde det, og det går jeg faen meg ikke ned på!
6: Rodney!
5: Hvor er faen meg skjerpere?
6: Må du slappe
5: litt, Rodney? Jeg tror du burde...
6: Du skal ikke overstyre andre mennesker! Fatter du hva jeg snakker om?
0: Nå begynner du å miste det.
1: Klart, nå, her er vi ikke halvveis. Og det veldig gøy, for da, her jo Rodney og Ramsey sammen, og du hører, nei, Rodney og Annette sammen, og du hører liksom hennes, litt sånn, konas rop fra kjøkkenet, Rodney, ja. Og de har kommet inn i den dynamikken der allerede. Men så bare fortsetter dette, og det småkrangles, og så skjer det jo, er det festeste litt, og så i løpet av disse ukene, så har jo også, det har oppstått et nytt par, som er altså Ramsey, er det nok knulling Ramsey, og Anne Mona, som da var forlovet, ektemannen var i blant publikum ute og
0: sendte henne inn
1: og sa at han var litt stresset over dette, for det var mange single folk her, og hun sa at hun ikke hadde lovet han noen ting og så videre, og så blir hun inngår hun relasjon med Ramsey. Mens han må se på, sitte og se på det hjemme, liksom.
0: Det er
1: ganske helt, koko det,
0: ja. Ja. Men så viser det seg jo at det har jo holdt, da, for...
1: Ja, det er jo på mål, om man skal være litt raus, så har det jo i det minste vært en relasjon som har... De er fortsatt sammen, de har barn. Ja. Og så videre. Så det er jo et slags solskinnshistorie.
0: Vi skal ta for oss litt, liksom etterdønningene etter Big Brother. Men først, annen låt fra 2001. Her R.E.M. med Imitation of Life.

0: NM Imitation of Life. Det har begynt å strømme inn med meldinger i appen NRK Radio her. Reidar, han husker at han fikk tak i sin første dekoder da de begynte med Big Brother, altså, for å se døgnet rundt, for der satt han altså med gipsa fot og var en av de som var klistret til
1: dusjkamera.
0: Til, ja, sikkert det også. Og Kjell her, han legger til at jeg har fortsatt CD-en som ble utgitt. Hør fortsatt på han, for det ja. Også en del av
1: ja, det tror jeg var en av ukesoppgavene, hvor de skulle lage en slags Big Brother-sang, som jeg tror ikke er veldig, jeg tror ikke det er en god sang, men de skulle skrive den og spille den inn i huset der, da, så ble det helt sikkert gitt ut en CD. Og så tror jeg også, det er en del som prøvde å kapitalisere litt på ting etterpå, så han, Trond spesielt, kjære venner, ingen av dere, mine venner Trond, hadde en del sånne prosjekter med låter og skulle selge.
2: Det er ikke hits, men det er prosjekter.
1: Det er prosjekter.
2: Ja, hvor han ga ut lyd.
1: Ja, skulle ut på litt konserter og signere litt autografi.
0: Og du var jo innom det i sted, fordi man kunne jo følge dette døgnet rundt, hver dag i nedklipp av høydepunktsendinger, og så var det livesendinger hver torsdag, og finalen ble jo sett av over 1 million.
1: 1,2 millioner på det meste, som er fortsatt er det, de høyeste seertallene TV-Norge har hatt, bortsett fra OL-sendinger og sånt, så fotball, noen fotballkamper. Så det var jo helt sinnssykt, og det var det 4,5 millioner mennesker i Norge på den tiden. Mm. Det er ganske mange mennesker, og da, de som kom ut av Big Brother-huset da, de ante jo ikke hvor stor suksess dette hadde blitt. De hadde jo levd på månen i praksis, og var jo også helt, de var jo så isolert den siste måneden spesielt, begynte det å gå litt i ball for dem. Det er jo ikke god TV, det er jo litt sånn surrealistisk, nesten sånn David Lynch-landskap, hvor de bare soser rundt og
2: en sånn zombie-tilværelse.
1: Ja, og går litt inn i sånne mini-psykoser nesten, hvor Per Morten plutselig skyller underbuksa sin ned i do, og tetter hele røret. Det var et sånt ad hoc røresystem under der, så de måtte inn med røret. Det var masse sånne rare ting som skjedde, og så var det jo folk som brøt seg inn, det var russetid da, så det var jo masse folk som prøvde å bryte seg inn etter hvert. Men så var det finale, avstemning, Lars Joachim vinner, Anita kom på andre plass, tror jeg, uten at det er så viktig. Det var jo selvfølgelig, vi brydde oss jo hvem som vant, men det var, ja, ok, da var dette over på et eller annet vis. Men koken holdt seg jo, deltakerne prøvde jo å lage, altså Ramsi og Anette fikk jo sitt eget reiseprogram på TV Norge, som ble tatt av plakaten etter et par programmer. Det var jo litt sånn forsøk på å holde seg relevant, men ingen av dem som egentlig fortsatt er i rampelyset. Det ble jo slutt mellom Rodney og Anette etter hvert, og hvor de også vant en ganske viktig rettssak mot Se og Hør, hvor de fikk retten til å ikke definere seg som offentlig person lenger. Altså at Se og Hør ikke skulle følge dem, så den var litt viktig. Og så har du jo da som vi var inne om, Ramsi og Anne Mona er jo fortsatt sammen. De fikk, jeg tror det er to barn sammen. Eldste fikk selvfølgelig navnet Ramona, som er gøy. Jeg tror ikke hun ble unnfanget i Big Brother huset, men i en sånn reunion-sending et halvt år senere i huset der, så giftet jo Ramsi og Anne Mona seg. Så det er jo noen sånne, det er liksom litt det man sitter igjen med av deltakerne da.
0: Det er veldig koselig. Jeg ser en lytter her har en historie nettopp om Ramsi og Anne Mona, fordi Jonas skriver til oss: «Her sitter man og aner fred og ingen fare. Så hører man ordet knulling på P1 i beste sendetid. Heldigvis var det kun en parafrasering, for Ramsi og Anne Mona var noen av de største stjernene i min oppvekst. Sjokket var stort da jeg som parkeringsvakt på Norway Cup noen år etter Big Brother fikk en bobil kjørende inn på parkeringen. Ut av vinduet stikker Ramsi hodet og spør: «Hvor er veien til Alnabru?» Og jeg blir stående målløs igjen. Jeg mener jeg også så datteren Ramona, som du var innom her, kombinasjonen av Ramsi og Anne Mona navnet der, i baksettet. Aldri vært så starstruck i mitt liv. Og som Jonas sier, og jeg har møtt Odd Nordstoga.
2: Den målenheten der er viktig å få med seg inn. Men så kom jo de ut av huset, og så prøvde seg på noen TV-konsepter som du var innom, Kristoffer. Men hele TV-bransjen så jo, fy søren som dette funker.
1: Ja,
2: så dette var jo starten på reality.
1: Det var starten, og det er jo interessant, fordi de neste sesongene med Big Brother funket jo ikke. Det var bare dette som ble liksom en svær suksess, men så var det veldig, det åpnet ketchupflasken, og vi fikk så mye reality, veldig Først var det jo helt Villvesten med Kråkslottet og barn som ble nevnt her, og Villa Medusa og alle de der, og så fikk vi Farmen og litt mer ryddige ting, og så kom selvfølgelig Paradise Hotel og Ex on the Beach og alle de sexy tingene, og så har det jo gått over en sånn kjendis-reality, og så alt dette her er jo en sånn glidende overgang fra dette ur-reality-formatet, dette og Robinson omtales som ur-formatene, og som har skapt veldig mye av den verden vi har i dag med en sånn rar type iscenesettelse. Jeg kan bare nevne et siste program, et reality-program som litt glemt. Den norske versjonen heter Kandidaten, som handlet om at hun, Nikita-gründeren, altså hårfrisørsalongene, hun skulle liksom lære opp noen deltakere til å bli businessfolk. Da. Og det var basert på et amerikansk program som heter The Apprentice, og der var programlederen Donald Trump.
0: Donald Trump, stemmer det?
1: Hvor han gikk rundt og var, gikk rundt og fikk iscenesette seg selv som en veldig vellykket businessmann, en som var liksom knallhard og ganske mobbete, men morsom. Alt var gull og suksess rundt han, og han ga folk sparken, og så har han, altså det image der har blitt bygget, det image han har nå har blitt bygget derfra. Så det er jo, det er ikke sånn at vi alltid bare er tøys og fjas, det påvirker virkeligheten vår også.
2: Du kan bli president av det.
1: Du kan det.
0: Kristoffer Pale, takk for at du tok oss med på denne tidsreisen tilbake til 2001 og ur-reality-programmet Big Brother. Ha en fin tirsdag.

0: En som har holdt koken helt siden vi var vittne til nettopp Big Brother er jo Sondre Lerche også her med You Know So Well.
1: Ja, Faces Down kom ut i 2001, og han fortsatt med oss, eller det jo hyggelig det, men han har fortsatt lage musikk. Han holder koken an. Snart blir det nyheter her på NRK P1, men nå skal vi til Emily Hallow aller først, neste stasjon.
0: Yes, og så vi mer enn en hel time til. Da skal vi ikke bare være i 2001, altså, da skal vi være til og med litt i nåtid, tror jeg. Enn det.

0: Og hva kan vi lære av nyhetene klokka 10 nå, Jon Brannes?
1: At det går dårligere med norsk skole igjen. PISA-undersøkelsen for 2025 viser nemlig en betydelig tilbakegang i hva norske skoleelever kan. 15-åringers lese-, skrive- og regneferdigheter er kartlagt i flere land. Dette er svært alvorlige resultater, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing, og samtidig er tilbakegangen i naturfag og matematikk større i Norge enn gjennomsnittlig for alle land som med i PISA-undersøkelsen. Og professor i psykologi, Tilman von Soest, minner om at PISA-tallene lærer oss mye, men ikke alt.
2: Det helt klart noe som sier noe om hvordan man klarer seg senere i livet, blant annet det med lave karakter fører til at det større risiko for å ikke fullføre videregående skole, og for å ikke klare seg godt i arbeidsmarkedet. Mm. Men helt klart det andre faktorer som også viktige i ungdomsliv. Som for eksempel noe sånn som psykisk helse, hvordan man har det med seg selv, selvfølelse, det å ha venner, og kanskje også det at man ikke driver med noen form for kriminell eller småkriminell atferd som ungdom, det er også viktige faktorer som er viktige for livet senere.
1: Og det mer om disse resultatene i NRK Nyheter nå og på TV i NRK 1. Russlands luftangrep på Ukraina i natt var forferdelige, sier en ukrainsk talsperson. Minst 2 mennesker ble drept da en skole, en klinikk, en boligblokk og 11 andre bygninger ble truffet i og ved Kyiv. Russland sier de angrep militære mål, mens ukrainske angrep har drept 1 person i Bryansk fylke. Hvor du bor kan ha betydning for om hjernen din rammes av Parkinsons sykdom. En ny internasjonal studie viser ikke bare at menn får den oftere enn kvinner, men at det geografiske forskjeller på hvor risikoen større.
3: I noen områder så det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som i andre områder.
4: Det sier nevrolog ved Oslo Universitetssykehus Mathias Toft.
3: Og så prøvde man å se, det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som annerledes i de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut. Så.
4: De vet altså ikke hvorfor det slik. Studien viser også at det flere menn enn kvinner som får Parkinsons sykdom.
1: Så reporter Marianne Ytreide. 4 av 5 sykepleiere har fortalt forskere at de går på jobb med smerter i kroppen. 1500 svarte på undersøkelsen som NTNU har gjort ved St. Olavs hospital i Trondheim. Sykepleiere og studenter peker på tunge løft, ugunstige arbeidsstillinger og høyt tempo, og sier utfordringer med bemanning gjør det vanskelig å sykemelde seg. Du kan lese mer om undersøkelsen på nrk.no, men du kan også velge å høre ferdig i 9-timen først.
5: Det klart du kan velge å høre ferdig i 9-timen, det synes vi jo definitivt at du skal. Vi skal jo ut og treffe tilfeldige mennesker som går forbi Øyvind der ute etter hvert.
0: Ja, og så skal vi litt innom stage-divinga til Trygve Skau. Det må vi nesten snakke om.

0: Det var Shawn Mendes i Nitimen, If I Can't Have You. Vi har en reporter med oss som hver eneste dag tråkker rundt i gatene i hovedstaden, og så stopper han folk som på vei et annet sted, aner ikke hva slags dag de har, og tar et lite sånn dypdykk, lite portrettintervju med tilfeldig, som bare møter hans vei. Og det slår meg jo at med mindre du har blå mikrofon, så ikke det noe man gjør sånn veldig ofte. På bar så kan man kanskje komme i snakke med noen, men å bare stoppe noen og begynne sånn, du da, altså, det en deilig dag. Veldig. Og så beveger man seg bort. For det, vi har jo ikke kultur for det i Norge. Men der kommer reporter Øyvind inn, for han fikser det. Og også du, Mari, for du den jeg kjenner, ja, som havner i prat med folk uten å være på bar, oftest.
1: Ja, og det slo meg senest i går, at, for jeg tenker ikke så mye over det før jeg plutselig står langt inne i en prat og får altså, de utroligste historier. Hvordan var det dette egentlig begynte? Men i går så hadde jeg da to nydelige menneskemøter, fordi jeg skulle egentlig møte en god venninne av meg for å, vi skulle prøve oss på defilering, men kom altså ned og så den lange, lange køen og et skilt hvor det sto herfra, så er det minimum 3 timers ventetid, og da var køen enda lenger. Så måtte vi ta en liten runde med oss selv. Skal vi gjøre det? Ja, vi kunne sikkert slått. Det er den 3-4 timer vi må skravle. Men ok, vi tar og kjøper noen flere roser, går opp og legger ned foran slottet. Og da den første mannen vi kommer i prat med er jo en nydelig herremann med jakke fra det kongelige slott. Han går rundt med en kurv, og så en liten sånn stang som man kan plukke opp tegninger med. Og da ble jeg jo nysgjerrig, så jeg måtte bare spørre, ja, jøss, hvor ofte er det du er ute og plukker opp tegninger, du? Og så sa han, nei, det gjør jeg jo flere ganger om dagen, til og med på kvelden og på natta, for det kommer tegninger her hele veien, og alt dette skal jo tas vare på og arkiveres. Og da gir jo ikke vi oss der, så vi begynner jo da å fortsette å spørre hvordan det har vært, og den opplevelsen for han, og viktigheten av å ta vare på det. Og vi får jo nesten lyst og så rosa han og si kondolerer og i det hele tatt.
0: Ja, ny bukett med roser til han nå, egentlig.
1: Ja, og mens vi står der, så merker jeg at det begynner å flokke seg med kanskje litt mer beskjedne nordmenn rundt oss, for å få lange ører inn i samtalen.
0: Ja, fordi jeg også nysgjerrig, men den tør ikke å spørre.
1: Nei, men det jeg fikk vite av informasjon var jo også at det han var i gang med akkurat i går var å plukke ut tegninger, men de skulle også flytte blomsterhavet litt lenger ned, fordi i morgen etter begravelsen så skal det være enda mer plass til publikum på Slottsplassen, fordi de kommer jo til slutt også ut for å hilse på folket. Så da lærte jeg også det. Snur meg videre, går 2 skritt, så kommer det en dansk familie. Og da er det de som oppsøker oss, for vi ser sikkert ut som noen det er lett å snakke med.
0: Det er veldig åpent fjes.
1: Ja. Hei, hva er det? Hva er denne kø? Ja, hva er køen? Ja, da kan vi fortelle om defileringa, og vi havner langt ned i hele det her med hva det har gjort med det norske folk. Og denne familien, mor, 3 barn, de har tatt danskebåten Ens Æren.
0: Eller Oslobåten,
1: som Oslobåten,
0: heter den veien.
1: Ja, nettopp. For å få med seg dette. Og de er veldig glad i Norge, så de kommer hit 4 ganger i året, og hun kunne fortelle at å gå rundt i Oslo, noe av det mest magiske hun vet, for hun kjenner jo igjen alle gatenavnene, blant annet fra Jon Espes Harry Hole. Og vi havner altså langt ned i krimutvekslingspraten. Jeg har notert meg ned en svensk krimforfatter, Anki Edvinsson,
0: fikk noen tips
1: som var hennes varmeste tips per nå.
0: Før du vet ordet av det, så sitter du på skrøder med den danske dame.
1: Men vi måtte snakke om det etterpå da, jeg og min gode venninne Annine, hva er det med, for vi er, i hvert fall når vi er sammen også, vi kommer i prat med så mye folk, men det er jo veldig berikende og artig, så hvorfor ikke? Og flere burde prøve. Gå ut med litt åpent ansikt, svar på spørsmål, eller len deg inn selv. Ja.
0: Og det er akkurat det reporter Øyvind skal gjøre. På andre siden av Camilla North, her er Som du er.

0: er.
1: Camilla North, som du er.
2: Og nå har vi fått inn en melding, Mari. Apropos det vi snakket om I sted, bli kjent med folk, og du skulle egentlig på defilering, og så var det for lang kø, så gikk foran slott I stedet for. Michelle skriver nå, kjære Marte og Mari, moro å høre på dere nå, for jeg står... I estimert 3 timers kø for defilering. Mye lettere å se fremover nå med dere på øret. Så Michelle står altså hører på 9 timer. Hva skal man gjøre alle de timene? Og så kommer Kari inn fra siden.
1: Ja, for da, og tenk om nå Kari og Michelle egentlig står veldig nært hverandre. Nå må dere titte rundt etter noen andre som har propper I øra, fordi her skriver Kari, hei, jeg står I køen for defileringen nå og forbi 3-timers-skiltet. Fin ting å gjøre, være stille sammen, gi en siste hilsen til vår fantastiske Kong Harald. God tirsdag til dere I studio. Hilsen Kari.
2: Ja, nå kan Kari liksom bare rekke opp hånda litt, og så kan Michelle gjøre det samme, og så kanskje det bare noen meter mellom dere, så
1: kanskje et nytt vennskap oppstår.
2: Slå en prat.
1: Ja. En som også ute for å slå an en prat deg, kjære Øyvind. Hvem står du sammen med nå?
3: Du, nå står jeg sammen med Nathalie, og hun har en herlig utstråling. Hun tar hendene ut I siden, og hun stråler, og hun 18 år, og student for statsvitenskap. Hvordan livet, Nathalie?
4: Nei, livet jo så opp og ned, egentlig. Jeg prøver mitt beste. Jeg prøver å gjøre det beste ut av hverdagen min, og bare fortsette på, uansett hva som prøver å stoppe meg.
3: Ja, men hvordan det opp og ned?
4: Opp og ned med at det kommer jo vanskeligheter. Skole veldig tungt, å gå fra videregående til universitetet allerede et veldig stort steg for meg. Og jeg har egentlig ikke så mye motivasjon for skole, så jeg hopper nesten bare I det. Men,
3: ja, for du tør ikke å ta et friår, for du var jo ferdig på videregående nå I vår.
4: Ja, jeg tør. Altså, mamma og pappa la meg ikke, og jeg veldig sånn, om jeg går for friår, så kommer jeg ikke tilbake til studiet, for jeg veldig lat person egentlig. Og jeg vil ikke bli vant til å få penger I stedet for studiet.
3: Ja. Liker du at jeg litt strenge? Altså, mamma fra Kurdistan, og pappa fra Sverige, og du sa noe om at de hadde ikke hatt så mye utdanning selv, det var derfor de sånn, synes at dette så viktig?
4: Ja, fordi pappa kommer fra Sverige, og mamma kommer fra Kurdistan, og ingen av de har fått tatt en full utdannelse. Så for dem så det veldig viktig at jeg tar muligheten jeg får, og setter pris på det, fordi vi som født I Norge har jo så mange muligheter, og det ble ikke satt pris på nok. Så for dem så det sånn, ta det, for du kommer til å angre på om du ikke gjør det, og gjør det ungt, for da blir du ferdig tidlig.
3: Og hva sier kjæresten din som du har vært sammen med et år?
4: Støtte meg fullt ut. Kom igjen, du klarer det. Han, altså, det jo bare positivt at jeg tar studiet. Det jo bare positivt syn på alt.
3: Hva heter han? Jeg får ordne han bare.
4: Ayan.
3: Ayan, hvor fant du han? Hvor fant du Ayan?
4: Vi gikk på samme videregående skole.
3: Ah. Ble du flau nå?
4: Nei, jeg blir ikke flau, jeg blir genert.
3: Ja, da blir du genert, ja. Jeg trodde ikke du nesten var... Ja, vi snakket litt på forhånd nå. For at du flau du ikke ofte?
4: Nei, dere, flau skal man ikke være I dette livet. Alle har forskjellige meninger, bare vær dere selv, ikke prøv å være noen andre, og ikke vær flau, for alle glemmer det til 10 sekunder.
3: Ja, og hvordan får du til dette her da, Nathalie, dette her med å ja, være fri og være seg selv, hva nå enn det
4: Det kommer fra å vokse opp I en kjærlig familie. Pappa og mamma har alltid gitt meg masse kjærlighet, de har alltid gjort meg så komfortabel med å stå på scenen, jeg har vært rektor for en dag på videregående skolen min, jeg stod alltid på scenen, vært elevrådsrepresentant, jeg elsket å snakke for mennesker, jeg elsket å bare vise alle hvem jeg
3: Ja.
4: For man må ha sånne mennesker I denne verden her.
3: Ja, ja, for du har lyst til å bli, hva var det for noe? Altså?
4: Jobbe innenfor FN eller ambassadør, noe sånt der. Jeg vil skape relasjoner med andre, gjøre verden litt bedre, snakke for de som man ikke ofte hører bli snakket om. Ja.
3: Brenner, altså kjærlighet og god endring.
4: Det min passion.
3: Ja.
4: Det min passion I livet.
3: Og så du direkte, altså Marte var litt innom, jeg hørte så vidt at hun var innom det der med, jeg går jo med blå mikrofon og snakker med fremmede mennesker, det ble mitt liv, men du tok det på TikTok også,
4: ja.
3: Altså du gikk bort I, hva du gjorde for noe?
4: Det en TikTok-trend hvor man skal gå og stoppe en random person på gata som du ikke kjenner eller noe, og spørre, hva en ting med deg jeg aldri kunne ha gjettet basert på utseendet ditt? Og jeg testet det en gang, og... Hun fortalte meg at hun mistet bestevennen sin når hun var 16 år til selvmord. Og det liksom ga meg en påminnelse på at du vet aldri hva noen går igjennom. Du skal ikke dømme noen bare fordi du ser de gå ut eller noe. Så liksom alle har sine egne problemer, sine egne tøffe perioder eller sine egne struggles som de går igjennom.
3: Du, hvordan det å begynne på, det på Blindern på universitetet der oppe du tar statsvitenskap?
4: Jeg pendler til Drammen hver eneste dag.
3: Til Drammen?
4: Ja, til Oi, Drammen.
3: Hva slags skole du går på der?
4: USN.
3: Og det jeg står for?
4: Universitet I Sør-Øst Norge eller noe?
3: Ja, ja, ja, det passet det tror jeg gikk opp. Og ja, nettopp så du bor her og så pendler du til Drammen. Ja. Hvordan det å være student?
4: Åh, å være student jo både å ta et veldig stort skritt inn I voksenlivet, samtidig som jeg får så mange nye muligheter. Jeg har alltid vært veldig avhengig av alle andre rundt meg, men nå startet jeg på en helt ny skole uten noen jeg kjente. Så det var jo så vakkert. Jeg ble kjent med så mange I Drammen til og med. Jeg har aldri vært I Drammen før. Det så vakker by, eller hva enn du vil kalle det. Jeg likte det.
3: Ja, det kaller vi Drammen, ja. Virkelig. Vi kaller det by. Det fortjener Drammen. Ja, det helt enig. Jeg har vært her masse selv. Og, ja, og det der å få venner. Altså, det jo ikke alltid vi har alle noen, vi stenger av noen mennesker. Hvordan får du det? Du sier at det vakkert.
4: Hvordan jeg får venner? Jeg sosial. Jeg venter ikke på at de kommer til meg, jeg tar initiativ først, men samtidig å være sosial kan også være litt negativ, fordi mange kan ta utnyttelse fra deg, eller de kan se på deg på en annen måte. Så det har jo vært litt vanskelig med meg når det gjelder venner, å få meg trygge, gode, stabile venner, men Drammen, USN, et bra sted til å skape fellesskap, og fadderuka var skikkelig bra. Bra start.
3: Og NRK skal nå la deg gå.
4: Så tusen takk alle sammen.
3: Tusen takk for praten, takk. Og lykke til med alt.
2: Ja, det sånn fælt å la henne gå for Natalie for et møte.
1: Ja, du verden.
2: Startet med livet går opp ned, prøver å gjøre det beste, studerer, egentlig litt lat, men tvinger seg selv gjennom studiene. Altså hun kommer ut til å høre fra.
1: Ja, det altså, tror jeg altså.
2: Dette her debutsen, og vi skal intervjue henne om 10-15 år, så kan vi spille av det klippet her, hvor det alt startet.

0: Det var Roxette med låta de ga ut I september 1988. Listen to your heart, hører du her I ni-timen, og nå skal vi til Trygve Skau bare.
1: Ja, fordi han ligger jo inne I spillelista vår I dag, og ja. Da kommer vi på en måte ikke utenom en hendelse som går noen uker tilbake I tid, og jeg vet ikke om Trygve Skau hørte på hjertet sitt eller mer innfall da denne hendelsen skjedde, men altså 22. august så var det en stor, stor markering av Postgirobyggets 30-årsjubileum på Bislett stadion. Mm. Og de har med seg masse forskjellige gjesteartister da, og etter hvert så dukker Trygve Skau opp som en av disse gjesteartistene, og mot slutten da, så finner han ut at nå skal jeg hoppe ut I publikum, få meg en liten tur.
0: Mm. Såpass god stemningen, tenkte Trygve.
1: Ja, men det var jo kanskje folk helt klar for, fordi han lander jo rett oppå en publikummer, Even, som rett og slett får en ganske stor skade I armen sin.
0: Han langtidssykemeldt han da.
1: Han det.
0: På grunn av møtet med Trygve Skau, og det var jo, altså dette var jo ikke noe Trygve ønsket skulle skje, men det var overtenning og bare her det så stemning, og det viser seg jo at Trygve Skau har gjort det før. Når jeg bare hører på det han skriver sånn diktmessig og låten hans, så slår han meg ikke som en stage-diver fyr men det han, for nå skal vi høre et klipp da fra to år tilbake I tid, 2024 hvor han gjorde det han ikke gjorde på Bislett stadion, nemlig å informere publikum om at dette kan skje
2: Jeg har altså en god og en dårlig nyhet Gode at jeg skal stage-dive I dag Dårlig at det dere som må ta meg imot Dere må ta imot, tenker jeg Nå skal vi ha en liten øvelse på her nå. Og så kommer jeg til å hoppe. Jeg gir det et tegn, og så gjør jeg det bare.
0: Sånn, dette her gamle Skau, som skjønner, her må jeg gjøre en avtale med publikum. Og han sier til og med, først noen rolige låter, så kommer det til å skje. Jeg informerer dere om at dere må ta meg imot. Jeg kommer til å hoppe. Den informasjonen kom ikke gjennom på Bislett stadion, så han, og som denne mannen som da fikk mye Trygve Skau over seg, sa, her stod det liksom tenåringsjenter, og han, og det var du må si fra, altså vi må være klar til å ta imot nesten to meter lang mann.
1: Ja, fordi det var ingen som hverken forventet det, eller hadde hørt at det ble oppmuntret til det, gjort klart for det, eller noe, så der plutselig var det en Trygve Skau I fanget. Vi får vel rett og slett benytte anledningen også til å ønske god bedring til,
0: Absolutt,
1: til Even.
0: Absolutt, på vegne av Trygve også.
1: Ja.
0: Og så minnes vi Trygve Skau på scenen, og ikke nede blant publikum, men vi hører våpendrager. Her du hører på Mari og Marte på 9-timen.

0: i meg.
1: En podcast fra NRK.
2: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Det var Jess Glynn, Don't Be So Hard On Yourself. Vi har fått en melding fra en som heter akkurat det samme som deg, Mari.
1: Navnesøster.
0: Mari.
1: Yes.
0: Ja. Og vi snakket om det å møte folk og komme liksom i prat med mennesker. Du gikk forbi defileringskøen bak og foran ved siden av slottet I går, og hvor mange nå også står. Og så skriver da Mari, anbefaler køen til defilering for fine møter med fremmede. Min mann og jeg hadde kjøpt avis og bok for å få tiden til å gå, men det

0: ble liggende urørt i sekken. I stedet for ble vi kjent med en fantastisk fin familie med spennende historier. Vi var enige om at dette var helt i Kong Haralds om. Kø er jo det kjedeligste som finnes, og bruke anledningen til å prate litt foran og bak da.
1: Ja, men det er jo en genial måte å slå hjertet tid på da, og nettopp gjøre som Mari, og bli kjent med en ny familie, en ny gjeng.
0: Men hva skal man, eller... Det så, okay.
1: Man kan, altså, okay. Hvor langt kan man egentlig bli kjent? For tenk deg, vi blir jo veldig kjent bare med de Øyvind møter som en 4-5-6 minutter. Tenk deg 3 timer da, hvor mye du kan bli kjent med en menneske.
0: Det er jo ja. Men det som er utfordringen, må jeg si, med så lang kø, det er la oss si at du ikke er helt liksom, interessert du, i å snakke med så mange. Det må være lov. Ja. Og du da står i kø, og det begynner med en samtale som går litt trått, ja. Hvor det ikke er helt kjemi, og du vet, jeg har 7 timer igjen.
1: Ja.
0: Og da kan du ikke plutselig gå ut av køen heller.
1: Men du kan dra opp den boka da, som du hadde med deg i sekken.
0: Ja, eller sånn som noen gjør her, stå med høretelefoner og hør på Nytimen, at vi snakker om det i stedet for det. Vi skal snart til reporter Øyvind, vi hører hvem man har møtt. Er det Birk, er det Ronja, eller er det Randi Oline? Det vet vi ikke, men her får du det musikalske i hvert fall.

0: Nå fikk jeg fryktelig lyst til å se god gamle Ronja Røverdatter, og der du i gang med en Rubiks kub.
1: Jeg hører at dette skal jeg bare drive med mens vi spiller musikk, ja. Ikke, for den løser seg jo ikke i løpet av de to timene her.
0: Men du, i sted så møtte vår gode venn Øyvind Bekkevold på Nathalie på 18 år. Det ble en helt nydelig prat, et herlig møte. Nå vi jo spente da på hvem du nå står sammen med.
2: Ja, jeg står sammen med Hamza, men det var liksom spennende da, for, at, for å forklare litt hvordan det fungerer, så spør jeg jo masse mennesker. Så kom det en med lilla genser som jeg fikk kontakt med, hun var på vei, og hun var fra Nord-Norge, og hun var i 40-50 år, og jeg tenkte at dette blir fint, da har vi litt en annen alder enn 19. Men da, og så vifta hun på en veninne, og da kom plutselig du, Hamza, på 19 år, og da sa jeg, hva deres relasjon? Jeg kjenner ikke han i det hele tatt, men da kan jeg gå, og der forstår jeg her med deg, Hamza.
3: Ja, da ser jeg på henne, og så tenker jeg, vi har aldri sett hverandre før, og heller ikke sett deg.
2: For du satt i andre etasje?
3: Jeg satt i andre etasje oppe ved Burger King, og så så jeg ned på en fra NRK som vifta med mikrofonen rett og slett, og da tenkte jeg at siden alle sier nei, kanskje jeg skal ta og takke ja til det, og så se hva det dreier seg om.
2: Så plutselig sto du der, og det er litt deg på mange måter, for du er 19 år, men som 15-åring bare ble litt kjent med deg, hva du drev med da.
3: Da lagde jeg min egen klesbedrift, og gikk faktisk på Norway Cup og solgte klær der for over en halv million på en ukes tid.
2: Og designet klærne selv også?
3: Designet står ansvarlig for logistikken, produksjonen, markedsføringen og regnskapsføringen.
2: Men hva er det som går igjennom en 15-åring mens de andre er ute på løkka og spiller og står på?
3: Det er sult om å få det til, og det er å prøve å skape verdi da, prøve å skape noe som er annerledes enn det som allerede finnes.
2: Og du har ikke så mye sperrer da, eller?
3: Det er ikke så mye som stopper meg. Jeg reiste akkurat fra Trondheim og ned til Oslo for å rekke et møte med Karianne Tung, digitaliseringsminister i Norge.
2: Så. Ikke sant, selve ministeren, digitaliseringsministeren. Da tar vi den saken der, for at vi kjenner jo kunstig intelligens, og når det kommer til skole og juks, eller å benytte det på god måte, men dere har funnet, du og en kompis, tror jeg, har funnet ut noe.
3: Vi har funnet ut det vi tror er løsningen. Kan ikke si alt for mye, men vi har fått et møte, og vi skal presentere løsningen. Det jeg kan si veldig kort, det er at det er veldig annerledes av hva som finnes der ute i dag. De fleste prøver da å jage sluttresultatet, mens vi ønsker å dokumentere selve skriveprosessen.
2: Ja, altså, nå må du sette oss inn i det.
3: Altså, skriveprosessen vil jo da si at vi har laget et system som vil klare å se hvordan elevene har kommet fram til det de har skrevet, og ikke bare se på sluttresultatet. Jeg har selv gått ut med bare seksere på både ungdomsskolen og videregående, og opplevd det at man blir anklaget for juks. Så det er veldig fint å ha et system som skaper tillit i begge veier, både for elevene
2: og læreren. Ja, hvordan skal de da, hvis digitaliseringsministeren faller for dette her, og tar det inn i skoleverk og sånn, hvordan skal man se hvordan prosessen var? Hva er det dere har funnet? Nå får du si hva du kan røpe da.
3: Ja, altså, Karianne Tung er en ganske klok person, og jeg vil tro at hun har opplevd ganske mange som har prøvd å overbevise henne om forskjellige løsninger, men det er mange som jager feil side av problemet, da. Det vil jeg si. Så vi er litt nytenkende og prøver å grunde litt på en annen måte.
2: Ok, så jeg hører hele tiden her at ja, du ser ting på nye måter, og du ser er i slutten av det, og det virker som du lander ting veldig tidlig. Sånn, er det litt sånn teknikker?
3: Teknikken er å bare være åpen for muligheter. Ta alle sjanser, og ikke gå rundt og tenke at ingenting er mulig. Jeg visste ikke at jeg skulle være på NRK-intervju i dag tidlig når jeg først reiste fra Trondheim, men sånn skjer, ikke sant? Det er bare å ta og gripe muligheten når man først får den.
2: Ja, og hvor mange timer har du i døgnet forresten?
3: Jeg har 24 timer som alle andre, men jeg får det til å føles ut som det er 36. Så det handler om å bruke tiden sin nyttig og prioritere de tingene som faktisk er verdt da.
2: Ja, du blir 20 år i år, eller?
3: Jeg blir 20 år neste år, så jeg er kun 19, men fått til ting som kanskje folk ikke får til på flere år. Det er fordi man starter tidlig. Og
2: bygger selvtillit, da?
3: Bygger selvtillit, ja. Så jeg er ganske komfortabel med å prøve meg fram, og man må lære seg å prøve ut nye ting.
2: Når får du kos deg og slappe av, og jenter, og
3: man får til det, og jeg var på festningen i helgen, så
2: du var på?
3: Festningen, festivalen på Trondheim.
2: Ja, ja, ja.
3: Så man får tid til det også. Det var fint. Det var veldig hyggelig, mange trivelige folk og mange som kjente meg igjen fra sosiale medier der også. Det var ganske hyggelig.
2: Ja, Hamza altså på sosiale medier. Og kjæreste, har du det?
3: Det har jeg ikke.
2: Nei.
3: Det får man nesten ikke tid til når man har så mye å gjøre.
2: Nei, det skjønner jeg. Og livet ellers, hva vil du si?
3: Jeg studerer jo nå på NTNU i Trondheim, sivilingeniør, så det er jo et mål om å gjøre masteren ferdig der. Og så bygge gjerne et selskap videre etter det.
2: Ja, så da har du, hva er det du har lært fra du var 15 år og sto på Norway Cup i forhold til
3: Det jeg har lært det at man må tørre å ta sjanser, og man lærer best når man prøver seg fram og feiler. Folk nødvendigvis ikke kanskje bare redd for å feile, men tenker at det ikke går. Men hvis du først prøver og feiler, så lærer du av feilen, og da kan du gå videre. Jo flere feil du tar, jo mer lærdom kan du få.
2: Er du spent før du skal møte digitaliseringsministeren?
3: Altså, som alle andre, man blir jo spent. Jeg har ikke noe erfaring med å møte noen så høyt opp i hierarki, håper å si, men det blir jo trivelig, og jeg regner med at hun også er ganske trivelig
2: tilbake. Og hvordan får man møte med... Ministeren?
3: Det må være ganske spesielt, det ikke mange som får det, altså. Og det ikke jeg som har ordnet møte, så jeg skal ikke ta på meg æren for det. Det min samarbeidspartner, men det jo fordi løsningen, så å si, ganske bra spikret.
2: Og hva løsningen?
3: Den får dere vite ganske straks.
2: Da kommer løsningen, Stein. Ja, men da har vi dekket Mari og Marte ganske godt 18- og 19-åringene.
0: Du, verden, Øyvind.
1: Altså, det var motivasjonsforedrag. At denne sendingen her skulle liksom... bli som en sånn reklameplakat for generasjonen noen hakk under oss det så jeg ikke komme herregud for et driv
0: ja, det jo helt utrolig å tenke å ha fått til alt det han nå har fått til i året han blir 19 år
1: ja, Hamza sitter på Burger King det. Og ser en dame skal bli intervjuet i NRK men som må gå og bare tenker sånn hvorfor ikke, har noen minutter ekstra løper ned, fikk til dette ja. Også
0: Og den lille hacket der, han har også bare 24 timer i døgnet, men han får det til å føles som 36.
1: Ja. Jeg håper at vi ikke har to timer her i ni timer, men at det føles ut som åtte. Det skal, akkurat her skal det gå litt fortere.
4: Jeg ble

0: Emma Steinbakken for alltid type ting. Apropos Hamza og den her tidsfølelsen. Ja, han har 24 timer, men får det til å føles som 36. Mm. Jan Olav forteller at han stod I denne defileringskøen på søndag. 2 timer tok det, men aldri har 2 timer gått så fort I en kø noen gang. Kø egentlig det verste jeg vet, men denne køen var liksom ikke som en vanlig kø. Kanskje det var fordi skuldrene var senka. Og det fikk meg også til å tenke på våre gode venner da, både Kari og Michelle, som også delte I stad at de var rundt dette 3-timers-skiltet I stad. Hvordan går det med dere? Har dere kommet I kontakt? Eller står dere bare og nyter en stille kø?
1: Kanskje? Gå inn I NRK radioappen og send oss en melding. Men uansett om du står I kø, sitter I bil, går over kjøkkenbenken eller sitter på jobb, så skal vi alle nå høre på Scorpions.
0: Det skal vi.
1: Altså Scorpions med Send Me An Angel. Jeg vet jo at de har holdt på lenge, men nå har jeg sjekket hvor lenge. De ble dannet I 1965, Mari.
0: Der.
1: Altså, Rudolf Schenker nå 78 år. Så Hannover I Tyskland vuggen til Scorpions. Og nå skal vi da tilbake til 1991 og Send Me An Angel, som de slapp som single. Og så kom jo og tenkte sånn, nå har den gått veldig bra, liksom, men var med litt Wind of Change, og så bare ble det jo eksplosjon. Men det jo dårlige nyheter nå om dagen da, hvis du nå hadde planlagt å se de I Las Vegas eller Mexico denne måneden, for de holder på fortsatt, for de har nemlig akkurat, altså I forrige uke, avlyst og utsatt nesten alle sine konserter I 2026, og de skylder da på uforutsette omstendigheter. Mm-hmm. Hvis jeg da sjekker liksom aldersmessig, så det jo ofte, det kan fort være en hofte, hvis du skjønner. Det jo mye som,
0: det mye som kan dukke opp.
1: Som kan gå gærent, og at man kan bli litt pjusk og trenger litt tid av. Men de sier da at de skal komme tilbake høsten 2027, da, som en del av deres 60-års jubileumsmarkering. Det gøy hvis det noen som nå faktisk skulle på den konserten
0: og
1: bli informert om at det blir ikke noe. Men det jo andre ting å gjøre I Las Vegas, heldigvis. Og så kan vi høre Scorpions lydmessig I stedet for å lage fine bilder til det. Her Send Me An Angel I 9-timen.

0: Det var Scorpions med Send Me An Angel. Snart blir det landsmøte her I PN. Og I morgen så blir det jo ikke 9-timen som vanlig morgen.
1: Nei, da kan du følge gravferden både I radiokanalene, TV-kanalene. Altså NRK kommer til å dekke den dagen akkurat sånn som man bør. Og så kan vi jo ta med oss nå på tampen her at vi har fått en oppdatering fra både Michelle og Kari. Så Kari sier nå at hun står ved 1-timerskiltet allerede til defileringen. I sted var det 3-timerskø. Dette går mye raskere enn forventet. Og Michelle legger til at tror vi begge nyter en stille kø om mulig den beste 9-timesendingen for min del tankefull og ydmyk og takknemlig som det står her.
0: Da hørte du kanskje ikke på time 1 hvor vi utelukkende snakket om Big Brother og 2001 men det jo akkurat sånn det skal være.
1: Det nettopp, ja.
0: Litt av hvert. Og så vil jeg også minne om at I morgen onsdag kveld så inviterer NRK til Norge takker som liksom en samlende avslutning da, på gravferdsdagen og den nasjonale sørgeperioden hvor de har fått med noen av de største artistene, altså Susanne Sundfø Karpe, Odd Nårstoga, Emilie Nicolas, Mari Boine, Christian Kristensen, Ingeborg Bratland og Kork, som da sendes I morgen kveld klokka 8.
1: Du verden. La oss alle gi hverandre en god, varm, kollektiv klem inn mot morgendagen.
0: Ta med oss litt Justin da. Her Daisies.

0: Ja, da vi klare for nyheter. Klokka 11, og det viser seg at norsk skole har fått dårlig karakter, Jon Brandes.
1: PISA-undersøkelsen viser en betydelig tilbakegang I hva elever kan. 15-åringers lese-, skrive- og regneferdigheter kartlagt I flere land, og 34% av norske 10.-klassinger regnes som svake I lesing. Dette var ett av tallene fra I fjor, som kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fikk presentert I formiddag.
2: Ja, det svært alvorlige resultater vi får presentert her I dag. Denne undersøkelsen ble tatt opp for halvannet års tid siden. Forskerne preger på at det flere og sammensatte årsaker knyttet til det som vi nå ser, men digitaliseringen når skole blir trukket frem som en årsak til den negative utviklingen.
3: Ikke bare lett å konkludere, men altså, hvor går Norge videre hvis vi fortsetter med en skole på dette nivået og pilene bare peker nedover og nedover?
2: Ja, vi har gjort flere grep de siste årene, og etter at denne undersøkelsen ble tatt I Norge. Og vi på ingen måte ferdige. Nye kraftfulle grep vil komme, men I dag ikke dagen for å lansere ny politikk og vise til de tiltakene som utført I nyere tid. Av hensyn til begravelsen som finner sted I morgen, så venter vi med det.
1: Det en betydelig tilbakegang I snittet for naturfag, lesing og matematikk de siste 10 årene, sier forskerne, men dette gjelder ikke bare Norge. Intervjuer var Trond Lydersen. Årsaken til at flomkatastrofen I Himalaya ble så stor kan være dårlig vær før I år. Breforskere og geologer I Nepal forsøker å forstå hvorfor raset av en isbre I Tibet kunne skape så store oversvømmelser, det sier reporter Ole Reinert Omvik I Kathmandu.
4: Altså, vi har jo vært I Trisholi som altså ligger 7 mil fra utgangspunktet for denne flommen, og selv der så gikk vi rundt Hove Hagen og jeg og så på hus som vi så bare toppen av hustak og resten var leire. Landskapet var allerede gjennomvått av monsunregn, og det gjorde at når det først kom en viss mengde vann så tok det veldig lett med seg de leiremassene som befant seg I elveleie nedover. Akkurat som en snøballeffekt som ruller I våt snø. Dette vannet tok med seg leiremasser, og flommen økte og økte I omfang etter hvert som det kom nedover.
1: Flere enn 1300 bekreftet døde I Nepal, og fortsatte flere enn 5000 savnet. Sør I Frankrike har tyver stukket av med flere malerier fra Renoir-museet. Tyvene brøt seg inn I museet I dag tidlig og stjal 4 malerier, opplyser ordføreren I byen, og de mistet et av bildene under flukten, sier han. Museet, som via impressionisten Auguste Renoir, holder til I det som var kunstnerens hjem I Cagnes-sur-Mer, like vest for Nice på den franske rivieraen. Vet ikke om impressionisme dekkende for det som foregår I landsmøtet I NRK P1, men dere har I hvert fall noe å vise frem.
5: Ja da, vi har stjelt oss en ny programleder I dag, Jon.
6: Og så skal vi vise frem Sven sitt ødelagte regntøy.

0: alle sammen. Eller god ettermiddag, som mormora mi ville ha sagt.
1: Nå?
0: Ja, det forskjell på folk, si. I dag skriver vi den 8. september her I landsmøtet, og det ikke hvilken som helst dag, gutta.
1: Eller hvilken dag det?
0: Nei, I dag ble nemlig Joakim Nilsen, eller Jokke, født.
2: Nei, gratulerer med dagen.
0: Men ikke bare det. Jomfru Maria ble født.
2: Gratulerer med dagen til det.
0: Og selveste Are Sende Osen ble født.
1: Are gjør bursdag I dag?
0: Ja, har dere ikke gratulert med dagen?
1: Jeg har ikke sett den.
0: Nei, da har vi en jobb vi må gjøre etterpå.
1: Ok.
0: I dagens sekretariat sitt gode gamle Eli Bergman og prøve å holde oss I tøyland. Ja. Torfinn Borkhus studioklovn.
3: Hei.
0: Sven Viskar Sunde skal prøve å skyte ned setningen I og ned, om du får sjansen.
4: Om jeg får sjansen!
0: Ja, for I dag så jeg vikar. Jeg heter Nora Elder.
4: Hei!
0: Og det så trivelig å være tilbake. Agendaen på ingen måte satt I det hele tatt. men har vi noe på agendaen I dag, eller bare...
2: I dag er det vi kaller et bitematisk møte. To tema.
0: Ja, ok. Mm. Den grei.
2: Det blir quiz og rivaleri, kan jeg I hvert fall by på.
0: Ja, og jeg byr på quiz og rivaleri. Lenge siden jeg har vært her nå, vet du.
1: Blir gitarhelt da, for det som interessert I gitarsolo.
0: Ah, rått.

0: School, Ugane Dansk Soul fra Hannibal. Født i Bagsvær i Gladsaxe Kommune.
1: Fanden fint.
0: Hun er født i 1957, som det her siger i Norge. 57, er det det, Torfinn?
2: Det er vel 57.
1: Folkens, vi har mye vi skal igjennom i dag.
0: Riktig.
1: Så vi må videre. Men før Sven får lov til å skyte inn litt, så vil jeg bare ta en liten quizboker.
0: Ok.
1: Fordi av de her tre bursdagslegendene som jeg nevnte i sted, Joakim Nilsen, eller Jokke da, Jomfru Maria og Are Sendosen, hvem sa følgende? Her skal man prøve å gjøre verden til et bedre sted, og så blir man motarbeidet fra alle hold.
0: jeg svarer Are Sendosen.
2: det høres ut som Are.
1: Det kan være alle tre.
2: Jeg tror, altså kanskje Jokke da, det kunne jo være han, men jeg føler ikke motarbeidet. Nei, jeg sier Are Sendosen.
1: Av alt flatt quiz. Det selvfølgelig Are. Og det ble sagt. Det ble sagt etter at han fikk avslag på søknaden om registrering av sin egen religion.
0: Nei.
1: Ja, ok. Vær så god, Sunn.
0: Det er to temaer for dagens landsmøte. Det er altså såkalt bitematisk møte i dag. Jeg tror det er første gang, eller?
2: Ja,
1: for det bruker jo å være 100 tema i det programmet.
0: Ja, men i dag er det altså bitematisk. Og det er jo litt sånn, dere hører, det er litt quiz-tirsdag i dag, og derfor ligger det nå en voteringsverktøys-quiz ute i appen NRK Radio. Akkurat nå, vinneren får en veskebærer, så blir gjerne med der. I dag trekker vi rett og slett igjen med alle som svarer, så selv om du svarer feil, så kan du vinne i vår voteringsverktøys-quiz.
2: Okay.
0: Spørsmålet er hvem var landslagstrener for de norske håndballdamene på denne dag i 1996, eller håndballjentene som de kaller seg selv da. Var det Marit Breivik, Frode Kyvåg, Mia Hunvin, Sven Tore Jakobsen, min favoritt fordi han har så fint navn, eller Torir Hergeirsson, eller Frank Løke? Det er noe å tenke på. Stem i appen NRK Radio for å delta på Quiz Tirsdag! Eller så kan du bidra på Rivaleri Tirsdag, for det skal handle om by- eller bygderivaleri i dag. Jeg er jo fra Mandal, og der hater vi i hvert fall folk fra Kristiansand når jeg vokste opp.
1: Mm.
0: Der er en regel som heter Kristiansandrene, de svinene, de snyder seg gardinerne.
1: Ja,
0: ikke stol på de.
1: Er det det verste dere kom på, venner for sølerne?
2: De snyder seg gardinerne i Kristiansand. Her gjør de det!
1: Nei,
0: jeg husker at vi hadde et rivaleri mot folk fra Vigeland, og det er jo spesielt på grunn av kunstnerbrødrene Emanuel og Gustav Vigeland.
2: Ja.
0: Noe av det mest fantastiske Norge har på kunstfronten. De er født i Mandal, men folk fra Vigeland, de tar æren for Vigelandsgudene. De er født i Mandal, men det er ikke spørsmålet her. For det som jeg lurer på er jo da, hva er ditt rivaleri? Har dere vokst opp med et bygderivaleri der du kommer fra, send det til oss i appen NRK Radio. Jeg håper jeg får meldinger fra folk på strømmen, for der vet jeg at de hater folk fra Lillestrøm. Tom Nordli var jo gjest i fotballpodcasten Heia fotball i gang i tida, før den ble nedlagt. Jeg er ikke noe bitter for det. Ikke bitter for at NRK la ned Heia fotball i det hele tatt. Det har jeg lagt bak meg. Det er et lukket kapittel. Jeg tenker ikke på det hver kveld.
1: Du vakner ikke på natta og skriker.
0: Neida, men Tom Nordli var gjest i Heia fotball når den var i livet, og snakket om at da det var flom på Lillestrøm på 90-tallet, da skrudde folk på strømmen på vannet i kranen på kjøkkenet for at det skulle renne enda mer vann ned på Lillestrøm. Altså en koselig rivalerihistorie. Så hva er din erkefiende bygde rivaleriplass? Torfinn, Nora, har dere noen fiende?
1: Mange.
2: På Byåsen, vet du, der har de. Ja. Færstad.
1: Nei, Færstad er jo, det er på Byåsen.
2: Ugla.
1: Men er det sånn i Trondheim at vi hater Molde da?
0: Er det det?
1: Ja? Ja, det har jeg lært i hvert fall.
0: Ja, Bergman nikker anerkjenner, ja.
2: Men det er jo, dette her hatet er jo noe oss har fått fra idretten, føler jeg.
0: Ja.
1: Jeg har nå vært og ropt hate Moldeby, uten at jeg har noe som helst forhold til Moldeby egentlig.
2: Nei, ikke sant?
1: For å være helt ærlig.
2: Og så hadde jo, jeg vil si at i Folldalen, da, der jeg vokste opp, så var det jo på en måte Alvdal som var rivalen, for det var jo først og fremst en fotballrival. Men på 2000-tallet så skjedde det at Alvdal-Folldal ble slihop til eit fotballag. Mm. Og da var plutselig rivaleriet borte.
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: Og, men nå de jo separate fotballlag, altså nå det kanskje litt godt gammeldags rivaleri, men jeg har ingen anelse om, om det noe særlig rivaleri der lenger.
0: Mandal ble jo slått sammen med Vigeland, de jo samme kommunen, og så vi... Nå elsker vi folk fra Vigeland.
2: Ja, ikke sant.
0: Det beste vi vet. Nei, gi oss noe rivaleri eller noe quiz i innboksen. Bitematisk sending, og her Odd Nordstoga på NRK P1.
3: Med 25

0: Good luck, baby, du sang Ron. Og det jo litt artig for Dave Chappelle at det har kommet et band fra Roan ute I Trøndelag som har blitt så utrolig populært.
1: Nå du god, Sven.
2: Takk.
1: Vær så god.
2: I dag han Sven spurte oss litt om rivalisering I diverse små og store plasser rundt om I landet. Mm. Og Anne hun skriver, bor på Sofiemyr, / Kolbotn, og vi, hermetegn, hatet folk fra Ski. Ja. Nå vi samme kommune, men det fortsatt de og oss. Jeg forresten fra Ski og skulle aldri flytte til Kolbotn, men hva skjedde, skrev Anne. Du bor I den rivaliseren. Du fra... Ja, den fin mix.
0: Det mange som ønsker å være anonym I dag.
3: Ja.
0: Det skjønner jeg jo på en måte godt, for det ordet hat blir jo nevnt mye her, og det jo et veldig vennlig sinne hat, da. Men det en anonym som sier at Verdal og Levanger, der det elsket hat. De var lenge et kommunesamarbeid som fungerte bra, men da det ble avstemming om sammenslåing, var det klart nei fra Verdal.
3: og så det... En anonym faktisk
0: ja. Ja da.
3: Puff, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne den gang. Så derfor okay. Anonym. Morsjøen og Moirana på Helgeland blir kalt Lille Balkan. Vi har kniver I alle tida. De fra Rana kalles Måka. Skal ha, skal ha. Okay. Rennværingene stormannsgal. De skal ha alt og drit I byer og bygder rundt seg. De kan man legge ned så lenge Rana får.
2: Såpass,
3: ja. Det intens.
2: Knallhardt.
3: Og anonymt.
2: Så det sikkert fra Morsjø, anonym morsjøværing?
3: Ja.
0: Okay. Jeg har fått en melding til deg, Nora.
3: Ja.
0: Har du hørt om de to haugene med single som var gode venner?
3: Helt I den ene ble skuffet over den andre.
0: Ja da. Det billig moro du får I dag hos oss I landsmøtet. Det du får ny låt fra Trangfødsel og Synsørgjær. Håper jeg aldri,
2: det to ting som aldri
0: blir for stor. Ja. Det sunne bak spaken I dag. Da blir det av og til to ting på hverandre. Det beklager jeg.

0: at jeg aldri blir for stor på NRK P1.
1: Som jeg nevnte I sted, så har jeg vært på Loffen en god stund. ja. Men jeg har jo, altså da, jeg har permisjon fra NRK. Men jeg har ikke hvilt på mine løyrebær, som det heter.
2: Nei, bra.
1: Jeg har loffet rundt og sett verden. Og sist I rekka av reisemål, da var jeg I Irland med søskenbarnet mitt. Ireland, det var et veldig vanskelig dialekt inni her, men jeg mener at Iran, de britiske trøndere.
0: Irsland.
2: De britiske trøndere, ja.
1: Ja, det lynnet så trøndersk.
2: Sier du
1: det,
2: ja.
1: Jeg elsker å være der. men,
2: Syklet du, toga du, hva gjorde du?
1: Vi kjørte.
2: Og da følger jeg opp med spørsmålet fra en lytter. Ja. Har du endelig ti lappen, Nora?
1: Nei.
2: Det hadde du ikke gjort.
1: Ikke jeg på gård, ikke har jeg tatt lappen.
2: Og Nora gjennomførte ingen til planene hans. Fra I bord.
1: Sånn ble det. Men vi kjørte rundt hele det flotte, flotte landet Irland.
0: Og ja, det var ikke bare I Dublin, sånn som... Jeg tror jeg aldri møtte noen som har gjort noe annet enn å bare være I Dublin. Nei, det var andre steder.
1: Vi var minst mulig I Dublin, egentlig bare en liten dag. Men det vi gjorde, det var å se The Giant Causeway. Har du ikke, vet dere hva det
0: Aldri hørt om.
1: Ja, for da dere må stoppe opp med det dere gjør, alle sammen der hjemme, og søke opp på det store internett, okay. The Giant Causeway, for det sånne fantastiske steinformasjoner som formet som polygon, og det ser utrolig det flott plassen, ut, og det ser ut, det helt sånn, ja, mange tenker at det menneskelaget, Og det historien om de her steinformasjonene som jeg skal fortelle I dag.
2: Oh.
1: Men da trenger jeg litt bakgrunnsstemningsmusikk.
2: Og nå har vi lært at det her underlaget må vi legge veldig lavt, for folk synes det irriterende å ha mye sånn. Så bare ta det godt ned.
1: Men vi må ha det. Nei, ja, vi må ha det sånn. Vi føler på den irske folkeåren. Ja, der! Nå vi der. For lenge, lenge siden så fantes det en kjempe som het Finn MacCool, som regjert nord I Irland. Men en dag så får han nyss I at den skotske kjempen Ben & Donner truer fedrelandet. Det her gjør jo Finn rasende, så han tar rett og slett og skreller av store biter av kystlinja og kaster det over til Skottland. Og fordi han gjør det, så danner det seg en vei over til der Ben & Donner bor, som han kan gå tørrskodd over til Skottland på. Ah. Eller det det som blir The Giant

0: Causeway.
1: Ja.
0: Og Finn, han rusler over til han er brekkekle skotten som ypper etter bråk.
1: Ja.
0: Det jo litt rivalisering det handler om her I dag. Men det var kanskje ikke så lurt, innser han. For det viser seg at Ben & Donner en kjempe med stor K. Han enorm. Og når han innser at han ikke har så særlig mye å stille opp mot Ben & Donner, så piler Finn tilbake til Irland for å legge en lur plan.
1: Aha.
0: Eller kona hans legger en lur plan.
1: Ja.
0: For det jo ofte koner som legger de lure planene,
1: ja,
0: har jeg inntrykk av. Og det de gjør, det at Finn klær seg ut som en gigantisk baby. Så når Ben & Donner kommer traskende over til Irland, så blir han livredd. For hvis babyen til Finn så stor, så må jo faren være enorm. Og når han innser det, så tar han rett og slett beina fatt og kjapper seg tilbake til Skottland. Og på veien så ødelegger han så mye av The Giant Causeway som mulig, sånn at Finn ikke skal komme seg over til der til Skottland for å ta han da. Så derfor det bare en liten rest igjen av det som en gang var en gigavei over til Skottland, ifølge myten I hvert fall da.
1: Wow.
0: Ja.
1: Jeg sitter og ser på bilder av The Irish Causeway.
0: Ja, jeg anbefaler alle å reise dit, altså. Det utrolig flott. Og du får sånn, når du der, så får du sånn guidet tur med en liten sånn telefon nesten som du hører på. En sånn irsk, fantastisk mann som forteller denne historien. Og bare det I seg selv verdt å få med seg.
2: Har de sånn spil og sånn der voksne folk går med bleier og sånn?
0: Det håper jeg jo.
1: Bleier?
2: Hørte du ikke
0: historien?
2: Ja, det var en voksen fyr som kledde seg som baby.
1: Jeg håper det spiller om dette. På The Irish Causeway.
0: Ja.
1: Bra, Nora.
0: Takk.

0: Fryd sang vår gode venn Hilde Selvikvåg, som har sendt inn melding til dette programmet før og forklart betydningen av sin låt Tivoli, med mitt Tivoli.
1: Yep.
0: Og det var veldig givende.
2: Fifi fakta!
3: Fifi fakta!
1: Velkommen til Fifi fakta.
0: For det.
1: I dag handler det om blå java-banan.
2: Blå.
1: Har du hørt om den blå bananen?
0: Nei, jeg har hørt om blå java. Er det kaffe, kanskje?
1: Ja. Blå java er jo en kaffetype,
2: ja.
1: Men blå java-banan er en banan.
0: Bra.
1: Den er ikke blå, først og fremst. Den er kanskje mer, den er litt mer sånn sølv-metallisk blå. Kanskje hvis du ser for dere en ganske lys blå bil, slik farge har den. Fyrer den modne. Den oss er vant med her I butikken, vet du hva den kalles?
4: Grønn java-banan.
1: Cavendish.
0: Cavendish.
1: Oh. Cavendish.
0: Mm, som syklisten.
1: Yep. Det er den klassiske gule, som så typisk butikkbanan. Og så har vi oss Manzano, som eplebanan. Den en sånn, litt sånn stuttjukk banantype, som smaker søtt og fruktig, med litt sånn eple- og jordbær-smak.
4: Oh.
1: Så har vi oss rød banan. Den mørkerød banan. Den bitten, nei, den litt sånn kremet. Den søt, den også. Og den har også en behagelig bæraktig smak. Nei. Ikke så mye banan der, heller.
0: Nei, godt av banan.
1: Ladyfinger også en banantype. Det en babybanan. Den liten, Ladyfinger.
4: Er den alltid babybanan, eller er den en blir alltid voksen babybanan?
1: Nei, den blir aldri voksen. Den bare en liten Ladyfinger. Og den smokker, og den har litt sånn mild honningsmak. Og så har du burro banana. Den firkantet og litt kort. Den litt syrligere type. Og så har du pisang raja, som da en asiatisk banantype, som også har litt sånn honningsmak. Men blå java, som ikke helt blå, men litt sånn lys metallisk når den umoden. Men når den moden, så blir den mer gulgrønn I fargen. Og så smaken. Prøv å gjett hva den blå java-bananen smaker.
0: Kaffe.
1: Sven, tror du det kaffe?
4: Ja, det var lurt. Jeg tror det koriander eller noe sånt. At det koriander. Noe sånn underlig.
1: Den har visst nok en slags tekstur som iskrem. At den som å ete iskrem, som følelsen av iskrem I munnen.
0: Mm, mye tyngre.
1: Og den smokker vaniljesaus-aktig. Altså som å ete vaniljeiskrem den blå java-bananen.
4: Kanskje vi skal se en. Jeg synes jo veldig mange av de her bananene som du har lest opp nå, høres mye bedre ut
1: ja, enn den bananen som finnes i butikk. Ja, ikke sant. Hvorfor har vi ikke mer enn Cavendish og Verdi?
4: Kan vi sende en felles mail ja. I landsmøtet til de store kjedene og spør hva skjer med bananutvalget?
1: Ja. Kjære store kjeder.
0: Kjære store kjeder.
1: Nå trenger vi mer bananutvalg I butikken.
4: Vi har nemlig hørt.
1: Ja. Blå Java for eksempel.
4: Ja.
1: Sånn, da den sendt. Takk skal dere ha. Det var dagens fiffi-fakta.
0: Det var helt rått. Det blir snart litt det blir såkalt dobbel låt her på kanalen. Det blir mye bra musikk først. Carly Simon.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det var veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: av Finland, Nora.
1: Nå har jeg rotet meg inn I noe, et salig ledningskaos her, og Torfinn får jo helt fnatt av det, så jeg må prøve å raske det opp igjen.
2: Det jeg skjønner godt at du klikket når du drev med strikking, for det der ser jeg ikke, du har ikke strikkeferdigheter I det hele tatt. Du logger bare knuter til alt du driver med. Per Ole skriver, jeg vasker badet nesten hver dag.
1: Ja,
2: greit. I dag vasker jeg nesten badet, skriver han.
1: Okay.
0: Den er veldig, veldig god. Den skal jeg stjele og låne. Tusen takk.
1: Vi har jo snakket om rivalisering I dag. Og Kari Sønnin, jeg vokste opp på Slattum I Nittedal. Der rivalisert nyfeltet mot gamlefeltet. Ny og gammel rekkehusbebyggelse der da. Gammelfeltet hadde hattegjengen.
2: Hattegjengen, ja.
1: Lurer på hvordan hatt jeg snakker om.
2: Ja, det lurer jeg på.
1: Som vi på nyfeltet frykta, så vi skalv I knæren. Og det gikk rykta om at hvis de tok deg, så bandt de deg visst nok fast til tre. Så rekke og gru.
2: Oi.
1: Ja, det ikke noe særlig å oppleve når du kommer hjem fra skolen.
0: Jo, men dette...
1: Eller det voksne som... Det kan hende at det var rivalisering med voksne. Jeg vet hva, forsk.
0: Ja, dette høres ut som en sånn barnegreie. For jeg ble sendt tilbake til barndommen nå, for jeg vokste opp på Skjepstad. Og på Skjepstad så likte vi for eksempel ikke folk fra Ime som en annen bydel I Mandal. Og I hvert fall ikke folk fra Ime 2 som en av de morsomste bydelene I hele Norge.
2: Ime 2?
0: Ja, og Ime 3.
1: Ja. Og barn jo mer brutal.
0: Ja, ja, ja.
1: Fordi du har ikke fått frontallappen enda, og føler kanskje ikke like mye på...
0: Du venter på frontallappen og tar dårlige valg.
1: Ja.
0: Men likevel så var det sånn, I min bydel på Skjepstad så var vi jo litt redd for folk fra Volkedalen, for bydelen var på en måte jo delt I to.
1: Oh.
0: Så når jeg vokste opp så var jeg litt redd for folk fra Volkedalen, så ble vi litt større, og da begynte vi heller å ha noe imot folk fra Ime. Men nå det sånn, hvis jeg hadde møtt noen fra Ime nå, I Trondheim, jeg hadde jo gitt en god og varm klem. Jeg hadde blitt så glad.
1: Så du har blitt voksen med årene da?
0: Det tok seg tid, men det begynner å nærme seg.
1: Og du savner Mandalen litt, kanskje?
0: Neida.
2: Bjørn har sendt oss melding der han skriver.
0: Og bare noe.
2: God litt ut på dagen. Her rundt Mjøsa det en klassiker hva som den rette siden. Ja. Vi på Næs og resten av Hedmarken ikke I tvil om at vår side den riktige. Vi jo på solsida og har kveldssol, mens blant annet det meste av Gjøvik ligger I skyggen. Og så har totningene så fin utsikt. For de ser jo over på Næs da, vet du.
1: Ja.
2: Hilsen Bjørn Buschauffør, Næs på Hedmarken.
0: Wow.
1: Nydelig.
0: Som ekte Lillehammering hater jeg absolutt alt som kommer fra... Hamar, skriver Fredrik. Ja, Hamar med liten H.
1: Mm.
0: Det på en måte den siste lille stikket til Hamar, at du gidder ikke å skrive det med stor bokstav en gang. Anna kjenner ikke Hamar.
1: Det veldig bra. Og så har jeg fått inn en melding som jeg har lyst til å lese opp.
0: Mm-hmm.
1: Hvor det står velkommen tilbake, Nora. Og takk for sist. For det her nemlig en delegat som møtt ute I det fri I
0: oi,
1: sommer.
0: Oi, virkeligheten.
1: Ja.
0: Jeg elsker virkeligheten.
1: Og han skriver, håper resten av sommeren din var like bra som på Næveren. Næverfestivalen altså, som jeg med å arrangere. Hjertelig hilsen, August Horn. Og det som var så kult, grunnen til at jeg skjønte at han var delegat, var for at han kom på festival med landsmøterefleksen som en slags bøtten nesten på jakka si.
2: Oi, hadde den det?
1: Det synes jeg skulle blitt en greie.
0: Kreativt.
1: Spre seg til andre.
2: Det veldig kult.
0: Her enda.
1: Oi.

0: Anywhere Is fra Enya på NRK P1, hvor det nærmer seg nyheter. Og en ny skoledebatt I startgruppa, Jon Brannes.
1: Norske elever gjør det nemlig enda dårligere enn før. Men før vi kommer så langt, Island har kalt inn USAs ambassadør til landet. Det skjer etter at president Donald Trump delte et kart med amerikansk flagg over hele Nord-Amerika og Island. Utenriksdepartementet gjorde det klart overfor USA at innlegget var fullstendig upassende, melder den islandske kringkasteren RUV I dag. En norsk-israelsk mann døde lørdag kveld etter å ha blitt skutt av politiet I Israel. 20-åringen skal selv ha skutt mot boligblokker og politifolk I byen Netanya før han ble drept av politiet, ifølge en pressemelding. Ifølge NRKs opplysninger mannen født I Israel, men hadde også norsk statsborgerskap. Mannens onkel sier til israelske medier at familien I sjokk og prøver å forstå hva som skjedde. Det som skal være et vittne til hendelsen, sier til lokale medier at mannen trolig bare skjøt I lufta.
2: Det mitt ansvar, det regjeringens ansvar, og det ansvaret skal jeg ta, og det ansvaret tar jeg.
1: Sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun etter nedslående resultater fra PISA-undersøkelsen. Før kongens gravferd I morgen over, kommer ingen flere politiske utspill, men tallene klare. Norske elever gjør det dårligere på skolen enn før, og pilene har pekt nedover siden 2015.
3: PISA-undersøkelsen måler kompetansen til 15-åringer I lesing, matematikk og naturfag. 15-åringer I hele 91 land deltar I undersøkelsen. Norske 15-åringer var over gjennomsnittet på alle områdene for 10 år siden, men presterer nå under gjennomsnittet på samtlige fagområder. 34% av 10.-klassingene I Norge regnes nå som svake I lesing, og det blant guttene det står dårligst til. 41% av norske gutter på 15 år leser nå så dårlig at de kommer til å ha problemer med å klare seg I videre utdanning. Hvis man ser på både gutter og jenter samlet, det 3 av 10 elever som nå presterer under grensen for hva man bør kunne for å være godt forberedt til utdanning og arbeidsliv.
1: Sa reporter Tone Nordahl. 5 marinefartøy har seilt inn Oslofjorden for å ha en seremoniell rolle under gravferden til Kong Harald I morgen. Det forteller talsperson for forsvaret, stabssersjant Alexander Hage.
4: Det fregatten KNM Fridtjof Nansen, så det 2 kystvaktfartøy, KV Hopen og KV Norden, og så det også minesveiperne KNM Reima og korvetten KNM Gnist. De vil seile I formasjon inn Oslofjorden I dag, vil passere Oscarsborg festning midt på dagen 11.30, og så vil de da legges til kai I Oslo. Og der kommer de da til å være I ettermiddag og kvelden I dag, og gjennom onsdagen I forbindelse med gravferden, og så drar de tilbake igjen da, til sjøs på torsdag.
1: Og mye har vært sagt om utsikten fra NRKs nye lokaler I Trondheim, men helt til Drøbaksundet ser dere ikke.
0: Nei, dessverre, Jon Brannes.
5: Og ser Nidelva?
0: Ja, jeg ser ikke der jeg sitter nå, det fortærende.
5: Ja, men det elv. Det svinger seg hit og dit. Ja. Det liksom, du har sett det før.
0: Det vann.

0: Det er ingen tvil. Anastasia. Nå, ikke den.
1: Nei.
0: Ikke den kind of girl.
2: Gjærlig.
0: Nei, du ikke sånn type du heller, Nora.
2: Ikke det helt tatt.
0: Eugenie har sendt oss en melding. Det var en god idé.
2: Eugenie?
0: Mm. Ikke det et flott navn?
2: Ikke det Eugene? Nei.
0: Jo, det den kvinnelige versjonen, da.
1: Eugenie.
0: Men det hun sier da, det var en god idé. Lag en button som man kan vinne, som man kan vise at man stolt lytter av landsmøtet.
2: Jeg går rett hjemme og lager dem.
0: Du gjør det?
2: Ja.
1: Ja, button sa vi pratet om før, og logget sånn strykemerker og sånn at du kunne ha på. Sånn
2: ja, det er veldig miljøvennlig også.
1: Ja, ja, ja. Den er absolutt på lista over nye premier i landsmøtet.
2: Vi får ta et møte på det.
1: Vi tenker litt å møte på det. Jeg ser en hund som har meldt seg på i bananutvalget. Han Jonny for eksempel. Han har god erfaring med å sitte i forskjellige utvalg, så han stiller Jenne som kandidat til bananutvalget i landsmøtet.
0: Veldig bra.
2: Ja. Vi trenger folk til det.
0: Ja, vi gjør det. Vi trenger både vara og revisor og så videre, og så bort etter ovenfra der. Men Jostein Lian har sendt en melding. Hei, Jostein Lian.
2: Hei, Jostein.
0: Hans refererer til utsikten her hos oss, som Jon Brannes var innom i nyheterne. Dere ser vel nesten rett på Scandic Lerkendal?
1: Absolutt.
0: Ja, gjør vi, absolutt,
2: det gjør vi.
0: Jostein, det kommer litt an på hvor du sitter.
2: Og jeg vil jo faktisk si at vi ser Lerkendal, kanskje viktigere enn Scandic Lerkendal.
0: Ja, det kommer jo an på om du liker fotball eller hotell, der, da.
2: Men jeg vet at Jostein liker, han liker fotball.
0: Ja, ja det gjør han.
1: Vet du det?
2: Ja, for han gammel heia fotballlytter.
1: Nettopp.
0: Såkalt fytter, og sendte jo ofte inn fytteratur til heia fotball i sin tid.
2: Ja. Og det var jo jeg som gikk gjennom det, for jeg var jo produsent der.
1: Preben, han kan meddele at i dag er verdens fysioterapidag. Gratulerer med dagen til alle fysioterapeuter, skal han. Gratulerer.
0: Hurra.
1: I dag er dagen, drøkkers. Endelig. Ja. En dag i året.
2: Ja.
0: Jeg tror faktisk jeg aldri har benyttet meg av fysioterapiens rike tilbud.
2: Ikke ærlig.
1: Du som har litt ryggvondt,
0: ja.
1: Burde jo ta en tur dit.
0: Jeg har satt av de neste 30 årene, egentlig. Jeg regner med det kommer snart.
2: Men skal, altså, fysioterapeutene, de knar, eller drar de i? Eller stikker de med sånne nåler, eller hva er det?
0: Om de knar eller drar?
2: Ja.
1: De stikker ikke med nåler, for det er akupunktørene. Men de drar litt, ja, og de dytter. For jeg har opplevd den der at de legger meg over på siden, så bare plutselig så kjenner jeg et sånt stort sånn klikk i ryggen.
2: Ja, for så, hva gjør kiropraktorene da?
1: Åh!
2: Og når har de dag?
0: Ja, dette blir en annen sending, det hører jeg. Nei, en gang. Det får bli en annen, Nora.
2: Ja.
0: Trøndersk musikk fra medio 90-tallet, mitt tips. Ja.

0: Klassebilde fra tre små kinesere. Jeg har nå gått inn og sett på det som er tre små kineseres klassebilde på en måte, vil jeg si. Nemlig coveret på Hjertemedisin, som kom ut i 1994. Mm. Og det er dere enige med meg at det er noen på det bildet som ligner litt grann på Torstein Bae, sjakkekspert i NRK?
1: Jeg må se.
2: Hvis du sier det, så tror jeg på det.
0: Det er meget likt.
2: Velkommen til Gitarhelt, folkens.
0: Takk.
2: Det her er konkurransen der du skal kjenne at en gitarsolo på kortest mulig tid. Hvorfor ei låt er det du hører begynnelsen av gitarsoloen på? Mm. I dag kan alle sammen være gitarhelter, og det her gjør oss på følgende måte. Jeg skal snart spille 0,66 sekund til en kjent gitarsolo.
0: Okay.
2: Og så får dere litt betenkningstid. Hvis ingen klarer det, så får dere høre 3,66 sekund. Hvis ingen klarer det da får jeg høre 6,66 sekunder.
1: Okay.
2: Som da er beistets nummer, dyrets merke, det skumleste talet til alle tal. Men, oss begynner med 0,66 sekunder. Er dere klare?
0: Ja.
2: Her er 0,66 sekunder til en kjent gitarsolo.
1: Er det oss to?
2: Nei, det her er delegatene våre, Nora.
1: Okay.
2: Så bare slapp helt av. Du skal ikke tenke på det her i hele tatt. Du skal bare tenke på frontallappen du aldri har fått tatt, gardsbruket du aldri tok over, og alle store planene du hadde som gikk opp i røyk. Mens de andre tenker på, hva okay, alle dager er det her? Det er 0,66 sekunder.
0: Du kan tenke på det badet du aldri vasket. Ja.
2: Alle de badene du aldri har vasket, Nora, tenk på dem.
1: Hei, jeg lener meg tilbake.
0: Men det kan sikkert være veldig behagelig for de som deltar i Gitarhelt der ute, å få vite om du skjønte det.
2: Flaskmoter, allerede to rette svar.
0: Har du noe peiling nå? Har du en magefølelse på det?
1: Nei,
0: det synes jeg var veldig kort.
2: Nei, de er allerede på sporet, delegatene våre, så her trenger vi ikke å spille 3,66 sekunder.
0: Da blir det Nelly Furtado i stedet for.
2: De er jo helt vilde.
0: Se her, ja.
2: Koken!

0: Den sangen her sier veldig mye om hvordan popmusikken var i år 2006. For da var Nelly Furtado og Timbaland som har laget en låt her, de var altså så populære at de kunne bare lage en låt med sprengt trommelyd.
1: Ja.
0: Og så ble det likevel. Folk var sånn, jeg er nødt til å høre på det. Jeg bryr meg ikke om at trommelyden er sprengt.
2: Nei.
3: Og det er jo en banger.
1: Jeg bryr meg ikke at sangen er laget på Vigeland. Det er greit.
0: Hva sa du nå om Vigeland?
1: Jeg bryr meg ikke om sangen er laget på Vigeland. Jeg liker han lel. Jeg liker han likevel. Unnskyld, jeg skal gå og snu det med gardin.
0: Det er en ganske god sørlandsparodi.
1: Ja, hvor jeg jobbet ihop med mye sørlendinger.
0: Ja, du har det. Det der er nesten Kristiansand. Det du bedrev der.
1: Takk.
0: Jeg trenger hjelp, kjære landsmøte. Det er jo det som er så fantastisk med landsmøte, at det er jo et fora for alt mulig rask.
1: Ja.
3: God oppsummering.
0: Jeg vet ikke helt om du har fått med deg dette, Nora, men jeg har jo gått inn i et nytt regime. Jeg har jo blant annet pålagt meg selv shoppestopp. Frem til 17. mai.
3: Alt i et prosjekt, Sven.
0: Alt i et prosjekt. Så nå skal jeg ikke shoppe. Og det er egentlig ikke noe særlig stort problem for meg, for jeg er jo
3: ikke... Du shopper ikke noe fra
0: det? Jeg synes shopping er kjedelig, og det gir meg jo ingen glede eller noen ting. Jeg savner ikke i det hele tatt, og jeg synes det er mer glad i penger enn shopping.
3: Ja, ikke sant.
0: Så jeg kan sitte og kose meg med at det blir mer penger på kontoen og sånne ting. Men det byr på noen problemer, som det ikke heter. Det heter ikke problemet, det har jeg lært av alle mine kompiser som er eiendomsmeglere.
3: Ja.
0: Det heter utfordringer.
3: Ja.
0: Problemet finnes ikke, det heter utfordringer, ikke sant?
1: Og jeg sykler, eller gjenboere.
0: Jeg sykler til jobb her en dag, og regnjakka mi, den kjære fine ponchoen min,
1: ja.
0: Elsker den regnjakka. Du har sett den. Ja, den er fin, ikke sant?
3: Den er lang.
0: Lang og god, og beskytter knærene mot det meste. Min gode, kjære venn, ponchoen, den har nå begynt å ta inn vann.
3: Nei.
0: Jo, den har blitt som en bomullsjoggebukse, vil jeg si. Den har fått motsatt effekt.
1: Uff da. Hæ?
0: Så jeg ble våt både på håndledd og bak knær. Du vil jo ikke bli våt på håndledd og bak knær når du har på deg ren poncho.
1: Nei.
0: Så spørsmålet mitt er derfor... Hva kan jeg gjøre? Jeg kan jo ikke kjøpe meg nytt regntøy, jeg har jo shoppestopp.
3: Nei.
0: Hva kan jeg gjøre for å redde regntøyet mitt?
1: Ja, for du har lov å kjøpe et remedie som du kan ha på regntøyet for at det skal bli vannavvisende.
0: Jeg kan jo egentlig ikke det heller.
3: Nei.
1: Men Sven, du har jo ikke shoppestopp, Jan, som er at du ikke har lov å kjøpe inn ting til husholdninga.
3: Jo.
1: Hæ? Har du det? Så er det kjæringen din som må handle inn alt?
0: Nei.
3: Hun har shoppestopp, hun også.
0: Jeg kan kjøpe ting på dagligvaren.
1: Ja.
3: Jeg foreslår at en delegat sender en regnjakke i størrelse extra large til Sven i posten.
0: Nei, jeg vil beholde regnjakka mi. Men Torfinn, du sier det finnes et remedie som jeg kan kjøpe på butikken. Er det det du sier?
1: Ja, det finnes jo impregneringsspray og impregneringsvoks. Jeg vil tro at det er impregneringsspray som gjelder for din del, da. For at hvis du har sånn her oilskinjakke, da må du begynne med sånn voks.
0: Mm-hmm.
1: For dem kan du hele tiden vedlikeholde og ha på ny voks sånn at den støter bort vatten.
0: Mm-hmm.
1: Men sånn tynn regnjakk som du har, der tror jeg kanskje det er spray som gjelds.
0: Ja.
1: Men her er det noen delegater som vet mer enn meg også.
0: Og du har jo litt flere naturungdompoeng enn oss, Nora. Et tipp, har du noe her? Kan man vaske det med sitron, eller dyppe det i øl, eller altså få impregnert det på nytt via noe kjæringråd? Vet du bare, noe her?
3: Bare av egen erfaring så synes jeg det er ufattelig vanskelig å vaske bort olje. Med vann, med bare vann. Det må man jo bruke såpe for å få bort. Så jeg foreslår at du går hjem, så tar du på deg jakka di, og så får du kona di, eller dama di. Er dere gift? det er dama di. Til å spray, putte olivenolje på spray, så står hun og sprayer deg, mens du står som en slags sånn
1: Jesus
3: på korset. Altså, så det her er bare mitt natur- og ungdom-tips som kanskje funker. Ja, olivenolje, hvis du skal være litt fin på det.
1: Foreslo du nå at han dunker regnjakka seg med olivenolje?
3: Ja, jeg bare foreslår det. Jeg har aldri prøvd det, men det kan jo godt hende at det funker.
1: Det kan godt hende at det... Fann du på det bare? Eller har du lest om det?
3: Jeg tok det on top of my mind. Hvor vanskelig er det? Og er det utrolig overrasket over hvor flink jeg er til å tenke?
0: Du er et geni, Nora.
1: Wow, nå er det.
0: Takk. Det er så horrible.

0: familiegreier, og det selvfølgelig irsk musikk til deg, Nora.
1: Hørtes ikke sånn ut?
0: Du som blir så utrolig glad I Irland.
1: Da jeg var I Irland, så hørte jeg mye sånn... Altså, det mye fløytespill og...
2: Ja.
1: Og mye sekkepipe.
0: Mm. Ja, så du samlet litt sekkepipe for å få den irske...
1: Ja, det var veldig litt irsk, veldig litt irsk følelse, men...
0: Du hørte I hvert fall The Course, og de siblings. Everybody's in the family in this band is Andrea Kaur.
1: Ja.
0: And her sister Sharon Kaur. And her other sister Caroline Kaur. And their poor brother Jim Kaur, who placed the guitar and the keyboard and the piano.
1: Ja, elsker et familieband.
0: De fra Dundalk, County Louth in Ireland.
1: Ja, og der kjørte du her gjennom.
0: Jo, der har det vært. Der har det vært.
3: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som ikke rekker å scrolle. 52.
4: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
0: Velkommen til bokklubben 52.
2: Takk.
0: Dette bokklubben der vi har satt oss et mål om å lese 52 bøker I løpet av 52 uker. Snedig. Eller vi har jo satt oss som mål å lese litt færre bøker enn det, Torfinn for eksempel.

0: bokklubben 27 eller noe.
1: Ja. 26.
0: 26, ja.
1: Fordi jeg har bokklubben 13.
2: Ja, og så går det med det målet.
1: Det er veldig bra. Jeg nærmer meg.
0: Du ville si hvor langt du kommer?
1: Det er kanskje sånn 7 da.
0: Ja,
1: men det er jo et halvt.
0: Har du lest 7?
1: Det er nesten et halvt år igjen.
2: Det er nesten et halvt år igjen av året, vet du. Så det er ikke noe problem.
1: Glasset mitt er halvfullt. Ja.
2: Hva er det du vil anbefale folk av det du har lest?
1: Åh, i år så vil jeg anbefale Rombo.
2: Rombo?
1: Av Ester Kaczynski, tror jeg hun heter. Oi. Tysker. Som skriver om jordskjelvene på i 1976, som foregikk i nord i Italia. Veldig sånn fin bok, fikk sekser av NRK i anmeldelser. Litt kjedelig, men det litt deilig det, til å scrolle...
2: Scrolle folket. Ja, fantastisk. En litt kjedelig bok. Dette elsker Nora, tusen takk. Rombo, den ny?
1: Ja, jeg mener det.
2: Noteres ned. Jeg har nå den milepæl, som det heter. Milepæle står jo ofte for å måle avstand. Og nå har jeg har nådd side 1000, 10.000 i min leseliste.
0: Oi.
2: Tusen takk.
1: Wow. Det er jo en milepæl,
2: ja. Ja. Jeg har jo sluttet å se på TV, Nora. Jeg har jo show på stopp, men jeg har jo TV-stopp.
1: Og det, du har sluttet å leve, du, Sven.
2: Nei, altså, det, å slutte å se på TV, det er noe av det lureste jeg har gjort okay. i hele mitt liv. Anbefaler andre medier, som for eksempel radio, eller bøker, og det er et kjempetips hvis du vil lese flere bøker, slutt å se på TV. De siste dagene så har jeg nå lest en helt utrolig fin bok, og så har jeg tror jeg har tenkt kanskje sånn 5 ganger mens jeg leste den boka, denne boka her kommer Nora til å elske. Dette er en skikkelig Nora-bok. Og den hadde jeg egentlig tenkt å ta med i dag, men jeg har glemt den hjemme. Men du skal få den da med Nora, hvis du vil. Du kan få den. Vi skal på quiz på Torfinn sin quiz på onsdag.
1: Ja.
2: Da kan jeg ta den med til det. Skal du få gave. Men boka er Samuel Massis fantastiske bok, Samuel og bestefar, kunsten å leve.
0: Jaha. Norsk bok.
2: Norsk bok.
1: Samuel Massi.
2: Han som var med til Sydpolen.
1: Åh, er det han?
2: Ja!
1: Han husker jeg.
2: Han er jo en sånn utrolig fin fyr, og ja. Når bestefaren hans sin fylte 83 år, så fikk han beskjed om at han hadde fått kreft, og han hadde jo hatt noe sånt som 5 hjerteinfarkt allerede, bestefaren til Samuel Massi da. Ja. De drar til fastlegen, og han fastlegen sier sånn, du må flytte på gamlehjem. Mm. Det er ikke noe vits for det å bo hjemme. Og så da spør Samuel Massi sånn, bestefar, hva er det du, er det noe du liksom har tenkt du kunne gjort før du skal dø? Mm. Så sier Samuel sin bestefar da, han har alltid hatt en drøm om å reise til Chile og krysse Andesfjellene på motorsykkel.
1: Oi.
2: Og så sier Samuel Massi, det gjør vi! Ja, kjempe i det!
1: Ja.
2: Og så sier fastlegen sånn, det er en veldig dårlig idé, du kan ikke fly. Du går på 15 forskjellige hjertemedisiner. Dette kommer aldri til å gå, dette må du aldri gjøre, det er dumme størt. Fastlegen begynner å le. Mm. Samuel Massi sier sånn, tror vi skal gjøre det.
1: Mm.
2: Og så gjør det! Og du blir så glad i livet, og du får så lyst til å reise til Sør-Amerika at du blir helt gal.
1: Det her høres helt fantastisk
2: ut. Det gjør det. Det er spesielt noen fine scener der når de er på sånn 5000 meters høyde i Andesfjellene, og bestefar begynner bare å kaste den medisinen som han skjønner at han ikke trenger. For han trengte ikke alle de 15 hjertemedisinerne.
1: Opp i Andesfjellene, er det noe med lufta da, eller hva? Det er
0: tynnere luft.
1: Ja.
2: Ja, men de sa jo du må på ingen som helst måte reise opp på 5000 meters høyde. Så jeg kan ikke anbefale å reise på 5000 meters høyde hvis du har hjerteproblemer, for det sier legen at ikke du må gjøre. Men Samuel Massi anbefaler det. Og det, så jeg anbefaler den boka, så får du gjøre opp din egen mening. Og medisiner.
1: Det er han som var med på Berserk, er det?
2: Jo,
1: ja. Ja, det er det, ja. Mm. Nei, helt rått. Jeg gleder meg til jeg får den boka.
2: Her blir anbefalt.

0: Without You sang Blanco, eller Otte Lanco som han kaller seg hvis du søker han opp I Spotify for eksempel.
1: Oh.
0: Skriver Blanco med 8-tall I stedet for B. Og det jo rart, men det jo et rart program vi byr på I dag. Landsmøte på PN.
2: Har Nora kommet tilbake som fast programleder I landsmøtet, spør Martin. Jeg frykta hun kom til å slutte en gang I vår. Vet ikke hvorfor.
3: Det var vel fordi jeg sa ganske sånn ha det bra snakkes aldri. Ja. Neida. Jeg sa ikke snakkes aldri. Men jeg sa ha det bra for I stund, for jeg I permisjon. Men jeg kommer tilbake på nyåret. Nå jeg bare litt vikar for Elin I dag.
0: Ja, for nå har du fått permisjon til å komme tilbake en dag.
3: Ja.
2: Ok, Elin I dag? Jo, hun forbereder seg, for hun skal nemlig ha sending på NRK Klassisk I morgen I anledning gravferda til Kong Harald. Hun skal ha en lang sending med mye klassisk musikk, så det blir nesten som et utvidet lyttegjørne I tidsrommet 11-3 I morgen. Så vet dere det.
0: Rune har sendt melding om min ødelagte jakke. Han skriver, kjøp. Båt kalesjeimpregnering på biltema I sprayutgaven.
3: Ja.
0: Finnes ikke bedre med vennlig hilsen Rockerune.
3: Det kan jeg skrive under på.
2: Det ikke dum.
3: Jeg har sprayet min båtkalesje da jeg hadde en båtkalesje.
0: Ja.
3: I det funket som bare juling.
0: Så du tror at min svarte regnjakke vil bli like fin etter at jeg har tatt denne sprayen? For jeg så redd for å ødelegge det. Og det noen som har sendt inn en forslag her om at jeg kan for eksempel prøve melange.
3: Ja.
0: For at det enda bedre enn olivenolje. Og jeg så I tvil om det et kjæringråd, eller om det bare tøys.
3: Jeg vil kanskje teste ut først. På en annen jakke du ikke så glad I.
2: Ja, et gammelt telt eller noe.
3: Ja, det går an. For det her var jo bare når jeg sausa sammen, Svens, jeg ville ikke tatt det for god fisk. Men dermed sier jeg bare, det ikke et råd. Et offisielt råd, det å spraye jakka si med oliven, eller ikke send noen sinte mailer når dere har prøvd på det.
2: Anne Kai Ove skriver at det jo forskjell på shopping og handling, så du kan jo handle nytt regntøy uten å shoppe. For han synes kanskje at shopping, da det mer sånn ting du egentlig ikke trøng.
0: Ja.
2: Men handling jo de tingene du trøng, da.
3: Ja, for du har ikke handlestopp.
0: Jeg har påført meg selv shoppestopp, for det eneste jeg kan handle dagligvare på butikken, og da heller ikke øl og brus og godteri.
3: Herregud, sånn.
2: Men det der
3: hvilket slik, liv har du lyst til å leve? Hvem vil du være?
0: Nei, det forskjell på folk. Og det noen som veldig glad for at Nora tilbake. Og det Rune, og han skriver. For du sa jo I sted at det nesten et halvt år igjen.
3: Ja.
0: Og han skriver, nesten et halvt år igjen av året når vi på 8. september. Og så holder han på å lese ihjel, sier emojiene bak her da. Ja.
3: Som jeg sa I sted, glasset mitt alltid halvfullt.
0: Veldig bra.
2: Anne-Kristine skriver at hun kom nettopp fra fysioterapeuten nå, for det jo fysioterapeuten sin dag I dag.
0: Lær med den.
2: Og da var jo spørsmålet, hva gjør fysioterapeuten? Og hun skriver at hun har vært knadd, trykket, tøyd, stukket med nåler og behandlet med trykkbølger.
3: Okay.
2: Med ondt skal ondt fordrives, skriver Anne-Kristine som andre ord. Fysioterapeuten gjør mye forskjellig.
3: De gjør alt.
2: Ja, og kiropraktoren gjør også sikkert mye forskjellig.
3: Ja.
0: Gustav sier, gå ut I skogen, finn en bikubbe, sank med deg noe bivoks, så blir den jakka de vanntett helt.

0: La meg gå og sang Rakel, og jeg prøver å trekke en vinner av vår quiz som har vært I appen NRK Radio, Torfinn.
1: Ja, hva var riktig svar der?
0: Det var Marit Breivik, hun var norsk landslagstrener I håndball I 1996.
1: På denne dag?
0: På denne dag.
1: Ok, det var deg tippet.
0: Jeg ber Bergman om å trekke, så får vi se om kanskje vi får en vinner til slutt.
1: Folkens, nå kommer meldingen her om at impregnering for kalesje til båter ikke så lurt å bruke på ting du skal ha mot huden, og olivenolje trekker inn I stoffet vannavvisende, men bruk for lang tid å fordampe, det blir klissete, skriver Morten, og ikke bruk smør eller olivenolje, for da blir det stygg lukt når det harskne, skriver Stig Ove. Ja. Så jeg tror alle så heimesnikker av forslagene til impregnering, så bort fra dem.
2: Så bort fra dem. Men jeg må bare lese opp en melding som vi fikk før, det ufattelig artig. Kjell Tore, I tilfelle Biskors hunde skulle bli bukseløs på grunn av innkjøpsstopp, fikk jeg for en tid siden en olabukse av det frekkeste slaget fra landsmøtet. Og det, husk dere det, vi sendte ut en fra gratisula, Armani-bukse I størrelse smål.
0: Yep,
2: og den kan hentes på ting og tøy I Moelv.
0: Fantastisk. Trenger du ny bukse, Anniken?
3: Bare hvis det den der.
0: Ja, den. Blir det mer bukseprat I dagens, eller?
3: Nei, ikke så mye impregnering heller, men jeg skal gi folk oppdatering på andre ting da.
0: Veldig, veldig bra. Dere I trygge hen, folkens, og hun nå sammen med Brandy og Monica på NRK 1.

0: Mine. Brandy og Monica var det. Boy is mine fikk det der.
1: Dette NRK PN.
0: 41% av norske 10. klassegutter leser så dårlig at de vil ha problemer med å klare seg I høyere utdanning. 41%, det viser den ferske PISA-undersøkelsen. Hvorfor går leseferdighetene I Norge så mye ned? Og hva Hva løsningen, spør vi I dagens denne tirsdagen, hvor du også får høre om stadig mer brutale kunsttyverier I Europa. I dag skjedde det igjen. 4 bilder forsvant fra Renoir-museet I Frankrike. Du får høre hva som skjedde her I NRK PN og I dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka bikka 13. Vi tar en kort nyhetsoppdatering, og først om en oppsiktsvekkende dom, Jon Brannes.
2: En kvinne frikjent for dobbelt drap. Kvinna som drepte sin egen mor og bror I Ski I desember 2024, dømmes verken til fengsel eller tvungen psykisk helsevern. Kvinna tok vare på moren og den funksjonshemma broren I deres felles hjem, og forklarte I retten at hun ble alvorlig psykisk syk I tida før drapene. Retten har kommet til at hun manglet skyldevne da drapene skjedde, og at det ikke grunnlag for å dømme henne til tvungen psykisk helsevern. Dermed hun frifunnet, selv om påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om 17 års fengsel. Kvinna må likevel betale oppreisning og erstatning til en gjenlevende bror. Norske elever presterer stadig svakere, viser tallene fra PISA-undersøkelsen, som det handler mer om her I dagens I dag. Men det ikke bare lesing, skriving og regning som viktig for at barn gjør det bra, sier professor I psykologi Tilman von Soest. Hvordan elever gjør det, og har det på skolen, betyr mye for hvordan det går senere I livet, sier han.
3: Det å klare seg på en god del områder allerede I ungdomsårene, det har følgevirkninger. Når man har god karakter, eller også når man har god psykisk helse, at man har flere ressurser som man på en måte spiller på, også senere I livet, og som gjør da faktisk at man får seg kanskje et bedre jobb, eller får det bedre senere I livet. Men det jo noe som man akkurat må jobbe med, og få hjelpe ungdom til å ha det så godt som det går an, allerede I ungdomsånden også.
2: Island kalte USAs ambassadør inn på teppet I dag. Det skjedde etter at president Donald Trump delte et kart med amerikansk flagg over hele Nord-Amerika og Island I sosiale medier. Innleggene var fullstendig upassende, var budskapet til USA ifølge kringkasteren RUV. Og Bodø-Glimt kan bli kåret til årets fotballklubb for menn I verden. Magasinet France Football slapp nominasjonene for årets gullballer I dag, og de holder på med det fortsatt. De andre 4 nominerte I denne klassen Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern München og Flamengo fra Rio de Janeiro. Her burde Glimt ha en liten sjanse, vel, Annika?
0: Ja, litt av en liste med klubber det der. Godt selskap for Glimt, som også spiller mesterligakamp denne uka her. Spennende blir det, både der og I kåringa. Spennende blir det her I NRK PN også, den neste timen. Vi holder deg oppdatert. Vi og gir deg god musikk. Her Tanita Tikkara.

0: koselig sak, det her fra Tanita Tikaram. Du fikk Good Tradition her I dagens, som I god tradisjon da, gir deg nyheter fra inn- og utland den neste timen I dag, blant annet om skole. For igjen så får vi ordentlig nedslående tall om hva norske elever egentlig har lært på skolen. Denne gangen 10. klassingene. Hør her.
1: Dette svært alvorlige resultater. Denne undersøkelsen viser at over flere år har skjedd et læringsfall I resultatene I norsk skole. Undersøkelsen bekrefter, som dere har hørt, det vi vet fra internasjonale undersøkelser og nasjonale undersøkelser, nasjonale prøver, og som også omtalt av Riksrevisjonen og Fellesskoleutvalget. Resultatene med andre ord ikke uventet, men like fullt svært alvorlige og kritiske for norsk skole, men ikke minst for den enkelte elev.
0: Ja, det sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun på en pressekonferanse I dag. Elevene de testet I lesing, matte og naturfag I den internasjonale skoleundersøkelsen PISA 2025, og vi skårer under snittet I OECD-landene I alle de tre fagområdene. I lesing og matematikk så fallet betydelig I Norge de siste 10 årene, og nå regnes hele en av tre norske tiendeklassinger som svake I lesing. Marte Blikstad Ballas, du professor og leseforsker ved Universitetet I Oslo og leder det regjeringsoppnevnte utvalget Lesekommisjonen. Hva synes du om disse tallene vi har fått I dag?
2: Altså, de jo, som kunnskapsministeren også sier, ikke veldig overraskende, men de veldig alvorlige. Fordi dette bekrefter jo flere andre tidligere undersøkelser også, at det går dårlig med læringsresultatene I norsk skole. Og nå vi for første gang under OECD-gjennomsnittet I alle de tre fagområdene som måles. Og ofte sier folk at PISA måler ikke alt, og det helt riktig, men de tingene PISA måler, de veldig viktige for hver enkelt elev. Og det å ha lave ferdigheter vil gjøre det vanskeligere å lykkes både på skolen nå I rollen som elev, men også potensielt senere som arbeidstaker og som student og videre. Så det kjempealvorlig.
0: Og hele 41% av guttene leser så dårlig at de kommer til å ha problemer med å klare seg I høyere utdanning. Det jo slående det her.
2: Ja, det kjempealvorlig, og det stor, nå det har vært kjønnsforskjellig lenge, men ikke så store som nå, så det kjempealvorlig med disse guttene som har lave leseferdigheter.
0: Vi har jo snakket om det her I mange, mange år, det her med at leseferdighetene faller blant norske elever. I både lesing og regning så ligger norske elever altså bak de fleste land som Norge sammenligner seg med. Vi på linje med noe sånt som land fra Østeuropa et sted, da, som bruker, som vi vet, færre ressurser per elev. Ja. Hvorfor Hva skjer det?
2: Altså, det jo veldig sammensatt, så det ikke noe enkelt forklaring, men jeg synes det interessant at PISA-forskerne selv, Fredrik Jensen, da han la frem disse tallene I morges, så viste han blant annet til tilbaketeppet med større samfunnsendringer, og øverst på den lista så sto det jo at vi har digitalisert både samfunnet vårt, men også skolen vår, og der Norge litt spesielt, fordi vi har digitalisert mer enn mange andre land. Vi har hatt et ganske stort bytte av lærebøker mot digitale kortere fragmenterte tekster på skjerm, og det jo mye som tyder på at det ikke har vært så bra. I tillegg så det mange andre faktorer som spiller inn på leseresultatene, for eksempel at mange leser mindre for barna sine, vi leser mindre hjemme, det mindre fritidslesing, mange barn sier de mindre glad I å lese, så det jo et ganske stort og sammensatt problem.
0: Og dette store sammensatte problemet, Marte, har jo du som leder av det regjeringsoppnevnte utvalget, eller kommisjonen, lesekommisjonen, fått I fanget da, for at dere jobber nå for å styrke leseferdigheter, skape leseglede, og dere skal komme med konkrete tiltak til hvordan skoler da, og barnehager også bør jobbe med lesing, og nå har jo ikke dere konkludert eller endt på noe enda det arbeidet her pågår. Dere skal presentere tiltakene deres rundt årsskiftet en gang, men kan du avsløre litt rundt I hvilke baner dere tenker vi bør jobbe?
2: Ja, altså for det første så ser vi jo at det alle grunn til å gjøre noe drastisk, fordi dette PISA en ting, men vi har jo også andre undersøkelser som viser akkurat det samme, at skolen ikke lykkes med å gi alle nok grunnleggende ferdigheter. Så en av de tingene Lesekommisjonen har vært veldig opptatt av, det jo å se på forskningen og se på erfaringer fra de stedene hvor man får til dette bedre enn det vi har klart I stort I Norge I dag, og se om det noen anbefalinger derfra, og vi skal jo komme med konkrete råd til både kommuner og lærere og skoleeiere og barnehager, og jeg tror ikke det kommer til å sjokkere noen hvis jeg sier at vi kommer til å anbefale at alle skal lese mer.
0: Ja, Men til slutt da, når vi har fått disse tallene igjen som bekrefter det vi jo egentlig vet, men det jo litt vondt å se det svart på hvitt hver gang likevel. Hvor optimistisk eller pessimistisk du til at denne trenden kan snus her i Norge?
2: Den kan snus, og det som bra med lesing og med skoleresultater generelt, det at hvis man legger ned innsats og jobber systematisk over tid, så vil resultatet snu. Det som gjør dette litt ekstra krevende for oss at det ikke bare skolens ansvar å gjøre noe med dette, fordi vi kan jo si at elevene jo på skolen, og det der det skjer, men mye av forklaringen på disse resultatene ligger faktisk utenfor skolen, og det har også det fellesskoleutvalget som nylig la frem en NOU pekt på, at skolen leverer på mye, men det store samfunnsendringer som gjør det ekstra krevende for skolen å levere, og da må man kanskje tenke nytt.
0: Litt av en oppgave fremover da, for deg som leder det regjeringsoppnevnte utvalget Lesekommisjonen, Marte Blikstad-Ballas, du professor og leseforsker ved Universitetet I Oslo. Tusen takk for at du kom til dagens.
2: Tusen takk.
0: Vi tar musikk nå fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Mer om PISA-undersøkelsen finner du inne på nrk.no. Men nå får du en å kvile augo på her I NRK P1 før vi tar en tur til Europa for å snakke om kunsttyverier.

0: Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes. Dette var Ein og Kvile Augo på. Her dagens når klokka kvart over ett, og vi skal til Frankrike nå. Og et skikkelig kunstbrekk som skjedde tidlig I morges. Fire malerier fra kunstneren Pierre-Auguste Renoir vært nesten 100 millioner norske kroner blei tatt fra et museum utenfor Nis. De to ranerne som enda ikke tatt mistet ett av bildene da de stakk av fra politiet. Og dette ranet her føyer seg inn I en bølge av flere og større museumstyverier I Europa de siste årene. Mange av dere som hører på husker sikkert de tyvene I gule vester på Louvre I fjor høst for eksempel. Og I en ny rapport fra slutten av august så slo Europol alarm om at kunstkriminaliteten de siste årene har blitt langt mer brutal. Kenneth Didriksen, du politioverbetjent I Økokrim og nasjonalt fagansvarlig for kunstkriminalitet I politiet. Dette Renoir-tyveriet I Frankrike I dag bekrefter jo litt den utviklingen Europol slår alarm om, eller?
1: Ja, vi har sett dette her gjennom en tid nå at det blir på den måten museene blir angrepet med litt, eller en del mer vold, og de vet hva de går etter sånn lett omsettelige objekter.
0: Ja, og I rapporten så beskrives det at metodene ved kunsttyverier blitt råere de siste årene. Hva det dere har sett da?
1: Ja, altså, vi må jo se hva vi hadde tidligere, og der var det mer sånn, jeg tror de Europol kalte det med gåsøgne en gentleman-tyver tidligere, at de visste hva de skulle ha, de var ikke voldelige og gikk inn og diskret og tok det de skulle ha. Nå det mer at de knuser fronten med en bil de kjører inn, de tar og bruker kanskje skytevåpen, og tar brutalt ut det de skal ha. Sånn som nå, så skar de vel ut bildene av rammen og før de stakk, og fort inn og fort ut, og på den måten få tak I ting. Ja. Det vel endringen vi har sett, at det blir mer, som du sier, mer brutal vold.
0: Mm. Man skriver om økser, storslegger og sprengstoff, ganske voldsomme greier når det kunst I bånd.
1: Ja, fordi at de ser at det enkelt å få tak I, for det ligger jo rett innenfor et vindu, kanskje eller monta eller noe sånt, og at hvis de går fort ut og fort inn, så blir det kanskje de mindre sjans for å bli tatt på den måten der. Og så det jo, etter hvert har vi sett at det blir sånn crime as a service, at disse folka her ikke egentlig kunsttyver, sånn som vi forbandt med tidligere. Dette folk som kanskje bare gjør det brekket mot betaling, og så blir de kvitt de tingene fort.
0: Ja.
1: Ja, så det vel kanskje en del av den endringen vi ser.
0: Ja, så det ikke de som egentlig har tenkt ut dette og planlagt dette som gjennomfører det. De leier inn noen til å gjøre brekket for seg.
1: Ja, det vel det vi har sett som en del av utviklingen, ja. De har egentlig ikke fått mer opplysninger at de skal gå inn og ta de tingene som henger på den veggen der, og så fort ut og fort inn, og så fjerner de seg som ønsker de tingene fra selve hendelsen på en måte, og så får de betalt for jobben.
0: Ja, hvordan fungerer dette I praksis da, denne leiekriminaliteten? Det sosiale medier som stedet der også, eller?
1: Ja, de blir da nærligvis rekruttert via sosiale medier på forskjellige plattformer der, sånn at de har kanskje ikke hatt kontakt eller kjennskap til de bestillerne fra tidligere, men de vet at de har noen som villige til å gjøre jobben mot en betaling. Og dermed så blir det en måte på at altså, før så hadde vi kanskje et kriminelt miljø der de holdt på med de og de tingene som spesialiserer seg på den type tyverier. Den tiden nok forbi. Vi har nok heller sett at det ligger et marked ute for folk som vil gjøre en jobb, fort ut og fort inn, som sagt, og uten å ha voldsom kompetanse om kunst, kanskje. Og så kvitter de seg med objektene deretter.
0: Men det må jo gjøre jakten vanskeligere for politiet når man ikke kan gå til den, hva skal vi si, vante lista med mistenkte?
1: Ja, det kan du si. Men på andre siden så må jo disse her på en eller annen måte mer eller mindre fremme I lyset. De jo ikke interessante disse objektene hvis ikke de får penger for det på en måte. Og det jo et annet del av bildet her. Hva som skjer med de tingene. Nå, hvis du stjeler gull og edelsten og sånn, så blir det kanskje smeltet om eller tatt ut ifra sin første ramme. Hvis det et smykke kanskje, så tar de ut med diamanter så selger den inn, og inn. Og gullsmykker smelter de om til gull. Til gullverdien da. Så det vil jo måtte komme fram I lyset på en måte for å bli omsatt til penger, og da blir det kanskje muligheten for å nøste det opp hva som har skjedd og hvem som står bak.
0: Mm. Du kalte vel også de maleriene som ble stjålet I dag lett lettomsettelige malerier, det sånn?
1: Når du... Nei, ja, både og. Altså, de lettomsettelige fordi de veldig kjent, men det gjør det jo veldig vanskelig å omsette i et hvitt marked. Som vi har nevnt tidligere hendelser, så ser vi det at de tar tida til hjelp hvis de litt sånn planmessige, de som da bestiller den her. Vi vet at det ble stjålet 3 Renoir-malerier, eller 4 malerier ut av museet. Men hvis du nå spør noen på gata, så ble stjålet for 5 siden, så er det veldig få som husker det, og den glemselen der benytter jo tyvene seg av, og dermed så kan de bli mer og mer hvit omsetning enn det det var akkurat nå.
0: Ja, de har så langt tidsperspektiv.
1: Ja, altså dette kan ta tid. De vet at det ligger en verdi i det, eller det kan bli omsatt inn i et kriminellt miljø som et betalingsmiddel for andre kriminelle ting. Altså du gjør en jobb med for eksempel noen narkotikarelaterte eller noe sånt, så får du betaling per med et maleri som er verdt så mye i et marked. Mm. Hvis det markedet eksisterer da, som sagt det, du kan ikke få solgt renovarmalerien i morgen på et hvitt marked, det blir for kjent, men med et svart marked, eller du tar tida til hjelp, så kan det omsettes.
0: Mm. 4 malerier malt av Pierre-Auguste Renoir er altså stjålet fra et museum utenfor Nice. Det ene maleriet mistet tyvene i det de rømte. Du politioverbetjent i Økokrim, Kenneth Didriksen, og nasjonalt fagansvarlig for kunstkriminalitet i politiet. Takk for at du var med i dagens.
1: Hei, Jorden.
0: Så tar vi musikk fra Sondre Justan nå. Dette her, det pause fra meg selv.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Straks utenrikskrangling mellom Kanada og USA. Men først...

0: Olivia, din sang So Easy her I dagens I NRK P1, hvor vi skal utenriks nå. Kanada setter hardt mot hardt I tollkrigen mot USA. Fra I dag så har de innført straffetoll på 700 håndplukkede varer som de importerer fra USA. Det har jo vært en lang prosess dette her, med både trusler og forhandlinger om toll mellom USA og Kanada. Men nå har altså Kanada fått nok. Sindre Heyerdahl, du økonomikommentator I E24. Hva var denne dråpen som til slutt fikk det til å renne over for Kanada?
1: Det handlet mye om at Kanada følte seg tråkket på og rakket ned på av Trump og hans menn over lang tid, og også at blant annet det ble leflet med det som viktig I Kanada når det gjelder språkpolitikk og verdsette også da fransk som et språk som veldig beskyttet, særlig delstaten Quebec I Kanada. De opplevde at de også ble møtt med latterlige og barnslige angrep, blant annet på Trumps eget sosiale medie Truth Social, som vi for øvrig har sett også de siste døgnene, og det ble for mye etter hvert, og for urimelige vilkår I tollforhandlingene.
0: Ja, som jo pågikk I august mellom USA og Kanada, for målet var jo å finne en slags tollløsning, men så brøt Kanada forhandlingene, og vi skal høre litt her fra statsminister Mark Carney, som jo har framstått I det siste ganske oppgitt da, over amerikanerne.
2: And when the Americans... Stop doing memes, stop throwing shade, stop trying to be tough, and start being serious about having those discussions. We can have those discussions, but it's, look, it's not constructive, but that's their democracy.
0: Ja, når amerikanerne slutter å lage memes, slutter å komme med stikk, slutter å prøve å tøffe seg og begynner å ta disse diskusjonene på alvor, da kan vi ta opp diskusjonen igjen. Dette ikke konstruktivt, men det deres demokrati, sa Mark Carney for noen dager siden. Sindre Heyerdahl, hvilke reaksjoner har det kommet fra Trump og USA da på disse høye tollsatsene fra Kanada nå?
1: Ja, det var jo amerikanerne som først trappet opp med enda høyere tollsatser for et par uker siden, så Kanada bare svarer nå dollar for dollar omtrent på de satsene USA innførte, men vi har jo da sett at Trump har vært hyperaktiv igjen da på sitt sosiale medie de siste dagene, og blant annet har lagd KI-bilder som viser at han takler Mark Carney på ishockeybanen, mens han ligger nede så står Trump over han og kaller han guvernør, og det jo en vanlig sånn mobbegreie fra Trump også, å kalle Kanada en delstat av USA og statsminister Carney for guvernør.
0: Ja, ikke sant? Men altså, det blir jo dyrere for kanadierne selv også når landet innfører inntil 50% toll på varer fra USA. Hva kan de oppnå med denne straffetollen?
1: Ja, altså økonomisk så skader det jo begge land. Lavere tollsatser bra for verden, og det bra for handelsforholdet mellom hvert enkelt land, og det kan gi mer vekst og mindre prisvekst. Så ja, kanadiske forbrukere vil måtte betale en pris for dette, og antagelig mer enn amerikanerne. USAs økonomi tross alt 13 ganger større enn Kanadas, og Kanada har USA som sin suveren største handelspartner, mens USA har både Kanada og Mexico og Kina som veldig store. Så økonomisk så jo ikke regnestykket heldig, men det nettopp dette da, at Kanada ønsker å vise at de et

0: i Europa, både EU og Norge, så har vi da valgt å ikke svare amerikanerne med nye økte toller på det vi importerer fra dem, selv om USA da hevet tollene mot oss. Og vi har jo noe å lære, i hvert fall, at det går jo en eller annen grense i sand. Vi kan ikke godta hva som helst, og for Kanada har det gått over grensen, og så bør vi jo, spør du meg, prøve å øke vår samhandel med Kanada, og prøve å vise at vi kan tilby Kanada noe økonomisk også i denne situasjonen.
1: Ja, at kan det bli mer handel mellom oss og Kanada i denne situasjonen?
0: Ja, Kanada ønsker jo åpenbart det, og har jo også jobbet aktivt med å prate om og til dels inngå nye handelsavtaler også. Det er snakk om å utvide havnekapasiteten for eksempel, sånn at de kan få eksportert mer og importert mer fra andre land enn fra kjempenaboen i sør, som da oppleves som veldig uforutsigbar i disse dager.
1: Ja, og Kanadas straffetoll mot USA har altså trådt i kraft, så det blir vel fort litt flere i bilder på et visst sosialt medium, da, eller tror du ikke det?
0: Det tror jeg det stygg fare for, og vi så jo også en nylig en nå som fikk litt oppmerksomhet, hvor også da Trump hadde malt blant annet også Island i Amerikas farger, men jeg tror også det var ment som et pek mot blant annet Kanada.
1: Ikke sant, og det kan du lese mer om inne på NRK.no der, helt på toppen ser du det bildet. Sindre Heyerdahl, du økonomikommentator i E24, takk for praten.
0: Like så.
1: Vi tar musikk nå fra Line Dybedal før vi skal se litt på hvordan været blir resten av denne tirsdagen. Du får morgengutt nå. Den

8. september det blitt, og når det egentlig høst? Meteorologisk høst starter når gjennomsnittstemperaturen under 10 grader. I Nord-Norge derfor høsten så smått I gang, mens resten av landet har noen uker med seinsommer igjen. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det for det meste skya og stort sett oppholdsvær. Det blir 5-7 grader I Longyearbyen. I Finnmark regn på vei nordover, og I kveld blir det oppholdsvær I sør. I ettermiddag blir det sørøstlig liten til stiv kuling utsatte steder I øst. Troms får regn lengst I øst, lenger vestover blir det bare enkelte regnbyger. Nordland får perioder med regnbyger, det blir flest byger I ytre strøk og I sør, og litt sol innimellom. Det blir sørvest opp I liten kuling I Vesterålen og Lofoten. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det perioder med regnbyger, men gløtt av sol også. Det kan hende det blir lokal torden. Også Vestlandet sør for stad kan vente seg regnbyger I perioder og gløtt av sol innimellom. Det blir flest byger I ytre strøk. Også her kan det hende det kommer lokalt torden. Det kan bli enkelte regnbyger også I Agder og på Østlandet, ellers blir det oppholdsvær og perioder med litt sol. I kveld blir det oppholdsvær og lettere skydekke. I går var det varmest I Trøndelag med Soknedal på topp med 21,7 grader, men også Sunndalsøra I Møre og Romsdal og Lysebotten I Rogaland kom over 20 grader. I dag blir nok temperaturene litt lavere der det var over 20 grader I går, men kanskje man kan nærme seg 20-tallet enkelte lune steder Østafjells. I Nord-Norge blir det stort sett under 15 grader, og hvis du trenger flere detaljer om været akkurat der du så yr.no stedet, eller så kan du laste ned yr-appen om du vil det. Straks I dagens om hockeykamper, som virker å være mer populært for tida. Men først nå skal du få musikk fra Regnvær. Denne låta heter Søvnløs, og du får den I dagens når klokka 13.40.

0: Regnvær var dette her med søvnløs. Nå skal vi på hockeykamp her I dagens, for det det flere og flere som går på. I Asker har hockeyklubben Frisk hatt 157% økning I salget av sesongbilletter foran årets sesong.
1: Det trøkk, ja. Det kjempetrøkk. Det vel både helt synssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom... Får nesten litt sjokk da.
0: Ja, Thea Loktu I klubben rett og slett overrasket over det gode billettsalget før sesongen en gang har startet. Så nå har hun stoppet salget av sesongbilletter.
1: Det en rask idrett med du rekker liksom ikke å kjede deg. Så begynner klubben å bli veldig flinke til å bruke arenan som en skikkelig god underholdningsbase med kisscam på viden på kuben. Det skjer noe hele tiden.
0: NRK har spurt alle eliteklubbene I landet om hvordan salget går nå. Halvparten av de 8 som svarte forteller om oppgang I salget, og resten på sånn samme nivå som I fjor. Vålinga har også oppgang, og det spiller Jørgen Karterud glad for.
2: Det jobbes fantastisk bra I klubbene, og ikke minst at folk synes hockey gøy. Da. Så gjelder det for oss å by på litt også, da, at vi kanskje kan klare å skille oss litt ut fra fotballen, være litt mer ekte og ikke holde på og rulle rundt ut på matta der.
0: I Asker friskspillerne og brødrene Eskil og Sander Wold også imponert over salget.
3: Nei, det jo hockeyfeber I Asker om dagen, så det noe vi... Setter selvfølgelig stor pris på og takker, og ja, vi får håpe vi får gi dem litt underholdning I en sånn her også.
4: Dødskult. Superbra for Frisk Asker og hockeyklubben her. Så ser man det rundt om I hele landet også, at det en økning, så dritkult for norsk hockey, og det ser ut som vi på rett vei.
0: Og Elitehockeyligaen EHL starter den 16. september. Reporter her, det var Hans Solbakken.

0: Madrugada sammen med Ane Brun der. Du fikk nydelig Lift Me her I dagens, dagen før gravferden til Kong Harald. Og I dag siste mulighet til å se båren og ta farvel I Slottskapellet I Oslo. Marianne Rosette Sandsæter var først I køen allerede før klokka 7 I morges.
1: Jeg har lyst til å bare vise at jeg kjenner han, ikke på en måte at jeg kjenner han som personlig, men jeg kjenner han på grunn av jeg ser han mye på TV, og så jeg vil vise respekt. Det er det viktigste for meg, at jeg vil vise respekt. Han respekterer oss som immigrant, så jeg, også han velkommen oss så mye her I Norge, og så vi mange filippinske her, så ja, det skal jeg gjøre I dag. Og vise respekt til han.
0: Ja, og det har rundt 5000 personer gjort hver dag den siste tida. Slottskapellet holder åpent fram til klokka 19 I kveld, og I morgen gravferden. Det ventet mange gjester fra inn- og utland, pluss mye publikum. Så klart, Vilde Helgesen, du reporter her I NRK og følger kongehuset tett. Hva det første folk kommer til å få se I morgen?
2: Klokken 12 I morgen så forlater kong Harald slottet for siste gang. Da går prosesjonen som skal følge kong Haralds båre fra slottet til Oslo domkirke. Vi vil høre at det avfyres sørgesalutt fra forsvarets salutstasjoner over hele landet. Det skal stå 1900 soldater og danne espalier langs hele ruten nedover Karl Johan. Og båren ligger da på en, det som kalles en kanonlavett, som en slags tilhenger som trekkes av en bil. Og I prosesjonen bak båren så skal familien gå. Vi vet at kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise skal gå til fots bak båren, og så skal dronning Mette Marit og dronning Sonja følge bil. Og det vil være mange andre utenlandske kongelige statsoverhoder, de norske maktene, statsforvaltere fra hele landet vil også delta I denne prosesjonen. Så det jo ventet masse folk langs denne ruta som vil følge gravferdsprosesjonen. Så kong Harald vil jo virkelig være omsluttet av folket også på denne siste ferden mot graven.
0: Ja, hvordan vil det bli da for vanlige folk som vil følge dette?
2: Jeg tror alle må regne med å merke den økte sikkerheten. Store deler av Oslo sentrum vil være avsperret I morgen for trafikk. Man vil kun bevege seg til fots, og skal man innenfor dette avsperrede området, så vil det være sjekkpunkter hvor det politi som sjekker alle som går inn. Det ikke tillatt med sykler, sparkesykler, biler og så videre. Men det skal være mulig å få sett enten langs ruten, eller så settes det også opp storskjermer langs hele ruten, og ved slottet.
0: Og så det sånn at like før klokka blir 13, så lyder tre klokkeslag fra kirkene over hele landet. Deretter så det ett minutt stillhet for kong Harald, og så avsluttes den stillheten med tre nye klokkeslag. Tove Tålesen, som kongehusekspert og har skrevet boka Skikk og Bruk, hun har følgende råd til alle nordmenn da.
3: Så vil jo jeg anbefale I hvert fall at man stiller seg rak I ryggen og bøyer hodet kanskje, tar av seg caps eller hatt, eller hvis man har et eller annet på hodet, legg vekk telefonen og vær stille. Bruk de 60 sekundene av livet ditt på å reflektere litt over kanskje din egen sorg. Det må ikke nødvendigvis handle om kong Harald, men det jo sånn med kollektiv sorg som vi opplever nå, så kjenner man jo på egne følelser også.
0: Ja, det sa Tove Tålesen I Nyhetsmorgen I morges. Reporter Vilde Ellesen, så det jo sånn at selve gravferdsseremonien starter klokka 13. I morgen. Det jo ventet mange kongelige og kjente mennesker til Oslo. Hvem vet vi egentlig at kommer?
2: Ja, det blir mange kongelige gjester. Vi kan nevne noen eksempler. Fra Sverige kommer hele kongefamilien. Fra Danmark kommer kongeparet og den danske kronprinsen. Spanias kongepar kommer Nederlands kongepar, kongen av Jordan, fyrsten av Monaco. Så det blir mange kongelige. I tillegg til fra Storbritannia, prins William. Og så det også en del statsoverhoder, altså presidenter eller representanter for andre statsoverhoder som kommer. Og så det fortsatt noen land som det usikkert hvem vil representere. Vi vet at USAs president Donald Trump ikke kommer, men hvem USA sender ikke klart ennå. Men I tillegg til alle disse prominente gjestene, så kommer det jo også skal vi si, vanlige folk. Det en selger fra gatemagasinet Erlik Oslo som invitert. Det jo også Marte, den unge kvinnen som har fortalt hvor mye Kong Haralds ord betydde for henne da hun vokste opp med vold I hjemmet. Flere av organisasjonene som Kong Harald var beskyttet for også invitert og skal delta. Så Kong Harald følges jo til graven av sine, ikke bare av dem som på toppen.
0: Mm. Og så blir det gravferd I Oslo Domkirke. Den har... Kongehuset varslet at vil ha musikk som en viktig rolle. Det blir ordinær gravferdsliturgi, og vi får høre fra både stortingspresidenten og statsministeren der. Det blir også lystenning, men etter det så blir det en privat seremoni I Akershus slottskirke før kongefamilien kjører tilbake til slottet Vilde. Men hva skjer helt til slutt?
2: Ja, det vi får se I offentligheten, det rundes av med at når kongefamilien tilbake på slottet, så skal kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus komme ut på slottsbalkongen. Og det har akkurat kongehuset kunngjort at blir klokken 16.45, altså kvart på fem I morgen ettermiddag. Og da vil de gjerdene som har sperret av slottsplassen I forbindelse med gravferden være ryddet bort. Så fra rundt 16:30 I morgen ettermiddag så vil slottsplassen være åpen for publikum, slik at man kan komme og den kongefamilien kan hilse folket. Og så skal de ha en mottagelse inne på slottet etterpå.
0: Ja. Og denne gravferden kan man få med seg her I NRK. I morgen allerede fra klokka 9 og videre utover dagen blir det sendinger I NRK TV og NRK Radio. Reporter Vilde Helliesen, takk skal du ha for praten. Så det sånn da at I morgen kveld så inviterer NRK hele landet til programmet Norge Takk. Et slags musikalsk punktum for sørgetida med artister som Emilie Nicolas, Karpe, Susanne Sundfør, Ingeborg Bratland og Mari Boine på scena. Og Odd Nordstoga, han skal synge sin låt, En farfar I livet.
4: Kong Harald var jo en bestefar, en helt vanlig bestefar, og det som forskjell på han og veldig mange andre besteforeldre I landet, det at jeg tror vi liksom alle, inkluderer meg selv, jeg faktisk, når jeg sånger en sånn, så jeg hentet til, så tenker jeg liksom på han her da.
5: Okay, men hva tenker du da om å kunne framføre den til ære for Kong Harald som har gått bort?
4: Det kunne ikke være meg ærefullt.
0: Og du skal få den nå. Her Odd Nordstoga, en farfar I livet.

0: Odd Nordstoga en farfar I livet. Du fikk den til slutt I Dagens Dagens, som laget av Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik, Kari Stenhjem og Even Nilsen, som var vaktsjef I dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og takk så mye for at du har hørt på Dagens I dag. Straks her nå så får du lokale sendinger fra ditt distrikt, men nå klokka I ferd med å bli 14, og vi skal ta en kort nyhetsoppdatering. Det kommer nye klager mot FIFA-presidenten Jon Brannes.
1: Og 100.000 har skrevet under. Men først, kvinna som drepte sin egen mor og bror I Ski I desember 2024 frikjent. Follo og Nordre Østfold tingrett mener hun var utilregnelig da drapene skjedde, sier Dennis Ravndal fra NRKs podcast Krimrommet.
2: Hun hadde en depressiv psykose, og når hun tok livet av sin psykisk utviklingshemmede bror og pleietrengende demente mor, så var hun I en tilstand der hun rett og slett ikke forsto rekkevidden av hva hun gjorde. Og da sier norsk lov at man skal frikjennes. Og så det neste spørsmålet. Når man frikjennes på denne måten, så kan man likevel dømmes til tvungen psykisk helsevern. Men forutsetningen for å dømme noen til dette at vedkommende må utvise en form for fare for samfunnet, altså at man kan begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det mener retten at det ikke grunn til å tro for denne kvinnens del.
1: En mann I 30-årene varetektsfengslet etter at politiet har fått tips om en mulig seksuell situasjon mellom barn på en skole I Østfold. Vi undersøker om mannen som ansatt på skolen har hatt en rolle ved disse situasjonene, skriver Øst politidistrikt. Alle foreldre som har barn på skolen det gjelder har fått informasjon av politiet. PISA-undersøkelsen viser at norske 10.-klasse-elever presterer dårligere enn før. En av tre regnes som for svake I lesing til å greie høyere utdanning, viser tallene fra I fjor. Og de fikk kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun før I dag.
3: Ja, det svært alvorlige resultater vi får presentert her I dag. Denne undersøkelsen ble tatt opp for halvannet års tid siden. Forskerne preger på at det flere og sammensatte årsaker knyttet til det som vi nå ser, men digitaliseringen av skole blir trukket frem som en årsak til den negative utviklingen.
1: Presidenten I det internasjonale fotballforbundet FIFA altså igjen klagd inn til deres egen etiske komité. Organisasjonen Fair Square mener Gianni Infantino har forsøkt å komme nærmere USAs president Donald Trump og tjene penger på det personlig. De mener 8 hendelser siden januar 2025 viser at Infantino har tatt avgjørelser for egen vinning og ikke for fotballens. I alt 100.000 mennesker har skrevet under på klagen fra Fair Square, men FIFA har ikke besvart NRKs henvendelse om beskyldningene. Og tysk politi har pågrepet en 48 år gammel mann som skal stå bak en rekke forsøk på sabotasje mot strømnettet. I alt 21 sprengladninger funnet I 3 delstater I Tyskland, der det utvinnes brunkull til å produsere strøm, og tyske myndigheter har tidligere sagt at det trolig snakk om klimaekstremisme. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Klimaekstremisme, du?
5: Ja, det altså, jeg vil jo si at det ikke noe unnskyldning, eller det høres liksom sånn, så gjelder klima, så det unnskyld for alt. Nei, det ja. Det jo ikke. Ekstremisme I enhver form jo ikke bra.
4: Det sånn at du kan si, legge klima foran det meste, og så blir det liksom litt kult? Det klima, jeg var på klimafylla I går. Ja. Men så koselig, så bra. Hva for klima der? Ja, det var for klima.
5: Ja.
4: Jeg kjører klimabil I dag. Klimavennlig, eller hvis noe klimavennlig da.
5: Ja, ja, det må jo være det. Mm. Men jeg føler at det klimaekstremisme, da har du tatt det litt langt.
4: Det litt for... Jeg kan også poste det.
5: Du kan skrive
4: litt,
5: på det.
4: Litt I lengselaget, ja. Selv om det ikke alle som han det ikke sikkert han enig at han så ekstrem, men kan han som ble tatt det, han som de snakket om I nyhetene nå, tenkte at det var helt på sin plass. Ja, det var ikke ekstremt I det hele tatt.
5: Følger hjertet sitt, men det jo god for klimafylle, altså. Hva skal det innebære?
4: Nei, det bare veldig klimavennlig fyll, da. Det jo mye alkohol som kortreist, og ja, hvorfor ikke?
5: Mm-hmm.
4: Ja. Skål da, Karine.
5: Skål.

0: Prince and the Revolution, Raspberry Beret i NRK Storoslo, hvor Elskarina Archer og Andreas Augdal sitter her, med deg gjennom ettermiddagen. Forhåpentligvis da.
1: Ja, forhåpentligvis, ja.
0: Ja, men det lov å skru, og skal ikke tvinge noen til å høre på NRK-peren i dag, Nei. Men det jo litt veldig trivelig hvis du gjør det da.
1: Ja, absolutt. Du, vi må gå rett til Rælingen for fylkesvei på fylkesvei 120, nedre Rælingsvei ved Skog. Der det redusert fremkommelighet nå på grunn av et trafikkuhell, og det nødetater på vei til stedet. Det en stund siden, så jeg regner med kanskje de på plass nå da, nødetatene, og at det ordner seg der etter hvert. Hvis du har tips til for eksempel på fylkesvei 120 nedre Rælingsvei, så send oss gjerne en melding eller ring oss på 22 80 82 80, hvis du har oppdatert kunnskaper om hva som skjer der.
0: Utdaterte kunnskaper vi ikke så interessert i.
1: Nei, men det synes jeg kan godt gjøre det, for det hyggelig, alltid hyggelig på en telefon. Men det best hvis det oppdaterte kunnskaper.
0: Når starter egentlig hausten? Det spurte meteorologene om på Twitter, eller Meteorologisk institutt da, og har lagt ut et kart her over når høsten egentlig begynner, fordi vi snakket jo litt om det i går, når det litt sånn 15-16 grader, det kjennes litt regntungt, kjennes litt kjøligere, så det jo lett å tenke at ja, men nå det høst. Da høsten felt i gang. Ja, ikke helt sikkert det, skjønner du? For meteorologene skriver meteorologisk haust starter når gjennomsnittstemperaturen søkk under 10 grader. Når gjennomsnittstemperaturen på, i løpet av døgn, ja. Har sunket til 10 grader eller mindre, ja. Så det høst. Og så lavt har vi ikke sunket helt ennå, i hvert fall i Storoslo.
1: Nei, og det jo veldig deilig, synes jeg.
0: Det ikke så verst,
1: Nei.
0: Når vi tenker på det på den måten. De har lagt ut et kart også, da, hvor det eller når i forskjellige deler av landet det vanlig at høsten begynner, og i Alta, Tromsø, så det i gang allerede.
1: Det ikke så overraskende.
0: Nei, slutten av august så det høst i Tromsø vanligvis, da, ja. Altså under 10 grader.
1: De har jo knapt hatt sommer i år, så...
0: Stakars folk. Det
1: bare ja. Sånn.
0: De vet, det de vet hvor de bor, som de sier da. Men ja, den ikke fryktelig lang den sommeren. Mens i Oslo så starter hausten vanligvis den 28. september.
1: Ja, så sent, ja.
0: Ja, nesten 3 uker igjen av sommeren, ser det ut til nå da. Mens senest starter den i Bergen da, 6. oktober. Så det litt kjedelig, men da vi litt lei av sommeren uansett, tenker jeg. Den siste uka som Bergen har, som ikke vi har med sommer,
1: ja.
0: Trenger den. Nei. Det høstferie uansett.
1: Og det så lett for oss å si, for vi har jo bunkret opp med mye fint vær innenbords, men jeg helt enig, det jo noe deilig med de der liksom mer crispy dagene som kommer.
0: Mm-hmm.
1: Du kjenner at det liksom litt friskere luft på en måte.
0: Ja, men ikke så frisk at det sommer ennå, faktisk da. I går kom vi også innom dette her med shorts. Hvor mange shorts det snakk om? Går aldri alene Frank som hører på, han ble jo å telle shorts i Sandegata, og sa at ja, det var noe shorts i går, men ikke noe særlig. Dag Petter fra Nesodden sendte melding til oss og sa at jeg har shorts ut september. Stian sa jeg har på shorts i dag. Så fikk vi en melding fra Cecilie som sa sjekk Ris ungdomsskole på vinneren. Der gutta fortsatt i shorts. Det veldig geografisk konkret, altså.
1: Ja, veldig sånn innsnevret, liksom. Men det kan jo hende at de har en sånn gjengegreie, da.
0: Ja, at du ikke vil være førstemann som tar på deg langbokser for året.
1: Nei, det er sånn.
0: Du må ikke være pingle heller.
1: Nei, ikke sant? Ja, men jeg jo litt påvirket av Frank og alle de andre som sender disse meldingene. For det første jeg gjorde da jeg kom fra jobb her i går, det var at jeg registrerte 3 stykker med shorts.
0: Du har begynt å telle shorts
1: jeg
0: også?
1: Jeg har begynt å telle shorts, jeg også. Jeg skadet.
0: Ja. Men 3 stykker hadde shorts altså i går, og jeg synes jo det ser ut som det litt finere vær i går enn i dag. Vi spør nå i appen NRK Radio i en avstemming, shortsen på i dag? Du kan trykke på jepp, du kan trykke på, ja, ikke på meg, men jeg har sett andre med shorts. Eller til slutt, niks, ingen shorts i sikte her. Det har vært mye shorts i sommer som plagg, men det noe rundt shortsen som har vært mye vær, som pleier å være hver sommer, men som ikke har vært i år, synes jeg. Skal snakke mer om det etter Camilla North. Husk

0: Som du är, sang Camilla North. Och vi pratar om shorts. Är shortsen fortsatt på? Det är ju trots allt fortsatt meteorologisk sommar ifølge Meteorologisk institut. I hvert fall ikke blitt meteorologisk høst ennå.
1: Nei, ikke meteorologisk høst enda. Og det jeg har vært ute en tur, og det er varmt I været nå.
0: Ja, det det. Arne Ingar også har vært ute og sjekket en tur. Han sier det har vært oppe I 19,5 grad I nabolaget hos dere I ettermiddag, sier han.
1: Ja, men det ikke verst det. 19,5. Mm-hmm. Det jo, hadde det vært på vårparten, så hadde jeg sagt, nå det årets første sommerdag.
0: Ja, vi hadde det, ikke sant? Men når vi da vant til over 20 fra sommeren, så er det plutselig litt mer høstlig. Ja, men 19,5 grad, det er jo en sommerdag det også. Ja. Vi hadde ikke vært... Jeg kunne vært litt misfornøyd I juli, det kunne jeg vært, med 19,5.
1: Ja, det enig. Mm. Men det tenderer opp mot en god norsk sommerdag.
0: Ja, og det flere som kjenner det på kroppen, bokstavlig talt, og har dratt på seg shortsen I dag. Vi spør om det, om du har på deg shorts I dag, eller om og hvis du ikke har det. Har du sett noen I det? Det en del av avstemningen vår, da, som du kan finne. Hvis du går inn I appen NRK Radio, der har Terje sendt melding, og sier så faktisk 3 I shorts. Akkurat da dere la ut alternativene, jeg mangler du senter.
1: Ja.
0: 3 stykker I shorts.
1: Ja, så bra.
0: Herlig. Elisabeth på Nesodden sier, Halayen, altså ingen shorts på meg, men jeg bruker jo aldri det. Men kjoler og skjørt brukes fremdeles når solen stikker innom, sier Elisabeth.
1: Ja, og det viktig å ta med, fordi at det jo ikke alle som trives så godt I shorts nødvendigvis, sånn når du skal gå på gata da.
0: Nei.
1: Så jeg skjønner Elisabeth veldig godt, så det skjørt eller kjole, det funker like greit.
0: Ja, det gjør det. Hva det som ikke så bra med shorts da, men som skjørt eller kjolen bedre på når du ute og går på gata?
1: Jeg føler kanskje at shortsen kanskje fort kan bli litt for kort.
0: Ja.
1: Men nå finnes det jo sånn som går ned på under knærne og sånn også.
0: Ja.
1: Men,
0: de finnes, men er de så fine de, ja?
1: De så jeg har en skjær.
0: Ja, du har det, ja.
1: Ja, jeg har det. Og den føler jeg var ganske veldig å gå med sånn på gata, men de kortere, ikke så mye. Så kan den, det noe som ligger der som Elisabeth også tenker på.
0: Ja, sikkert.
1: Ellers det litt og slett bare at det ser liksom mer feminint og flott ut ja. Å ha skjørt eller kjole.
0: Jeg har, det pleier jeg å si hver sommer, jeg veldig misunnelig på det, å kunne folk som kan gå med sommerkjole. Det jo ikke kulturelt passelig for meg. Jeg vet ikke om det noen som finner noen som passer heller. Men det ser så veldig deilig ut.
1: Ja.
0: Bare kan slenge det over med en sånn letthet, sånn lett bomull som du nesten ikke kjenner på kroppen, så kan du bare valse rundt I livet da.
1: Ja, men har du glemt Beckham? Han stilte opp I sånn sari-aktig greie som han hadde på seg.
0: Og gjorde han det,
1: ja? Ja. Hadde, eller sari kanskje ikke det riktige begrepet. Men du vet sånn skjørt, sånn omlåsskjørt som du liksom tar rundt...
0: Ja.
1: Som du også knytter rundt deg på en måte I livet.
0: Mm.
1: Det vandret jo han rundt I.
0: Ja, gjorde han det,
1: ja? Ja, ja. Det og det gikk jo verden over. Ja, det en god del år siden. Men en tidligere kollega også, han sa det at han tok alltid på seg det når han kom hjem.
0: Ja, riktig.
1: Ja.
0: Skjørt til å valse rundt hjemme.
1: Ja, bakgrunn fra Sri Lanka da. Så det mulig. Du kan jo bare drive litt sånn kulturell appropriasjon.
0: Ja.
1: Så det der.
0: Jeg begynner med den kulturelle appropriasjonen hjemme. Og så kjenner jeg på den hjemme, før jeg eventuelt tar den ut da, til folket. Da. For det må jo være noe, det jo noe positivt med kulturell appropriasjon også, når det brer om seg litt. Grann.
1: Ja, men nå skriver Elisabeth, det vidunderlig med kjole. Prøv det, Andreas!
0: Ja, vi får se. Takk, Elisabeth. Hvis du finner en som kan passe, en som vanligvis en størrelse XL I herrestørrelser, så send gjerne, si gjerne fra om det, altså. Så veldig gjerne fra. Ingranita skriver, jeg kanskje ikke helt innenfor, men her I Tyrkia så shortsen på. Men når vi kommer hjem den 12. September, så blir den pakket bort. Siste rest av shorts her, altså. Det noe rundt shortsen som pleier å dukke opp hver sommer, synes jeg men som jeg ikke har hørt noe særlig om akkurat I år og det diskusjonen om shorts på jobb har du hørt noe om shorts på jobb?
1: Hørt masse om shorts på jobb
0: men I år altså?
1: Nei, ikke I år kanskje, Nei. Men tidligere
0: ja.
1: så har det alltid vært det var liksom noen år der hvor det alltid ble diskutert
0: ja, og
1: hvor kort den kunne være og hvis den var så lang så var det greit og sånn
0: ja, vi var slags type jobb og kan tillate hva slags type lengde det en måte på, her et lite sammendrag
2: shortsen et elsket, men også omdiskutert plagg
3: selvfølgelig greit med shorts på jobb
4: jeg synes det veldig greit at alle går I shorts
5: altså jeg synes aldri det har vært greit med shorts på jobb jeg synes det har vært forkast

0: kan tenke meg hvis en arbeidsplass var fullt av mini-shorts, så ville jo det vært noe som kanskje sendte litt underlige signaler.
1: Jobber du for eksempel i en resepsjon på et hotell, så sømmer det seg ikke å gå med shorts, synes jeg.
2: Vi har en sjef som veldig casual, og så ser vi har sofa rundt, vi har veldig avslappet stil.
1: Shorts kan du ta på deg når du kommer hjem, synes jeg.
3: Solen skinner ned som litt fra oven.
4: Med den plutselige sommervarmen som har inntatt store deler av landet, er det mer enn solen som har kommet til syne. For det greit med shorts på jobb?
5: Badestrand, det jo en ting. Jobben en annen ting.
6: Vi ansetter jo Norges dyktigste folk, og det skulle bare mangle om ikke stolte på dem når de velger klær. Det ville vært ren formynderi.
5: Dette kan forstyrre konsentrasjonen min. Av og til positivt, men ikke alltid. Og derfor så tillater vi meg å ha en mening om.
4: Og det har veldig mange andre også hatt de siste dagene.
7: Shorts på jobben, altså. Debatten som aldri sluttet å gi, fram til i år.
8: Ja, for du føler deg i år, så har det vært tørke på den debattfronten.
7: Det har tydeligvis vært helt andre ting som vi har vært opptatt av, men shorts på jobben har ikke jeg vært noe særlig borti. Hverken som plagg eller som debatt. Kanskje vi ble litt lei av det. Det ble jo mye snakk om det som
8: ja,
7: Karina.
8: Sånn år etter år så ja. Tenker liksom nå legger vi den litt død.
7: Ja. Men hva med i dag da? Den 8. september 2026 er det på tide å legge den død da. Du kan gå inn og stemme i appen NRK Radio om du har på deg shorts i dag eller ikke, og om du har sett noe.

0: Thea og Deja Vu. Det var sarang, Beckheim gikk med elskarinne.
1: Ja.
0: Sarang, det Vestkantina som sier det.
1: Ja, og det det dere. Jeg forklarte litt sånn hjelpeløst med det skjørt som du knyter rundt og så videre. Men jeg har fått opp bildet av det her nå, hvor han gikk ved siden av Porsche da, i svart. Og
0: Porsche,
1: med
0: gikk han ved siden av
1: ved siden av Porsche.
0: Porsche?
1: Nei, Porsche Spice gikk ved siden av han, og han går da i et sort. Det ser ganske bra ut. Jeg tenker på du som nå tenker litt på å kanskje bruke skjørt, for det ser så deilig ut.
0: Ja, det ser veldig, veldig
1: luftig.
0: Deilig ut.
1: Mm. Ja, han har faktisk en litt løs bukse under.
0: Ja, det var det jeg også så på bildene, ja. Litt sånn linbukseaktig.
1: Mm,
0: så han turte ikke å gå helt inn på sommerskjørtet han da.
1: Nei.
0: Selv David Beckham.
1: Nå skal vi se her, for det flere bilder. Ja, nei, du, det faktisk på alle bildene så har han noe bukseaktig over.
0: Mm.
1: Nei, under, men ja. Men det ser ganske stilig ut. Det går jo i helsvart, og med det skjørtet over så det litt sånn, det litt kult.
0: Ja, men det litt sånn alt klær den smukkeaktig når David Beckham går med det?
1: Ja, det klart. Altså, det slo jo voldsomt an da han ankom på den måten, og det var også på en tid hvor det var litt sånn, åh, tenk en mann som tør å stille opp i skjørt.
0: Ja.
1: Han viste liksom, han var så kul,
0: ja, ja, ja.
1: Og så mann, han var begynt å gjøre det.
0: Han var så trygg i sin egen maskulinitet, da, sikkert.
1: Ja, helt sikkert. Veldig trygg i den.
0: Så trygg.
1: Og det burde du også være.
0: Mm. Men den der, men når begynner vi med, det greit å gå i sarong på jobb-debatten? Den vi noen år unna, kanskje. Vi får noe se. Kristian sier her, der finnes jo store kvinner, Andreas, og de bruker også kjole, så det nok neppe et problem å finne en sommerkjole i riktig størrelse. Ja, men det noe kulturelt der, altså, som hindrer meg litt.
1: Ja, men du må style det litt sånn, hvis du tenker og har Beckham på moodboarden din, da,
0: ja.
1: Når du skal ha til planlegg dere her, så kan du jo, du behøver jo få gå i kjole med liksom topp, og som ser helt sånn kvinne ut.
0: Nei, men det det jeg synes ser så deilig ut. Det det jeg egentlig har lyst til. Blomstrette sommerkjole, Else Karine. Det jeg har lyst til å komme. Jeg har ikke lyst på en sånn mellomting. Det det jeg har lyst på.
1: Ja, ok. Start på hytta, da.
0: Kan begynne på hytta. Ta det til sommeren. Kristian skriver også at han har jo ikke tatt på skjørtet i dag. Han sier jeg har tatt frem kordfløyelsbuksa, men har tatt av genseren, sier han, og har faktisk en kollega med shorts og t-skjorte her i dag. Og det finnes jo en tid hvor shorts, det å bruke shorts på jobb, voksne mennesker bruker shorts på jobb, ville bare vært helt absurd at det var en debatt i det hele tatt. For shorts, kortbukser, var jo i veldig, veldig mange år, flere ti år, noe som barn brukte. Et barneplagg. Voksne skulle ikke bruke det, uansett hvor varmt det var. I 1950 så ble Askjell intervjuet av NRK. Han var 100 år, ble fortalt om sin barndom da i 1850-årene, og han sa ja, brukte kortbukser eller stuttebukser, som han sier da. Ikke så god lyd der, men hør etter.
2: Her brukte de oftest stuttebukser som jeg var lite, så har jeg kneibukser.
0: Ja. Kneibukser. Knebukser brukte han da.
1: Mm-hmm.
0: Og stuttebukser. Men hva var det som skjedde da? Når ble shortsen helt akseptert for voksne å gå med? Det ble motviter Ida Eritland spurt om i NRK for noen år siden, og det var veldig konkret hvilken type plagg som på en måte ble forløsningen på det hele.
3: Veldig lenge var det et plagg for barn, spesielt små gutter, skrubbsår på knærne og aktivitet og så videre, og det var en slags sånn overgang da man på en måte fikk sine første bukser. Litt sånn som det i gamle dager også var en overgang å begynne å bruke hodeplagg for eksempel, for å markere fra barn til voksen da. Men sånn som historien om shorts går nå, det jo denne berømte Bermuda-shortsen som får litt sånn æren for shorts da. At du har brittiske soldater utstasjonert på Bermuda i da brittiske uniformer laget for brittisk vær, som da krasjer totalt med et klima i Karibien, og så klipper man av eller syr om buksene til kortbukser, også for voksne menn. Oppover 20-30-tallet blir det mer og mer akseptert å bruke i ulike aktiviteter, ulike typer sport og så videre. Og så det på 50- og 60-tallet, når egentlig hele moten lar seg påvirke av ungdomskultur og andre typer kleskultur enn den der formaliserte. Og shortsen blir også et plagg det blir mer akseptert å bruke.

0: One Republic, I ain't worried. Vi skal ha nyheter. Kvinnen som var tiltalt for dobbeltdrapet I Ski frifinnes, Anne.
1: Ja, kvinnen har erkjent å ha drept sin egen mor og bror I deres felles hjem I Ski I desember 2024, men dømmes hverken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Det har Folle og Nordre Østfold tingrett kommet fram til. Retten mener kvinnen var utilregnelig da drapene skjedde. Kvinnens forsvarer Andrea Wisløff sier de fornøyd med dommen.
2: Jeg mener jo at det en riktig dom. Jeg synes det en veldig godt begrunnet dom. Og jeg jo da, som du sikkert forstår, fornøyd med resultatet. Det var jo også en rettspsykiatrisk erklæring her som tilsa egentlig det samme resultatet. Så jeg jo ikke overrasket over resultatet, men jeg opplever at min argumentasjon har blitt lagt til grunn, ja.
1: Statsadvokaten sier til NRK at de registrerer at retten I tvil, og at det opp til riksadvokaten å avgjøre om den saken skal ankes. Fotballklubben Vålerenga avviser reglebrudd etter det omstridte salget av kaptein Henrik Bjørdal til Viking. Norges fotballforbund ønsket svar om hvem som egentlig tok avgjørelsen etter mistanker om at klubbens aksjeselskap hadde for mye makt. Vålerenga sier at styret I fotballklubben har den fulle kontrollen. Dagen etter overgangen trakk Vålerengas styreleder Søren Eriksen seg som følge av intern uenighet. Og artistlegenden Stevie Wonder kommer til Unity Arena på Fornebu I oktober. Konserten en del av en jubileumsturné for albumet Sons of Key of Love, som Wonder skal framføre på konserten. Det Grammy-vinnende albumet kom ut I 1976 og solgte over 10 millioner eksemplarer. Wonder spilte sist I Norge I 2014.
0: Anne Skifjell har nyheten I NRK Storoslo I dag. Fikk så lyst til å høre den,
3: ja. Åh, ja. Tenk, nå har vi sjansen til å se han.
0: Ja, I oktober allerede. Det bare nå snart, jo.
3: Kort varsel.
0: Veldig kort varsel. Stevie, kom igjen, gi oss litt grann tid. Nei, vi skal klare å kaste oss rundt. I hvert fall her I NRK P1. Dette Sir Duke, Stevie Wonder.

0: Dur Duk sang Stevie Wonder som altså kommer til Telenor Arena, nei, Unity Arena heter det nå,
1: ja.
0: I oktober.
1: Yes, håper, det kan jo hende, det blir fort utsolgt, eller hva tror du?
0: Ja, kanskje, men samtidig så kan det, det er mange plasser på Unity Arena da, så vi får se. Vi får se.
1: Ja, det muligheter.
0: Mm. Og det også muligheter for å fortsatt bruke shorts ute. Det fortsatt ganske sommerlig. Vi skal prate med meteorologen om litt, men vi har jo spurt da, i appen NRK Radio, om shortsen på i dag. Vi har fått en melding her fra Thor, som skriver, jeg tar av meg shortsen cirka 28. 29. Februar, så han på igjen 1. mars.
1: Ja, det tufft.
0: Han kjører helårs, Anna.
1: Kjører helårs, rett og slett. Ja. Kanskje med stillongs under. Nei, det høres ikke sånn ut.
0: Nei, ikke Thor, nei. Nei, nei. Nei.
1: Det må være noen uker der hvor det ganske hardt å gå I shorts.
0: Ja, men når det litt av greia di, så kan du ikke feige ut heller, egentlig, tenker jeg.
1: Nei.
0: At du må, når du først en sånn helårs shorts type, så må du bruke shorts hele året.
1: Ja, eller så kan du bare si at ja, nei, jeg har tatt en pause. Nå, ja, I akkurat I år. Sikkert at da mister du mye av liksom... Auraen, holdt jeg på å si. Du ikke noe, da kan du ikke egentlig skryte av at du en sånn helårs-shorts-person.
0: Jeg har I hvert fall tenkt det, men kanskje når du sier det, at nei, jeg tar en liten pause, har en sabbatsmåned eller to.
1: Ja, det for, en sabbatsmåned fra ja, shortsen, ja.
0: Jeg ikke ferdig, jeg bare tar en liten pause, ta et steg tilbake, kjenne etter, dette noe jeg virkelig vil? Og så kan du da velge aktivt å gå tilbake til shortsen etter hvert.
1: Men akkurat nå så ser du jo veldig, det ikke noen som stusser hvis noen kommer I shorts. Jeg var nede på Oslo S I dag, og da så jeg en mann I shorts med stråhatt. Og da tenkte jeg, her det noen som bare omfavner restsommeren.
0: Ja, virkelig. Hadde han på seg seilersko uten sokker opp I år, eller?
1: Jeg la faktisk ikke merke det hva slags sko han hadde, men han hadde en lyseblå skjorte og en litt mørkere blå shorts. Ja,
0: altså, hvis ikke det bevis på at det fortsatt sommer, I hvert fall for noen, så vet ikke jeg, altså. Erik skriver, jeg jobbet I en butikk hvor dresskoden var lange mørkebukser. Min kvinnelige kollega kunne gå I skjørt, så jeg sa til sjefen at... Jeg kom til å gjøre det samme. Han ble svarskyldig. Jeg turte ikke å gjennomføre da, sier Erik.
1: Nei, det krever litt guts.
0: Det gjør faktisk det, altså. Men det sånn at vi har tatt på oss shorts I dag? Det en god del som har vært inn og stemt I appen NRK Radio gitt sin stemme der, som sier ja, shortsen på 48% av... Nå har shortsfolket mobilisert litt her, tror jeg.
1: Ja.
0: 48% sier jepp, shortsen

0: på I dag. Det 17% som sier, ikke på meg, men jeg har sett andre med shorts. Og så det 35% da, 34 nå faktisk, så litt over 1 av 3 som sier niks, ingen shorts I sikte her.
1: Nei, men det var bra, bra jobb av shortsfolket, synes jeg.
0: Ja, både av å bruke shorts, shortsen også, og mobilisere og gå inn og stemme I appen NRK Radio. Setter vi pris på. Hvordan blir shortsværet fremover da? Vi prater med meteorologen etter Kristine Bø og Amerika.

0: Kristine Bø og Amerika. Morten er blant den som har shorts på. Har sendt melding i appen NRK Radio. Det har Lars også. Løpt i Østmarka 1,5 time med shorts og kortærmet. Deilig, sier Lars. Det sprekt, ass.
1: Ja, det sprekt, og det riktig bekledning, vil jeg si.
0: Skal passe det når du skal løpe såpass langt, men riktig bekledning ute i Storoslo akkurat nå, Per Egil Haga, det shortsvær, eller?
2: Ja, litt etter som man ser det kanskje hvor hardfør man det jo ganske behagelige temperaturer. Vi har vel ikke målt det vi kaller sommerlige temperaturer med 20 grader, men det vel ikke så mye om å gjøre, nei. Jeg ser Blindern Bygdøy oppe ved listen nå klokken 2 med 18 varmegrader, så da det vel mange som fristes til å trekke i shorts, ja, særlig når også solen titter litt grann frem.
0: Skal den titte frem lenge, eller?
2: Nei, ikke sånn lenge, men fra tid til annen så vil den nok titte frem mellom skyene, skyflakene, men vi kan nok ikke utelukke at det også kanskje kan komme en aldri så liten regnskur ut av skyene nå, utover ettermiddagen og kvelden, men det ikke mange dråper i de, og de varer ikke så veldig lenge før det forbi igjen, ja.
0: Men det kjekt å være forberedt på, i hvert fall, at det kan komme litt drypp.
2: Ja da, det kan være greit, ja.
0: Hvordan blir været i morgen da? Da jo veldig mange som skal flokke til Oslo sentrum for å bevitne gravferden til Kong Harald.
2: Det ser ut til at det starter med lettskyet pent vær i morgen. Det vil si det en liten fare at det kan være noe lokal morgentåke i morgen. Vi får kjøligere i morgentidlig enn det var i dagtidlig, og da kan det dannes noe tåke, men det forsvinner i tilfelle tidlig på dagen. Sånn sett så ser det ut til å bli en god del med sol utover mye av formiddagen, men når vi kommer til ettermiddagen da, som kanskje den mest viktige tiden, så begynner det å bli litt uttrykt at det kanskje kan komme en og annen lett regnskur da mot kvelden og kanskje også utover kvelden. De blir veldig spredt, disse bygene, og vil ikke vare lenge, men hvor de treffer er vanskelig å si. Om det blir i Oslo sentrum, det kommer en byg, eller om det blir rundt, det kan vi ikke si så langt frem, men det litt uttrykt utover ettermiddagen og kvelden, at det kan gå en og annen regnskur, ja.
0: Det blir en spesiell dag uansett. Takk skal du ha, Per Egil Haga.

0: tankegang de var med handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen. Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
4: Never ever give up, my people.
0: Mesternes mester, team. Se

0: Empire of the Sun, We Are the People. På 2030-tallet, hørte vi motviteren si I sted, så ble det gradvis litt mer og mer og mer vanlig for voksne å gå med shorts, kortbukser. Før det så var det bare barn som gikk med det.
1: Ja. Så det, da var det ikke noe man tenkte på engang?
0: Nei, og, men 20-30-tallet altså, var det, da begynte kanskje noen, det var, dette var et modell fra engelske soldater da, som var på Bermuda, syntes at det var veldig varmt med uniformene sine, klippet av buksene, sånn at de fikk det som vi nå kaller Bermuda shorts.
1: Og dermed så vi oss ikke tilbake. Da var det bare shorts for all penger.
0: Aldri sett oss tilbake, aldri debattert heller hvorvidt det passende å bruke shorts, for eksempel på jobb da. Christian skriver I appen NRK Radio også, vi kan si at shortsen sånn, 100 år, sånn cirka I år, kanskje? Nesten, da. Jeg sjekket opp at dette var rundt Første verdenskrig. De første Bermuda-shortsene begynte, da.
1: Men, litt over 100 år, da.
0: Litt over. Men det var sikkert noen som oppdaget shortsens gleder I 1926 også. Kanskje til og med den 8. september?
1: Ja, fordi det var jo bare de aller, aller dristigste som ga seg kast med det der under Første verdenskrig.
0: Ja, noen skikkelig pionerer, ja. De som begynte med det. Og lite visste de at vi nå over 100 år etterpå skulle sitte her og prate om dette plagget. Vi var også inne på å bruke sarong I stedet for shorts, og du nevnte David Beckham, Else Karine.
1: Ja.
0: Som på slutten av 90-tallet brukte sarong med bukse under, riktig nok da.
1: Ja, ja, ja, men veldig sånn løselig og fint og elegant var han, vil jeg si.
0: Tror du Tom von Ersnes har vært på I Rimerikebua og snekket litt sammen med en liten Rimerika, du?
1: Jeg håper det.
0: For
1: det alltid like gøy.
0: Tom von Ersnes har sendt en Rimerik, en short Rimerik, som han sier, I appen NRK Radio og skriver «En mann I gul sarong, vinket fra sin balkong, en motebevisst snobb som også gikk slik på jobb, I sin lekkere frisørsalong.» Var fin den.
1: Ja, var kjempefin. Og det jo ofte frisører som tar den litt ut både når det gjelder frisyrer og klesstil.
0: Ja, det det. Da kan du uttrykke deg da, vet du.
1: Mm-hmm.
0: Fint. Jeg tror ikke det blir så mange I shorts under gravferden til Kong Harald I morgen, og det jo kanskje
1: jeg ikke innenfor.
0: Som seg hører og bør, ja. Og vi har jo hørt da at fra klokken 6 I morgen, så det vis, I morgen tidlig, altså, så det sentrum som stenges av for biler og for sykler og elsparkesykler og stopper ikke på Stortinget T-banestasjon, kjører rett forbi, og det blir veldig store begrensninger I morgen.
1: Det blir jo noen innslippspunkter,
0: ja.
1: Men du må vite hvor de
0: Riktig. Og da, noe som også har blitt sagt, at det kommer jo masse prominente gjester fra inn og kanskje spesielt utland som flyr til Oslo Lufthavn og skal kjøre inn til Oslo by. Og da, det betyr at E6 kan stenges allerede fra I dag, sånn jeg forstår det.
1: Mm-hmm.
0: Kan E6 stenges I kort perioder? Så unngå E6 nord for Oslo hvis du kan. Hvordan ser det ut på E6 nå?
1: Det ser egentlig veldig greit ut, men jeg ser at det faktisk litt grann kø. Den starter litt altså innover mot Oslo på E6 ved rett ved Kverndalen og der står det faktisk på vei innover det vel, ja Kverndalskrysset,
0: ja.
1: Kryss 50 send oss gjerne beskjed hvis noe som har skjedd der, eller ta en telefon til oss på 2280-280 det kan jo hende at det en kortesje da som skal forbi, og at de har måttet stoppe, stenge litt der.
0: Og for kortesjer I gang allerede, det vet vi, fordi vi har sett et bilde som NTB har tatt av Thailands statsminister Anutin Charnvirakul. Uttalte det sikkert ikke riktig. Men han har allerede kommet til Oslo for å være med på gravferden. Og når jeg har hørt kortesje, og da president og statsminister som skal være med på kortesje, så tenker jeg naturligvis limo, Ja. Selvfølgelig.
1: Det lange svarte biler som gjelder.
0: Ja, det det altså. Og ikke bare en hei, det flere etter hverandre. Men NTB kunne da avsløre ved å ta dette bildet av Thailands statsminister, at nei, det ikke nødvendigvis det, skjønner du. For han avbildet gjennom ruta på en Vybus. En sånn rutebuss, eller en, ikke en rutebuss, men en Vybus, liksom.
1: Og han sitter vel rett bak sjåføren også, så han det jo midt I glanen.
0: Fikk den beste plassen. Så de har chartret, det jo ikke en passasjerbuss da, eller bussen jo det, men det ikke passasjerrute. Men de hadde chartret en Vybus til Thailands statsminister, og det synes jeg var helt nydelig.
1: Ja,
0: det
1: var sånn deilig neppå.
0: Ja, eventuelt om det buss for limo eller et eller annet sånt, da, mellom Oslo Lufthavn og Oslo OS, det kan
1: ja,
0: hende.
1: Ja, det kan være at det så høy pågang på limoene nå, at dessverre, du, statsminister I Thailand, det går ikke.
0: Så mange limoer kan nok ikke finnes I Norge heller. Men det så som han synes det var helt fint med Vybus, altså. Så, ja. Så tenk på det, hvis du kjører forbi en Vybus I dag, det kan være at det prominente gjester inne, altså.
1: Se deg godt rundt.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Fire av fem sykepleiere ved St. Olavs hospital i Trondheim går på jobb med smerter i kroppen. Det viser en undersøkelse NTNU har gjort. Sykepleier Andrea Hofstad Gjære en av dem.
1: Ja, det har jeg gjort flere ganger. Jeg vet at det kan være vanskelig å få tak i noen i stedet for meg. Og ja, så man går på jobb hvis man har vondt i ryggen en dag. Ja. Det gjør man. Jeg tror det jevnt over mange som går på jobb og har vondt i rygg og knær og skuldre. Og så det tror jeg et veldig riktig resultat, ja. Vi jobber jo på en avdeling hvor det mye løft, mye ugunstige stillinger. Så det, man bruker kroppen, ja. Det gjør man.
0: Og det mer om Andreas hverdag på sykehuset på NRK.no. Kvinnen som drepte sin egen mor og bror i Ski i desember 2024 frikjent. Hun tok vare på mora og den funksjonshemma broren sin, og forklarte i retten at hun ble alvorlig psykisk syk i tida før drapene. Retten slår fast at hun var utilregnelig da drapene skjedde, men at det ikke grunnlag for tvungent psykisk helsevern. Forsvarer Andrea Wisløff glad for at de blitt hørt.
2: Jeg mener jo at det en riktig dom, en veldig godt begrunnet dom. Og jeg ser jo også at retten har sett hen til hele helhetssituasjonen her, at det hadde betydning da, hvordan situasjonen var for familien og hvordan situasjonen var for min klient. Det var jo også en rettspsykiatrisk erklæring her som tilsa egentlig det samme resultatet. Så jeg jo ikke overrasket over resultatet, men jeg opplever at min argumentasjon har blitt lagt til grunn, ja.
0: I Tyskland var det protester mot ytre høyrepartiet AFD flere steder i går. Partiprogrammet har fått sikkerhetstjenesten til å stemple Alternativ for Tyskland som ekstreme, men 44% i delstaten Sachsen-Anhalt stemte på dem i helga. Korrespondent Sofia Paskevic fulgte demonstrasjonen i Berlin.
3: Det var folk fra klimabevegelsen, var tyske jøder, syriske flyktninger, folk med Pride-flagg som hadde opplevd terroren i Berlin tidligere, og alle var samlet til en sånn spontan protest mot AFD. En kvinne som jeg snakket med, som opprinnelig fra Sachsen-Anhalt, fortalte at hun hadde kommet fordi at hun ikke ville sitte alene hjemme og gråte. Men like mye som en protest mot AFD, så var det en protest mot forbundskansleren, at hans politikk er grunnen til at så mange stemte på AFD. Nå er det valg i Berlin om to uker, og folk håper at slike protester kan være med på å mobilisere mot AFD.
0: Og det ingenting morsomt eller normalt ved å spøke med andre lands suverenitet, sier Islands statsminister. Kristrun Frostadottir har reagert på at president Donald Trump delte et kart med amerikansk flagg over hele Nord-Amerika og Island i sosiale medier, og ambassadøren måtte til utenriksdepartementet i Island i dag. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Ikke morsomt, sier de. Ikke morsomt å tulle med landssuverenitet. Nei. Det du ikke heller.
5: Nei, det det overhovedet ikke. Morsomhetene må eventuelt bli morsommere fra den kanten.
4: Ja, vet du hva? Vår standard for humor høyere enn det. Ja. Høyere enn det.
5: When you go low, we go high.
4: Ja, vi går så høyt at det. Vi går så høyt. Nå har jo, det jo et virkelig kartets uke dette her da. Både nytt sånn tullekart fra USA som de har lagt ut med amerikanske flagget, som Jon Brannes sa, men også nytt FN-kart. Har du sett det? Eller FN-godkjent kart, hvor Afrika mye større, hvor dimensjonene mye mer riktig da, enn de har vært på de tradisjonelle sånn, skolekartene da.
5: Ja. Det har jeg ikke sett, men det skal jeg sjekke ut med en gang.
4: Skal du det med,
5: med en gang? Det høres jo ut som en bedre greie.
4: Ja, det jo mer, og alle sier jo at ja, men dette passer bedre, eller dette mer riktig, sånn kartet, når Afrika større, og de gir et mer korrekt bilde på hvordan verden ser ut, og hvor enormt Afrika mens Grønland for eksempel, som kjempesvært på de gamle kartene, mye mindre nå. Noe som litt grann vemodig ved det, synes jeg, jo at også Stor-Oslo har blitt vesentlig mindre på de nye FN-kartene. Dessverre. Det ikke like lett å plassere på kartet nå.
5: Nei.
4: Men da var vi kanskje ikke så store i utgangspunktet. Men,
5: vi vet hvor store vi innvendig. Altså, ja. I huet vi enorme.
4: Det finnes ikke større enn det.

0: Det var Madonna som sa Vogue opp til flere ganger I låta Vogue. Hyggelig at du hører på NRK Storoslo I dag. Else Karine og Andreas sitter her.
1: Som vanlig.
0: Som vanlig.
1: Du, fylkesvei 120, nedre Rælingsvei ved skog I Rælingen, der har vi jo tidligere meldt om at det redusert fremkommelighet på grunn av trafikkuhell. Og for en time siden da, så var jo nødetatene på vei til stedet. Jeg ser på kartet nå, kan ikke se at det noen kø der, eller noen problemer. Så det kan jo hende at dette fiksa, uten at vi har fått melding om det. Men send oss gjerne en melding hvis du vet noe mer om det, eller ring på 22 80 82 80.
0: Det jo noen krangler I Storoslo, liksom store krangler og diskusjoner som jeg føler at man aldri blir helt ferdig med, selv når vi I gang og selv når vi bestemt, eller det virker som at det bestemt at nå går vi denne veien, så det noen som fortsatt sier at nei, nei, men hva med dette andre da? Hva med, har vi tenkt på alt her? Ikke Egentlig har vi snudd hver stein.
1: Ja, det noen som ikke gir seg på tørre møkka, og av og til det litt forfriskende.
0: Ja, Det en av de som ikke gir seg på tørremøkka, det de som kaller seg Redd Ullevål sykehus. Redd Ullevål sykehus.
1: Det standhaftige folk, altså.
0: Veldig. Det virker som mange år siden at det ble vedtatt at Ullevål sykehus på Ullevål, det skal legges ned, og det skal bygges nytt storsykehus på Gaustad, nytt på Aker, og bygging jo allerede I gang, men de gir seg fremdeles ikke, I hvert fall på deler av det, Redd Ullevål sykehus. For I dag så kan vi lese på NRK, overskriften vil stoppe nye sykehus, 10 milliarder brukt til nå, det Rikshospitalet og Aker sykehus da, har allerede kostet 10 milliarder kroner, nå vil Ullevål aksjonister stoppe byggingen. I dag starter rettssaken I Oslo tingrett. Det jo ikke første gangen. Noen har protestert mot nedleggelse og mot storbygging på Gaustad og på Aker. Skal høre et lite, skal vi kalle det et musikalsk tilbakeblikk på tidligere deler av denne konflikten her.
2: Vi skal synge
3: Redd Ullevål sykehus, ok? Skal vi inn på Stortinget?

0: Aksjonister fra blant annet gruppen Redd Ullevål sykehus demonstrerte i dag foran rådhuset.
1: I dag leverte aksjonsgruppa Redd Ullevål sykehus 2100 underskrifter mot nedleggelse av sykehuset til Oslos ordfører Marianne Borgen.
2: Signaturer fra Oslo innbyggere.
3: De kjemper mot et nytt storsykehus i Oslo.
4: Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus har i dag tatt ut søksmål mot staten.
5: Rundt 500 mennesker har møtt opp på Eidsvolls plass i dag. Her skal det bli holdes appeller.
6: Ok, skal vi inn på Stortinget?
7: Ja! Budskapet klart fra det som kan bli et nytt parti på stemmeseddelen til høsten.
6: Redd Ullevål sykehus!
8: Kjempe jo for Ullevål for alt jeg kan.
9: Ja, de kjemper for Ullevål, for alt med alt de kan, aksjonsgruppen Redd Ullevål sykehus, og nå er det i retten på nytt, da. De er ikke ferdige med i hvert fall deler av dette her. Hva er det som foregår nå, og hva er det som skal for retten i Oslo Tingrett, og som er denne uka her da?
10: Det må vi forklare til.
9: Vi skal forklare til det etter Benny Blanco, Halsey og Khalid, Eastside. When I was young, I fell in love.

0: Benny Blanco, Halsey og Khalid, Eastside og både Eastside og Westside I Oslo, så bygges det nye sykehus, og Ullevål sykehus, der hvor det har ligget I mange, mange, mange år, skal legges ned. Det har vært opplest og vedtatt lenge det.
1: Ja, det, altså, jeg vil tro at det mange som tenker at den saken vel avgjort,
0: men
1: for
0: det,
1: lengst.
0: Ja, men det den ikke, I hvert fall ikke alle deler av den, for som vi leser på NRK.no I dag, at nå tar, skal dette opp I retten igjen. Det Redd Ullevål sykehus aksjonsgruppa som, som sier at nei, her ikke alt på stell, dette må vi ta til retten. Olav Juven, politisk reporter I NRK Storoslo, hva det som foregår nå?
2: Det som foregår nå vel en konsekvens av det vedtaket som regjeringen gjorde tilbake I 2022, da de overkjørte Oslo kommune, som mange husker, og sier at her kjører vi såkalt statlig regulering. Vi skal bygge nye sykehus på Gaustad I forbindelse med Rikshospitalet. Vi skal bygge nytt sykehus, lokalsykehus for Groruddalen på Aker. Og så tok jo Redd Ullevål sykehus, som jo standhaftig, de har, som vi hørte, arrangert utallige protester testaksjoner og demonstrasjoner ut stemning allerede I 2023 for å få kjent dette vedtaket ugyldig. Og så av ulike årsaker så har den saken ligget I rettssystemet helt frem til nå, så det på en måte ikke deres feil at det tilsynelatende for sent. Men så tilbake til spørsmålet, hva det nå?
0: Ja, hva det nå?
2: Hva det nå? Altså det de mener, det at dette vedtaket, reguleringsvedtaket om å bygge disse to sykehusene, det brudd på EU-regler. Helt nærmere bestemt så det brudd på det som heter EUs plandirektiv som da Norge omfattet av gjennom EØS-avtalen og som da sier at før man setter I gang så svære prosjekter så skal man da for det første utrede andre alternativer, andre lokaliseringsalternativer som da ifølge disse aksjonistene da selvfølgelig da burde ha involvert Ullevål sykehus og så må alle konsekvensene for miljø naboer, omgivelser være skikkelig utredet som de da igjen mener at det ikke I og med at dette EUs plandirektiv ikke fullt.
0: Nei.
1: Nei. Men det litt sent å komme med det nå?
2: Ja, men som jeg var inne på, at denne stemningen ble jo tatt ut allerede I 2023, da, men det klart, I mellomtiden så har det jo gått mye penger. Det jo en gigantisk byggegrop oppe på Gaustad, og på Akre så har jo disse bygningene begynt å reise seg. Og jeg snakket med Helse Sør-Øst I går, og de sa at til nå så det jo brukt 5 milliarder kroner på planlegging og bygging per sykehus, altså 10 milliarder til sammen. Men, så det klart, det begynner å bli sent.
0: Man rekker å få mye sykehus på de tre årene sin stemning kom da. Men kan, det da, kan vi da komme I en situasjon hvor tingretten sier faktisk at ok, nei vet du hva, dere har ikke undersøkt miljø, naboer, andre lokalitet eller andre områder å bygge sykehus på godt nok. Ikke sant? Dere får medhold I tingretten. Det kan skje det?
2: Ja, selvfølgelig kan det skje.
0: Hva skjer da hvis det ulovlig?
2: Ja, det et godt spørsmål. Spørsmålet da, hva ulovlig? Hvis du da hører på argumentasjonen fra staten, fra regjeringsadvokaten, så sier jo det at ok, det kan være at EUs plandirektiv ikke fullt, fordi de mener at de ikke trenger å følge EUs plandirektiv, for det et annet direktiv, som heter prosjektdirektivet, som kommer til anvendelse I denne saken. Og det det fulgt. Og det sier jo da også, eller det legger også da ganske så strenge krav på hva som skal utredes. Og det de sier at selv om de da skulle ha rett I at vi ikke har fulgt et EUs plandirektiv, så har vi jo da allikevel undersøkt alle disse konsekvensene godt nok. Så dermed så har vi ikke gjort noe gærent, vel på en måte statens hovedargument. Og det klart, hvis dette skulle da gå så langt, så blir det vel til syvende og sist et politisk spørsmål av hva som skjer. Men da det også vært å merke at på Stortinget så har de jo da hatt 8 omkamper om denne saken opp gjennom årene. Men ingen av de har ført fram.
0: Så hvis det noen som hører på nå og tenker at sånn, jøss, har vi ikke snakket om dette her før? Jo, det har vi. Ganske mange ganger. Men Redd Ullevål sykehus, aksjonsgruppa, de hopper da på en, I hvert fall en midlertidig stans da. I bygging av nye sykehus. Ja. Du har jo vært I rettssalen, Olav. Har de noe tro på det? Har du noe inntrykk av det?
2: Ja, de tror at de har en god sak. Det har de jo hatt hele tiden. Ellers hadde de jo gitt opp for lengst, men det jo også noe som staten fryktelig redd for, da, at de skulle da få medhold I en midlertidig stans inntil denne saken rettskraftig, for her det jo inngått masse kontrakter, og da vil jo pengene fortsatt løpe ut.
0: Det blir veldig spennende å se hvordan dette blir enda på visa, eller i hvert fall fortsettelsen på visa da. For kjenner vi den historien her rett, så vi nok ikke ferdig. Det ikke siste vi har hørt om det. Takk skal du ha, politisk reporter i NRK Stor Oslo, Olav Juven.

0: Stein Torleifjella og Mark Ribbo og Sunderberget. Når du kommer på jobb, når du på matbutikken, når du kommer hjem igjen, på en skole kanskje, det veldig mange handlinger som vi gjør, som veldig rutinebaserte.
1: Ja.
0: Dette gjør vi fordi vi har gjort det en million ganger før, kommer du til å gjøre en million ganger til, tenker ikke noe over det I det hele tatt.
1: Og da vi liksom avhengig av at det sklir greit, at det ikke noen hindringer I veien.
0: Ja, for det og vi merker det også veldig fort, hvis det kommer noen små hindringer I verden. For hvis en dør kiler seg, hvis en datamus, jeg får ikke helt kontakt med datamusa på PC-en her, det liksom de der små, lille, små irritasjonene som, som plutselig kan bli ganske svære. Her på NRK, I dette som vi heter Nyhetshuset på NRK, så det, så må vi pipe oss inn gjennom noen sånne sluser for å få lov til å komme inn.
1: Ja, det sikkerhets... hva skal jeg si? Sikkerhets...
0: sikkerhetsbasert?
1: Det sikkerhetsbasert.
0: Veldig sikkerhetsbasert, det det. Og det føles jo trygt også. Det litt irriterende selvfølgelig når jeg har glemt kortet mitt hjemme, om å få sånn lånekort, eller hva var koden min igjen, sånn. Men det jo min feil, de gangene hvor jeg glemmer det.
1: Så da aksepterer du det. Da blir du ikke så irritert.
0: Men nå, her, de siste månedene, tror jeg, så har det alltid, til enhver tid, vært en sluse som har vært I ustand.
1: Ja, en av tre.
0: En av tre.
1: Minimum. Noen ganger har det vært to av tre.
0: Ja, riktig. Og, jeg tror det var forrige uke, så var det, så tror jeg nesten at, jeg lurer på om alle tre var I ustand, ja. Men da sto den ene åpenbare åpen til enhver tid. Så kunne man pipe seg inn, men døra var åpen.
1: Men under overvåking av vektere, og med taste kode, og altså, det var jo sikkerhet inne I bildet likevel.
0: Taste priv, som vi gjør med koden vår her. I NRK, og sikkert andre steder. Men det det har ikke vært en så stor irritasjon for meg, men jeg har tenkt at det jo noe som ikke, bare ikke funker. Og det alltid noe, tror jeg, på en arbeidsplass, eller på en skole, eller hjemme for den saks skyld, som du har, som står der, og som du må bruke, men som bare ikke funker. Om det kakaofunksjonen på kaffemaskina, eller en litt sånn treig dør, eller et eller annet sånt, tror det alltid vil være det.
1: Ja, det jo noe vi ofte lever med. Nå har du liksom satt fokus på det.
0: Ja.
1: Og da vokser det litt, så blir det sånn...
0: Det det vanskeligere å leve med kanskje også,
1: ja, når du har blitt oppmerksom på det. Ja, da blir det litt leve med, faktisk.
0: Vi skal teste ut disse slussene her, og også undersøke hvilke andre sånne ting som ikke nødvendigvis så irriterende at det ikke funker, men som bare ikke funker etter hvert, etter nyhetene nå 3:30. Og så lurer vi også på hos deg, enten på jobb, eller på skole, eller hjemme for den saks skyld, hva det du har... som bare ikke funker. Om det noe teknisk, eller et hjul på en kontorstol som bare ikke litt kilt seg fast. Et eller annet, send melding om det I appen NRK Radio.

0: Marte Eberson var det, Paradise. Vi skal ha nyheter. Det var en tenåring som møtte opp på legevakta I Sandvika med stikkskader I går, Anne.
1: Ja, og han nå utenfor livsfare. Voldshendelsen etterforskes som drapsforsøk, det skriver Budstikka. Ingen så langt pågrepet eller mistenkt I saken. Kvinnen som drepte sin egen mor og bror I deres felles hjem I Ski I desember 2024, dømmes verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Det har Follo og Nordre Østfold tingrett kommet fram til. Retten mener kvinnen var utilregnelig da drapene skjedde, sier krimreporter Dennis Ramdal.
2: Hun hadde en depressiv psykose, og når hun tok livet av sin psykisk utviklingshemmede bror og pleietrengende demente mor, så var hun I en tilstand der hun rett og slett ikke forsto rekkevidden av hva hun gjorde. Og da sier norsk lov at man skal frikjennes. Og så det neste spørsmålet. Når man frikjennes på denne måten, så kan man likevel dømmes til tvungen psykisk helsevern. Men forutsetningen for å dømme noen til dette at vedkommende må utvise en form for fare for samfunnet, altså at man kan begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det mener retten at det ikke grunn til å tro for denne kvinnens del.
1: Kvinnen må likevel betale oppreisning og erstatning til en gjenlevende bror. Fotballspiller Caroline Gram Hansen igjen I gruppen av fotballspillere som kan bli tildelt den prestigetunge gullballen. Det klart etter at magasinet France Football tirsdag presenterte listen over nominerte. Oslo-spilleren kronet forrige sesong ved å løfte mesterliga-trofé på Ullevål stadion I vår. Barcelona-stjernen nominert for tredje gang.
0: Karo fra Tåsen.
3: Men nå det på tide at hun får den der gullballen.
0: Ja, hun har vært nominert opp til flere ganger.
3: Ja, så den oppfordringen må vi bare sende til de som bestemmer der.
0: Ja, hun får Karo fra Tåsen. For vår stemme her fra NRK Storoslo, det Anne Skifjell som har nyhetene I NRK Storoslo I dag.

0: heldig, sang Synne Vo. Hva det på din jobb, eller skole, eller andre steder hvor du oppholder deg, som bare ikke funker? Det funker ikke, og det har ikke funket på en stund, og kommer sikkert ikke til å funke på en god stund heller.
1: Og sånn det jo de fleste steder. Et eller annet det som skurrer.
0: Ja, hos Christian så det kua som på ferie, skriver han, jeg på NRK Radio. Hos oss kua på ferie, så ingen melk i kaffemaskinen, og ingen fancy løkkalatte.
1: Ja, med grinefjes også har han lagt på. Mm. Det betyr at Christian gjerne vil ha melk i kaffen.
0: Han vil gjerne det, og det klart han klarer seg nok uten.
1: Det går greit,
0: men det skal jo funke. Men det funker ikke. Løkkalatten har kommet med lovlandet at ja, det klart du skal få løkkalatte på jobb. Men så får han ikke løkkalatte på jobb.
1: Nei, selv om det kaffemaskinen. Og hvor de som skal fikse den? Kom.
0: De på ferie tydeligvis. Kokke Øyvind skriver, det høres ut som jeg tuller. Men, bra utgangspunkt for en ting. Men på jobben hos meg så det faktisk kjøkkenbenken som den tingen som bare ikke funker. Og det merkes jo veldig, veldig godt. For noen år siden var det stekovnen, annen hver måned sluttet den å virke. Det var ganske intenst i så av og på hele året.
1: Ja, for dette jo viktig for Øyvind, for han jobber jo, det jo arbeidsplassen.
0: Han kokk Øyvind, han kokk.
1: Ja.
0: Så når kjøkkenbenken ikke funker,
1: men det, hvordan kan en benk ikke funke?
0: Det heve-senk-benk, kanskje?
1: Eller er vasken liksom feil plassert på benken?
0: Det, ja?
1: Det for kort? Den, for liten plass? Kanskje dimensjonert den feil?
0: Det kanskje, ja, men da funker den jo. Det bare ikke en god nok benk. Nei, dette må du opplyse oss mer om, Øyvind. Hvordan kan en kjøkkenbenk være ødelagt? Jeg tipper, uten at Kokkevin har sagt noe her nå, heve-senk.
1: Jeg tror det. Ja, den funksjonen er ute av drift. Ja.
0: Når han på sånn proftkjøkken, sånn som Øyvind gjør, så tror jeg det det. Hvis det en funksjon i det hele tatt, da.
1: Ja, hvis det fordi at den vel sikkert tilpasset sånn noenlunde Øyvind, da, den der benken, hvis det hans arbeidsplass. Men det kan jo hende at man må variere høyden litt for å få ikke bli gående i ryggen.
0: Ja, og det kan være deilig med å stå litt også. Bra for blodomløp og muskulatur og alt mulig, det å stå litt av og til. Her på NRK så har vi faktisk hev-senkpult i studiet. Vårt, men, og den funker veldig, veldig bra. Men noe som ikke funker like bra, det disse slusene hvor vi må pipe oss inn for å komme inn. De der til enhver tid, det har i hvert fall vært den siste tida, en av tre som ikke funker, mens to av tre kan være litt treige av og til, kan lugge litt rann. Vi har vært og prøvd dem i formiddag, og prøvd å legge ekstra merke til hvordan de er å bruke.
1: Ja, det var en interessant øvelse.
0: Ja, vi skal høre etter Robbie Williams og Supreme.

0: Robbie Williams og Supreme. Hva er det som ikke funker på din jobb hos oss I NRK, I hvert fall som jobber her I NRK Storoslo, så det en av tre sluser når du kommer inn døra. Det bare to av tre som går an å pipe seg inn og komme inn. De siste månedene så har til hver tid en vært I ustand. Og da står du lapp på da, hvor du står I ustand. Vi måtte jo teste ut disse slusene her da. For når vi først har lagt merke til at, og kanskje de litt trege til og med, blir det litt sånn opphopning av kø og greier nede I resepsjonen. Måtte høre da, eller måtte teste litt sånn ut... Når vi var bevisst på det, ikke bare skulle et sted. Skal høre hvordan det gikk, må bare ta med fra Øyvind da, hva som var gærent med denne kjøkkenbenken på jobben hans. Han sier det null elektronikk, så ingen hev-senk-del som kan ryke. Var det min hypotese da?
1: Ja.
0: Men den tåler ikke vann.
1: Au, den nei.
0: Sånn fint treverk, sikkert det da, eller?
1: Ja, det høres ut som noen kanskje har misforstått litt hvordan en kjøkkenbenk, hvordan den skal brukes da.
0: Den har ofte vann på seg. Den har ofte vann på seg, men jeg har en kjøkkenbenk hjemme som ikke tåler noe særlig vann, så det må jeg passe på å tørke bort. Og rundt vasken så har det blitt litt sånn stygge merker rundt.
1: Ja, kjenner igjen det altså.
0: Men det sånn som skjer. Sånn det når en vask brukes.
1: Sånn det når en vask brukes, og den ikke laget for å tåle vann.
0: Jeg håper, Øyvind, at det ikke du som er kjøkkenbenk ansvarlig, sånn at du må punges fra egen lomme, for eksempel, hvis den skal byttes ut da. Da at det på en måte går greit at den ikke funker, men den funker jo ikke. Et godt eksempel på noe som bare ikke funker. På jobben. Så var det disse slutsene da. Vi tok en liten test ride.
2: Litt sakte opp, eller?
1: Litt sakte opp. Det var bare to høyre imellom, tross alt. Ja, det egentlig tre her, men det alltid en minst I utstand.
2: Vi kom oss ut akkurat denne gangen, Else Karine.
1: Ja, vi gjorde det. En sleit litt grann med å lukke seg bak meg den der ene døra.
2: Men... Er det lukket litt grann?
1: Ja, det var liksom, det kom noen sånne klikk, klikk, klikk, og da ble jeg alltid litt nervøs for at jeg ble stående der inne.
2: Men her har vi altså på NRK tre sluser, og det så lenge jeg kan huske, I hvert fall de siste par månedene, så har det I hvert fall vært minst en som har vært I utstand.
1: Skal vi se hvordan det går med hunden der, eller? Du ser den litt sånn treng med å lukke seg den bakre døra der.
2: Ja, den gjør det. Kommer ikke ordentlig sånn en gang. Du kom ut her, det lugget litt bak deg. Måtte vente litt på å komme ut.
3: Ja, det ofte jeg må gjøre det.
2: Og du vant til det.
3: Alltid minst en av tre I stand. Ikke til forpleidelse for dem som jobber med å reparere dem.
2: Nei, de har klart å fikse to av tre. Det ikke så gærent for det.
1: Men du sånn type som, ok, det skjer noen feil på jobb. Det ting I stand her også. Eller, aksepterer du det, eller irriterer du det?
3: Jeg irriterer meg ikke så mye, men det kanskje fordi at akkurat de slussene her liksom alltid I stand. Så det har sånn gått litt over. Det sånn det nå på generelt. De bare I
2: stand. Bare, det den nye normalen, det. At det noe gærent med dørene.
3: Ja, men jeg irriterer meg over datamus.
2: Har du noe gærent med datamusa di?
3: Av og til, så på noen plasser, så det funker ikke, og da kan jeg bli litt svira.
2: Hva det som gærent med dem da? Eller hvordan funker det ikke? Du får ikke kontakt bare?
3: Nei, du sånn dårlig sånn scroll.
2: Ja. Den scroll-greia I midten,
3: ja? Ja, den dårlig sånn. Så du scroller liksom ned, og så prøver du å trykke, og så må du trykke skikkelig hardt, og så. Når tastaturer som ikke funker sånn, da kan det bli litt sinne.
1: Men har du sagt fra noen, eller?
3: Nei, jeg bruker bare å flytte plass. Det free sitting.
0: Det var NRK-kollega Julianne som vi hadde snakket med, som lot seg irritere. Hadde liksom slått seg litt I ro med de slusene, men datamusene på noen av plassene I kontorlandskapet her, de var ikke like gode.
1: Nei, og da får vi bytte av en plass, sånn at neste mann kan komme og irritere seg.
0: Ja.
1: Det liksom, vi må alle ha en del av den irritasjonen.
0: Og solen går sin gang. Hva det på din jobb? Arbeidsplass eller sted hvor du oppholder deg som bare ikke funker. Send melding om det. Fortell oss om det I appen NRK Radio.
1: Da føles det kanskje litt bedre når du har fått det ut av kroppen.
0: En liten utblåsning,

0: Ida Amundsen, hjem igjen, det ofte dit du vil når ting ikke går helt når du på jobb. Det ting som skal funke som bare ikke funker.
1: Ruske I maskineriet.
0: For å tvinge deg egentlig til å stoppe litt opp og kjenne sånn, nei men, kom. Ja ja, om det en printer eller en kaffemaskin eller for vår del slusene da. Vi lurer på hva som ikke funker på din jobb eller din skole eller der hvor du oppholder deg til vanlig. Thomas skriver, det funker ikke å høre på annet enn NRK Storoslo på radioen på jobben.
1: Åh.
0: Det en bra ting det da.
1: Det en veldig bra ting.
0: Det en positiv
1: men,
0: ting.
1: Hvis liksom den frekvensen du ikke lenger da, men hvis det var sånn at nei, akkurat den sendingen får du ikke hørt I dag.
0: Ja.
1: Det da det virkelig, da brenner det på dass for Thomas.
0: Det bryter med rutinen da.
1: Ja.
0: Da funker ikke den. Men da funker den på sitt vis da. For vår del så det helt supert at den ikke funker sånn som den skal da, radioen.
1: Hva tenkte du på nå?
0: For vår del det fint at den ikke funker på...
1: Ja, for da får Thomas merke hvordan det å være uten på, eller?
0: Nei, da det oss han hører på. Det ikke noe vits å høre på P4, skrur til P3, eller
1: noe Nei, men tenk hvis vår sending akkurat uteble.
0: Ja, det hadde vært kjedelig. Det hadde funket.
1: Da det skikkelig... Da det trøbbel I tårnet for Thomas.
0: Virkelig, altså. Petter har litt annet trøbbel I tårnet. Han skriver, hele verden lider under dette fenomenet. Automatisk datoformatering I Excel. Når du fort skal bare skrive inn noen tall, og så endres de plutselig til dator, noe så irriterende. Og det verste av alt, det umulig å skru av funksjonen. Plutselig, ut av intet, så tar den styring, og noe du tenkte skulle ta 30 sekunder, tar plutselig 10 minutter å få endret på. Det irriterende, skriver Petter.
1: Det skjønner jeg. Mm. Men og hvem skal man ringe da?
0: Excel-ansvarlig i Microsoft eller noe sånt da?
1: Det også så lett å få tak I.
0: Ja, kjent for det. For det jo ikke, som Petter sier, det jo ikke at det ikke noe eller det ikke en bug, det ikke noe feil med selve programmet. Men det bare som programmet funker, og det funker ikke på den måten de fleste bruker Excel, da, tydeligvis.
1: Mm. Bruker ikke selv så mye, så men jeg skjønner at det der må være litt irriterende. Det, for han sier jo også det der når du skal legge noe kjapt. Noen tall?
0: Ja, og så bare, mente du 10. oktober? Nei, jeg mente ikke 10. oktober.
1: Så må du gå opp og rette det.
0: Ja, det en irritasjon. Og det finnes jo mange av dem. Arne har sendt melding I appen NRK Radio, og han skriver, når du har en mulighet, boken Kilder til begeistring jo allerede skrevet. Kanskje dere skal skrive boken Kilder til irritasjon?
1: Ja, den vil jo ikke være så positiv som Kilder til begeistring.
0: Nei.
1: For Kilder til begeistring skal jo få oss å se de små tingene I livet for å som kjenne på en indre glede.
0: Og det, sette litt pris på det, ja. Det jo blitt, det har blitt en serie på NRK til og med sånne korte videosnutter basert på denne boka til Bjarte Arneson, ikke det han heter? Mm. Og da det blant annet denne gleden ved, som kan komme ved USB-kabler og sette det inn riktig. Det en av videoene som de har laget.
2: Men så finnes det USB-kabler. Egentlig kunne innsetting av USB-kabel overtatt for myntkast før fotballkamper. For det nøyaktig 50-50 for om du setter den inn opp-ned eller riktig vei. Men ettersom man husker feilinnsettingene best, føles det egentlig som at det blir feil minst 80% av gangene. Ulempen ved en feilinnsetting minimal. Det tar ikke lang tid å snu pluggen. Men du tar deg likevel I å mumle en liten besvergelse over at det ikke finnes noe som lar deg forstå hva som opp og ned på den. Faktisk det slik at selv I mange av de tilfellene du treffer på første forsøk, stanger rammeverket I kontakten mot rammeverket I pluggen. Det får deg til å snu kontakten, bare for å få et enda dårligere resultat, sånn at du bytter tilbake. Det må være den andre veien, tenker du.
0: Men den gangen du får det da til, hvor du setter inn USB-pluggen...
1: Ja, på første forsøk.
0: Ja, det en kilde til begeistring.
1: Altså. Ja, ja, ja.
0: Men da jo da... Men alle de gangene hvor du ikke får det til, det jo da kilde til irritasjon.
1: Ja, som jo vi snakker om I dag.
0: Christian sier her nå, jeg har knekt USB-koden akkurat når vi på vei over til en ny USB-standard.
1: Ja, ikke sant? For nå det jo mye lettere.
0: USB-C, da det riktig vei hver gang. Nei, ja, det var litt kjedelig. Så det jo noe å irritere seg over det også. Altså, hva det som bare ikke funker på din jobb eller din skole? Eller der du oppholder deg, du må... Ja, send gjerne en melding og fortell oss om det. Jappen NRK Radio, del det med oss, som helst Karine sa I sted. Kanskje det blir litt deiligere, litt lettere da, egentlig, å dele det med noen.

0: JVKI Golden Hour var det. Ikke sant? Det ikke alltid ting funker her. Vi fikk en melding fra Petter I stad som hadde litt trøbbel med Excel. Sier at det veldig irriterende når jeg inne I Microsoft Excel. Skal skrive inn bare en tallkombinasjon. Excel tror at det en dato og gjøre meg automatisk. Kjempeirriterende, og dette gjelder over hele verden, sier han. Men det vi har fått noen tips her nå, til hva han kan gjøre.
1: Ja, det noen gode hjelper ut der ute.
0: Ja, de gode. Ja, vi håper at de gode I hvert fall. Roger skriver han med Excel-trøbbel, må høyreklikke på cellen han vil skrive nummeret til, og så velge formatere celle. Så da kan han velge mellom mange måter å se verdier på. Hilsen Roger I Cork, faktisk.
1: Oi, har vi lyttet I Cork?
0: Ja,
1: det var gøy.
0: Som kan Excel til og med.
1: Ja.
0: Da vet jeg at dette funker I hvert fall der da. Laila skriver Excel som lever sitt eget liv. Copilot hjelper deg. Ha en fin dag. Hilsen Laila. Ikke sant? KI, det noe de ikke klarer altså? En liten Copilot her.
1: En liten Copilot, ja.
0: Ja.
1: Tror du det vil funke? Tror du ikke det noe han har tenkt på?
0: Kanskje ikke. Jeg håper dette hjelper I hvert fall. Og hvis ikke, så var det sikkert godt, Petter, å bare få ut irritasjonen.

0: NRK Nyheter klokka 16. Den britiske regjeringen innfører et handelsforbud for varer produsert i ulovlige israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Ifølge Storbritannia planlegger også 12 andre vestlige land, deriblant Norge, tilsvarende restriksjoner. Ifølge Reuters utgjør dette en liten del av den totale handelen mellom Storbritannia og Israel. Og det er også uklart hvordan man skal skille ut varer fra ulovlige bosetninger. Israels sikkerhetsminister ber om at Israel anerkjenner Argentinas krav på Falklandsøyene som svar på britenes sanksjoner, skriver avisa Haaretz. Islands statsminister reagerer sterkt på at president Donald Trump delte et kart med amerikanske farger over hele Nord-Amerika og Island i sosiale medier. Det er ingenting morsomt eller normalt ved å spøke med andre lands suverenitet, sier statsminister Kristrun Frostadottir.
1: Það ekkert fyndið eða eðlilegt að gera grín af fullveldi ríkja.
0: USAs ambassör til Island møtte utenriksdepartementet i dag og fikk vite at innlegget var fullstendig upassende. I Nepal har mange fortsatt håp om å finne sine kjære i live etter flomkatastrofen for snart 2 uker siden. Flere enn 1300 bekreftet omkommet og fortsatt mer enn 5000 mennesker savnet. I helgen ble arbeidere fra vannkraftanlegg under bakken funnet i live i luftlommer, og det har gitt mange håp, forteller vår reporter i Kathmandu.
2: Ja, det var en veldig sterk opplevelse. Vi møtte henne i går, en ung jente som lette etter sin far, og hun hadde også sett på en video av redningsmannskapen som det filmet inn i en av disse hulene, hvor hun mente å se sin far med en blå hjelm, og jeg ba henne vise meg bildet, og som jeg kunne se det, så var det veldig grumsete, vanskelig å se om dette var den ene eller andre, men hun var helt overbevist om at dette var hennes far, så hun dro også rundt på sykehus i Kathmandu for å forsøke å finne ham. Sånn er det hos mennesker, vi håper til det siste.
0: Ja, det sa reporter Ole Reinert Omvik. For en av Vikings kamper i Mesterligaen selges det nå billetter til opp mot 26 000 kroner på svarte børsen. Det den utsolgte hjemmekampen mot Bayern München 13. oktober det dreier seg om. En ordinær billett til denne kampen kostet mellom 329 og 499 kroner. Klubben understreker at det ikke lov å tjene penger på videre salg. Viking åpner Mesterligaen borte mot Stuttgart i morgen. Caroline Graham Hansen igjen i gruppa av 30 spillere som kan bli tildelt den prestisjetunge gullballen for forrige sesong. Det ble klart da lista over nominerte spillere ble lagt ut i dag. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Ja, men det altså fanfare og proper!
4: For Karo, jo!
5: Ja, tredje gang hun nominert.
3: Men aldri vunnet altså, denne gullballen?
5: Nei, det 30 spillere som kan få den. Så da det jo selvfølgelig, det en gjeng altså.
3: Det en gjeng, men det en ganske stor gjeng. Det som en skoleklasse da. Det som en skoleklassestørrelse.
5: Ja.
3: Hvor en av dem kun kan være den beste, eller i hvert fall få denne ballen da.
5: Jeg synes de burde tenkt litt mer sånn Oscar. At de hadde liksom, det 4 stykker ja. Som kan få den.
3: Ja, for det litt vanskelig å engasjere seg når det såpass mange. Liksom, hvem var det som var nominert? Hvem hun
5: ja, spiller mot en av? Hvor stor sjansen da? Liksom, du 1 av 30.
3: Ja,
5: men vi heier på Karo.
3: Ja, selvfølgelig heier. Det veldig lett for oss. Det lett å heie på. Og uansett hvor høyt hun kommer på den lista, så hun nummer 1 for oss. Uansett. Karo fra Tosten.
5: Karo fra Tosten.
3: Tenk at de vant at Champions League-finalen ble spilt på Ullevål stadion. Da. Det hadde jeg nesten glemt, men det var stor stas det.
5: Ja, og det burde jo telle med. Og så fikk hun vel den norske gullballen.
3: Ja, det må telle med alt sammen. Telle med. Hilsen NRK Stor Oslo.

0: Kate Bush, Running Up That Hill. Elsker Ine og Andreas her i NRK Stor-Oslo. Håper du har en fin tirsdag. Hvordan ser det ut på veiene? Nå det jo 8:08.
1: Ja, og det pleier jo å være mye rush, men jeg tror at alle signaler om at det kan skje ting på E6 nord for Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd, med folk som kommer, og at det kan bli stengt, det har virket. Fordi det ser ut som det er veldig få som har tenkt å kjøre den veien akkurat i dag.
0: Ja,
1: det stiller rolig.
0: I hvert fall i retning Oslo, mot røsje, sånn i utgangspunktet.
1: Ja.
0: Men, og godt det da.
1: Jo, godt det. Mm. Men nei, det ingen hendelser i øyeblikket, og i togtrafikken også, så ser det ut som det går veldig greit akkurat nå.
0: Vi spør, hva det på din jobb, eller skole, eller hjemme hos deg for den saks selv, som bare ikke funker her på NRK, så det slusene. Vi har hørt om Excel-formateringer som ikke funker. Det en kjøkkenbenk som Kokkevin fortalte om. Bent Ole skriver, hei, her hjemme så det et stort problem med trappeheisen min. Og det kommer sannsynligvis til å være sånn i lang tid. Går med litt slit, men burde vært ordnet. Dusj og heis, sier han.
1: Ja. Uff, det kjedelig når noe du avhengig av i hverdagen på den måten.
0: Ja, ja.
1: Altså at du må liksom stavre deg opp trappa når du egentlig kunne tatt en heis.
0: Mm.
1: Det kjedelig.
0: Ja, det kjempekjedelig. Og det jo noe veldig konkret, og det veldig sånn ordentlig, eller sånn, ordentlig det ikke, men veldig konkret, ja, som ikke funker, en ting. Mens for Eivind så det annerledes. Han skriver, på min jobb så det ledelsen som ikke fungerer. Det går an, at den ikke fungerer.
1: Mm.
0: Helt som
1: det
0: skal.
1: Og det er ikke så lett å fikse den, heller.
0: Den vanskelig å fikse, nei.
1: Ja.
0: Trappeheis eller ledelse, det trenger spesialfolk til begge deler. Det ikke så lett å finne dem alltid. Hva det på din jobb som ikke fungerer, eller hjemme hos deg eller på skole, send gjerne melding om det i appen NRK Radio. Vi skal danse litt.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Lars sier også i appen NRK Radio nå at sjefen funker ikke, men det spiller ingen rolle, fordi vi skal ha Trøkk 16 og komme i litt godt humør med en god låt som har blitt foreslått av dere som hører på. Har du en Trøkk 16-låt som får opp energien litt, som vi kanskje trenger nå etter en lang dag etter klokka 16, så send melding om det i appen NRK Radio. Espen og vennene hans, som de kaller seg, kommer dagens forslag fra. De sendte i går. Men det var litt for sent til å få det med, så vi tar den med i dag. De skriver, i forbindelse med Devin Townsend-konserten på Sentrum scenen i kveld, altså det går i kveld, kanskje dere drar frem en banger som heter Kingdom, eller kanskje noe litt mer nedpå, prøv IA. Jeg hørte på bangeren Kingdom, den trengte noe litt mer nedpå. Etter min formening i hvert fall.
1: Okay.
0: Men IA, den synes jeg var fin. Og kan også passe som en trøkklåt. Devin Townsend, IA.
1: Ja, nå jeg spent. Nytt bekjennskap for meg.
0: Ja, meg også. Så vi får sjekke om dette noe vi kan bevege oss til. Da. Tusen takk for forslaget fra Espen og vennene hans.

0: Devin Townsend I dagens Trøkk 16-låt. Det ikke alle Trøkk 16-låter som trenger å smelle sånn veldig.
1: Nei, for den her hadde jo et visst driv I seg.
0: Jeg synes det.
1: Ja, og det holder.
0: Foreslått av Espen og vennene hans som var på Devin Townsend-konsert I går. Håper dere koset dere. Og han spilte den her da. Ja. Vi snakker om ting som ikke bare, som bare ikke funker på jobben din. Fått en melding fra Romeriks Glenn, som skriver på min jobb, så fungerer solskjermingen på vinduene kun når det passer avdelingslederen. Styringspanelet plassert på hennes kontor.
1: Ok.
0: Det jo kjedelig.
1: Så hvis hun har låst kontordøra og gått hjem, og sola står på, da hun rett ute der.
0: Da får du ikke noe sol inn da. Nei. Sånn det. Selv for, enten hverken for Romeriks Glenn eller noen andre. Lars skriver her, julebordene jævlig, me too og hele den greia der, hilsen selvstendig næringsdrivende.
1: Ja, ok, så det er ferdig, ikke sant? Det er bare han.
0: Ja, og da, altså me too og hele den greia der, ikke sant? På seg selv.
1: Nettopp.
0: Synes du kvalifiserer?
1: Ja. Nå var du smart.
0: Thomas skriver, jeg har ikke noe problem på jobb, men øksa på hytta I Vildroa litt sløv, så den må slipes. Men trøst meg med plukking av tyttebær I store mån.
1: Ja.
0: Så med det... øksa, eller uten øksa, kanskje?
1: Uten øksa. Altså, det høres jo litt skummelt ut med sløv øks, så jeg skjønner at den, når den ikke... Den, da funker den ikke, rett og slett.
0: Nei, den funker ikke.
1: Nei.
0: Det, liksom, det kan være litt skummelt. Jeg har kløyva ved... Jeg tror en eller to ganger I mitt liv. Jeg nevnte det her I NRK Storoslo også, da jeg gjorde det for første
1: Klart,
0: gang.
1: Klart du må snakke om det.
0: Klart
1: du
0: må snakke om kløving av øks, og det kjentes litt farlig selv med ganske skarpe øks, altså.
1: Mm.
0: Men da har du ikke... det litt vanskeligere å slipe en øks enn bare en kniv. Du bruker ikke vanlig knivsliper som du har på kjøkkenet, liksom. Du trenger kanskje noe litt, et sånt der hjul som går rundt eller noe, så jeg får meg I hvert fall.
1: Kanskje, at det ikke holder med slipestål. Jeg så inne I øks jeg ikke.
0: Nei, det var ikke det, nei.
1: Det kan komme noen råd der.
0: Men tyttebær da? Nei, jo, tyttebær som Thomas skulle plukke.
1: Ja,
0: det en god trøst I hvert fall.
1: Ja, det veldig god trøst. Ja. Det en kilde til begeistring.
0: Lillebror skriver, her I Hie så det en utgammel koksovn som ikke funker, fordi det ikke lenger koks å få tak I. Ovnsspetakkelet vurderes å bli sendt på dynga, men den vakker som et smykke, hilsen lillebror. Ja, det skjønner jeg, det vanskelig. Selv et ubrukelig møbel eller en del av inventaret kan være vanskelig å kvitte seg med når det veldig pent å se på.
1: Ja, jeg har googlet koksovner, og de ser jo kjempelekre ut,
0: ja.
1: Flere av dem. Men jeg har også sett et sted I Oslo faktisk etter et Google-søk som viste at de selger koks.
0: Åja. Er det lov å brenne koks I det?
1: Ja, det har jeg også sjekket.
0: Ja.
1: Og det tillatt å brenne koks innendørs I Oslo. Ja. Men da må du sjekke alle mulige, altså sånn, om alt funker som det skal, og pipa liksom, etter forskriften. Og...
0: Ja, men du må ha riktig type ovn og sånn, vel?
1: Ja, selvfølgelig. Og det det jo tydeligvis inne I bildet her, da.
0: Mm.
1: Så hvis alt på stell, Og du skal få tak I koks I Oslo, altså. Hvertfall sånn som jeg sa. Det kom opp med en gang jeg søkte opp.
0: Men jeg merker at når vinteren kommer, så gleder jeg meg til sånn, det blir så deilig når det lukter koks fra alle de gamle bygårdene rundt omkring I Oslo.
1: Ja, men lukter du noe? Det som står jo at det brenner veldig lenge og gir en veldig sånn langvarig varme.
0: Ja, men det ikke kjempedårlig for miljøet da, å brenne koks?
1: Ja, men altså...
0: Og nærmiljø I hvert fall.
1: Men det kan jo ikke være så dårlig hvis det faktisk lov å gjøre det. Innendørs I Oslo.
0: Ja, kanskje. Lillebror, hvis du har noen erfaring med deg eller noen andre med å fyre med koks, så send gjerne melding om det I appen NRK Radio. Sånn det. Koks, ja, det mer ved. Jeg gleder meg litt til V-sesongen, altså. Både kløve, ikke kløve nødvendigvis, men fyre da. Fyresesongen, den lukter du.
1: Ja, den. Og det en god lukt.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
5: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
6: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Ella Marie Mubwaibmo. Cox, det noen som fortsatt går an egentlig lov å fyre med? Vi spekulerte jo det, det jo ikke spesielt utbredt lenger
1: Nei,
0: å fyre med Cox.
1: Ble det ikke fasa ut omtrent sånn på 60-tallet en gang?
0: Det det jeg har inntrykk av i hvert fall.
1: Ja, Steinar skriver jo nå, han oppdaterer oss litt.
0: Ja.
1: Cox laget av kull, et fossilt stoff på linje med olje. Mm. V regnet som utslippsnøytralt, da treet opptar like mye CO2 når det vokser som det avgir ved forbrenning.
0: Ja.
1: Så der en forskjell.
0: Det en forskjell, ja. Det ikke fossilt, da.
1: Nei, ikke sant. Og både Cox og V avgir partikler og svevestøv ved forbrenning, så der det like. Men ja, men det ikke så mange som driver med koks lenger.
0: Nei, jeg har jo ikke inntrykk av det. Det var en lillebror som hadde en koks, gammel koksovn hjemme, ja. Som sier at den har han vurdert å demontere.
1: Ja, det har han, nå har han skrevet at han faktisk har gjort det.
0: Ja.
1: Den demontert.
0: Han gjør det, ja. Akkurat som hun på at ovnen ble demontert, da. Ikke ødelagt heldigvis, sier lillebror. Han har altså fått demontert den fra før.
1: Kan montere den opp igjen, kanskje?
0: Kanskje han kan gjøre det. Men da skal du være virkelig... Da skal du ha veldig, veldig lyst på en koksovn, da, og like å se på den også. Siri skriver, koksen lukta ikke, men du verden som varte og varme lenge. Det ble helt svart i lommetørklet, da vi pustet nesen etter å hente en bøttekoks fra kjelleren, hadde jo koksbinge.
1: Wow.
0: Da...
1: Da snakker vi.
0: Da snakker vi.
1: Men det der lommetørkle som blir svart, det er jo ikke lov, jo ikke helt godt det heller, kanskje. Når
0: det var nok noe i den svartheten, ja, i lommetørkle der. Nei, det greit. Og skal du fyre, så fyr med ved. Tror jeg ikke det greit at det blir faset ut, eller? Tenker det, ja.

0: Odd Nordstoga, en sång som finst. Odd Nordstoga blir jo å se I NRK-programmet Norge takker I morgenkveld, som du kommer å se på NRK. Det en rekke artister som skal hedre Kong Harald der etter gravferden. Og gravferden I morgen, formiddag og ettermiddag setter sitt preg på byen. Telenor øker beredskapen I Oslo sentrumene.
1: Ja, og grunnen til dette at mobilnettet ikke skal overbelastes under Kong Haralds gravferd I morgen, skriver TV 2. De ber likevel folk om å unngå å sende alt for store mengder med bilder og data. Kvinnen som var tiltalt for dobbeltdrapet I Ski frifinnes. Hun har erkjent å ha drept sin egen mor og bror I deres felles hjem I desember 2024, men dømmes hverken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Det har Follo og Nordre Østfold tinglet kommet fram til. Retten mener kvinnen var utilregnelig da drapene skjedde. Kvinnens forsvarer Andrea Wisløff sier de fornøyd med dommen.
2: Det jeg må bare si at jeg synes det en veldig godt begrunnet dom, og jeg ser jo også at retten har sett hen til hele helhetssituasjonen her, som vi framførte hadde god, at det hadde betydning, da, hvordan situasjonen var for familien og hvordan situasjonen var for min klient. Det har de lagt vekt på I helhetsvurderingen. Dette begynner jo grunner ut I hva det egentlig rettferdig å straffe. Og retten har sett det sånn at man ikke har sett grunn til å straffe min klient, og det jeg fornøyd med.
1: Statsadvokaten sier til NRK at de registrerer at retten I tvil, og at det opp til Riksadvokaten å avgjøre om saken skal ankes. Fotballklubben Vålinga avviser regelbrudd etter det omstritte salget av kaptein Henrik Bjørdal til Viking. Norges fotballforbund ønsket svar om hvem som egentlig tok avgjørelsen etter mistanker om at klubbens aksjeselskap hadde for mye makt. Vålerenga sier at styret I fotballklubben har hatt den fulle kontrollen. Dagen etter overgangen trakk Vålerengas styreleder Søren Eriksen seg som følge av intern uenighet.
0: Anders Skifjell har hatt nyhetene I NRK Stor Oslo I dag.

0: Emma Steinbakken, for alltid type ting. For alltid type ting, da kan vi snakke om fossile brennstoffer da, eller? De jo for alltid her.
1: Ja, eller de, det vel kanskje ikke alt vi like glad I.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Men noen passerer fortsatt.
0: Mm, men koks som brensel, det passerer ikke noe særlig lenger. Det har vi sluttet, stort sett sluttet med. Men det går an også, som du fant ut av, det går an å få tak I koks.
1: Det går an å få tak I koks, og les deg litt opp på regler der du bor. ja. Fordi at det ja, men det faktisk litt ulikt rundt omkring. Mm. Så men har du en koksovn som funker, så kan det være muligheter der for å holde varmen I vinter.
0: Ja, for det ikke, I Danmark står det, I Danmark så det ulovlig å fyre med koks som privatkunde, men det ikke noe lov, sånn nasjonal lov I hvert fall.
1: Nei, ikke som jeg har kunnet se.
0: Men det ekstremt uvanlig. Veldig, veldig uvanlig det. Men tenk, en gang I tida så var det helt normalt at det for eksempel var sprengkalt i Oslo i november 1965. Så var det selvfølgelig kokk, da folk snakket om at man må fyre med brensel og sånn hjemme. Og da var det helt naturlig å tenke at ja, men da kan du fyre med ved, eller du kan fyre med koks da, hvis det det som passer best for deg. For folk frøs jo skikkelig.
2: Du fryser fælt I dag.
3: Ja, det har jo vært kaldt. Ja. Riktig jo.
2: Fryser vi?
3: Ja. Nei, jeg fryser ikke. Bare vi forhandler, så fryser jeg ikke. Nei, det vi bare... Ja, bare vi handler, så fryser jeg ikke. Bare har litt å gjøre, så går det. Men ellers det veldig kaldt å stå
2: her. Har du noe handel I dag?
3: Ja, vi har ruslet med litt, Anne.
0: Løsningsorientert I 1965 også.
1: Ja, ja, ja.
0: Så lenge du kan dra på shopping, så det greit.
1: Da har du litt å gjøre.
0: Trenger du ikke koks og fyre med koks da?
1: Nei,
0: det,
1: da holder du varmen.
0: Mm. Så, nei, det var fint det, altså. Og lillebror også sier nå at, vet du hva, han var han som hadde koksovnen, gamle koksovnen, hadde kvitt seg med det. Takk for god innspill, sier han, og har, ser ut til at nå har slått seg til ro da, med at det ikke ble, noe mer koks her.
1: Nei, ikke sant. Nei, ferdig med den. Sikkert like greit, I og med at Steinar hadde jo da litt innspill på det, at det et fossilt brennstoff.
0: Må huske på det.
1: Ja.
0: Mm. Ellers har vi fått en melding her fra en som kaller seg Tante Sofie, som har et lite innspill til folk som I butikken, og kanskje for å holde litt varmen I løpet av vinteren, ikke vet jeg, men hun skriver «Dømmekraften til enkelte gjenbrukskunder I butikken vår fungerer elendig. De tror det ok å bytte prislapp på varene og komme til kassa med et fjelltelt og tror at vi skal slå inn 20 kroner som det står på prislappen de har funnet. Tror hvis vi helt blåst I topplokket. God ettermiddag, hilsen tante Sofie.» Og litt ballong-emoji da.
1: Ja, ja, ja. Så da det noen som har liksom... For det fjellteltet koster sikkert mye mer.
0: Det antar jeg,
1: ja.
0: I hvert fall. Mm. Og så det noen som tenker, ja, men prislapp her, prislapp der, ja vel. Hvis man bare switcher om på dem.
1: Ja, ja, ja.
0: Men de kjenner jo inventaret, de som jobber I bruktbutikken.
1: Ja, de vet hva ting har vært. Det har de tenkt på mye.
0: Det noen som har, det ikke så mange som roterer på å jobbe I butikken sikkert. Så det jo en stor sjanse for at den som ekspederer deg I kassa, den som har satt på prislappet I utgangspunktet.
1: Så denne dømmekraften til enkelte gjenbrukskunder, det den som skurrer på jobben for Tante Sofie da.
0: Ja. Andre type dømmekraft, det ikke så farlig med. Nei. Vi skal høre Duncan Lawrence og Arcade.

0: Det var Eurovision-vinneren Duncan Lawrence med Arcade vant I 2019.
1: Ja, nederlandsk.
0: Nederlandsk, ja.
1: Ja.
0: Året 20, etterpå ble jo ikke helt som planlagt I 2020, altså. Så da, på grunn av pandemien, husker du pandemien, elsker dine?
1: Så vidt.
0: Ja, fjernt. Fjernt minne. Nesten like fjernt som å bruke koks I ovnen. Det fjernt, langt unna.
1: Ja, nesten. Nesten på linje.
0: Begynner å bli en stund siden. Men det jo, blir jo en spesiell dag I morgen, og egentlig en spesiell dag allerede I dag, etter... nesten to ganske spesielle uker etter at Kong Harald gikk bort. Og I morgen så det gravferd, og som vi har vært inne på, flere andre har snakket om, dette preger jo Oslo, Store Oslo, både I dag og I morgen og torsdag. Det har vært meldinger om at nå kommer prominent gjester til byen. E6 kan stenges I kort perioder, og klokka 6 I morgen tidlig så det et område I Oslo sentrum som blir avgrensa med inngangspunkter hvor du kan gå inn, da, men det blir sperret av, så det blir sjekket I bagger og sånne ting.
1: Ja, der blir du kontrollert på disse innslippspunktene. Da. Mm. Så du må finne ut av hvor, hvis du skal ned I byen, da, så må du finne ut av hvor du skal gå inn.
0: Og anbefalingen jo, hvis ikke ta bil til byen, ikke ta sykkel til byen, ikke ta elsparkesykkel til byen, hvis du skal til byen, som det jo veldig mange som skal se, eller
1: ikke,
0: som skal.
1: Og ikke ta med paraply.
0: Nei, ikke paraply, det heller ikke lov. Nå snakket jo med meteorologen som sa for to timers tid siden at det ser ut til å bli ganske fint vær, I hvert fall på formiddagen, kanskje tidlig ettermiddag også, men det først utover kvelden at regnbyggene kommer, men de kan plutselig komme, så ta med en regnjakke da, I hvert fall. Men det veldig mange som skal til Oslo sentrum. Gravferden begynner klokka 13 I morgen. Men, eller begravelsen mener jeg. Men selv hvis du ikke I Oslo sentrum, så du et minutt stillhet over hele Norge.
1: Det det. Ett. Ja, det over hele landet.
0: Så det påvirker deg utenfor sentrum også?
1: Absolutt. Det blir markert da med 3 klokkeslag før, og 3 klokkeslag etter. At disse 60 sekundene da gjennomført. Tove Tålesen, hun kongekspert og forfatter av boka Skikk og Bruk. Hun var I nyhetsmålen I Dagmorgen, så fikk spørsmålet da, hva skal vi huske på under dette minuttet med stillhet?
2: Så vil jo jeg anbefale I hvert fall at man stiller seg rak I ryggen og bøyer hodet kanskje, tar av seg caps eller hatt, eller hvis man har et eller annet på hodet, legg vekk telefonen og vær stille.
0: Altså, omtrent slipp det du har I hendene, ta deg på hodet. Hvis du på toget, så du ute og går på veien. Hvis du hvis du på jobb, sitter på kontoret, så ta deg dette et minutt stillhet da.
1: Ja.
0: Vær anbefalingen I hvert fall.
1: Mm-hmm.
0: Men så det ikke alle
1: Vær til stede I øyeblikket.
0: Ja, og det blir markert, det skal være tydelig nok det, klokka 13 til 13.01 da. Men så det jo, vi vet jo det jo ikke alle som kommer til å være like opptatt av det her.
1: Nei, og da fikk Tålesen også spørsmålet, kan vi, for hun kan jo det med skikk og bruk også, ikke sant? Kan vi si ifra til folk som for eksempel ikke stille eller ikke oppfører seg sånn som vi synes de skal oppføre seg under dette minuttet?
2: Jeg synes det fint at man kan forsiktig si ifra hvis man føler at det ødelegger for sin egen refleksjon. Men da igjen så oppfordrer jeg til å være vennlig. Man trenger ikke å hysje på, eller man trenger ikke å være ufin eller skarp. Man kan være vennlig og si ifra på en hyggelig måte. Og det savner jeg jo litt sånn generelt I det norske samfunnet, at vi kan være litt mer vennlig mot hverandre. Det ikke farlig å være snill. Det egentlig ganske fint.
0: Det ikke farlig å være snill. Det viktig å huske på.
1: Ja, høres ut som du tatt ut fra Kardemommeby, omtrent. Men det jo, vi skulle jo gjerne hatt det sånn som I Kardemommeby, at alle var greie og snille.
0: Ja, virkelig. Det ikke farlig å være snill, men det kan være farlig å gjøre som man vil. Bare gjøre som man vil for øvrig.
1: Absolutt, det en hake den der. Men jeg synes det var ganske mye gode tips hun kom med der. Ja. Du kan si fra på en hyggelig måte.
0: Mm. Og hvis du den som tenker at det et minutt samme av det, ja, men vær... respekterer de som har lyst til å være stille da. De rundt deg. Det nok noen rundt deg også. Vi har akkurat også fått melding, eller VG da, har sendt ut push-melding nå, opplysninger til VG:. Åge Aleksandersen opptrer I Kong Haralds gravferd. Han har jo egentlig gitt seg som artist, I hvert fall med sambandet da, men en siste sånn.
1: Du sier ikke nei sier til ikke å nei. Spille I kongens begravelse.
0: Hvilken låt blir det da, tror du, som han drar på med?
1: Første jeg tenkte på var Mitchie Lise og Mitchie Varme.
0: Ja, han tar ikke den der låta om at det så slitsom på camping eller bilferie sammen med unge og sånn.
1: Nei, men det kan det, han har en annen på lur. Kanskje han spiller noe helt nytt?
0: I så fall.
1: Spesialskrevet?
0: Ja, det kan jo godt hende, ja. I så fall så kan vi da spille Lys og Varme og Åge Aleksandersen. Kanskje det blir den vi hører I domkirken I morgen.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Preus og sorte hull. Du synger om sorte hull. Veldig sjelden jeg tenker på sorte hull sånn i universet.
1: Det tenker vel egentlig aldri på det, men...
0: Men tenk på det litt mer nå da, med Anne-Grethe Perøst.
1: Ja, hun tenkte tydeligvis mye på det.
0: Elskarin Archer og Andreas Egdahl heter vi. Håper du får en fin ettermiddag og kveld.

0: NRK Nyheter klokka 17. USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin snakket i dag sammen på telefon i rundt en time. Det melder russiske myndigheter, som de eneste som har bekreftet samtalen. Ifølge Kreml skal Putin ha fortalt Trump hva USA kan gjøre for å få en raskere slutt på krigen i Ukraina. Putin skal også ha sagt at Russland ikke har noen fiendtlige planer overfor Europa. Tyskland skal levere luftvernmissiler til Patriot-systemet til Ukraina. Det sa landets forsvarsminister Boris Pistorius i et videomøte med forsvarsministeren i kontaktgruppa av land som støtter Ukraina. Raketten utviklet for å stanse innkommende missiler. Ukrainas beholdning av luftvernmissiler kraftig redusert etter at Russland har trappet opp sine angrep den siste tida. Kvinnen som drepte sin egen mor og bror i Ski i 2024 frikjent. Follo Nordre Østfold tingrett mener hun var utilregnelig da drapene skjedde, forteller Dennis Ravndal fra NRKs podcast Krimrommet.
1: Hun hadde en depressiv psykose, og når hun tok livet av sin psykisk utviklingshemmede bror og pleietrengende demente mor, så var hun i en tilstand der hun rett og slett ikke forsto rekkevidden av hva hun gjorde. Og da sier norsk lov at man skal frikjennes. Og så er det neste spørsmålet. Når man frikjennes på denne måten, så kan man likevel dømmes til tvungent psykisk helsevern. Men forutsetningen for å dømme noen til dette er at vedkommende må utvise en form for fare for samfunnet, altså at man kan begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det mener retten at det ikke er grunn til å tro for denne kvinnens del.
0: Og kvinnen må likevel betale oppreisning og erstatning til en gjenlevende bror. 69 russiske statsborgere som skulle vært med skipet som ble tatt i arrest på Svalbard tilbake i Russland. De russiske statsborgerne ventet tilbake via Kirkenes i ettermiddag, det opplyser sysselmesteren på Svalbard. Det russiske skipet ble tatt i arrest i forrige uke etter en rettsanmodning fra et ukrainsk selskap som har fått medhold i Haagdomstolen om at Russland skylder dem penger for beslaglagte verdier på Krym. Fotball. Martin Ødegaard kåret til rundens spiller i Premier League etter å ha storspilt for Arsenal i helgens seier over Chelsea. Og Erling Braut Haaland nominert til gullballen for sjette år på rad. Haaland en av 30 nominerte etter en strålende sesong for Manchester City og for det norske landslaget. Utdelingen av gullballen finner sted i slutten av oktober. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette HC og Ingeborg.
3: Tirsdagen godt i gang.
4: Og vennegjengen samlet her på NRK P1.
3: Nå har vi to timer foran oss, og vi ser frem til å tilbringe de med akkurat deg.
4: Det ligger an til å bli en skikkelig fin ettermiddag.
3: Så da det egentlig bare å gjøre en ting.
4: Vi setter i gang.

0: Michael Jackson.
1: Og jeg har lyst til å starte dagens sending med å si gratulerer med dagen, pappa.
0: Åh, har han bursdag?
1: Han har bursdag i dag.
0: Hvor gammel blir han da?
1: Han var 31 da jeg ble født.
0: Åh, du tar den, ja. Ok, og 86?
1: Det er helt riktig. Gratulerer med dagen, pappa Bjørn. Og hjertelig velkommen hit til P1, både du og alle andre som hører på radioen akkurat nå. Vi er så glad for at dere er her. Gratulerer også til alle fysioterapeuter.
0: Ja!
1: Jeg har lest i dag, det er visst registrert rundt 600 000 av dem i verden, så det blir et stort lag hvis de skal feire sammen.
0: Jeg lurer på hvordan de feirer nå.
1: Ja, det gjør jeg også. Det er Mary McMillan, visst nok, som var den første fysioterapeuten, eller fysioterapiens mor. Hun startet sin klinikk på et, jeg tror det var et universitetssykehus i 1918.
0: Oi.
1: Så det er en tjeneste som har vært ytt menneskeheten i mange år.
0: Ja, det er kjekt å ha de fysioterapeutene når det runger på som verst.
1: Ja, jeg skal love deg. Jeg har egentlig et lite ønske selv, ja. Så korsryggen er ikke helt grei. Men hvis nå disse 600 000 menneskene samler seg i en stor gjeng og markerer i dag, så kan det jo hende at de pynter.
0: Ja, med all slags pynt.
1: Ja.
0: Ja. Og det, jeg kan kjenne meg igjen i at jeg har kjøpt så mye partypynt, ja. Som jeg aldri rekker å henge opp. Fordi man har liksom noen ballonger her og noen slør der. Så mange penger har gått brukt på partypynt.
1: Og der er vi på dagens tema.
0: Det er vi. For dagens tema, dere, det er det mest unødvendige du har brukt penger på.
1: Og jeg vil jo si at per definisjon, partypynt du ikke henger opp på party, er unødvendig investering.
0: Ja, absolutt.
1: Bruk appen NRK Radio hvis du har lyst til å være med oss på dagens tema. Finn H.C. og Ingeborg og trykk på knappen, send inn og fortell oss hva er det mest unødvendige du har brukt penger på. Ingeborg, dere. NRK, NRK, NRK, P1. Ja, det er ikke tilfeldig at det er likt.
0: Nei, for det er jo meg da, dere.
1: Det er jo det. Men nå skal vi slippe til en annen flott kvinnelig vokalist som heter Marie Tveiten, er det greit?
0: Ja, vær så flink.
1: Hun kommer her sammen med Inge Bremnes i en fin sang som heter Ein og kvile øgo på.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes ein og kvile øyga på.
1: Jeg kjøpte en massasjestol til 28 000 kroner. Den står nå på gjesterommet med klær oppå. Ingen har sittet I den på 2 år, skriver Jan.
0: Åh, kjipt.
1: Da snakker vi stor unødvendig investering.
0: Ja, en gardenk.
1: Nemlig. Hvis du har brukt penger på noe helt unødvendig og I etterpå hva heter det på noe? Etterpå klokskapens lys ser det og har lyst til å fortelle oss om det så gå inn I appen NRK Radio og finn HC og Ingeborg og trykk på knappen send inn.
0: Ja, her har det allerede begynt å renne inn. Alvil sier selvbruningsutstyr til mange tusen kroner liten luftkompressor, airbrush pen og fargen som skulle gjøre meg brun. Jeg gikk rundt og så ut som en gullerot I flere dager. Oi, oi, oi, utstyret ble brukt kun en gang. Det sånn at det skjønnhetsgreier.
1: Ja, det koster sikkert en del. Jeg betalte nesten 3000 kroner for en isbitmaskin, fordi jeg synes kjøleskapet lagde is for sakte. Jeg bor alene, skriver Camilla.
0: Åh,
1: ja.
0: Ja.
1: Så det var kanskje ikke helt nødvendig. Det lagde Nei, kanskje nok før, is. Ja. Ja, det var jo I kjøleskapsdøren.
0: Men kan man få nok isbiter, altså?
1: Nei, det et godt spørsmål.
0: Jeg forkjemper for isbiter. Ja. I love it. Ola har brukt... Jeg brukte penger på paraply da sommeren var tørr, og solkrem da det regnet hele ferien. Tror kanskje at den beste måten å få en solrik sommer på å kjøpe masse regnklær og paraplyer om våren.
1: Ja, det like sikkert som at hvis man lar solbrillene ligge hjemme, så blir det fint vær.
0: Ja.
1: Det pleier jeg alltid å gjøre når jeg på ferie. Den glemmer jeg med vilje. Takk skal du ha, Ola. Øyvind skriver, jeg kjøpte golfkøller for nesten 20 000 kroner før jeg hadde prøvd golf. Det viste seg at jeg hater golf.
0: Åh,
1: ja.
0: Så han bare kjøpte det han
1: ja. Ja da, men jeg tror veldig mange gjør det Og heldigvis da, for golfsporten så det veldig mange som liker det når de prøver det Men det ja. Vil jo alltid være noen som har kjøpt uprøvd og ikke liker det Deriblandt Øyvind
0: Jeg kjøpte meg masse utstyr til sånn der landeveissykkel
1: Ja
0: Og jeg har vært på en tur og ja. Hatt den I et år
1: Ikke sant Det jo veldig tett på definisjon av svar på spørsmålet hva det mest unødvendige du har brukt penger på som du kan besvare I appen NRK Radio I dag. Hyggelig hvis du vil være med på det. Bare å finne HC og Ingeborg og trykke på send inn. Vi gleder oss til fortsettelsen.

0: Oj, oj, oj, det går unna når Mick Hucknall og resten av gjengen I Simply Red fremfører Something Got Me Started. Og vi jo godt I gang.
1: Ja, det vi. Vi har spurt dere I dag om hva det mest unødvendige du har brukt penger på Og her det så mye morsomt som kommer inn.
0: Ja, Linda Sofia har skrevet her at hun kjøpte en Tommy Iommis signaturgitar på auksjonen en gang. Tommy Iommi, det vel han fra Black Sabbath. Mm. Linda Sofie kan ikke spille gitar.
1: Åh. Mm.
0: Men på den andre siden, den blir sikkert bare mer og mer verdt. Gjør den ikke det, Linda Sofie?
1: Ja, blir den ikke det?
0: Så investeringsmessig så var det ikke så gærent. Men det klart, det hadde jo, historien hadde jo på en måte vært riktigere hvis du kunne spille gitar.
1: Ja, det var det som gjorde at du lærte deg gitar.
0: Ja, det jo.
1: Ja, ja. Men det ikke for sent.
0: Neida.
1: Aril sier, nei. Det må jo ha vært kanskje gifteringen I gull.
0: Ja.
1: Og slik går nå dagen.
0: Ja, det gjør jo det. Erik skriver at han gjennom tiden har kjøpt over 50 primuser. Trengte vel strengt tatt bare to.
1: Ja, ja, det sånn som hoper seg opp det.
0: Det ser sånn ut.
1: Bjørn, han sier en mest unødvendig investering må ha vært å kjøpt en cola fra Biltema.
0: Oi da.
1: Biltema Cola, vet du, det har sitt eget merke.
0: Aha.
1: Så tenker du at det smaker som cola, og det gjør ikke det.
0: Nei, det ikke sikkert han liker den.
1: Nei.
0: Mona kjøpte en ljusmaskin til 4500 kroner. Første gangen hun brukte den, skjønte hun at det tar 20 minutter å vaske den etterpå, siden har den ikke blitt brukt.
1: Og der følte jeg at det traff meg også, fordi akkurat jeg har en sånn.
0: Ja.
1: Og det tar så lang tid å vaske den driten.
0: Da blir det ikke brukt, vet du.
1: Nei.
0: Og da det unødvendig, egentlig.
1: Ja, unødvendig bruk av penger. Og det jo det som spørsmålet vårt I dag til dere.
0: Per skriver at han kjøpte drone fordi alle andre hadde så fantastiske dronebilder. Per har fløyt dronen sin 3 ganger, og 2 av gangene lette han etter den etterpå.
1: Åh!
0: Det blir ikke det samme, va?
1: Nei, den stuper plutselig ned, den.
0: Mm.
1: Henrik sier en robotstøvsuger. Ikke fordi jeg trengte den, men fordi at jeg syntes det var kult å ha en liten robot som kjørte rundt hjemme.
0: Ah.
1: Kan hende at jeg kjøpte en dårlig versjon, men jeg må alltid gå over med vanlig støvsuger.
0: Ja, det nødtur det.
1: Ja.
0: Fytti katta. Og Elisabeth skriver at svaret på dette må jo være abonnementer. Elisabeth oppdaget nylig at hun hadde betalt 129 kroner I måneden I nesten 4 år for en app hun ikke engang husket at hun hadde. Det over 6000 kroner rett ut av vinduet, skriver Elisabeth.
1: Åh.
0: Det leit, vet du. Det ordentlig trist.
1: For meg. Det så kjipt når det skjer.
0: Ja. Så vi Jonas da, og her dere, spenn dere fast. Han skriver meldingen sin fra e-postadressen Spis Taco. Jeg brukte penger på en bakt potet som nattmat, og det så ubrukelig nattmat, det. Kompisen min endte med 2 bakte poteter, så jeg kjøpte sushi I stedet neste gang. Så måtte jeg snikspise sushien på do for ikke å vekke dama. Jeg satt frem av brettet på vaskemaskinen når jeg var ferdig å spise, og så kom jeg til å lene meg på brettet sånn at resten av sojasausen ble prosjektilspruta ut over hele badet. Så da lå man der da med 4 I både promille og på klokka og skrubba fliser. For jævla bakepotet, få det vekk, skriver
1: han. Åh, det humor. Det humor.
0: Takk for meldingen, Jonas.
1: Ja.
0: Vi fortsetter, gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi ruller på.
0: Ja, I appen NRK Radio. Apropos ruller på, vi har fått melding her fra Espen som bet seg merke I noe du sa I sted. Han lurer på hva definisjonen på gerdank, Ingeborg.
1: Ja, noen ganger så finner jeg på ord for å forklare noe. Og gerdank, det bare et stort objekt som havner et sted.
0: Ja.
1: Som for eksempel denne massasjestolen, bare se for deg, gerdank.
0: Og der står den, og ble aldri brukt igjen. Ja.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.
1: Vi snakker om du har brukt mye penger på unødvendige ting, og i NRK Radio-appen så har vi selvfølgelig en avstemming. Der står det, har du brukt mye penger på unødvendige ting? Du kan svare ja eller nei, så gå inn der og stem.
2: Gjør det, så får vi snart et resultat på det, og litt peiling på hvordan vennengjengen har det. Det mest unødvendige må være en snøfreser jeg kjøpte etter den verste snøvinteren vi hadde hatt på årevis. Siden har det nesten ikke snødd, så jeg føler egentlig at jeg kjøpte meg mildere klima, skriver Arne. Ja.
1: Typisk.
2: Venke da, jeg brukte 12 000 kroner på en elsykkel og oppdaget etterpå at jeg egentlig liker bilen veldig godt. Sykkelen har gått 43 kilometer.
1: Det tror jeg mange kjenner seg enig.
2: Det er dyre kilometer altså.
1: Ja. Kjell, han sier at han kjøpte en brukt bil i vår som var for lav under, så han måtte kjøpe en til og tenkte å selge den andre. En dag var bilen borte, hvor yngste sønn hadde beslaglagt den.
2: Ja.
1: Vi har også tredemølle og trimsykkel stående ubrukt.
2: Ja. Ja da, det er ting på loft og i kjellere. Jeg kjøpte en avansert klokke som måler søvn, puls, stress, oksygen og sikkert livsglede også. Selv ligger jeg nå våken om natta og bekymrer meg for søvnskåren, sier Silje.
1: Ja. Ja. Det er ikke jeg så fan av heller.
2: Nei, det der er et tema i seg selv.
1: Martine kjøpte en kjole til 2500 kroner til en fest. Festen ble avlyst, ja. Kjolen har fortsatt prislappen på.
2: Ja. Da finnes det jo nettsteder hvor man kan selge klær.
1: Det gjør det jo.
2: Det gjør jo det.
1: Det er kjekt.
2: Ja, man får sannsynligvis ikke hele prisen, men Nei. Kanskje en del av den. Eller så kommer det sikkert en fest til også rundt hjørnet. Unyttige ting, du, står det her fra Anonym. Jo, ølbryggingsutstyr for en liten formue. Tror du ikke at de har helt nydelig øl, helt ferdig brygget i butikken? Nei? Jeg har ikke innrømmet det for mitt livs rettesnor ennå.
1: Livsrettesnor, den er fin.
2: Ja, nei, men det er greit å holde noe for seg selv, er ikke det?
1: Ja, jeg føler det er mange som prøver seg på en sånn ølbryggingsutstyrsak.
2: Ja, ja da. Altså, jeg har det selv, ja. Men jeg tror hemmeligheten er å ha det sammen med noen, sånn at man har hverandre til å pushe, sånn at man tenker at ja, nå må vi få brukt det, greit, nå kommer det snart en oktoberøl må vi lage nå, eller det er kanskje for sent da, men juleøl, påskeøl, og så videre.
1: Herlighet, det her må vi snakke mer om.
2: Ja, det er et tema i seg selv. Det var. Elisabeth har brukt penger på en steppmaskin. Mm. Det gikk ikke lenge før mannen min var redd for at den skulle ruste fast. Den står i en krok på garasjeloftet.
1: Ja, og Roy, tilbake til alkohol, skriver han. Uten tvil. Ingen over, ingen ved siden av. Brukt flere millioner kroner på alkohol som nå er borte.
2: Uff da, ja. Ja, det var alvorlig. Har vi tatt med Kjetil? Jeg kjøpte en kjempedyr espressomaskin fordi jeg skulle slutte å kjøpe kaffe ute. Nå kjøper jeg fremdeles kaffe ute på vei til jobben og har en kjempedyr espressomaskin hjemme. Jeg synes det er helt supere. Tusen takk for alle meldinger. Hvordan gikk det med denne avstemningen?
1: Avstemningen, den ruller og går. Nå er det 70% som sier ja, jeg har brukt mye penger på unødvendige ting, og så er det 30% som er fornuftig og sier nei.
2: Ja, nei, men det er bra at dere som har kontroll på slikt, klapp dere selv på skulderen. Du kan runde av oss Torstein kanskje, som brukte 1200 kroner på en japansk barberkniv, eller sjavett, står det. Denne har han aldri brukt, for han er livredd for å skjære seg.
1: Åh, ja, jeg ser den. Det er fort gjort da.
2: Ja, det er forsiktig hvis du eier en sjavett. Så gøy. Tusen takk for alle meldinger. Dere er makaløse. Vi har nytt tema i morgen. Vet ikke foreløpig hva det blir, kanskje?
1: Nei, det er en hemmelighet, vet du.
2: Ja, stemmer det. Vi vet det selvfølgelig. Vi bare vil ikke fortelle det nå, for du må høre på i morgen for å få vite det.
1: Ja, det er topp.
2: Det var det vi var enige om. Så bra. Vi skal snart prøve å få oss en ny venn, og du skal få et værvarsel, og vi skal litt av hvert utover, så håper du har lyst til å bli på P1 sammen med Ingeborg og meg. Nå er det Chris Isaacs sin tur. Kommer her med Wicked Game.

0: så er det jo denne kjærligheten.
1: Ja.
0: Kommet inn en her fra Anonym. Hei. Dummeste kjøp er definitivt alle de gangene jeg har i et ensomt øyeblikk kjøpt abonnement på dating-apper.
1: Hmm.
0: Hilsen en som fremdeles er like singel.
1: Ja.
0: Det er fort gjort.
1: Det er det altså, det er det. Håvard kjøpte brudekjole til dama da de planla å gifte seg. Dama forsvant, brudekjolen har Håvard fremdeles. Ja. Og Stein da, som har levert inn lottokuponger i snart et halvt århundre uten å vinne mer enn en femtilapp av og til.
0: Ah.
1: Der runder vi av dagens tema, som altså var hva er det mest unødvendige du har brukt penger på.
0: Kjempegøy.
1: For i stedet å prøve å få seg en venn.
0: Ja, det er det, det er tid for nå. Vi skal få en ny venn i venngjengen vår, og da vil vi vite hva som gjorde deg glad i dag.
1: Og hvis du tenker deg om, så trenger det ikke å være noe stort. Det kan være gleden over kaffekoppen, eller hvis du fremdeles får en avis på trappa om morgenen og koser deg med den, eller om du har bursdag.
0: Ja, det kan også bare være en følelse. Kanskje du gleder deg til høstferie, og det gjør deg glad.
1: Ja, eller noen du ikke har snakket med på en stund slo på tråden i dag.
0: Ja, hva som helst kan det være. Så ikke vær redd for å sprute ut og send det inn til oss her i NRK radioappen. Og husk å skrive nummeret ditt.
1: Ja, veldig viktig, også må du være tilgjengelig når klokka blir 18. Og når vi ringer deg, så er det mulig at Ingeborg sier som Miles Smith, nice to meet you.

0: Nice to meet you, med Miles Smith.
1: Rett etter klokka 18 har vi lyst til å bli venner med en av dere. Og det som skal til at du går inn I appen NRK Radio og forteller oss hva du har blitt glad for I dag. Blitt glad for I dag. Altså I løpet av dagen. Eller om det var I går. Det går like greit. I appen finner du HC og Ingeborg, trykk på send inn, og så går resten omtrent av seg selv.
0: Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir vær I morgen, John Smith?
2: I morgen så det jo veldig stor spenning knyttet til hvordan været blir I hovedstaden.

timene mellom 12 og ja, rundt 16, tenker jeg. Og det har vi, vi har holdt på å trøble med dette her I ganske mange dager. Det nesten som å varsle været for 17. mai. Det liksom en dag, og veldig interesse for hvordan været blir. Akkurat den ene dagen, og nå det også et bestemt sted av Oslo sentrum. Og sånn som det ser ut nå, så kan vi ikke garantere at det blir fritt for regnbyger, for det ser ut som det kommer til å danne seg noen lokale byger over Østlandet litt utover ettermiddagen, altså fra litt 12 kanskje og utover, og at de bygene også kan berøre Oslo-området. Det også en liten mulighet, jeg sier liten, for at det kan være litt grann torden I enkelt av disse byggene som kommer til å danne seg, så vil de liksom prege bildet en periode på ettermiddagen, men så forsvinner de når man kommer da litt senere og nærmere kvelden. Men utover det så det I vente oppholdsvær og perioder med sol på Østlandet og på Sørlandet I morgen, og Sørlandet ser ut som de slipper unna disse bygene. Så begynner dagen med noen regnbyger på Vestlandet sør for stat, men de gir seg ganske fort I Rogaland, etter hvert også I Hordaland, og når vi kommer ut på ettermiddagen så det ganske få byger igjen også lengst nord I Vestland fylke. Men Smøre og Romsdal må nok beholde bygene I hvert fall ut ettermiddagen. Når vi kommer til kvelden så ser det ut som det veldig få byger igjen også I Møre og Romsdal, det samme gjelder Trøndelag, men helt borte de kanskje ikke før vi nærmer oss midnatt. Når vi kommer til Nordland, så ser det ut som også der en dag hvor vi fortsetter å ha enkelte regnbyger, blåser litt på landsvind inn mot kysten, så vil det være en del skyer av regnbyger, men også perioder med sol, og det gjelder jo for så vidt også de stedene som får disse regnbygene både på Vestland og Trøndelag og Møre og Romsdal I morgen, at de får også perioder med sol innimellom. I Troms så vil det være ganske skyet og periodvis litt regn. Her kan det blåse litt mer fra en sørvestlig-vestlig retning. Kan komme opp I liten kuling kanskje. Det samme gjelder kysten av Finnmark. Og I dag så regner det, har regnet I Finnmark, men det regnet trekker seg nordover til I morgen, så da blir det betydelig lettere vær. En god del sol mange steder, men det henger igjen skyer lengst I vest og lengst I nordvest. Og her kan det også være noen regn. Regndråper som driver inn på kysten. Flytter vi oss til Spitsbergen, så ser det ut som vi venter stort sett oppholdsvær. Det en del skyer der, så det blir nok for det meste overskyet I Longyearbyen for eksempel. Og ikke så veldig kraftig vind, men blåser litt fra en sørøstlig retning.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up.

0: Lovers in memory av Vårin.
1: Det betyr vel at de ikke lenger kjærester det da?
0: Jeg vil vel anta det.
1: Hvis de liksom bare har det i hukommelsen, i minnet sitt.
0: Langt baki der.
1: Ja, da kan det hende at de var mye sultne altså.
0: Ja. Ja,
1: for det viser seg at sultne kjærester krangler mer.
0: Ja, det kan jeg se for meg.
1: Ja, for vi har jo dette engelske ordet som altså satt sammen av sulten og sint. Hangry.
0: Hangry, kjenner til det.
1: Og det jo når blodsukkeret faller, stresshormonene overtar, adrenalin og kortisol vil frigjøre lagret sukker, og så kommer neuropeptid Y i hjernen som skilles ut når du sulten, som motiverer deg til å finne mat. Helt fra du liksom var en liten våt flekk i forhistorien, så har dette lille middelet bestemt at slipper jeg løst dette, så kommer du til å lete etter mat. Men så har de funnet ut nå at det flere oppgaver det neuropeptid Y har. Altså mange oppgaver, og en av dem også å være med å regulere følelser, sinne og aggresjon. Og det jo litt pussy.
0: Ja, det gir ikke mening for meg.
1: Nei, at du putter det som skal overtale deg til å finne mat sammen med det som kan gjøre deg sint.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal ikke ta det alt for bokstavlig, men det grunnen til, altså en del av grunnen til at det at hvis du sulten og opplever noe irriterende, så du 100% sjans for at du blir sinnet.
0: Ok.
1: Har du det sånn?
0: Ja, om jeg har det, ja. Det kommer hver dag, nesten.
1: For det nemlig noen som har det som kalles god interosepsjon. Og det de som klarer i det øyeblikket, de merker at nå begynner jeg å krangle med noen. Da må jeg tenke meg om, hvor lenge er det siden jeg spiste? Og da tenker de, opps, nei, men jeg jo ikke sint, jeg bare sulten. Og så trapper de ned litt på den kranglingen, men jeg kjenner ingen som har den egenskapen.
0: Nei, fordi jeg kjenner meg igjen i det at jeg blir hangry, og så merker jeg egentlig ikke at det kanskje på grunn av det.
1: Nei,
0: gir det mening?
1: Ja, da har du ikke så god interosepsjon.
0: Nei, jeg har ikke god interosepsjon, bla bla bla.
1: Hjernen vår jobber 24-7, den trenger mye energi. Hva gjør du for å unngå å bli hangry?
0: Jeg føler at jeg har funnet meg litt verktøy for at jeg skal unngå det de siste årene. Og en av de tingene det at jeg alltid har med meg noe på farta, som en muslibar eller banan eller nøtter.
1: Ja.
0: Og det føler jeg virkelig funker. Så en gang jeg kjenner sånn, åh, nå går blodsukkeret ned, så det bare smett opp muslibar rett i trynet, og da blir jeg bedre humør.
1: Ja. Ikke bytt ut muslibaren med en sjokolade eller veteboller, sier de, for det sånn som virker mot sin hensikt.
0: Ja, du får den der lille blodsukkerpiken.
1: Ja, men den litt kortvarig når det boller og sjokolade.
0: Rett opp og rett ned. Og da blir det nesten verre, altså.
1: Ikke sant? Når du først har falt, så blir det dypt.
0: Det er dypet. Dypeste dyp.
1: Fiber, proteiner og sunne fettsyrer, som i for eksempel nøtter, som du sa, eller avokado, eller pesto.
0: Og så lange karbohydrater også.
1: Ja, ikke sant?
0: Lange karbohydrater, det heter det, ikke sant?
1: Jeg synes det hørtes morsomt ut. Vi kaller det nå. Grove har jeg også hørt at noen har sagt.
0: Langsomme karbohydrater, eller lange da, som jeg sa, og det da lange kjeder av molekyler som det tar tid å fordøye, og det vil si at blodsukkernivået ditt, det utligner seg litt.
1: Jeg sitter og tenker på en kjempelang melkesjokolade nå.
0: Ja, det hadde vært noe. Bare spis en så lang som mulig, så blir det bedre.
2: Det er så horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fikk du der med Ramon.
1: Når jeg hører den så befinner jeg meg plutselig I en bakgård med 4-5 etasjes bygninger rundt, litt sånn gresshoppelyd og levende lys.
0: Ja, en ananasdrink I hånda.
1: Kanskje det også. Det en bonus I så fall. Vi får en bonus også rett etter klokka 18, tror jeg. Vi på gang med en ny venn?
0: Ja, vi på gang, og noe tyder på at vedkommende har veldig lange bein.
1: Oi.
0: Spennende.
1: Nå jeg helt nødt til å høre på etterpå også.
0: Ja.
1: Etter nyhetene, som kommer ganske straks, men før det, Jens.

0: I just wish I was right for you.
1: Her er NRK Nyheter, klokka 18. Gjestene til Kong Haralds gravferd I morgen har begynt å komme, blant annet så ankom nettopp den spanske kongefamilien. En rekke flygninger innstilt, og E6 fra flyplassen og til Oslo vil tidvis bli stengt, forteller reporter Lea Bråten på Oslo Lufthavn Gardermoen.
2: Det jo ventet nesten 150 privatfly med disse gjestene til Kong Haralds gravferd, så dette påvirker både lufttrafikken og veitrafikken. Vi vet at det rundt 40 kanselleringer av passasjerfly som har blitt gjort nå I dette tidsrommet I dag og I morgen. Det står en rekke politibiler, flere titals politibiler og politimotorsykler som venter på å ta imot disse gjestene, og de står da sammen med disse bussene og limousine som skal frakte gjestene fra Oslo Lufthavn til Oslo sentrum. Da.
1: Og full oversikt over gjestene som har ankommet finner du på nrk.no. Israel krever at Storbritannia kastes ut av det USA-ledede Gaza-rådet. Det sier Israels utenriksminister, som også krever at Israel stenger britenes konsulat I Øst-Jerusalem. Bakgrunnen den britiske regjeringens beslutning om å forby handel med ulovlige israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden. 4 av 5 sykepleiere har fortalt forskere at de går på jobb med smerter I kroppen. 1500 svarte på undersøkelsen som NTNU har gjort ved St. Olavs hospital I Trondheim. Sykepleiere og studenter peker på tunge løft, ugunstige arbeidsstillinger og høyt tempo, og sier utfordringer med bemanning gjør det vanskelig å sykemelde seg. Norske elever gjør det dårligere på skolen enn før, det viser tall fra PISA-undersøkelsen som ble lagt frem I dag. Pilene har pekt nedover siden 2015.
3: PISA-undersøkelsen måler kompetansen til 15-åringer I lesing, matematikk og naturfag. 15-åringer I hele 91 land deltar I undersøkelsen. Norske 15-åringer var over gjennomsnittet på alle områdene for 10 år siden, men presterer nå under gjennomsnittet på samtlige fagområder. 34% av 10.-klassingene I Norge regnes nå som svake I lesing, og det blant guttene det står dårligst til. 41% av norske gutter på 15 år leser nå så dårlig at de kommer til å ha problemer med å klare seg I videre utdanning. Hvis man ser på både gutter og jenter samlet, det 3 av 10 elever som nå presterer under grensen for hva man bør kunne for å være godt forberedt til utdanning og arbeidsliv.
1: Sa reporter Tone Nordahl. Også de 4 andre nordiske landene samt Tyskland presterer markant dårligere I årets PISA-undersøkelse, største tilbakegangen I Danmark. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tenne.
4: Dette HC og Ingeborg.
5: Jeg ganske sikker på at vi straks har noe veldig hyggelig I vente.
6: Ja, for om ikke lenge så skal vi høre fra en helt ny venn.
5: Og vi lurer selvfølgelig på hva som gjorde den glad I dag.
6: Ja, hva fikk fram det store smilet?
5: Skal vi snart finne ut av.
6: Så hold det her med oss.

0: fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me written my life, no more.

0: Lighter med Kyle Alessandro.
1: Det på tide å snakke litt om vær igjen.
0: Mm.
1: Og jeg synes det har vært mye skrevet de siste dagene om El Niño.
0: Ja, det synes jeg jo. El Niño, El Niño.
1: Som blir altså sterkere og sterkere nå, mm. og kommer til å toppe seg i november og desember. Det har vært veldig mye snakk om det, men det er jo mye med El Niño som vil påvirke oss, og som vi så på Dagsrevyen i går, så kan det også få økonomiske konsekvenser for Norge. På mange nivåer, deriblant skisteder selvfølgelig, hvis det blir for varmt, så er det jo ikke noe snø igjen.
0: Ja.
1: Og det har ikke vært så mye snakk om hvem som allerede har mistet skisesongen sin, statsmeteorolog Jan Smits.
2: Nei, det det veldig stille om, og det det liksom bare noen innenfor noe litt sånn, skal vi si, nerdemiljøer da, som jeg driver og snoker i av til, som, som ja. Interessert i.
1: Ja.
2: Og det jo faktisk sånn at nå det jo vinter på den sørlige halvkule,
1: ja.
2: Og der det påfallende mange skisteder. Det mange som ikke tenker over det, at folk kjører på ski som bare rakkeren i fjellene sør i Australia for eksempel. New Zealand har mange skisteder, og også Andesfjellene, spesielt i Chile, den vestlige delen av Andesfjellene, så det mange sånne skidestinasjoner. Og disse skidestinasjonene i vestlige delen av Andesfjellene, de har jo hatt en kanonbra vinter rent snømessig. Det har vært flere langvarige stormer, da, som vi kaller det, som har bare pøst på med nedbør vest ifra, da, inn mot Andesfjellene, forsterkes også opp mot fjellene, så det har kommet meter på meter på meter med snø rett og slett der,
1: mm.
2: så de har jo en kjempeskisesong hvis vi ser på snømengdene, men det jo mye jobb med å håndtere den snøen, da, så de bruker fryktelig mye tid på det, og holder løypene opp der, men så det litt motsatt da, når vi kommer til Australia og New Zealand. Der har det vært såpass mildt at mye av nedbøren som vanligvis kommer som snø da, opp i nivå hvor disse skistedene ligger, det har kommet som regn. Så litt snø har de fått, og enkelte plasser har de klart å lage litt grann kunstsnø også. Det har vært noen kort perioder med kaldt nok vær, men jevnt over ganske lite. Så her har det vært en ganske laber sesong, og det ser ut som de også i ferd med å avslutte den sesongen ganske tidlig på mange av disse skistedene.
1: Mm.
2: Og det har nok sannsynligvis en sammenheng med dette kraftige El Niño-fenomenet, der de merker det godt der, for det liksom i det området hvor det gir raskest og størst virkning, og så får vi se da videre utover mot slutten av året, og litt utover neste år også, hvilke virkninger vi eventuelt kan spore i Norge. Ofte så det ikke så store virkninger her, men av og til så kan vi kanskje spore noe hit også.
0: Og det har jo kommet denne nye filmen Pressure, som basert på de 72 timene som leder frem til D-dagen under 2. verdenskrig. Og du, John Smith, du mener at det mangler en person i denne filmen?
2: Ja, den filmen går jo på norske kinoer nå, så det får gå og se på om de som har lyst til det, men det dumme at det mangler en viktig person. Han heter Sverre Pettersen, norsk meteorolog som ble rekruttert av det brittiske forsvaret, brittiske Met Office, til å varsle været for de allierte under 2. verdenskrig. Og opptakten til invasjonen i Normandie, som måtte det skjer liksom bare tre små lommer egentlig, begynnelsen av mai, begynnelsen av juni, litt ut i juli, som var de tre mulighetene, ellers måtte de vente helt neste år for å få alt å klaffe med atmosfæriske forhold og måne og tidevann og alt det her, og vær ikke minst da. Så det var et løp, og det var en usikre prognoser, mye variabelt vær, og opprinnelig var det planlagt at invasjonen skulle skje, altså natt til den 5. juni, men da var det varslet ifra den godeste Sverre Pettersen et uvær som amerikanerne, det var tre varslingsgrupper her, to brittiske og en amerikansk, som amerikanerne på seg ikke så da, eller nektet å innse, skal vi si. De jobbet etter litt forskjellige metoder også, men Pettersen klarte å overbevise da alle sammen om at den måtte utsettes, den invasjonen, og det ble den. Og stormen, den var det for fullt, den på morgenkvisten den 5. Men så fant de da senere på dagen et lomme et døgn senere, altså natt til den 6., og da var alle tre varslingsgruppene enige til og med. Så da ble invasjonen iverksatt, og det var akkurat brukbart nok vært at det gikk ganske greit. Men Sverre Pettersen ikke med i filmen, og burde vært med der, sånn som jeg ser det. Nå det klart det opp til filmskaper å velge selv hva de skriver og hvilket manus de bruker, da. Men jeg mener at det er en slags form for historieunnlatelse, da, at Sverre Pettersen ikke med.

0: Waiting for Love med Avicii.
1: En 11 år gammel sang av og med den flotte gutten som I dag hadde blitt 37.
0: Ja,
1: ja
0: det for var, en stjerne han var.
1: Valgte en annen vei for 8 år siden, men hadde altså hatt bursdag I dag.
0: Ja, hurra for deg.
1: Hurra for deg. Avicii. Det var Simon Aldridge som sang da, riktig nok, men produsent og disc jockey og det hele flotte Avicii. Vi skal snakke om noe helt annet nå, nemlig sko.
0: Ja.
1: Har du mange par sko som, ja, som du har, til tross for at ikke de passer?
0: Ja, det noen av dem, altså. Og jeg har ikke hjertet til å kaste dem heller.
1: Nei.
0: Fordi de jo så fine.
1: Men har du dem fordi du har blitt større eller mindre I føttene, eller har du dem fordi du kjøpte dem vel vitende om at ikke de passet, men ville ha dem allikevel?
0: Ja, det det siste der, ja. Mm. At jeg sto I prøverommet, det var en igjen... Og jeg tenkte bare, nei, vet du hva, det går seg sikkert til.
1: Ja, ikke sant? Så det vil si at du satser på at de blir større, så du har kjøpt dem for små?
0: Nei, de faktisk for store, så jeg slipper med hæren.
1: Oi da.
0: Ja.
1: Hva verst egentlig? For trange eller for store?
0: Nei, jeg vil si for trange. Ja. For da får man jo gnagsår.
1: Nettopp.
0: Eller det kan man jo få, men for store også. Men da det jo noen ganger så legger jeg inn sånn der... hva heter det?
1: Såle.
0: Papir I tutten.
1: Ja.
0: så kommer jeg meg litt opp I høyden.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja, så jeg har mine metoder.
1: Det blir jo nesten som sånn ballerinasko det da.
0: Ja, litt.
1: Du står på tærne.
0: Det ikke så behagelig, men det funker på rød løpe, vet du.
1: Ja, ikke sant. Grete Borchgrevink I dag pensjonist, men jobbet et langt liv som ortoped og forsker ved St. Olavs hospital I Trondheim. Hun blant annet kvinnen bak undersøkelsen om hvorvidt høye hæler var direkte skadelige for foten om man fikk hælproblemer under hæren da,
0: ja.
1: Ved å gå I høye hæler.
0: Mm.
1: Hun konkluderte både ja og nei, altså dette fasitt eller hva det heter, det forårsakes ikke av høye hæler, men føttene kan bli skadet av det. Ja. Men grunnen til at jeg nevner henne fordi at hun har nå uttalt seg I en annen studie som jeg synes var litt oppsiktsvekkende, for nesten 70% av kvinnene I en undersøkelse I Australia fortalte at de brukte sko som egentlig ikke passet.
0: Ikke sant? Det flere
1: var,
0: av dem.
1: Ja, men det var ikke fordi at de hadde kjøpt dem I feil størrelse, fordi de var for trange eller for store, sånn sett. Det var fordi at de... De etterlyser breddemål på sko.
0: Ja, for det finnes jo ikke.
1: Nei, og det det som problemet, ikke bare I Australia, men over hele verden, at mennesker, og kanskje spesielt kvinner, kjøper sko, og så må de kjøpe dem breie nok selvfølgelig til at de får ned I foten.
0: Ja.
1: Og I veldig mange tilfeller da, så blir de alt for lange.
0: Ja, det kan jeg kjenne meg igjen I løpesko. For der det noen som passer I lengden og ikke I bredden, og da det ofte at folk rundt meg I det løpemiljøet, da, som jeg I litt sånn innimellom, der sier de sånn, ja, men du må gå for den type, det merket, for de bredere sånn generelt.
1: Ja, ikke sant? Men nå etterlyser de opp til 6-7 breddemål på alle sko.
0: Mm, ja, det kjempebra.
1: Ja.
0: Det blir jo som å kjøpe en hylle, og så skal ikke du bry deg om hvor bren
1: Nemlig, du får ikke plass til en 2,40 meter hylle hvis det bare 1,20 mellom kjøleskap og veggen.
0: Ja, nettopp!
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Så det vil de altså nå ha. Breddestørrelse på sko, så det vil si at I fremtiden, hvis de får gjennom dette her, så vil du kunne gå I butikken og si at jeg skal ha en sko I størrelse 37 I lengden, og kanskje 8 I bredden da, hvis det centimeter. Og I Australia, så sier de er ikke dårligere på å kjøpe sko australske kvinner, det bare at størrelsesystemet dårlig. Og kvinner med like lange føtter hadde helt forskjellig bredde. Det kunne være opp til 4 centimeter som skilte de breiste fra de smaleste føttene I Australia.
0: Ja, altså om 10 år kanskje så tenker de at vi var I steinalderen, at vi ikke hadde noe sånt.
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Vi ønsker deg velkommen.
0: Ja, gjerne. Få det på.
1: Vi skrur også tiden tilbake for å gi menneskeheten en sjanse til å rette opp dette de siste 27 årene. For nå skal vi til 1999, sammen med en strøken svensk duo som heter Arhult. Dette også Ingeborg på NRK P1. Hyggelig at du hører på.

0: Didn't see it coming med Theos.
1: Vi snakket om skostørrelser, og I den anledning nevnte jeg Grete Borchgrevink og sa at hun avviste dette med hælproblemer I hælte sko. Mm. Der husker jeg feil. Jeg blandet inn hæl på grunn av hælen på skolen. Men det var ikke det hun avviste. Hun sa at man får sannsynligvis ikke hallux valgus ved å gå I høyhælte sko.
0: Ok, så det var ok med høyhælte sko?
1: Ja, hun sier det at det står ikke så bra til med føttene etter noen timer I veldig høyhælte sko.
0: Det kan jeg skrive under på også.
1: Men jeg overrasket over at ikke du spurte hva hallux valgus eller vet du det?
0: Nei, dessverre.
1: Skeiv stortå.
0: Skjev stort, og ja.
1: Ja.
0: Ja, det kjipt.
1: Så det skal du altså da ikke være så redd for som før ved å gå I høyhælte sko.
0: Ja, og vi snakket jo også om det her med at vi ønsket breddestørrelser på sko.
1: Ja.
0: Og Andrew I postboksen vår, den jo åpen døgnet rundt den, har sagt at det finnes faktisk ett merke I Norge som leverer breddestørrelser allerede.
1: Ja.
0: Det to størrelser, 2D og 4E, okay. også kjent som wide and extra wide. Vanskelig å finne, men noen har.
1: Ja, men så flott. Så flott, Andrew. Takk skal du ha. Så har vi fått melding fra Ronny. Vi tar en liten oppsummering I boksen, det så gøy.
0: Ja.
1: Ronny skriver hjertelig takk for et herlig program. Vi ønsker alle flotte mennesker der ute en herlig tirsdag. Og så et sitat. Spre glede I dag. Det koster så lite, men betyr så mye.
0: Og det så sant.
1: Det det.
0: En annen som også glad her, det Mort. For han fikk sin elskede katt opp på fanget, la seg på fanget mitt og koste seg som bare det, lå der en god time og bakte kjeks. Så glad I det lille, den lille pelsdotten. Ja. Bakte kjeks betyr det at den tar poten sin og bare klør sånn.
1: Jeg vet ikke, eller om det fordi at den maler.
0: Åja.
1: Ja. Jeg vet ikke, det mulig at vi har for lite erfaring med katt. Ja. Har du katt?
0: Ja, jeg har en katt som heter Chanel.
1: Ok, stemmer, det visste jeg jo egentlig. Ja. Ja,
0: Love sant. You, Chanel, hvis du hører på.
1: Dere katteelskere, altså. Vi har jo også snakket I dag om det mest unødvendige du har brukt penger på.
0: Det
1: kan jo runde ham I Jon sin melding. Han skriver at han ble skilt våren 2019. Den høsten skulle det trenes. Så Jon kjøpte seg en klin ny 3D-mølle til 7500 kroner. Den står fortsatt innpakket I boden. Mulig dere finner den på Finn snart, skriver Jon.
0: Åh, uff da.
1: Lykke til med salget, Jon. No

0: Shakira och Wyclef Jean där med Hips Don't Lie.
1: Jag tänker lite mer tips, don't lie.
0: Hvis det er gode tips, så stemmer jo det.
1: Ja, jeg liker å gi litt tips, vet du.
0: Ja, jeg vet, jeg veldig glad for det.
1: Ja, i dag så tenkte jeg å snakke litt om interiør.
0: Aha.
1: Fordi det, for noen så kan det være litt sånn skremmende ord.
0: Ja.
1: Men for meg så betyr det egentlig å finne ting man liker for å gjøre hjemmet sitt koseligere.
0: Ja, men det er jo så vanskelig.
1: Ja, du synes det?
0: Ja, altså, jeg har litt erfaring med interiør. I båten det ganske trangt interiør, men jeg noen ganger bygger det selv og sånn, og det altså, ja, det greit nok, men det jo ikke det jeg lever i. Hjemme så det Lilian stort sett som tar seg av det, fordi at det blir litt sånn overveldende for meg.
1: Ja, jeg skjønner det, og det kan virkelig være det, for det så mye å velge mellom.
0: Ja.
1: Men jeg tenkte nå å gi deg litt tips, og bryte det her litt ned, det her med interiør, ordet interiør.
0: Jeg lytter.
1: Ja, så nummer en, finn ut hva du liker. Så se gjerne på bilder til inspirasjon. Appen Pinterest bruker jeg masse.
0: Mm-hmm.
1: Det bare blir stort moodboard. Det kjempebra.
0: Ja.
1: Og så, opps, ikke tenk på hva som trendy. Finn det du synes fint.
0: Det var godt.
1: Ja, og så det tips nummer to her. Det tips om atmosfære, hvordan man kan skape en trivelig atmosfære hjemme, og det trenger ikke å koste skjorta. Et veldig, veldig lurt her, dropp den der svære operasjonslampa. Skjønner du hva jeg mener med det?
0: Ja, men den så fin, litt sånn industriell. Og...
1: Nei, men det store ene lyset du trykker på en bryter, og hele rommet lyses opp.
0: Ja.
1: Prøv heller å bytte ut til litt flere små lamper rundt om i rommet.
0: Aha.
1: Det blir litt mer dempet, litt lunere og triveligere.
0: Mm.
1: Planter og blomster og stearinlys, det gir liv til hjemmet. Og her, lek med tekstiler. Altså treverk mot glass, ulltepper mot glattere materiale. Prøv å bare kjenne litt på ting. Ull, silke, ja, det lurt å tenke på.
0: Ja.
1: Bilder, bøker og personlige ting, det kan være mye kulere enn et designmøbel. Personlige ting som arvegods, souvenirer, det gjør det til et hjem. Og det mye kulere.
0: Det veldig hyggelige tips dette her, nå har jeg notert.
1: Ja. Ja, og trender, det kjempegøy, ja. Men det ikke alltid det som du vil ha i lengden, så finn heller det du liker, og så kan det vare i mange, mange, mange år. Da.
0: Ja.
1: Mm.
0: Dette her var veldig bra. Jeg hørte ikke noe om platesamlingen min. Det ok eller ikke ok å ta fram den og sette den i stua?
1: Ja, ja, ja, gjør det.
0: Bra.
1: For all del.
0: Det skal jeg nevne når jeg kommer hjem, skal vi se.
1: Og et siste tips, det når du skal sette opp den platesamlingen din på benken, for eksempel.
0: Ja.
1: Tenk litt nivåer av interiør. Så det vil si, hvis platesamlingen din kjempehøy, ikke sett en høy lampe ved siden av der. Sett heller et lite objekt, og så kan den høye lampa komme, for da blir det mer ro i det visuelle.
0: Ingeborg Walter, tusen takk.
1: Bare hyggelig.

0: Kids fikk du der med Echo Smith.
1: Og alle dere cool kids som hører på NRK P1. Her fortsetter jo P1-kvelden etter nyhetene.
0: Ja, da det tid for kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
1: Det bare å glede seg.
0: Ja, herlig dame.
1: Ja, herlig dame, fint selskap, god musikk, altså alt du kan ønske deg i en liten, nydelig innpakket radiogave på P1. Og så det jo Clean Bandit og Jess Glynn som skal avslutte her hos oss i kveld, og det gjenstår bare å si god tirsdag kveld, Ingeborg.
0: God tirsdag kveld, Håse.
1: God tirsdag kveld, Norge. Vi høres på P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Mer enn 46 000 personer har besøkt Slottskapellet for å defilere ved Kong Haralds båre, det opplyser Slottet. I dag var siste dag for defileringen, som har vært i 7 dager. Og i morgen minnes Kong Harald med 1 minutt stillhet. Gravferdsseremonien holdes klokka 13 i Oslo Domkirke. En time før skal sørgeprosesjon med båren gå fra slottet til domkirka. Like før klokka 13 lyder 3 klokkeslag fra kirkene over hele landet. Deretter følger minutter med stillhet som avsluttes med 3 nye klokkeslag. Folk som ute på farten bør stoppe opp og vise respekt, mener Tove Tålesen, som kongehusekspert og forfatter av boka Skikk og bruk. Hun sier likevel at man ikke bør rette på andre.
1: Så nå har jo jeg i min skikk og bruk-bok, regel nummer 2 er at du aldri skal påpeke at andre gjør feil. Det er i hvert fall dårlig skikk og bruk. Men akkurat når det gjelder en gravferd og dette med 1 minutt stillhet, så synes jeg fint at man kan forsiktig si fra hvis man føler at det ødelegger for sin egen refleksjon. Men da igjen så oppfordrer jeg til å være vennlig. Man trenger ikke å hysje på, eller man trenger ikke å være ufin eller skarp. Man kan være vennlig og si fra på en hyggelig måte. Og det savner jeg jo litt sånn generelt i det norske samfunnet, at vi kan være litt mer vennlig mot hverandre. Det er ikke farlig å være snill. Det er egentlig ganske fint.
0: Styringsrenta kommer til å bli satt opp fra 4,25% til 4,5% på neste rentemøte. Det tror Handelsbanken ifølge en fersk rapport. Banken mener vi må vende oss til en normalrente som høyere enn vi har vært vant til. På sikt tror banken et normalt nivå for styringsrenta vil ligge mellom 3,5 og 4%. USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin snakket i dag sammen på telefon i rundt en time, det melder russiske myndigheter. Ifølge Kreml skal Putin ha fortalt Trump hva USA kan gjøre for å få en raskere slutt på krigen i Ukraina. Putin skal også ha sagt at Russland ikke har noen fiendtlige planer overfor Europa. Den britiske regjeringen innfører et handelsforbud for varer produsert i ulovlige israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Ifølge Storbritannia planlegger også 12 andre vestlige land, deriblant Norge, tilsvarende restriksjoner. Ifølge Reuters utgjør dette en liten del av den totale handelen mellom Storbritannia og Israel. Så fotball. For en av Vikings kamper i Mesterligaen selges det billetter til 26 000 kroner på svartebørsen. Det den utsolgte hjemmekampen mot Bayern München 13. oktober det dreier seg om. En ordinær billett til kampen koster mellom 329 og 499 kroner. Klubben understreker at det ikke er lov å tjene penger på videre salg. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne. NRK
2: P1. Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
3: Tusen takk til Terje Tobias og tusen takk til Ingeborg og HC. Og velkommen hit til Kveldsåpent. Vi starter med selveste John Parr i kveld.

fra filmen med samme navn fra 1985 da. En film som ikke ble spesielt godt mottatt av Aftenpostens anmelder, men den personen om det var ganske mange som likte St. Elmo's Fire også. Der fant vi en del kjente navn. Vi kan nevne Demi Moore, Emilio Estevez og Rob Lowe for å si noen av dem som dukket opp I filmen etter kvart også. Velkommen hit til Kveldsåpent. Mitt navn det Janne-Helene Juliussen. God tirsdagskveld. Nå ble jeg usikker. Ja, det tirsdag. Sånn går det. Håper du har lyst til å bli med videre. Vi skal prate litt om folk som vinner ganske jæve priser, og du skal få deg en hel haug med god musikk. Også har både Gunn Kvale og Demi Lovato liggende klar I lista mi. Akkurat nå skal vi til Violet Road. Dette Piece of Paradise.

A Piece of Paradise her I kveldsobben. Det skal bli mer norsk musikk på deg nå, for neste låt ut, den kommer ifra Trygve Skaug. Han har det jo stått en del om I avisen de siste dagene, og vi skal ikke rippe opp I det, ikke I det hele tatt. Men vi kan jo si at han et multitalent som også skriver låter for andre artister. Har blant annet vært med på å skrive Daniel Kvammens låt Falle fra jorda. Og så skriver han også dikt. En av hans mest kjente Falle for deg. Sitt Og falle for deg en smal sak, heter det I diktet, og det høres jo helt rett ut. Men vi skal ikke si noe om eller bry oss noe om det som har stått I avisen. Du får google selv hvis du lurer på hva vi snakker om. Her skal vi la musikken tale for seg. Her Trygve med Ramler mot hverandre.

0: Trygve Skaug og ramler mot hver andre her I NRK P1. Det å få en pris, det stort. Å få to, det selvfølgelig enda bedre, men så finnes det enkelte mennesker som tydeligvis ikke skjønner når det på tide å gi seg. For en mann har klart å fylle premieskapet på en måte som får selv av noen av verdens største artister til å se ut som amatører. William Freov Sande har mer om en av de største prisgrossistene de færreste har hørt om.
1: EGOT, også kalt EGOT. Fire bokstaver med en enorm betydning I amerikansk underholdningsbransje. E står for Emmy, G for Grammy, O for Oscar og T for Tony. Altså TV, musikk, film og Broadway. Å vinne alle fire blir gjerne kalt underholdningsbransjens Grand Slam. Det litt som å vinne alle øvelsene I alpint I OL, og så gjør det en gang til. Kanskje ikke helt en perfekt sammenligning, men poenget, det ekstremt vanskelig. Elton John, Whoopi Goldberg og Andrew Lloyd Webber blant dem som har klart en EGOT, men selv dem må se seg slått av en mann, nemlig Robert Lopez. For Lopez den eneste som har vunnet hele EGOT-en, ikke bare en, men to ganger. Så hvem denne Robert Lopez egentlig? Jo, han ble født I New York I 1975, men familiehistorien startet langt fra Broadway. Faren hans Frank med filippinske røtter ble faktisk født på et skip på vei fra Manila med koordinater ute I havet som fødested. Robert han vokste opp I Greenwich Village, begynte tidlig med musikk og studerte senere ved Yale. Men Broadway-suksessen kom ikke med en gang, han flyttet nemlig hjem til foreldrene, tok småjobber og skrev barnemusikk. Så møtte han Jeff Marks, og sammen skapte de musikalen Avenue Q. Oh well, it sucks to be me. It sucks to be me. Og med suksessen Avenue Q var den første Tony-prisen I boks. Senere traff han South Park-skaperne Trey Parker og Matt Stone, og resultatet ble

0: Men den viktigste samarbeidspartneren finner vi enda nærmere, nemlig kona hans Kirsten Anderson Lopez. De to gifta seg I 2003, og sammen har de skrevet noen av de mest kjente filmsangene I nyere tid. Blant dem en låt du kanskje har hørt før. Let it go. Let It Go fra Disney-filmen Frost ga Robert og Kirsten både en Grammy og deres første Oscar-statuett I 2014.
1: You never believe in your lifetime that you would ever be nominated for much less win an Oscar. So when they actually say your name, you go into a little bit of a shock trauma place.
2: Kirsten Anderson Lopez and Robert Lopez for Let It Go Frozen.
0: Og med Oscar-statuetten for Frost I boks, så kunne Robert Lopez krysse av for O I Egot. Og når du legger til tre Grammy-priser for litt barnetevmusikk, ble Lopez den yngste noensinne til å klare kvadruppen. Emmy, Grammy, Oscar og Tony I en alder av 39 år. Remember me. Men Robert Lopez var ikke ferdig av den grunn. Fire år senere kom Pixar-filmen Coco og låta Remember Me. En sang om å være bort fra dem man elsker, men fortsatt være en del av livet deres. Lopez har fortalt at arbeidet med Coco, hvor døden nesten blir fremstilt som en familiegjenforening, fikk en helt spesiell betydning mens bestemora hans var I ferd med å gå bort.
1: Very shortly after we wrote it, my grandmother passed away, and then sadly a few years later my mom lost a battle with cancer, and that song helped me realize that it's through our memories that our loved ones live on, and there's a feeling of a family reunion to come.

Fra filmen Coco ga paret sin andre Oscar, og Robert Lopez ble dermed den første til å fullføre Egot to ganger, en absurd prestasjon. Nå har han minst tre av en, gen og ten, men bare to Oscar, så en liten gullmann til Lopez og tidenes første Egot-hattrick komplett. Og kjenner vi Lopez rett, spørsmålet kanskje ikke om Oscar nummer tre kommer, men hvilken sang han skriver for å få det. Let it go.

Det var Gunn Kvåle det, her I NRK P1, og Gunn Kvåle, hun skal spille på Parkteatret I november, hennes største konsert noensinne, enn så lenge I hvert fall, så hvis du likte låta du fikk her, sommeren før deg, bør du ta turen til Parkteatret I november. Nå skal vi til Living in a Box, det heter både plata og bandet.

Alle som har prøvd å komme seg inn på boligmarkedet de siste 20 årene vet antageligvis hva det vil si å bo I en liten boks. Selv så har jeg en liten boks på 32 kvadratmeter på samvittigheten som min første leilighet kjøpt for egne penger. Den var omtrent som å bo I skoeske, ja. Så skal vi se litt ut I trafikken, og det ser ut til å være en rolig kveld på veien akkurat nå. Ikke fått noe beskjed om større hendelser, men fra statens veivesen så kan vi ta med at framkommeligheten på E6 Gardermoen Oslo svært begrenset I dag frem til klokka 20, og I morgen fra 7 om morgenen til klokka 20 på kvelden. Det her jo på grunn av hans majestet Kong Harald sin gravferd. Da vil E6 mellom Oslo og Gardermoen bli særlig utsatt, og det samme gjelder Riksveia, Europaveia og kommunale veier I området. Trafikantene må rekne med hyppe og periodevis stengninger, lange køer og betydelige forsinkelser, står det å lese her, så da vet du det. Er det ellers noen ting som du ser som jeg bør vite om å videreformidle, så finner du meg I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

Sunbird, og Is This What Love Is, for den gjør du, Elis, og ser det klart god onsdagskveld. Nå skal vi ha Tobias Sten nytt. Ja da, vi innser at det en del snakk om Tobias Sten, så vi lakka like greit en egen vignett, vi bare for å ha den klar. Og det som nytt med Tobias Sten, det har du kanskje allerede fått med deg, for ikke bare kommet med ny låt I helga, men han la også ut billetter for sin kommende konsert I Oslo Spektrum den 6. mars neste år. Og for dem av dere som hadde tenkt å kjøpe billetter den konserten, så det da utsolgt dessverre. Det ble utsolgt omtrent I det øyeblikket billetene ble lagt ut I går, så Tobias han fortsatte å imponere rett og slett. Og jeg så også det, et innlegg fra en av dem som, eller hun da, som oppdaget egentlig Tobias Sten og klasket han opp på en bardisk foran bransjefolk. Det 2 år siden bare det nå. Det bare 2 år siden, og nå har han solgt ut Spektrum. Hvis jeg skal spekulere vilt og hemningsløst, så tipper jeg at det kanskje kommer en annonsering med en ekstra konsert snart, men det bare noen ting jeg tror da. Vi får ta med oss aller siste nytt fra Tobias da. Dette hans aller ferskeste låt. Du får halvt forhold.

Alt for ordentlig fra Tobias Sten, som da altså har solgt ut Spektrum den 6. mars. Men du kan få med deg I Flora på Florafest 18. september, eller for eksempel I Stockholm den 6. november. Skal også spille på Norsk Rakfiskefestival I Fagernes den 7. november, så det ikke helt kjørt å få med seg litt Tobias Sten før det blir 2027 altså. Her en annen kar som jeg også tror har fylt Spektrum, Chris Holsten, smile I ditt eget speil. Yes.

Chris Holsten. Smile I ditt eget speil her I Kveldsåpent. I dag det 20 år siden Justin Timberlake fant ut at fremtiden trengte litt mer sex og litt flere kjærlighetslyder. For på denne dagen I 2006 så kom hans andre soloalbum Future Sex Love Sound. Etter Justified så hadde Justin Timberlake tatt en liten pause fra musikken og konsentrert seg mer om TV og film. Men I 2005 så begynte å klø litt I popfoten igjen, så han ringt sin gamle samarbeidspartner Tim Timbaland. De kastet egentlig den gamle oppskriften. De hørte I stedet på litt Prince og eksperimenterte og bestemte seg for å lage ting de normalt aldri ville ha gjort. Og det fungerte ganske greit. Det her albumet husker jeg veldig godt selv. Det kom ut mens jeg studerte. Og jeg husker at jeg tok meg en sånn lang runde rundt et vatten på den plassen som jeg studerte. Og så gikk jeg hørt gjennom hele skiva. Og der og da bestemte jeg for at nå jeg også Justin Timberlake-fan. Aldri vært spesielt glad I NSYNC, men har kjent at Justin Timberlake, han noe helt eget. Vi tar med oss en av de fetteste låtene fra skiva. Det den her. What goes around, comes around. 5 minutter med Justin Timberlake. Det bare å nyte.

0: What Goes Around Comes Around ifra en av verdens beste skiva, Future Sex Love Sounds ifra Justin Timberlake. Se gjerne også musikkvideoen til den her. Den 9 minutter lang og byr både på Justin Timberlake og på godeste Scarlett Johansson. Nå hjem igjen til Norge og til Halva Prise og Maria Mena.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Halva Priset og Maria Mena der, og den fineste Kjevin, den gjør du her I kveldsåpent I NRK P1, nå når klokka straks 8. I Dagsnytt, nei det heter ikke, I NRK Nyheter, så får vi høre mer om at president Volodymyr Zelensky har landet I Oslo på grunn av gravferden til kong Harald den 5. I morgen. Fram til NRK Nyheter hører vi Omi og Cheerleader.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har landet for drøye 10 minutter siden på Oslo Lufthavn for å delta i Kong Haralds gravferd i morgen. Presidenten skal også ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre i kveld, opplyser statsministerens kontor. Og flere av de utlandske gjestene som skal delta i Kong Haralds gravferd har begynt å komme til Oslo. En rekke flygninger er innstilt, og E6 fra flyplassen og til Oslo vil tidvis bli stengt. Mange av de celebre gjestene skal bo på Grand Hotel, og der har nylig den spanske kongefamilien ankommet, forteller reporter Linda Marie Fedeler.
1: Og rett før han så var det den japanske kongefamilien som kom, eller keiserhuset. Så har vi også sett prinsen av Liechtenstein, Alois, og også dronning Margrethe av Danmarks søster, altså tidligere eksdronning Anne-Marie av Hellas. Hun har også ankommet da Grand Hotel. Politiet er nå i gang med å sette opp sperringer langs hele Karl Johans gate. Publikum kan fortsatt bevege seg fritt rundt, men det er kort tid til at hele sentrum da blir stengt ned.
0: Det blir slått alarm om norske elevers kunnskapsnivå. Elevundersøkelsen PISA viser en kraftig tilbakegang i norske 15-åringers nivå i norsk, matematikk og naturfag. Tiendeklassingene ligger under OECD-gjennomsnittet i alle disse fagene. Professor ved UiO og leder av regjeringens lesekommisjon, Marte Blikstad Ballas, sier at dette er kjempealvorlig.
2: Kortversjonen er jo at den norske skolen ikke lykkes i å gi elevene de grunnleggende ferdighetene de trenger for å klare seg videre på skolen, i studier og i arbeidslivet.
0: Og tallene fra PISA-undersøkelsen viser også nedgang blant alle de nordiske landene, og særlig i Sverige og Danmark, sier korrespondent Joachim Reikstad.
3: Dette med skjerm blir trukket fram særlig i Sverige som en av de store utfordringene, og at lesekunnskapen er såpass dårlig. Her i Danmark så har også dette her skapt store overskrifter i dag. Den danske utdanningsministeren Magnus Heunicke kaller inn i morgen til historiens største foreldremøte. De vil ta tak i dette, men sannheten er jo at de partiene som styrer nå, de har styrt Danmark omtrent siden årtusenskiftet, og hvorfor er det ikke tatt tak i denne synkende trenden tidligere, der det er mange som spør seg.
0: To tyver brøt seg i morges inn i Renoir-museet i franske Cagnes-sur-Mer i Provence og stjal malerier verdt 9 millioner euro. Tyvene fikk med seg 4 malerier av den franske impresjonisten, men mistet et av bildene under flukten. Det ble stjålet kunstverk av Renoir også i mars. Disse ble funnet igjen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
5: Tusen takk, Terje Tobias, for din nyhetsoppdatering. Jeg heter Janne Helen, har ikke stjert et eneste bilde, i hvert fall som jeg vet selv da.

Medialaser DJ Snake Omme og låta den heter Lean On. Og jeg tror vel at det var vel DJ Snake som avslutta festningen festivalen I Trondheim her, og det var noen anmeldere som sa at det her var jo spesielt bra. Men akkurat da den låta her kom på da, Lean On, så var det som om taket løftet seg. Det taket som ikke var der. Et åpenbart publikumsfrieri, men et frieri som funket. Nok om det, jeg var ikke på festningene, det var mest sannsynlig ikke du heller, men du hører på kveldsåpent 7 minutter over 8 denne tirsdagskvelden med meg, som heter Janne-Helene Juliussen. Vi skal snakke litt om de beste norske låtene som har kommet ut her årtusene, altså siden år 2000. Og I den anledning så tenker jeg at du kan jo få lov til å være med litt her du også. Hvis du har lyst til å bidra litt til sendingen I dag, så kan du fortelle meg hva du synes den beste norske låta som har kommet ut etter år 2000. Kan hende vi får til å spille den også. Det masse, masse fint å ta tak I her, og vi skal høre mer om det her litt utover denne timen. Før det, her en norsk låt som veldig bra, og som kom ut etter år 2000. Her Tulu og A Little Bit Sad.

0: Tullo ifra Tromsø var det her, låta A Little Bit Sad den her tirsdagskveld. Og vi snakker litt om hva som den beste norske låta som har kommet ut I det her årtusene. For fra tid til annen så kommer det kåringer av tidenes beste låta, og nå det avisa Klassekampen som har samlet troppene og laget en oversikt over de beste norske låtene fra år 2000 og fram til I dag. Da har vi 26 år å ta av da. Kollega Ellen Flå, hun har sømfart lista for oss.
1: Gjennom sommeren har kjente fjes og vanlige folk nominert sine favorittsanger med norsk eller samisk tekst. Og nå har altså en jury på tre personer, Sondre Lerche, Susanna Wallumrød og Sandeep Singh tatt på seg oppgaven med å rangere de her sangene fra en 25. Plass og helt opp til nummer 1.
2: Før var jeg selvsentrert og innadvent. For faen.
1: Kan så klart ikke ta med alle her, så mye sendetid har oss ikke, men oss starter på 24. Plassen, for den går til Jonny og Onkel P, for låta blir forbi.
3: Du ser dem av hus, du ser dem av bil, du ser dem bare
1: Fjorden Baby, sin Himlen, har fått 21. Plassen og omtales av juryen som Bergens Don't Look Back in Anger av Oasis. Og så hopper opp til 16. Plassen, og den går rett og slett til en MGP Junior-låt. Orieska Bena med The Black Sheep vant sangkonkurransen I 2008. Ti stille hund ble deres største hit som band før de sa ha det bra til hverandre, og Agnete Saba gikk solo. Lerche mener faktisk at den sangen her minner om Arctic Monkeys. Plassen over der går til Moldes store datter. Ane Bruns «Du gråter så store tåre» har en enorm nerve og nærhet, mener juryen. Og der kan jeg si oss enig I. Ane Bruns spiller oss jo stadig vekk her I NRK P.
4: Han lå der og ventet som tenninger.
1: Og så på lista og finn Gabrielle på 8. Plass. Fem fine frøkner står som en påle og superfrekk, mener altså jurymedlem Lerche. Kari Bremnes selvfølgelig med på lista. Sangen «Er du nord», som som en slags nasjonal sang I Nord-Norge, har fått plass nummer 5.
5: Er du nord I landet da? Er du nord I landet da?
1: Andre oss kan nevne blant de 25 Floden med Bjørn Eidsvåg og Elvira Nikolaisen. Alle snakker sant, Siri Nilsen, Rasika vondt I hjertet, Susinando med krokodilletårer. Ja, det mange låter. Men oss tar med topp 3. Og på bransjeplass finner oss den her.

Og det Nordstoga sin dagene gir med, og kanskje det som hører på, og frysningen fra første sekund. Det liksom noe med denne starten. Og ikke minst da teksten om kjærlighet som starter stormene, men som etter hvert blir til hverdag.

rosa di. Andreplassen går til denne duoen. En sang som endret hvordan Karpe ble skitt på, mener Sandeep Singh I juryen. Lett å være rebell I kjellerleiligheten din fra 2016, takk altså med seg sølle I denne kåringen.

0: Da mangler oss bare førsteplassen, og den tenkte jeg at du skulle få æren av, og for Janne.
1: Takk for det, Ellen. Førsteplassen, den går til en låt som ifølge juryen helt egen og genial. Det Valkyrien All Stars som stikker av med seieren I klassekampen, sier kåring av de beste norske låtene I det her årtusene. Du får låta slutte og begynne. Og hvis du har en låt som du mener burde ha vært med I denne kåringen, som vi kanskje kan spille I kveld, da finner du meg I appen NRK Radio.

her låta I mitt liv for den Valkyrien Allstars sin slutte og begynne som det fikk her I kveldsåpent. Vi snakker om gode norske låter som har kommet ut etter år 2000. Fikk melding fra Elin her I stad som skriver Hei du, takk for fint og hyggelig kveldsprogram. Jeg sitter og stikker og hører på og mener at en av de beste norske sangene som har kommet ut etter år 2000 Takk for alt det jeg ikke fikk av Anne-Grete Preus. Skrev Elin da. Og så skrev jeg også, det her høres negativt ut, men det sier noen ting om at det man tror går imot en, det kan være en mulighet. Ha en fin kveld, skrev Elin, og jeg tenker at det nesten som et lite jungelord som vi tar med oss ifra Elin. Og så hører vi selvfølgelig Anne-Grete Preus.

Anne-Grethe Preus, takk for alt jeg ikke fikk. Den var ønsket av Elin, som sendte meg en melding I appen NRK Radio. Elin bruker den her septemberkvelden på å strikke. Jeg lurer litt på hva Elin strikker. Skal vi anta at det kanskje en liten genser eller noe sånt gøy som man kan ta med seg videre inn I høsten.

Svein Torleif Bjelle og Mark Rebo, du fikk Sundre Berge. Skal ta en liten runde ut I trafikken. Utifra det jeg kan se, så det ganske rolig på veien nå I kveld. I hvert fall ikke fått melding om noen hendelser. Men vi tar igjen med at framkommeligheten på E6 på Gardermoen, mellom Gardermoen og Oslo, blir veldig begrenset I morgen mellom klokka 7 på morgenen og 20 på kvelden. Dette på grunn av hans majestet Kong Harald sin gravferd. E6 mellom Oslo og Gardermoen blir særlig utsatt. Det samme gjelder Riksveia, Europa og kommunale veier I området. Du som skal ut og kjøre der I morgen må regne med at veien blir periodevis stengt og at det blir lange køer og forsinkelse som følger av det her. Flytrafikken påvirkes også av det her I morgen I de tre største byene I Norge, men de som har fått avgangen sin kansellert skal ha blitt kontaktet av flyselskapene. Hører du eller ser du noen ting om og I trafikken som jeg bør melde videre om, da kan du finne meg I appen NRK Radio. Send meg en melding der.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.

0: det sang Dagny for oss, og før den så hørte Lady A, eller Lady Antebellum som de heter før de bytte navn da, med låta Just a Kiss. Så skal vi se litt på været her I kveldsåpent. Vi har med statsmeteorolog Siri Wiberg. Og Siri, sommertemperaturen de nekter å gi seg selv om vi nå godt inn I september.
1: Det stemmer det. Vi har faktisk hatt 20 grader eller mer hver eneste dag nå I september, og så også I dag et eller annet sted I landet. Og I dag så det stedvis på Østlandet at det har vært 20 grader eller mer. Så fortsatt sommerlig, og det har også vært sol mange steder I dag, men også regn og regnbyge, for vi ligger inne I lavtrykk, og det ustabil luft over oss.
0: Da regner jeg med, siden det I Norge, at det kanskje kan bli litt ustabilt I morgen, eller?
1: Ja, det helt korrekt. Det blir ganske ustabilt også I morgen. På Spitsbergen, der blir det ganske grått I morgen, med stort sett skyet og litt spredt regn. Vinden litt varierende, kan vel blåse opp I en frisk bris I nord først på dagen. Mens I Nord-Norge, der kommer vinden fra mer som vest-sørvestlig kant, og frisk bris til liten kuling mange steder langs kysten, og det kan være at det blåser opp I en stiv kuling på kysten og Troms ut på ettermiddagen, og så blir det nok skyet eller delvis skyet, og perioden med noen regnbyger, flest byger blir det kanskje I yttre strøk av Troms og Vest-Finnmark, og bare noen få byger I Nordland, da vesentlig om ettermiddagen. Her blir det også lengre periode med sol, men det gjør det også på Vidda og I Øst-Finnmark. Og til kvelden så kan det legge seg litt tåke sånn her og der på Vidda. I Trøndelag og Møre og Romsdal, her dreier vinden over på nordvest. Frisk bris til liten kuling kan det nok komme oppi på kysten sånn av og til. Og så blir det regn, men utover ettermiddagen litt lettere vær med overgang til regnbyger. Men så kan det også komme snø på fjelltoppene først på dagen, for det et lavtrykk med ganske kald luft som da passerer over Sør-Norge.
0: Ja.
1: Og, ja da, så sånn det. Sør for Stad og Dovre her blir det også ustabilt vær I morgen. Nordvesten kommer nok til å ta litt den også her, med frisk bris til liten kuling både på kysten og fjellet, og på kysten av Rogaland og Vestagder kan det blåse opp I stiv kuling. Og så det bygevær, men det flest byger først på dagen, og en høytryksrygg nærmer seg vestfra, sånn at utover ettermiddagen og kvelden så blir det gradvis lettere vær, først I vest, men på Østlandet her kommer bedringen først på kvelden, så det vel vesentlig på ettermiddagen at disse bygene kommer. Og så ser det ut at Agder og Telemark får bare noen bitte få byger, så her blir det ganske fint med mye sol, men så kan det også være lokal tåke først på dagen Østafjell, så det litt sånn typisk kanskje september da.
0: Som en smågodt pose som jeg har laget der, veldig mye godt blandet og forskjellig. Satt meg litt ut med dere snøen på toppen, men ja. Det september, vi får bare ta det med, tenker jeg.
1: Ja, ikke sant.
0: Da vi klar for været og morgendagen. Takk skal du ha, statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Vær så god.

Det sang Ny Liv her I Kveldsåpent. Hver helg så har Billboard Magazine en avstemning på nett, og der spør de enkelt og greit, hva den beste nye låta som ble sluppet på fredag? Hver uke skjer det her altså. Og for denne uka, eller forrige helg da, så har de nå talt opp alle stemmene, og denne ukas vinner det sørkoreanske Jisoo. Hun har de siste 10 årene vært medlem av gruppa Blackpink, som du muligens har hørt om, men hun har også sluppet en og annen låt under eget navn og låta Klikk, den kom nå I helga har altså blitt kåret til verdens beste nye låt akkurat nå og om du enig eller ei, det finner du ut ganske snart, for her kommer den

fra Blackpink har gått til solo, så du fikk låta Klikk her I Kveldstoppen. Og nå skal du få en låt fra en kar som jeg veldig stor fan av, nemlig Mugisha, som kom med ny musikk så sent som I mai I år. Vi skal ta med oss en låt av litt eldre årgang, en skikkelig fin en det også. Dette No Pressure I NRK P1.

For en fløyelsestemme med Gusjo var det her I kveldsåpent. Låta heter No Pressure, og den fikk du av meg som heter Jan-Helene Juliussen, og som blir her frem til klokka blir 22, altså 10 I kveld. Straks får du siste nytt fra gjengen I NRK Nyheter, som aldri kviler på jobb hele døgnet dem. Før nyheteren tar vi med oss The Black Sorrows. Her får du låta The Chosen Ones.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj landet I kveld I Norge for å delta I Kong Haralds gravferd I morgen. Presidenten skal ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre på Hotel Plaza I Oslo I kveld. Utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg skal også være til stede. Flere enn 46 000 personer har besøkt Slottskapellet for å defilere ved Kong Haralds båre. I dag var siste dag for defileringen, som har vart siden tirsdag I forrige uke. Og I morgen minnes Kong Harald med ett minutt stillhet. Gravferdsseremonien holdes klokka 13 I Oslo Domkirke. En time før skal sørgeprosesjon med båren gå fra slottet til domkirka. Like før klokka 13 lyder tre klokkeslag fra kirkene over hele landet. Deretter følger minuttet med stillhet som avsluttes med tre nye klokkeslag. Så andre nyheter. Trump har satt sinne I kok, sier korrespondent Peter Svår etter at den amerikanske presidenten I går publiserte sin egen versjon av USA-kartet. Der har Island blitt en del av USA sammen med blant annet Grønland, Kanada og Mellomamerika. Flere land reagerer sterkt, forteller Svår.
1: Meksikos president rasende og sier at de aldri kommer til å bli en koloni eller vasallstat av USA. Venezuela protesterer, det gjør også Danmarks Mette Fredriksen. Og det skjer jo også mens det en handelskrig med Kanada som I ferd med å tilspisse seg. Kanada øker tollsatsene sine mot USA I dag, og det ikke lenge siden president Trump også døpte om Ontario-sjøen til Amerikasjøen. Den mest rasjonelle forklaringen på dette kanskje at han oppnår å skifte fokus fra et vanskelig innenrikspolitisk bilde med stigende bensinpriser og en krig I Iran som upopulær og som man ikke kommer ut av, og da fører denne type støy og oppmerksomhet til at mediedekningen går andre steder.
0: Så fotball. I kveld spilles de første kampene I ligafasen I Mesterligaen. Viking møter Stuttgart I morgen kveld, mens Bodø/Glimt skal hamle opp med Bayern München på tysk gress. Begge lag har gode muligheter til å gå videre, sier NRKs fotballkommentator Christian Nilsen.
2: Glimt har vel de beste sjansene, jeg tror alle enige om det med den rutinen som de har fra Europa Cup-spill I løpet av de siste sesongene. Nå må man ha en 9-10-11 poeng, viser de to siste sesongene for å kunne ha sjanse til å gå videre til slutspillet. Det bør være muligheter for begge disse to klubbene, men jeg vil jo si at hvis Viking skulle gå videre fra dette slutspillet og ikke bli blant de 12 nederste lagene, så det en utrolig sterk prestasjon.
0: Og nå spiller blant annet Haaland og Manchester City mot Porto I Portugal, mens Real Madrid tar imot Inter på hjemmebane. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk, Terje Tobias, for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Her og nå skal du få...

Doja Cat og Say So I kveldsåpent her hos meg som heter Janne-Helene Juliusen. God tirsdagskveld til deg som hører på 7 minutter over 9. Og det som sagt kveldsåpent sitter her og oppdater meg på trafikken fordi det viser seg at det har vært en trafikkulykke på E6 sør for Vinterbro I Akershus. Da det Nordbytunnelen det snakk om. Det ser ut for meg som at tunnelen kanskje stengt, I hvert fall så det en del kø I området. Har fått tips om den her fra Roy som sendt meg en melding I appen NRK Radio. Det kan du også gjøre hvis det noe du føler at bør oppdatere folk på akkurat nå, dem som kjører bil. Bli med videre her I kveldsåpent, skal vi få med oss en 60-åring som garanterer at du har hørt om før. For det Tom Roger Odland og like til mi dør.

kjent for å oversette og være glad I Bob Dylan-låta. Det her var Tom Roger Odland, like til med dør her I NRK P1. Nå skal vi til en dame som kommer fra Seljord og som bor I Oslo, og som vi veldig glad I her I NRK P1. Hun spiller også I The Northern Bell, så hun har mange strenger å spille på, hvis vi sier det sånn. Her jeg sammen med Inge Bremnes, en å kvile øye på, ifra Inge og Marie Tveiten.

en å kvile augo på. I dag, eller I kveld da, så roper vi høyt hurra for selveste Carola som fyller 60 år I dag. Og hun markerer bursdagen på den eneste måten som en artist kan og bør, nemlig med å ha konsert. Og for hennes del så skjer det I kveld på stedet der alt startet for hun som artist på Södra Teatern I Stockholm. Da Carola var 11 år så vann hun nemlig en talentkonkurranse der da hun sang Krokodilbarnets Klagen. Ja, vi

Kajander var det her, og skal vi tro ryktene, eller kanskje da Instagram-kontoen til Kajander, så kan det tenkes at det dukker opp noen ny musikk fra den kanten allerede nå på fredag. De jo så hemmelighetsfulle, de her artisterne våre, så vet du, at de bare legger ut noen bilder av seg selv, så skriver de en dato, og så spekulasjonene I gang. For så hva det her blir til, vi gleder oss veldig hvis det snakk om ny musikk I hvert fall. Vi skal ta med en låt som ikke helt ny, men ikke helt gammel heller. Her det pressen og Lissi, det du får låta Dirt her I kveldsåpent.

Det heter låta ifra De Presno og Lissi. Vi skal se ut I trafikken igjen. Klokka den straks 9:30, og vi starter på E6 sør for Vinterbro I Akershus. Der har det da vært en trafikkulykke ved Nordbytunnelen, retning sørover. Her har jeg ikke fått noen bekreftelse, enda kun tips fra publikum, så faktisk usikker på om veien åpen, men det ser uansett til å være en del kø I området. E6 sør for Vinterbro der altså. På E6 I Heia I Balsfjord I Troms, så det nå berging av kjøretøy og veien stengt, og vi kan også ta med det her med at fremkommeligheten på E6 på strekningen Gardermoen-Oslo I morgen blir veldig begrenset gjennom hele dagen på grunn av gravferden til hans majestet Kong Harald. Det akkurat denne strekningen mellom Oslo og Gardermoen som blir særlig utsatt. Det gjelder også Riksveier, Europaveier og kommunale veier I området. Her kan veien bli periodevis stengt. Det kan bli lange køer og forsinkelse som følge av det her.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på sonen, va?
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det er det siste jeg
6: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
5: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
9: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Det sang Marit Larsen, Coming Home, før den hørte Yngvild og gråter over det som over. Straks får vi litt kveldstanker her I kveldsåpent også, da med Sigrun Lo Sparbo som står for I kveld. Før det så skal vi en tur til, skal vi kalle det, det glade 90-tallet, og til da Twin Peaks var på sin høyde. Her har du hovedlåta fra den tv-serien som jeg har på DVD, men enda ikke har sett Julie Cruise og Falling.

0: Som sagt så har jeg Twin Peaks på DVD begynt å se den en gang I 2007 ramlet av relativt fort men kan tenke at akkurat den her låta meget pen da Julie Cruz og Falling I kvelds åpent Det sies at vi mennesker blir født med en god del byggeklosser som med på å lage identiteten vår som voksen, og at noen personlighetstrekk blir med oss helt ifra starten. Men det måtte en barneskole-reunion til for at musiker og komponist Sigrun Lo Sparboom skulle skjønne hva det betyr.
1: Jeg vokste opp et lite stykke unna byen, og gikk på en forholdsvis liten skole. Det var ikke store forhold, og alle visste om hverandre. Jeg husker mye fra barndommen og fra tida på barneskolen, men det bare et par fra de I klassen jeg fortsatt har kontakt med. De fleste har jeg ikke sett på årevis, og når jeg tenker på mine gamle klassekammerater fra den tida, så ser jeg for meg ansiktene deres som barn. For et par år siden hadde vi reunion med den gamle klassen. Vi skulle møtes I fjæra, ikke langt fra skolen, der vi brukte å ha aktivitetsdag og ofag. En etter en kom mine gamle klassekammerater ut av skogholtet og ned til møtepunktet I fjæra. Voksne mennesker, så forandret, tenkte jeg først. Vi ble sittende rundt et bål hele kvelden, og alle fortalte om livene sine. Om barndom og oppvekst. Om tida på barneskolen og det som hadde vært imellom. Og etter hvert som kvelden gikk over til nattetima, slo det meg. Så sterkt at vi jo fortsatt akkurat de samme som vi var den gang. Det fortsatt de samme faktene, samme latteren, samme lynne som I klasserommet for så mange år siden. Han som pleide å sitte I midten ved vinduet fortsatt litt reservert. Og hun som alltid vandret I klasserommet og fylte vannflasker I ett sett fortsatt ganske rastløs. Og han som klatrer opp på taket via takrenna, han som denne kvelden foreslår at vi skal bade I det iskalde vannet. Som lite tenkte jeg mye på hvem jeg kom til å bli, hvordan jeg kom til å være og hvordan jeg kom til å se ut. Tanken på at jeg alltid kom til å være meg, den var aldri til stede.

hadde en oppfatning av at jeg var uferdig. At det var ubegrenset med muligheter for hvem jeg kom til å bli. Men den kvelden i fjæra slo det meg så sterkt at vi allerede som små barn er de vi kommer til å være. Man er allerede den man er og skal være. Og så kommer livserfaring og modning da. Men vi er i aller høyeste grad noen. Og så tar vi jo valg som sender oss hit eller dit. Men igjen, det er jo vår medfødde personlighet som i stor grad styrer de valgene vi tar. Flere av de opplevelsene fra den tida gjorde noe med oss, og vi var sammen om det. Denne kvelden ble jeg grepet av hvordan disse menneskene rundt bålet egentlig var en stor del av meg, er en stor del av meg. Vi valgte aldri hverandre, men fordi vi tilfeldigvis var født samme år og bodde i samme del av byen, så tilbrakte vi hver dag i 6 år sammen. Tett i et klasserom. Vi var ulike, men vi gikk der hand i hand eller side om side. Det er ganske rart å tenke på hvordan vi bringes inn i denne verden og er noe helt eget, noe helt unikt, helt fra starten, som forblir oss. Jeg heter Sigrun Losbarbo, og takk for at du hørte på.

0: Arvan her I NRK P1, hvor kvelden faktisk bare så vidt har begynt, for selv om kveldsåpen straks ferdig, så det klart for popquiz kveld med Pål Thoresen klokka 22.03. Pål, hva serveres det hos deg I kveld?
1: Ja, du vet aldri en tirsdag uten møte, Janne. Det blir... Nei da, vi skal kjøre I gang min når du ferdig litt over 22.00, og skal ha litt forskjellige ting også I sendingen I dag, pluss en del av disse fastepostene som litt annet har blitt veldig vant til. Jeg skal se litt om denne kunstformen stage diving, etter at Trygve Skau trynet I betongen på en postgirokonsert. Ja. Og hvilken musikk passer egentlig til stage dive? Det klart, spiller viser og proklamerer dikt ifra scenen, så skal du ikke gjøre det. Og dette gikk jo hardt utover en av tilskuerne også som brakk armen. Så vi husker jo alle Mira Craig, Janne.
0: Ja. Og jeg husker lyden I Napol.
1: Den der ekle krekken.
0: Ja, men kan jeg foreslå en Trygve Skaug-låt, Pål? For den her jeg har spilt I kveld, den heter Ramler mot hverandre.
1: Ja, se der, altså. Skrev den før eller etter hans stage dive?
0: Ja, den helt ny, kom I går.
1: Du, vi fortsetter også serien trekspill på Ville Veier, etter min onkel I Trondheim har sendt et trekspill til vårt hjem. Det min andre halvdel som har bestemt seg for å begynne å spille trekspill. Jeg litt mer betenkt, og har gitt feil adresse for å prøve å utsette dette lengst mulig. Det siste rapporten nå går ut på at man har havnet en trekspillklubb I Gudbrandsdalen, men vi får nå se om de gir slipp på dette trekspillet, og det setter I gang hjemme hos oss. Så vi har siste nytt I den forbindelse også. Blir det også bøy og tøy med luftgitar og alt det andre bordet, vet du, Anne. Så, ja da, det blir gøy. Så jeg tar over deg med pokerskveld når du låser døra.
0: Ja, vi varmer opp med litt luftgitar-vennlig musikk her, men tror jeg I hvert fall. Her Genesis og Throwing All Away. Popquiz altså, 22.03.

Oasis var nattsiste låt ut I kveldstoppen til kveld. Straks det altså popquiz kveld med Pål Thoresen. Før det så blir det nyheter. Jeg som heter Jan-Helene Julesen sier takk for nå og avslutter med Warren G og Nate Dogg før nyheteren. Det her Regulate. God tirsdagskveld videre. Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep. Regulators!

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Et iransk tankskip skal være angrepet av amerikanske styrker, det melder nyhetsbyrået Tasmin. Angrepet skal ha skjedd utenfor Kargøya, det er også hørt eksplosjoner i byen Jask. Kargøya i Persiabukta er svært viktig for Iran, siden den brukes til utskiping av omlag 90% av landets oljeeksport. Ingen skal være drept i angrepet, og mannskapet er evakuert. Volodymyr Zelensky er i Norge. Det ukrainske regjeringsflyet landet på Gardermoen i kveld. Ukrainas president og kona Olena Zelenska skal delta i Kong Haralds gravferd i morgen, men presidenten skal allerede i kveld ha politiske samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre. De er begge observert ved Hotel Oslo Plaza. At Zelensky kommer er en anerkjennelse for betydningen Kong Harald har hatt for Ukraina, sier den tidligere norske diplomaten Kåre Aas.
1: Vi visste jo at han skulle komme til Norge på et eller annet tidspunkt, men det at han kommer nettopp i dag er jo for å hedre Kong Harald og vise sin respekt og ta avsked med Kong Harald, en konge han hadde, vil jeg si, regelmessig kontakt med, og det vennskapet eller det forholdet de to klarte å etablere. Og så er det også klart at det som skjer nå, når Støre og Zelensky møter hverandre, det er jo da å diskutere hvordan Norge kan støtte opp enda mer, både politisk og økonomisk, i forhold til de behovene som Ukraina har, i forhold til å forsvare seg mot den russiske aggresjonen.
0: Både utenlandske kongelige statsoverhoder og nære venner av kongefamilien er på vei til og på plass i Oslo nå. Og en rekke høytstående gjester ankommer Grand Hotel. Kong Felipe av Spania og dronning Letizia kom i buss fra flyplassen. Det siste som har ankommet var representanter fra kongehuset i Jordan, forteller reporter Linda Marie Fedeler fra Grand Hotel.
2: Vi fikk da se dronning Rania av Jordan komme inn på Grand Hotel. Og så er det jo vært representanter fra Liechtenstein, også Hellas, blant annet lillesøsteren eller søsteren til dronning Margrethe, Anne Marie, altså tidligere dronning av Hellas. Og i tillegg så er det jo masse folk som kommer til for å følge med på det som skjer. Og dette her er jo bare en liten del av hvordan det kommer til å bli her i morgen. Da kommer jo gatene til å fylles opp av tusenvis, om ikke hundretusenvis av mennesker. Men akkurat i kveld så er det fortsatt også folk da som møter opp for å få med seg det som skjer her inne på Grand Hotel.
0: Ruffen-tegner Tore Hansen er død, 84 år gammel. Det melder familien en melding til Fredrikstad Blad. Hansen er for de fleste best kjent for å ha illustrert bøkene om sjøormen Ruffen, bokserien som han skapte sammen med forfatter Tor-Åge Bringsvær. I 2007 ble han tildelt Kong Fredriks hederspris. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Sterkt minne fra denne låten her, altså You ain't seen nothing yet. Den gangen jeg nettopp hadde fått lappen og hadde den på kassett I bilen og kjørte rundt og følte meg som verdens frieste menneske. Backman Turner Overdrive, selvfølgelig. Randy Backman da I front der, som jo også var med I The Guess Who. Men det ikke det vi vet å gjette på hvem, det popquiz kveld som I gang igjen. Hjertelig velkommen skal dere være til to timer med forhåpentligvis mye snadder musikk. Og litt har vært å glede seg til. En del faste spalter har vi, og noen nye har vi skjøvet inn. Spesielle tider, dere. Det ikke akkurat lurt å ferdes på E6 mellom Gardermoen og Oslo, eller omvendt nå om dagen. Jeg vil sperre I begge retninger nå, vil jeg tro. Men det bare å registrere da at disse prominente gjestene som ble hentet på Gardermoen, de blir altså hentet da I busser fra Vy. Og det jo hyggelig å se at Vy endelig I rute. Og det det sikkert mange pendlere som gleder seg over, at de kanskje ser en bedring. At det ikke bare gjelder prominente gjester, men at Vy også henter oss vanlige dødelige når de skal. Så tenk på det, mine damer og herrer, at de som berørt av det da, at Vy I hvert fall I rute nå om dagen når disse prominente gjestene skal loses inn I sentrum og til da begravelsen til Kong Harald I morgen. Det et sikkerhetsopplegg uten like. Jeg hadde nesten problemer å komme her på jobben I dag. Det var satt opp så sperringer både her og der, men heldigvis så jeg på en rask sykkel, så det gikk for så vidt ganske greit det da. Du, hyggelig å se deg, hyggelig. Hyggelig at dere med, og det skal det være muligheter for dere også til å bidra I sendingen her. Om noen få strakser så skal vi også ha en liten interaktivitet med dere, som jeg håper dere melder dere på hva det blir. Jeg kan dere bare vente noen sekunder, så skal dere få vite det. Og så det bare å slå fast da, at ja, dette her jo på mange måter, altså, eller ikke på mange måter, det jo narspillet til lørdagssendingen, popquiz kveld, hvor vi går bak musikken. Og nettopp lørdagssendingen Popquiz jo 40 år I år, dere. Og det skal jo feires litt lenger ut på høsten med en jubileumssending. Så det nevnt, så det bare å stålsette seg det, og da kommer også prominente gjester som skal være med på den jubileumssendingen som kommer altså litt senere I høst. 40 år altså har Popquiz holdt på siden 1986. Så gammelt program ikke Popquiz kveld. Det bare føles sånn. Kanskje. Vel, vi skal snart sette I gang en kontakt med dere der ute, og først så skal vi få litt nostalgisk tilbakeblikk her fra Instinct med neste sommer.

Ja, neste sommer med innestengt var altså det. Ja, I morgen så skjer det altså, og begravelsen til kong Harald. Vi får håpe det blir en verdig avsked til en elsket konge. Og det blir sikkert mange vakre toner i domkirken I morgen. Og har jo Åge Aleksandersen visst nok meldt seg på, og har hatt visst noen lydprøver der I dag. Jeg skulle ikke forundre meg om han dukker opp med lys og varme. Det mange som ønsker å høre den I sin begravelse. Og jeg tenkte kanskje vi skulle, liksom, alle liker jo å ha noen fine ord og toner til sin begravelse. Det ikke det at man får jo ikke oppleve det selv, men det jo en verdig avsked for de som til stede. Og jeg har tenkt litt på det der, hvilke sanger jeg ville hørt I min begravelse. Kanskje Magnus Uggla sin Ja Morilla, eller Lenny Kravitz It Ain't Over Till It's Over, eller kanskje du jo Sondre Justad også da, med Pause fra meg selv, eller The Jacksons. Kanskje en jeg ville ha trukket fram med Blame It on the Boogie. Det derfor ikke gærent, men det ofte folk velger litt mer passende sanger enn det til sin egen begravelse. Og da tenkte jeg kanskje hadde vært interessant å fått vite hvilken sang ønsket du å høre nettopp I din begravelse. Og I hvert fall en avsked for de tilstedeværelsene eller for de tilstedeværende nå det ikke sånn, du får ikke hørt den selv men det jo greit å ha planlagt noe og det kunne vært interessant da, å få til vite hvilken sang du ønsket I din begravelse og det tenkte jeg det er sikkert mange flotte toner som dukker opp I morgen, men det kan også bli mange flotte toner som dukker opp I din egen begravelse Så da det sånn, send noe inn og bruk NRK radioappen, og så tar du og søker opp popquiz, og så skriver du inn hvilken sang du vil ha I din begravelse. Og ja, du fører gjerne til en setning om hvorfor også, det gjør ikke noe det. Og så skal jeg ta og så lese opp noen av de I løpet av timen, og kanskje få avspilt I hvert fall en av dem I neste time av popquiz kveld. Så det bare å bruke igjen, jenter, også NRK radioappen, søk opp popquiz, så skal du bare legge inn hvilken sang du vil ha I din begravelse. Og det jo en stor avgjørelse å ta det, og jeg håper det blir lenge til for de fleste av oss, men dagen kommer jo, slik det, så det bare å begynne å sende inn, og så blir det artig å se hvilke sanger dere har valgt ut.

Ja, altså for artister tilstrekkelig med fot, så kan de ty til stage diving. Altså ta rennafart og hoppe ut over publikum med armene utstrakt. Ja, vi husker jo Mira Craig sitt fatale møte med betongen i Oslo Spektrum. Da det ikke var mange nok foran scenen til å ta henne imot. Den neste som har prøvd seg, det var Trygve Skau. Ja, du hørte riktig. Han sysler jo stort sett med ballader og viser, men som fikk til de grader forfot under en konsert i august som gjestartist på en postgirobyggekonsert. Han landet opp på hodet til Even Sørby, som fikk et armbrudd som minne etter at Skau i ført dress kom inn for landing. Skal vi nå gå gjennom de fem reglene igjen da for stage diving? 1. Sørg for at du populær nok, så du står nok folk foran scenen til å ta deg imot. Ta hensyn til hvilken sjanger du opererer i. Spiller du viser, folkemusikk eller proklamerer dikt? Ja, hold deg på scenen. 3. Avtal med sikkerhetsvaktene så de kan ta deg imot om du i tvil. Og 4. Om du har lyst til å finne frem din indre Iggy Pop, så se an publikum. Det vanlig i dag at mange står med ryggen til scenen for å ta selfie eller skravle under låtene. Og til slutt, må du stage dive, så sikt på de som nevnt i forrige regel. De har ingenting på konsert å gjøre.

Ja, det baller på seg i denne serien om trekspill i heimen. De siste ukene har vi fulgt trekspillet som ble sendt fra min onkel i Trondheim 17. august, men fremdeles ikke kommet frem. Min andre halvdel som har bestilt dette bråket for å lære seg å spille, altså, venter utålmodig. Jeg langt mer avventende og har prøvd fortvilet å få stoppet dette med å angi feil adresse. Det posten sier nå at tyverier av slike instrumenter ikke uvanlig, og det kan ende opp i en illegal trekspillklubb et eller annet sted. Jeg kaller det gode nyheter, men min kone er ikke av samme oppfatning og maser om at jeg skal purre på dette. Og nå har jeg altså fått tilsendt fra en lytter en trekspillåt som heter Gammal Vals etter Ole Thoresen. Ja, det den du hører her. Ja. Så spørsmålet må jo da bli, kan vi være i slekt? Jeg har gravd litt i Ole Thoresen sin fortid, og det var vist en legendarisk kilde til tradisjonsmusikk og gammeldansmelodier på trekspill og torader. Selv om han levde i eldre tid, så har altså navnet hans blitt stående som en bauta i det norske trekspill- og folkemusikkmiljøet, fordi en lang rekke kjente slotter og danser ble altså spilt inn og overlevert til Thoresen. Altså, ikke bare står jeg i fare for å få et trekspill hjemme, men det kan vise seg at Thoresen-slekta er tungt inne i trekspillmiljøet i flere generasjoner tilbake. Vi er altså trekspill, og jeg kan ikke gjøre noe med det, annet enn å håpe at dette her går over. Men er det for sent? Er Thoresen-slekta alltid forbundet med trekspill nå? Kan jeg ikke komme ut av dette trekspillfengselet som er i ferd med å omgi meg? Kanskje jeg bare må akseptere det at, vel, vi er trekspill. Vi kan ikke gjøre noe med det. Det ligger i genene våre. Helt siden Ole Thoresens tid så har vi spilt trekspill, og det er meningen at vi skal fortsette å gjøre det. Så jeg vet ikke hvordan jeg skal komme ut av dette trekspillhelvete. Jeg må jo bare sannsynligvis lære meg å spille trekspill selv. Vel, vi får da se hvordan det går med denne pakka fra Trondheim. Jeg skal nå legge en del kjepper i hjula på den vogna som på vei sørover, og så får vi nå se om den ender opp til slutt. Fortsettelse følger.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Oh yeah. På dette. Ja, Little River Band med en opplagt John Farnham i spisen med We Two. Ja, men sånn, det er, jeg håper å si det blir behov for mange begravelser fremover, men jeg håper da ikke det, fordi dere har jo vært så flinke til å sende inn så mange forslag til låter som dere har lyst til å høre i deres begravelser. Og det er ikke lett å velge ut noen, om man skulle ha spilt noen heller. Jeg vil ta med Jon Inge her også. Altså, han skriver, min sønn mente Highway to Hell ville vært perfekt for meg. Og Ingrid henger seg på Susanne Sundfør, som synger det. Deilig er jorden, en mektig låt, og den er mektig, skriver Ingrid, og jeg har allerede gitt uttrykk for at jeg ønsker meg den. Det sagt, så har jeg ingen planer om å dø på mange ti år enda. Nei, jeg får inderlig håpe ikke det, Ingrid. Bjørn Inge, han slenger seg på Monty Python her, vet du, always look at the bright side of life, og ja, ifra Life of Brian, og den er jo ganske lystig, og det er ofte sånn, det kan jo også være noe som er litt positivt. Altså, man kan bli litt glad av det, liksom, rett og slett. Alt trenger ikke være så trist. Tenk på begravelse i New Orleans, dere. Det er jo glad i oss. Der benytter de seg av glad i oss orkestret. Og så er Anne Berit som foreslår She Belongs to the Rain med Steinar Albrigtsen. Det er sangen jeg ønsker i min begravelse, skriver Anne Berit. Og så Monica Hauglund Arnegård. How great thou art, I believe in angels, kan være noe i min begravelse, skriver Monica. Ta sjekket ut, altså. How great thou art, I believe in angels. Ja, jeg ikke så kjent på den, men den må jeg sjekke ut. Hvem kan seile foruten vind med Lille Cæsar og Tobias Steen? Fin og passende tekst. Og versjonen deres er helt nydelig. Det er Merete som skriver dette her. Og så har vi Solveig, som vil ha 5 minutes more. Jeg har bare 5 minutter til. Kult. Ja, det er et morsomt forslag. Frank Sinatra, den som ga ut den. Og tommerne da, så henger seg på ACDC. Det er en del av det som har gjort det. Og han foreslår Hell ain't a bad place to be. Jeg kunne gjerne rocka litt i begravelsen, skriver Tom Arne her. Ja, hvorfor ikke? Man kunne godt fått litt fot der også, men ikke ta noe stage dive, altså, fra prekestolen. Det kan gå gærent. Ja, så er det vår gamle venn Svein Melkemann da, som skriver, jeg tror kanskje jeg hadde tenkt meg å spille Right On med ACDC. Alltid likte dem, og det er Svein Jansen da som kjører melkebilen sin opp på Engeløya. Steinar, i min begravelse eller bisettelse vil Emilie Hallo vært bra. Jeg vet du er borte. Det har vært en selvfølgelighet, så Helene Kristine i mitt testament har bestemt faktisk at Eva Cassidys utgave Over the Rainbow samt Cavantina fra Hjortejegeren skal spilles. Helene Kristine har forberedt seg bra, hun, og Toralf da med Gutter av Henning Kvitnes har jeg bestilt i min begravelse. Veien har vært full av høl og humper, Gutter, men troen var en trofast følgesvenn, og det er Toralf

0: Someone Who Get It med Highest Kite, som jo også på en av sine konserter gjorde en flott versjon av kongesangen. Men nå det vel tid for bøy og tøy med luftgitarren, ikke det dere? Vi skal en tur til Los Angeles denne gang.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dinglar og skuldrene hoppar.

0: ja.
1: Ja, bandet Tool, de dukket opp i nettopp Los Angeles I 1990, omført av Maynard James Keenan på vokal og Adam Jones på gitar, og Danny Carey på trommer, som for tiden turnerer med bandet Beat, som tar vare på arven etter King Crimson. Tool, ja, de sparte ikke på kruttet, opererte I prog-metall og rock-sjangeren og feide inn på musikkscenen I Los Angeles. Og opparbeidet seg raskt et stort publikum. Innfløkte saker der hjemme hang til takkskifter og en attack-holdning som gir publikum nakkesleng etter pogingen. Og et usikkert mottak for stage diving. Ukas kapellmester Adam Jones, han figurerer på lister over de beste gitaristene og regisserer videoene til Tool også. Han har utdannet inn spesialeffekter på film og har medvirket I store Hollywood-produksjoner. Og det på en Tool-konsert, ja, så ser du fotografier som flimrer over lerretet bak bandet, alle tatt av Adams. Ja, en kreativ fyr. Han startet opp med fele I hjembyen Park Ridge I Illinois, men fant fort ut at det ble for få strenger og gikk over til gitar. Men han også en meget habil bassist, dere. Tool har vært hjem for Adams gjennom hele karrieren. 5 studioalbum over en periode på 36 år vitner om ingen bråhast med å gi ut musikk. Men desto mer gjennomarbeidet og høye forventninger for fansen når det endelig skjer. Jeg tenkte å stoppe opp med albumet Lateralus fra 2001 og låten Schism, som var den første singelen fra albumet og regnes som en av de bedre låtene til Tool. Tunge riff fra Adam Jones som fremkaller et bulldog-ansikt mens man veiver med armene gjennom huset med luftgitaren på knærne. Ja, det vel bare å si å kjøre da.

Ja, den hører du ikke på radio hver dag altså. Shizum med bandet Tool altså, som kom ut med den her på starten av 2000-tallet. Vel, vel, dere, jeg leser så øynene blir helt våta her av alle disse ønskelåtene deres til begravelser. Jeg Kjetil henger seg på her nå med Free Bird av Lynyrd Skynyrd og Always Look on the Bright Side of Life altså. Det Vibeke dette her som henger seg på den der også, og Marit slår til med The Spirit Carries On med Dream Theater, som vi brukte I popquiz ikke så veldig lenge siden. Og Rune også tar gjerne Final Countdown, han. Og også, Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. Tar han gjerne. Og så Tarald, han ønsker seg Stavanger Ensemble. Og det var et, gammelt og tøft band, Tarald. Jeg husker dem veldig godt. Og så Jostein henger seg på Mission med Rush da, kan fort bli mitt valg når tiden inne. Jeg har, hvorfor det da, spør han? Jeg håper å ha levd livet på en slik måte at I hvert fall noen har opplevd det som et liv med et positivt formål. Der kommer Mission inn nemlig, som vel noe av det salige Pert skrev her, muligens. Så ja, jeg prøver å skrive det så ordet, eller si det så ordet som mulig det dere skriver. Det så artig å lese veldig mye av dette her, og ja, Lord Is It Mine, ja. Superchamp. Det Jens Petter som, som foreslår den, eller Wish You Were Here med Pink Floyd. Det også mange som... som foreslår, altså. Og Jens Petter skriver grunnen til det. Ja, lytt og nyt. Jeg kan være enig med deg I. Bobby Brown, Frank Zappa, Wenche, ja. Da vil jeg I hvert fall jeg ha lett godt inn I meg. For den pleide jeg å synge og danse etter når jeg var litt yngre. Kan hende det skjer noe, skjer I godt nå også. Skjer nå også. Helsning fra, altså, fra Wenche. Bare som hadde den. Jeg tenkte vi skulle runde av time 1 denne gangen her med noe splitter nytt saker og ting fra Asia. Asia, dere, denne supergruppa som dukket opp I London I 1981. Og da de altså ut med en ny låt. The Traveller kunne også passe som begravelselåt, muligens. Og den kommer altså fra det 14. studioalbumet som dukker opp nå snart. Det det bærer bud om masse snadder nå fra Asia. Igjen altså, og det blir altså et nytt album som kommer nå litt senere I høst ifra denne gjengen. Indigo heter albumet, så det bare noe å glede seg til, absolutt. Og det en supergruppe dette her, John Wetton, Steve Howe, Dave Downs, Carl Palmer, altså, det for en gjeng altså. Så jeg tenkte vi skulle kose oss med The Traveller fram mot nyhetene, og så skal det bli litt mer opplesning av begravelselåter også rett over der igjen. Og så blir det bortreist, og så blir det alle de andre også. Men her, Asia fram mot nyhetene.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Flere enn 46 000 personer har besøkt Slottskapellet for å defilere ved Kong Haralds båre. I dag var siste dag for defileringen, som har vært siden tirsdag i forrige uke. Og mange, både utenlandske kongelige, statsoverhoder og nære venner av kongefamilien, er på vei til og på plass i Oslo nå for å delta i Kong Haralds gravferd i morgen. Mange av dem ble ikke hentet i svarte limousiner, men i buss, blant annet kongen og dronningen av Spania. Innsatsleder i Oslo politidistrikt, Tom Berger, forklarer at sikkerheten er viktigst.
1: Ja, dette er en stor logistikkoperasjon som vi har i samarbeid med Øst politidistrikt, og det handler litt om hvor mange som kommer samtidig, og hvor lenge de kan vente, og så videre. Det er veldig mange kortesjer som skal ned fra Oslo sentrum, nei, fra Gardermoen til Oslo sentrum, så det er en del praktisk rundt det, men det er gjort gode vurderinger rundt alle kortesjene, og alle blir gjennomført med, det, med de sikkerhetstiltakene som trengs. Vi har god kontroll på E6 og kjørerutene inn til byen, sånn at alt foregår like sikkert om det er med store busser eller mindre busser eller biler.
0: Styringsrenta kommer til å bli satt opp fra 4,25% til 4,5% på neste rentemøte, det tror Handelsbanken ifølge en fersk rapport. Banken mener vi må vende oss til en normalrente som er høyere enn vi har vært vant til. På sikt tror banken et normalt nivå for styringsrenta vil ligge mellom 3,5 og 4%. President Donald Trump og president Vladimir Putin snakket sammen på telefon i dag i rundt en time, det melder russiske myndigheter. Putin skal ha fortalt Trump hva USA kan gjøre for å få en raskere slutt på krigen i Ukraina. Foreløpig er det bare Kreml som har bekreftet telefonsamtalen og som opplyser om hvilke temaer som ble diskutert. Putin skal også ha sagt at Russland ikke har noen fientlige planer overfor Europa. Trump skal ha sagt at han ønsker en rask slutt på krigen i Ukraina, noe Putin lytter til, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Men når Putin da forteller Trump om hva som skal til for å få en rask slutt på krigen, så innebærer nok det at Putin vil ha gjennom de aller fleste, kanskje alle, av sine krav når det gjelder Ukraina. Og det er, det vet vi fra før, det er krav som Ukraina slett ikke kan gå med på. Dessuten så har Putin i denne telefonsamtalen i dag fortalt om framgangen som etter hans mening de russiske styrkene har på slagmarken, og alt dette tyder på at Russland kommer til å fortsette krigen, og ikke at det blir noen snarlig slutt på den.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Ja, da, så det endelig bekreftet da. Stevie Wonder, ja, han kommer til Oslo 20. oktober. Og de utenfor Oslo får bare sette seg på toget, eller fly. Da skjer det nemlig, og det jo en villest denne konserten til 50-årsjubileumet for Wonders sitt ikoniske album Songs in the Key of Life, som vi hører fra her. I wish. Ja, jeg visste altså at denne her serien vi har hatt om classic albums at 50 snart ville bære frukter. Nå legger de bandene og artistene ut på turné for å feire disse her bandene. Tenk hvilken makt Popquiz kveld egentlig har. Nei, det helt utrolig. Vel, jeg skal ikke dra dette for langt heller. Heller snakke litt om disse her disse ønskelåtene i begravelsen deres. Og Per Høgevold, han slenger seg på Alexandersland, lys og varme, som jeg tror det står i muligheten for at den avspilles i morgen. Har jeg en følelse av, så er det Geir som har Geir har et forslag. Start me up, Rolling Stones. Det er sånn, den er hårdeit når du ligger der. Prøv start me opp. Ja, den tror jeg vil smelle i vegga i kjerka, gitt. Jeg har en følelse av det. Og så er det Asle da, som foreslår, han sier, jeg skriver Asle at jeg håper det lenge til, selv om jeg er 71. Men min begravelse en gang kommer, så ønsker jeg sangen Immortality av og med The Bee Gees. Det er en vakk. Låt. Jeg er helt enig med deg, Asle. Det kunne kanskje vært en av mine favoritter også, det vil jeg tro. Men jeg husker Harvest Moon, Arild, Neil Young, ja, flott da, den jo det. Og Bente, hun henger seg på, bestemte meg da jeg var 14. Ja, det var tidlig, Bente, at Moody Blue og Let Your Love Flow, ja, de, skriver Bente, har jeg lyst til å høre i min begravelse. Let Your Love Flow, ja, Benjamin Brothers, det. Og så er det, ja, det er flere, men jeg sier det slik, at det er jo flere her enn jeg rekker å lese. Men disse tar jeg jo til meg, jeg leser alle sammen, og det skulle ikke forundre meg om mange av disse her vil dukke opp i de fremtidige soveromssonatene som vi alltid avslutter Popquiz kveld med, fordi her er det så veldig mange gode forslag, at det kan godt hende at de vil altså gjøre det. Så det er mye å ta her, og det er mange som henger seg på The Final Countdown også, den stiller sterkt altså, den gjør det, men det blir helt håpløst å velge ut en låt her som skal bli spilt, så derfor så tenker jeg, ja, det blir nok til at jeg tar og så plukker ut låter som jeg kan bruke også i soverommet-sonaten, vil jeg nok tro, ja. Ja, det er ACDC igjen, ja, Tom Arne. den er jo, tror jeg allerede har lest. Men det er såpass mye å ta av, så jeg rekker nesten ikke å spille alle, men jeg så det som virkelig mye kreativt her også. Jeg må si at de begravelsene deres kunne jeg godt tenkt meg å gå i. Nei, jeg skal ikke si det. Men det er en som skriver, skal kremeres. Så kan slekta få 40% av asken og kommunen 60 med følgende tekst. Her er siste rest fra meg. Det har jo tatt det meste fra før. Den er ålreit. Den er ålreit å si. Oi, oi, oi, oi. Men så er det Knut da som foreslår også Dire Straits og Brothers in Arms, fordi det minner meg om Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte. Men så var det med alvoret da. Det kan jo fort bli mye av det. Og kanskje heller Johnny Cash, 25 Minutes to Go. De sier jo at en god latter forlenger livet. Men så var det med verdighet da. Slutten på livet. Så Waltzing into the Great Unknown. Ja, det må jo bli kanskje en valg. Og hvis det var country, så ville Tennessee Waltz, eller Waltz Across Texas passet fint. Men ja, det er Knut Stavanger som foreslår, Knut som holder til i Stavanger, som foreslår dette her. Men så er det sånn, vi måtte trekke ut den. Sånn er det altså, jeg beklager. Og da kommer de på bordet her. Og det Sigrid Sørum i Hamar som er trukket ut som får høre sin låt, nemlig Narum og snart Fair, yeah. Og det jo også en veldig fin låt. Og så tusen hjertelig takk til alle dere andre som har sendt inn forslag. Og som sagt, alle blir lest, og det blir nok sikkert også mange av dem brukt i dette programmet.

snart ferie. Det var Narum det. Ja da, det av de som innmeldt I bortreis på dagen også denne uken her. Og vi har da noen tunge navn også.

som runder altså 60 år I dag. Og var altså gift I 10 år med norske Runar Sørgaard. Han traf kanskje ikke helt blink der. Han har vel sittet mer inne enn Egon Olsen. De har jo sønn Amadeus sammen da. Slo gjennom 16 år gammel altså med Fremling. Som hun vant Eurovision med. Og så skal hun altså ut på en større Norges turné I høst. Hun har jo like mange fan her til lands som hun har I Sverige. Ja da, det sikkert mange som kommer til valgfarte for å få oppleve Carola live. Har jeg liksom blitt en liten sånn diva på sine litt eldre dager, synes jeg, Carola. En som ikke så veldig mye diva, det Pink, som sparker høyt, og som like tøff I ansiktet som hun alltid har vært. Alicia Beth Moore, som hun jo egentlig heter, hadde Janis Joplin som forbilde, og tar med letthet spark I skulderhøyde, godeste Pink, som altså runder 47 år I dag. Så ingen innmeldte på onsdag, eller torsdag, men fredag. Ja, der kommer denne karen.

Moby, eller Richard Melville Hall, og dette artistnavnet Moby, ja, det hentet han ifra Herman Melvilles roman Moby Dick. Og Melville han også I slekt med. Så da falt det seg naturlig da å kalle seg for Moby når han ga ut musikk. 61 år på fredag blir det altså Moby. Og så tar vi det også med på fredag, så har vi Kygo. Ikke særlig populær blant anmeldere kanskje, men det høyeste terningkastet så langt, det vel 4 tror jeg, men bekymrer ikke Kyrre Gørveldal fra Bergen. Han ler hele veien til banken, også han 35 år kan han notere seg på fredag. Og så går vi over på lørdag, ja, der finner vi Peter Cetera. Han fikk jo skylda for å ødelegge Chicago etter at Terry Catt døde I 1978 og fikk bandet på en strømlinjeformet stil I samarbeid med David Foster. Ja, magien forsvant sammen med Chicago-fansen, men ny kom til også I solofremstøtene hans på 80-tallet. Peter Cetera altså, han blir 82 år han på lørdag. Så tar vi med på søndag, ja hvorfor ikke ta en tur innom boyband-verden da, Neil Horan fra One Direction. Han blir altså 33 år på søndag. Det har vært med One Direction, altså et sent boyband. Liksom når man trodde at den æren var over, så dukket altså One Direction opp da. Vi tar med også på mandag, nemlig denne karen.

Ja, Morten Harket blir altså 67 år på mandag i neste uke. Har fått påvist Parkinson, den eldste i AHA. Fremtiden til bandet er jo svært uviss, men det er bare å slå fast. Norges flotteste stemme har gått i pausemodus på ubestemt tid. Jeg er full av beundring hva Morten Harket og Voktor Savoy og Furuholmen fikk til med AHA. Det skulle være alle innmeldte, og da gjenstår det bare et heil dunder.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Han har hatt en merkelig reise, Peter Frampton. Han var med i The Herd, altså Humble Pie på 60-tallet, før han debuterte som soloartist med Winds of Change i 1972. Ja, flere album kom utover 70-tallet, uten den helt store interessen fra publikum. Før han i 1976 kom med Frampton Comes Alive, tatt opp under USA-turnéen i 1975. Og da tok det fullstendig av for ham. Skiva solgte i bøtter og spann, og plutselig så var Frampton the main guy in the rock business. Albumet nevnes som et av de beste livealbumene som gitt ut, og det av en fyr med moderat suksess på de foregående albumene. Han slo altså gjennom med et livealbum. Ja, det finnes ikke så mange eksempler på det innen rocken. Så, hva skjedde? Vel, låtene jo glimrende og utført av musikere fra øverste hylle. Med en briljerende Frampton i front, hvor han får vist hvilken eminent gitarrist han . Han gjør noen covere på skiva, men det hans egne låter som står frem og skinner foran et entusiastisk publikum. Den traff en nerve i tiden, da livekonsertet var en begivenhet og vokste seg større for hvert år. Frampton traff planken så til de grader, og spillegleden står like sterkt fram i dag, 50 år etter. Hør bare på Doobie Waugh, Show Me The Way og I'll Give You Money fra en tid da publikum ikke sto med ryggen til scenen og tok selfier og snakket høylytt under og mellom låtene. Det låter autentisk, som om du var til stede, noe som forklarer noe av grunnen til suksessen. 50-åringen, albumet Frampton Comes Alive en fest fra start til mål. Velkommen på konsert.
1: We'd like to get a bit funky now. This one's called Doobie Waugh.

morsomt med en konsert med Peter Frampton, det ikke det da? 50 år siden altså Frampton Comes Alive kom ut. Jeg i bilen og har en ganske rolig tur foran meg I kveld. Jeg har tenkt at jeg skulle ta det litt med ro bak rattet av respekt for begravelsen til Kong Harald I morgen. Men en liten kjøretur rundt kvartalet skal det bli da. Og jeg gjør det I selskap med Euroboys fra Harestua. Det et tettsted I Lunde kommune på Hadeland, langs fylkesvei 2300. Og det en vei som inviterer til flat pedal før cruisekontrollen kobles inn ved forbikjøringer og annen moro. Fartskontrollen hyppig, så opps, opps, men la nok det ødelegge kjøregleden og utsikten mellom Wunderbaum fra speilet og revehallen I antenna. I dette tettstedet her så vokste altså Knut Skreiner opp, og han startet Kåre and the Cavemen, som senere skulle bli til Euroboys. Skreiner hadde sitt hobbyprosjekt I Turboneger, men hjertet lå I Kåre and the Cavemen, som benyttet navnet Euroboys når de farta ut av skjærs, og senere så ble det navnbyttet der permanent. Skreiner viste en utsøkt låtskriveteft hvor vestkystrocken lå hjertet hans nær. På Soft Focus-albumet fra 2004, ja, så sprang det ut I full blomst. En strålende album I en krevende sjanger som Knut Skreiner naila sammen med Euroboys. Breakaway får tankene hen til Highway 1 langs Stillehavets kyst I California. Jeg vil anbefale den turen, men la oss nå holde oss til fylkesvei 2300, hvor Skreiner kjørte sine første mil. Ned med taket, en hånd på rattet, hvor den andre hånda griper rundt viskeglasset. Ja, alkoholfri, vel å merke.

0: Enzo Beginning med DJ. Og så var det ukens kjørelåts med Euroboys og Break Away. Ja, det ble en litt rolig kjøring I kveld, dere. I anledning sørgeperioden vi inne I. Og jeg ville alldeles da ikke begynne å kjøre ruta hvor begravelsen finner sted I morgen, altså nedover Karl Johan. Og vi skal holde oss litt til morgendagens begivenheter I sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: Ja, det I morgen altså, begravelsen for kong Harald, og det blir jo storfint besøk fra hele Europa som ventet til Oslo. Med det strengeste sikkerhetsoppbudet som vi vel har sett her på Berget. Kong Harald levde jo et langt og rikt liv, og hans varme og inkluderende vesen gjorde at han ble nasjonens bestefar, og når man ser hvilke reaksjoner som kom etter hans død, så skjønner man jo at de som ønsker å avskaffe monarkiet og innføre republikk, ja, de har et stykke å gå. Det trist når noen dør, men vi slipper jo ikke unna oppholdet på denne jord med livet I behold, selv ikke de kongelige. Så må man huske på oppi all sorgen så mange måtte følge, at han ble jo hele 89 år, og det ikke mange forunt det. Jan Eggum, han satte ord på det med de skulle begrave en konge stor som kom på debutskiva hans I 1975. At de som sterke I kongetronen og har bilder av kongefamilien hjemme, ja, som reiser langt bare for å se de kongelige, ja, de dør ofte alene uten at noen legger merke til det. Langt unna pomp og prakt og celebre gjester. Eggum satte det hele I perspektiv, forskjellene på oss, og så klok og varm og omtanke for de sliterne blant oss, så jeg sikker på at kong Harald hadde likt den låten. Så som en hyllest av han, men også de av hans underståtter som sitter nederst på bordet, som ikke alltid blir sett, så avsluttes Popquiz kveld med den. Så får vi håpe da at begravelsen går rolig for seg, og at den blir verdig en avholdt konge. Takk for meg, jeg håper vi høres på lørdag. Nå skal Popquiz være I gjenge igjen, uten noen avbrudd forhåpentligvis. Så takker jeg for alle meldinger, og bruk gjerne NRK Radio-appen. Søk opp Popquiz, så kan du følge deg hjemme, den aldri stengt. Der kan du legge inn meldinger av alskens karakter. Ha en riktig god

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kom i kveld til Oslo. Det ukrainske regjeringsflyet landet på Gardermoen like før klokken 20. Zelensky og kona Olena Zelenska skal delta på Kong Haralds gravferd i morgen. Reporter Anna Ruth Tørresen rapporterte fra Gardermoen tidligere i kveld.
1: Det var så klart mye sikkerhetshold rundt presidenten da han landet her på Oslo lufthavn i kveld, og han og kona ble fraktet forbi her i en stor bilkortesje til Oslo Plaza. Og Zelensky sin ankomst her var ikke blitt annonsert på forhånd, men Zelensky er altså en av flere celebre gjester som har ankommet Oslo Lufthavn i kveld i forbindelse med kongens gravferd, og det er altså derfor Zelensky er i Oslo.
0: Og Zelensky har i kveld vært i møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Støre sier til VG at de hadde en god samtale. Ukraina har et kritisk behov for luftvern og annen militær støtte, og de går en hard vinter i møte. I møtet snakket vi blant annet om hvordan norsk militær og sivil støtte best kan svare på Ukrainas sine behov akkurat nå, sa Støre til avisen. Søndag sa Zelensky at han ville reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen. Han sa dette under et pressetreff i forbindelse med at de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner var i Kyiv. Kartverket sliter med å lage oppdaterte kart i Nord-Norge fordi satellittsignaler blir forstyrret og manipulert. Problemene er ekstra store i Finnmark, der deler av kartleggingen fra fly stoppet helt opp i fjor. Nå skal kartverket delta på Jammertest 2026 på Andøya for å finne ut hvor sårbare systemene deres egentlig er. Der skal de fly og ta bilder både med og uten bevisst signalforstyrrelse. Oppdaterte og pålitelige kartdata er viktig for sikkerhet og beredskap, sier Ivar Overland, sjefingeniør i kartverket, i en pressemelding. Et iransk tankskip skal være truffet av et amerikansk prosjektil, det melder det iranske nyhetsbyrået Tasmin. En anonym amerikansk tjenesteperson bekrefter til Reuters at USA har angrepet flere iranske tankskip, som svar på at Iran mandag skal ha forsøkt å angripe flere amerikanske marinefartøy. Revolusjonsguiden truer nå med å angripe skip som ligger ved havn i Kuwait og Bahrain, som svar på det amerikanske angrepet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Hvilken dag det I dag? Ja, det pleide vi å synge I barnehagen, og svaret det onsdag. Ja, da, den 9. september har så smått startet. Og som vanlig det Nattradion som tar første stafettøkta, eller etappen her I NRK P1 natta. Nils Åge Nonstad på plass og styrer musikken, og nå kommer Christian Kristensen.

Please. Kurt Nilsen er det som synger My Street og Luli før det den jeg vil ha sang ut. En klassisk soul-låt om å sitte på havna. Det vel sangen de fleste forbinder med Otis Redding, og låta jo Duck of the Bay. Og Otis Redding han ble født på dagens dato, 9. september 1941. Og han var en stor artist med flott stemme, og regnes jo som en av de store innen soul-musikken. Til tross for at karrieren ble kort, for han døde dessverre I flyulykke bare 26 år gammel. Det var I 1967. Så da markerer vi fødselsdagen hans med den store slagen.

ingen spøk å bli truffet av den pilen Hellbillies sang om her. Ja da, så har vi unna den norske trippelen denne gang. For Hellbillies var det Sazinia som sang Mere skal det bli, og så var det Englefjes da, Dum Dum Boys, først.

Magnus Eliassen det som savner I denne låta. Og før det var det jo en Melodi Grand Prix vinner da, vår norske vinner fra ja, 2017, snart 10 år siden, Jost, sang Grab the Moment. Men nå det Nora Benatia som blir siste artist ut, og Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Dannebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo. Tidligere på kvelden kom også fyrst Albert av Monaco til Oslo. De blant de mange kongelige gjestene som skal delta i kong Haralds gravferd. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo og har i kveld vært i møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Tidligere diplomat Kåre Aas sier det nå viktig for Zelensky å få enda mer støtte fra Norge.
1: Nå var jo nettopp statsminister Støre i Ukraina, så det vil være en oppfølging av de samtalene de der hadde, og da ble de enige om at man skulle se på et tettere samarbeid, for eksempel når det gjelder droneutvikling, også når det gjelder et konkret militært samarbeid. Og der er jo ikke bare Norge og Ukraina, men Kanada er også en del av dette trepartssamarbeidet, så etter at Zelensky har vært her og vært med i kongens gravferd, så vil han dra videre til Kanada og møte den kanadiske statsministeren og kanadiske myndigheter, for at disse tre landene i samarbeid, og da Norge og Kanada, kan yte mest mulig støtte til Ukraina.
0: Styringsrenten kommer til å bli satt opp til 4,5% på neste rentemøte, det skriver Handelsbanken i en fersk rapport. Sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsolt Hov forklarer det slik.
2: Det er forventet at kjerneinflasjonen som er overrasket på nedsiden over de siste par månedene, at årsveksten der tar seg et stykke opp igjen. Og så er det en helhetlig bedømmelse av dette her. Vi ser jo andre indikatorer for prisveksten nå, ligger jo fortsatt rundt tretallet. Så Norges Bank er jo fortsatt ikke der at de kan si at jobben er kanskje helt gjort.
3: Handelsbanken mener renta skal ned et par hakk i 2027 og 2028. Men normal rente vil fremover ligge høyere enn det vi har vært vant til.
2: Vi får se hva Norges Bank lander på av beslutning akkurat nå i september. Men det vi sier er at sånn som rentemarkedet vi ser dette bildet her sånn på sikt, så kan vi ikke få belage oss på at boliglånet skal bli veldig mye billigere i løpet av de neste årene.
0: Reporter Tore Tollesrud. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Hver gang Iran prøver å treffe USAs militærskip, vil de miste oljetankere, sier utenriksminister Marco Rubio. Irans revolusjonsgarde sier i natt at de har svart med et angrep på en amerikansk base i Jordan, og truer også med å angripe oljetankere utenfor Kuwait og Bahrain. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Her er NRK Nyheter klokken to. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Irans revolusjonsgarde sier i natt at de har svart med et angrep på en amerikansk base i Jordan og truer også med å angripe oljetankere utenfor Kuwait og Bahrain. Jordan sier de har skutt ned 18 iranske missiler og at de to siste missilene falt ned i områder som ikke er befolkede. Det er ikke meldt om noen skadede eller omkomne, skriver Reuters. Når du ser på inntekten til folk, er bensin og diesel i Norge blant de billigste du får i Europa.